No, pieni peippausliike alkuun. Ei mitään pahan tahtoista harhaan johtamista. Kun kirjoittaa laulun tai kertoo tarinan, kaikki alkaa yleensä yksittäisestä havainnosta, ideasta. Sitten jossakin vaiheessa mielellään aika lailla heti nousee esiin kysymys näkökulmasta ja sen valinnasta. Tämä on itse asiassa aika syvä ja laaja ja tärkeä kysymys. Leimaa taiteilijan koko tekemistä, mistä käsin maailmaa katselet, kenen tai minkälaisessa asemassa olevan vinkkelistä puhut ja laulat. Toistaako taiteilija esimerkiksi vaikkapa popmusiikista puhuttaessa ihan samantyyppisiä äänenpainoja, joita tuolla jo kuullaan runsain mitoin, vai etsiikö ihan oman tapansa kertoa katveista ja vähän varjoisemmista sopukoista, joissa ei ole niin paljon ruuhkaa? Iiris Tuononen. Joku Iiris-yhtyeen ääni- ja lauluntekijä kuuluu tähän jälkimmäiseen joukkoon. Uusi albumi Voi ei. Täynnä viiltäviä, hauskoja ja huom, todella karhealla tavalla hauskoja lauluja, joissa murhe ja ilo kaulakkain soivat. Ja yhtenä laulunteon välineenä hänellä edellä kuultu veivaus, otsikko ja avainfraasi hyvinkin tutusta klassikkobiisistä Elämältä kaiken sain, mutta mitä sitten tapahtuu? Ja nyt kohtaamme vastuullisen lauluntekijän. Jos toimit näin, pidä huoli siitä, että sinulla on oikeasti hyvä idea, ja Iiriksellä on. Elämältä kaiken sain, enkä tehnyt siitä mitään. Erittäin tehokas punchline ja ehjässä yhteydessä koko tekstiin. Ei mikään irto temppu. Tästä erinomaisesta rallista riehaantuneena tein pienen koeponnistuksen ja tongin hieman. Kuunnellaan.

Vuosi 1975, portaat edelleen taivaaseen. Tästäkin muuten puserettiin uusio versio pari vuosikymmentä myöhemmin, Pure Soul-niminen yhtye asialla. Neil Sedaka totesi muuten tuosta nimestä, että nimiin ei ole mitään tekijänoikeutta, siksi hän antaa Led Zeppelinille anteeksi. Oikein jaloa. Tseppukoille tuli varmasti parempi mieli. Mutta kun ajattelee Jimmy Pagein ja kumppaneiden ikää, niin hehän ilman muuta ovat olleet tietoisia Neil Sedakan rallin olemassaolosta, näin uskon. Etteivät vaan nuo muutenkin lainailusta tunnetut penteleet olisi ottaneet, no vitsi. Vai oliko sittenkään?

Yksi viime viikkoina paljon luureissa soinut albumi on uusseelantilaisen Aldous Hardingin pitkäsoitto Train on the Island. Erinomainen, todella hienosti luovuudella, mutta ilman mitään turhia venkoiluita toteutettu kokonaisuus. Asialla jo vuosia hyvää stuffia tehnyt artisti, joka hienosti hyödyntää ja kanavoi 60-70-luvun folkin ja sellaisen laulaja- ja lauluntekijän musiikin, sanoisiko hieman eksentrisemmän laidan ilmaisuma. Eli ei mitään pikkusievää akustisen näppäilyä, vaan jänskästi tarkemmassa kuuntelussa hieman niksahtaneenkin oloista meininkiä. Ei sellaista ilmiselvää outoilua, mutta mukavasti vähän surrealistisesti pinksallaan olevaa. Mainio tyyppi. Aldous Hardingin erään vanhemman muutaman vuoden takaisin videon yhteydessä oli hervottoman hauska keskusteluketju netissä, jossa todella sankoin joukoin dikkarit kommentoivat hänen tätä piirrettään. Esimerkiksi yhden Aldous-kuuntelijan kehittelemä kuvitteellinen keskustelu Hardingin ja video-ohjaajan välillä. Ohjaaja sanoo, voisitko olla viehättävä ja samalla todella omituinen ja pelottava? Aldous vastaa, no problem, mä hoidan tämän. Ja jotenkin tämä kuvaa hänen musiikkiaan. Kuuntelet hänen lauluaan ja tarinoitaan, hypnotisoidut, innostut ja yhtäkkiä näkökentän reunamilla vilahtaa jotakin ja ullakolta kuuluu rapinaa. Mitä ihmettä, kummitteleeko täällä?

No voihan Vinetto, onko tästäkin kulunut jo 25 vuotta tai dramaattisemmin ilmaistuna 400. Liekki-yhtyeen esikoisalbumi Magio, vuosi 2001. Ja kun aaveista ja hienoista poplauluista puhutaan, minun mieleni putkahtaa tämä aave. Ei niinkään nimensä takia, vaan tunnelmansa puolesta. Lempeä ja mukaansa kutsuva mahtava poppigruuvailu, jossa leijailee jotakin jännittävää ilmassa. Solistibiisin tekijä Janskun loitsumaisissa sanoissa ja lauluäänen ympärillä ohisuhatavissa psykedeellisissä.

spooky. Vapaasti käännettynä pelottava, karmaiseva, kauhea. Mutta oma teoriani tästä Classics 4-yhtyön alun perin levyttämästä 60-lukulaisesta helmestä on se, että sana spooky on tässä ennen kaikkea riimipari ajan ehdottomalle muotitermille groovy. Eihän tässä edellä Dusty Springfieldin huiman svengaavasti laulamassa tulkinnassakaan ole mitään pelottavaa. No, ajatus ehkä, jos niin haluaa sen nähdä. Ollaan treffeillä spookin deittiseuralaisen kanssa. Ja tämähän ilman muuta on yksi tapa hakea poplauluista pelottavuutta ja karmaisevaa puolta. Kuuntelee tahallaan niitä ikään kuin sillä korvalla, niin kuin Piru lukisi Raamattua. Paras esimerkki tietysti tämä seuraavaksi soiva 80-luvun alun hitti. Alkuperäinen idea varmasti ihan no, ei ainakaan karmeaksi tarkoitettu, mutta kyllähän tämä hengiltään vahvasti myös sellainen teinipoppi-biisi tässä omassa vinksahtaneessa ajassamme suorastaan kerjää ylösalaisin käännettyä horror-henkistä tulkintaa. Eli rakkauslaulusta stalkkaus klassikoksi.

Jokainen hengityksesi, jokainen askel, jokainen liike. Kuka katselee sinua? Minä! Sorry Sting, Police ja fanit. Mutta kun tämän tulkinnan Every Breath You Takeista kuulee, ei sitä saa enää mielestään. Eli tahatonta kauhuhenkiä. No, seuraava esitys on ihan harkittu rikos. Tai sanotaan silviisin, että laulu edustaa ikivanhaa perinnettä, jonka tehtävällä, yhtenä tehtävällä on ollut nimenomaan aina viihdyttää ihmisiä tuottamalla sellaista pelonsekaista väristystä. Kyseessä eräänlaiset kummitustarinat kertovan laulun muodossa. Paitsi nyt ei puhuta kummituksista, vaan ihan oikean elämän hirmuisista todellisista rikoksista. Murhista. Hui. Ja murhatarinasta saa erityisen riipaisevan, kun sen yhdistää pakahduttavan kauniiseen musiikkiin. Väkevät ainekset yhteen, rakkaus ja kuolema. Vuosisataisen Murder Ballad perinteen evoluutiossa tärkeä lenkki oli veljesduo Everly Brothers. Kaksikon laulusaunissa ja ohjelmistossa soi Yhdysvaltojen vuoristoseutujen vanha balladiperinne, myös se synkempi puoli. Everlyille teki kunniaa 2010-luvun alussa hivenen yllättävä parivaljakko, tai aluksi olin ainakin itse yllättynyt hetkinen, Norah Jones ja Green Day-yhtyeen laulaja Billy Joe Armstrong. Mutta kun kuulin, miten äänet soivat yhdessä ja miten luonnikkaasti Everly-meeninki irtoaa, olin heti myyty. Eli ei kun nauttimaan, mukava asento ja murhaballaadi soimaan.

Pajujen katveessa tapahtuu hirvittäviä asioita. Down in the Willow Garden. Norah Jones ja Billy Joe Armstrong. Jos puhutaan sellaisen aavemaisen tai sanotaan hieman toismaailmallisen tunnelman virittämisestä, sen ei tarvitse musiikissa lainkaan tapahtua laulun tekstin kautta. Ei tarvitse laulaa tai puhua pelottavista asioista. Usein ratkaisevaa on oikeanlainen yleistunnelma ja sointimaailma. Ja tähän sointiin liittyy usein musiikin kaikuisuus. Miten äänet kiirivät ja leijailevat ilmassa. Kaiku on ihmeellinen asia. Tämän ikiaikaisen viisauden todistamiseksi ei tarvitse kuin seistä Tyynenjärven rannalla ja hihkaista ja kuunnella, miten ääniaalot palaavat jostakin kaukaisuudesta. Maagista hommaa. Toinen arkkityyppinen tila, jossa kaiku alkaa värittää mystisiä viestejä, on kirkko. Ja jos nyt sallitaan tällainen ilmaisu, juuri näissä ympyröissä kaikuisan soinnin avulla on tehty vuosisatojen ajan harkittuja rikoksia, eli tietoisesti luotu ja kirjoitettu musiikkia, joka kaikuvassa tilassa saa aikaan meissä vahvoja tuntemuksia, joissa ikään kuin kurkkaamme toiseen todellisuuteen. Seuraava legendaarinen äänitö hyödyntää tietoisesti tätä mahdollisuutta. Iso kirkko, yksi mikrofoni ja upea laulu yksinäisyydestä. Ja Johan toi.

80-luvun lopulla ajan henki ja soundi kulki tuolla ja Cowboy Junkies -yhtye aivan toisaalla. Aikanaan valtavasti ansaittua huomiota saanut albumi äänite Torontossa anglikaanisessa Church of the Holy Trinityssä äänitetty upea levytys. Trinity Session nimeltään. Cowboy Junkies siis bändi ja I'm So Lonesome I Could Cry -kappale. Totta kai. Pekkalainen Ihmemaa täältä sunnuntailta tässä. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja ohjelman lopuksi me teemme sillä tavalla, että ei ruveta räpeltämään kolikoiden kanssa. Lyödään tiskiin tasaraha. Tai sen tekee puolestamme Arppa ja Jiri Serkku. Pekkalainen sanoo moi moi.

0: Presidentti Donald Trump tekee rauhansopimuksen Iranin kanssa vain, jos sopimus täyttää kaikki hänen ehtonsa. Asiasta kertoo Valkoisen talon virkamies CNN:lle ja AFP:lle. Virkamiehen mukaan Trump tekee ainoastaan sellaisen sopimuksen, joka on hyväksi Yhdysvalloille ja vastaa hänen vaatimuksinsa. Trump kokousti neuvonantajiensa kanssa noin 2 tunnin ajan. Kotimaassa Valkolakin saa tänään noin 26 500 ylioppilasta. Valmistuneet ja kesälomansa aloittavat pääsevät juhlimaan laajalti aurinkoisessa säässä, mutta Lapissa ja itärajan tuntumassa on pilvistä. Monet poliisilaitokset ovat kertoneet valvovansa tehostetusti päättäjäispäivän juhlintaa. Kaduilla päivystää myös nuorisotyöntekijöitä. Oulussa on tänään tavallistakin enemmän syytä juhlaan, sillä oululaislukiot nappasivat molemmat kärkipaikat STT:n kevään lukiovertailussa. Suurten lukioiden sarjan ensimmäisellä siellä oli Haukiputaan lukio ja pienten lukioiden sarjan voitti Oulun normaalikoulun lukio. STT:n lukiovertailua on tehty vuodesta 2012. Sää jatkuu poutaisena ja laajalti selkeänä. Idässä ja Lapissa on pilvisempää ja ajoittain voi sataa vettä. Päivälämpötila 14-22 astetta, pohjoisessa 7-17. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.

Se oli Katri Ylander ja Valehdellaan. Tähän lauantaipäivään toukokuun viimeiseen saattaa kohdistua paljon odotuksia. Voi olla, että jollakulla on vaikka koulujen päättäjäiset omalla lapsella ehkä tai vaikka kummilapsella. Tai sitten voi olla edessä lakkiaisia tai valmistujaisia. Saatat olla itse juhlapuheen kohteena tai sitten mielessä saattaa näin aamutuimaan pyöriä niitä sanoja sille juhlakalulle, sille tärkeälle ihmiselle, jonka juhlia vietetään tänään. Toivotaan, että tänä päivänä nähdään paljon semmoisia iloisia ilmeitä ja paljon kannustusta. Ja tietenkin semmoisia juhlia semmoisin tarjottavin kuin mitä itse pystyy tarjoamaan. Tämmöistä on ehkä tarjolla osalle meistä tänään ja vaikka ei juhlia olisikaan, niin tästä tulee ihan hyvä toukokuun viimeinen lauantai. Tähän uuteen päivään sua saattelee täältä varhaisaamustudiosta Mia Sivula. Hyvää huomenta ja mukavaa lauantaita.

0: Se oli Komiat ja Lululai.
1: Romuttiko Uudenmaan droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana Kesärannasta. Yle, Radio Suomi.

0: särkynyt enkeli ja yö. Kello on nyt 4.13 lauantai-aamuna ja aurinko nousee tänäänkin ja on noussut jo. Se on killunut ensinnäkin taivaalla koko yön Utsjoella. Rovaniemellä aurinko on noussut pikkusen aamukahden jälkeen 2.19 tarkalleen ottaen ja Oulussa kello 3.04. Jyväskylässä aurinko nousi 3.44 ja Helsingissä aurinko on noussut just hetki sitten kello 4.10. Ja nimipäivänsä viettävät tänään Pasi sekä Ruurik. Paljon onnea teille. Tänään tosiaan monessa kodissa voi olla vähän semmoinen tavallista juhlavampi aamu. Voi olla niitä päättäjäisiä tai voi olla tiedossa valmistujaisia. Ehkä siellä on jo silitetty eilisiltana sitä paitaa ja nyt se on siellä tuolin selkänojalla ja ehkä sitten kukkakimppu odottamassa sitä juhlivaa sankaria varten. Ja oli sitten niitä juhlia tai ei, niin nyt kun tuota säätilannetta katselee, niin näyttäisi siltä, että semmoinen aika mukavan sorttinen päivä on luvassa kaikille meille, jotka nyt kesää kovasti odottaa. Etelässä ja keskisessä Suomessa päästään päivässä aikaan monin paikoin tuohon parinkymmenen asteen tuntumaan. Mutta kyllä tässä on myös semmoista suomalaista realismia mukana tässä päivässä, että varsinkin tuossa illan suussa ja yöllä tietenkin sitten lämpöasteet laskee niin, että semmoista pitkähihasta kannattaa varata mukaan. Paikka paikoin on pilvistä ja sateisempaa ainakin idässä ja Lapissa ja siellä voi myös tulla sitten ajoittain vettä tämän päivän aikana. Mutta semmoiselta alkukesäiseltä tämä päivä näyttää, näin voisi summata. Vähän niin kuin kaikkea tarjolla on aurinkoa ja poutaa ja pilviä ja sitten tosiaan toi tuttu varoitus, että vaikka päivällä onkin se esimerkiksi etelässä 20 asteen tuntumassa, niin illalla sitten kannattaa laittaa vähän lämpimämpää ylle, niin ei ole sitten juhlapäivän illassa ihan kananlihalla.
1: Radio Suomi.

Dance the Night lauloi Dua Lipa. Ja tästä perään Jonne Aaronia kotimaista musiikkia. Kappaleen nimi on Ota mut.

0: Odotatteko tekin kesälomalta täydellistä rentoutumista ja romantiikkaa? Entä jos loma alkaakin riidalla mökkitiellä tai pitkällä mykkäkoululla? Miksi ihmeessä parisuhteen solmut aukeavat juuri silloin, kun pitäisi vain nauttia? Ihmisten illassa pureudutaan kesäloman haasteisiin yhdessä pariterapeutti Jouni Pölösen kanssa. Kerro meille, alkaako teidän lomanne riidalla vai rakkaudella? Ihmisten ilta, Radio Suomessa 2. kesäkuuta, kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.

Siinä uutta musiikkia Elonkerjuulta kahden maailman välissä. Tänään on siis lauantai toukokuun viimeinen sellainen ja tänään monessa kodissa on varmaan semmoinen vähän tavallista juhlavampi aamu. Voi olla, että omalla perheellä tai läheisillä on päättäjäisiä tai sitten voi olla niitä valmistujaisjuhlia tiedossa tai

itse järjestämässä niitä. Tai sitten jotain muita juhlia näin tämmöisen toukokuun päätteeksi. Valkolakin saa tänään noin 26 500 ylioppilasta ja siltä varalta, että juhlat äityy noilla ylioppilaslakin saavilla ja miksei muillakin niin liian riehakkaiksi, niin monet poliisilaitokset ovat kertoneet, että he valvovat päättäjäispäivän juhlintaa. Ja toi on hyvä juttu tietenkin ja myös nuorten itsensäkin turvaksi se, että siellä on niitä aikuisia myös paikalla. Ja nuorisotyöntekijöitä on varmasti monilla paikkakunnilla liikkeellä myös tulevana yönä ja Suomen punainen risti päivystää myös monin paikoin. Sitten on niitä koteja, joissa se valkolakki jää ehkä vielä odottamaan. Voi olla, että valmistuminen on siirtynyt tai muuten tämän kesän ponnistus ei onnistunut niin, että juhlia voidaan järjestää. Ja voi olla, että tähän päivään semmoisessa tilanteessa kohdistuu aika paljon semmoisia ristiriitaisia tunteita. Voi tuntua kurjalta, että muut laittaa niitä juhlia ja itse sitten on ehkä semmoisen valtavan suuren pettymyksen kanssa. Ylen verkkosivuilla oli eilen juttu, jossa psykologi muistutti hyvin, että kaikki ei ole kuitenkaan kiinni tästä yhdestä juhlapäivästä, eikä myöskään siitä, että onnistuiko tänä keväänä vaiko ei. Niitä uusia tilaisuuksia tulee aina ja uusia mahdollisuuksia ja joskus ne voi poikia semmoisia kiinnostavia sivupolkuja, joista ei just nyt vielä tiedä mitään, mutta jotka saattaa sitten ehkä koitua suureksi onneksi. Eli lähetän lämpimän ajatuksen kaikille heille, joilla tähän päivään liittyy jotain pettymyksiä, olkoon se sitten ne pieleen menneet kirjoitukset tai saamatta jäänyt lakki tai jotain muuta. Tästäkin selvitään.

pitkä, mutta riittävä Suvi Teräsniska. Viestit tulevat tähän varhaisaamun studioon ihan niin kuin ennenkin silloin, kun näppäilet WhatsAppin numerokenttään numerot 0401455666. Anne on laittanut jo viestiä ja sanoo, että olisi kiva, jos muistettaisiin myös ammattikorkeakoululaisia, heidät harvoin mainitaan. Ja totta, he ovat myös valmistumassa tänä toukokuun viimeisenä lauantaina ja niin myös moni muu. Paljon onnea jo näin varhaisen aamun ääreltä teille kaikille, joilla on tänään juhlapäivä ja tänään sitten voi olla, että on monenlaista tohinaa siellä luvassa ja paljon mietittävää tämän päivän ajalle. Katselin tuossa Helsingin Sanomien juttuja tältä aamulta ja yhdessä jutussa kolme valmistuvaa nuorta kertoo siitä, että miten pidetään hyvä juhlapuhe. He on itse miettineet jo valmiiksi, että millä tavalla he lähestyvät asiaa sitten, kun on heidän vuoronsa astua yleisön eteen. Ja siellä nousee aika lailla ne samat asiat heidän mielissään mieleen, kun yleensäkin noissa hyvissä juhlapuheissa kiitellään tietysti heitä, jotka ovat myötävaikuttaneet tähän hyvään suoritukseen, tässä tapauksessa opettajia. Sitten vähän jaetaan semmoisia yhteisiä muistoja kenties siinä puheessa ja ehkä jotain semmoisia hauskoja sattumuksia matkan varrelta. Ja sitten voi pysähtyä siinä juhlapuheessa myös sen äärelle, että nyt tässä ollaan semmoisen jonkunlaisen käännekohdan äärellä. Tuossa jutussa yksi opiskelija kertoo vähän aikuisopiskelijan arjesta ja siitä, että miten oma ala löytyi vähän niin kuin mutkan kautta loppujen lopuksi. Ja toinen taas muistelee lukioaikaansa ja sanoo myöskin sen, että on ihan hyväkin, jos puheen pitäminen vähän jännittää. Että se kertoo siitä, että hetki on tärkeä. Ja kolmas tässä sitten tässä jutussa pohtii sitä, että miten sitä pystyisi yhteen puheeseen ikään kuin kiteyttämään kaiken sen olennaisen, mistä opiskelussakin on ollut kyse. On ollut niitä kokeita, on ollut opettajia, jotka on jäänyt mieleen hyvässä ja huonossa ja kaikki se opiskeluelämä. Sitä hän pyrkii sitten siihen omaan juhlapuheeseensa laittamaan. Ehkä tärkein oppi tuossa jutussa ja ylipäänsä noissa puheiden pitämisissä on se, että muistaa, että puheen ei tarvitse olla täydellinen. Siinä saa olla ikään kuin omana itsenään läsnä ja kiteyttää sillä omalla persoonallisella tavalla sen, miltä nyt tuntuu ja minkälaisia ajatuksia herättää se ehkäpä se valmistunut nuori, joka siinä edessä sitä puhetta kuuntelee. Jotain vanhaa on päättymässä ja uutta alkamassa ja sitä voi pyrkiä välittämään ja tietenkin sitä iloa ja kiitollisuutta myös siitä, että tähän päivään on päästy. Eli jännittää saa ja liikuttuakin saa ja toivottavasti nauraa myös niin puhujat sekä kuuntelijat ja tämä on kuitenkin semmoinen päivä, jota moni on odottanut tosi pitkään. Bangles. Eternal Flame.

Siinä täytyy olla rakkautta laulaa. Ne on kaksi kappaleessa kemiaa. Mitä tulee jääkiekon MM-kisoihin, niin nehän on nyt siinä vaiheessa, että on enää viimeistä silausta vaille. Kaukalossa koittaa tänään kohtalon hetket ja nyt pelataan siis jo mitaleista. Tänään Suomi saa vastaansa Kanadan ja tuo välieräottelu alkaa kello 21. Ottelu pelataan Zürichissä. Ja ensimmäinen välierä puolestaan pelataan kello 16.20 alkaen ja siinä kohtaavat toisensa sekä Sveitsi että Norja. Ja nyt jos muistellaan sitä, että milloinkas viimeisen kerran Suomi on ollut finaalissa, tuo finaalipeli nimittäin pelataan sitten huomenna, niin sehän oli vuonna 2022, jolloin Leijonat voittikin mestaruuden. Ja Kanadan viimeinen maailmanmestaruus puolestaan on vuodelta 2023. Ja mitä tulee Sveitsiin ja Norjaan, niin niistä kumpikaan ei ole koskaan voittanut jääkiekon miesten maailman mestaruutta, joten jännittävää tulee olemaan. Eli tänään tosiaan kello 16.20 ensin tuo Sveitsi-Norja-peli ja sitten kello 21 tuo Suomi-Kanada välieräottelu ja loppuottelu sekä se pronssiottelu pelataan sitten tosiaan huomenna eli sunnuntaina.

Kinkerit ja Marko Haavisto. Joo, se voi olla kyllä niin, että tänä iltana sitten noissa valmistujaisjuhlissa tai mitä juhlia sitten juhlitaankaan näin toukokuun viimeisenä lauantaina, niin osa porukasta vetäytyy sitten jonnekin takkahuoneeseen katsomaan tuota Suomi. Kanada-peliä, joka siis alkaa kello 21. Olen itse ollut joskus semmoisissa juhlissa mukana, että kummasti niin kuin osa porukasta hävisi ja sitten kun ihmeteltiin, että mitä täällä tapahtuu, niin siellä sitä oltiin telkkarin ääressä jännäämässä jotain jääkiekkopeliä. Ja nyt sitten tosiaan, kun Suomi kohtaa Kanadan, niin se tulee olemaan nyt sitten ensimmäinen kerta pitkään aikaan näissä välieräotteluissa Leijonat ja Kanada eivät ole kohdanneet kertaakaan 2000-luvulla pelatuissa miesten MM-kisojen välieräotteluissa, mutta olympialaisissa sitten kuitenkin. Viimeinen kohtaaminen nähtiin tuolla Milano Cortinan talviolympialaisten välierässä. Siellä Kanada voitti Leijonat erittäin niukasti maalein 3-2 viime sekuntien maalilla. Eli tuommoista jännää siis luvassa tosiaan tänään ja sitten huomenna lisää jännää sitten, kun pelataan nuo sekä pronssiottelu kello 16.30 huomenna, että sitten se loppuottelu kello 21.20.

0: Se oli Yölintu. Tuo kappale Preussin punaista on vuodelta 2000. Senkö verran kauan sitä on jo kuunneltu, niin se vaan on. Kello on nyt 5 minuuttia vaille aamu 5.
1: Joel Heino työskentelee Metsähallituksen palveluomistajana, mutta vapaa-aikana hän on intohimoinen nuotiokokki ja kokeilija. Metsä-Suomen retkeilykesä selvittää, mistä Joelin luontosuhde on kotoisin ja mistä kumpuaa innostus retkikokkailuun. Herkuttelun lomassa on varmasti viisasta puhua myös Joelin työasioistakin, sillä Metsähallituksen luontoon palvelussa on jälleen uusia ominaisuuksia. Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20. Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Aika vieri eteenpäin ja kello 5 uutisia kohti mennään pikkuhiljaa ja tästä lähtee soimaan CMX:n kappale Ruoste. Se kuunnellaan vielä ennen uutisia.

0: presidentti Donald Trump tekee rauhansopimuksen Iranin kanssa vain, jos sopimus täyttää kaikki hänen ehtonsa. Asiasta kertoo Valkoisen talon virkamies CNN:lle ja AFP:lle. Virkamiehen mukaan Trump tekee ainoastaan sellaisen sopimuksen, joka on hyväksi Yhdysvalloille ja vastaa hänen vaatimuksiinsa. Trump kokousti neuvonantajiensa kanssa noin 2 tunnin ajan. Oulussa on tänään tavallistakin enemmän syytä juhlaan, sillä oululaislukiot nappasivat molemmat kärkipaikat STT:n kevään lukiovertailussa. Suurten lukioiden sarjan ensimmäisellä sijalla oli Haukiputaan lukio ja pienten lukioiden sarjan voitti Oulun normaalikoulun lukio. Kumpikin lukio teki mittaushistoriansa parhaan suorituksen. STT:n lukiovertailua on tehty vuodesta 2012. Helsingin Haavisamanda patsas on jälleen suojattu jykevillä vanerilevyillä jääkiekon MM-turnauksen huipennusta varten. Kuvanveistäjä Ville Valgrenin 120-vuotias manta ei enää kestä kansanjuhlia, joissa sen päällä kiipeillään. Suomi kohtaa Kanadan MM-välierässä illalla. Päättäjäispäivän sää jatkuu kauniina ja laajalti selkeänä. Idässä ja Lapissa on pilvisempää ja ajoittain voi sataa vettä. Päivälämpötila on 14-22 astetta, pohjoisessa 7-17. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.
1: Heikki Lukimaa toimitti kello 5 Yle Uutiset. Radio Suomen varhaisaamu on käynnissä Mia-sivulla täällä. Hyvää huomenta ja hyvää lauantaista aamua.

sinne katoaa Kaija K. kappaleessa Kuka keksi rakkauden. 5 minuuttia yli aamu 5 on siis kello nyt. Hyvää huomenta Mia Sivula tässä Radio Suomen varhaisaamussa. Ja studion on tullut jo viestejä tälle aamulle. 0401455666 on numero tähän lähetykseen. Ja Klasu ottaa kantaa siihen, että jääkiekon MM-kisat ovat etenemässä nyt loppuhuipennukseensa. Tänään siis pelataan nuo viimeiset välieräpelit, selvitetään, että ketkä pääsevät tuonne huomiseen finaaliin ja ketkä sitten pronssipeliin. Klasu ottaa kantaa siihen, että hänelle oli pettymys ensinnäkin se, että oma suosikki Saksa ei päässyt jatkoon, ja hän sanoo, että tietenkin Suomea pitäisi nyt kannustaa, mutta pikkusen pettynyt fiilis on itsellä, ja hän arvelee, että Suomi tulee häviämään tänään ja Sveitsi tulee nappaamaan historiansa ensimmäisen maailman mestaruuden. Jännä nähdä, miten käy. Yhtä kaikki siltä varalta, että kansa nyt sitten riehaantuisi tänä iltana, kun Suomi kohtaa Kanadan noissa kisoissa, niin Helsingissä Haavis Amanda Patsas on jälleen kerran suojattu jykevillä vanerilevyillä. Se on jostain syystä just toi Haavis Amanda, jonka jalkoihin ihmiset haluavat heittäytyä, jos niin olisi, että Suomi nappaisi kultaa, ja Haavis Amandaa sitten halutaan syleillä siinä kultahuumassa, jos semmoinen nyt sitten tulisi tälle vuodelle. Eipä varmaan kuvanveistäjä Ville Wahlgren arvannut silloin 120 vuotta sitten, että Haavis Amandaan kohdistuu tällaista huomiota. Se on kuitenkin patsas.

Ja näin se vaan on, että manta ei kestä tämmöistä riekkumista ja sitä, että sen päällä kiipeillään. Ja niinpä sitten on päätetty nuo vanerit laittaa jälleen sen suojelemiseksi. Eli tänään illalla siis tosiaan Suomi kohtaa Kanadan MM-välierässä ja onko siellä huomisessa finaalissa sitten Suomi vai Kanada vai onko siellä Norja taikka Sveitsi, niin se selviää sitten tänään.

0: Aksel Kankaanranta ja Mitä sanoisin?
1: No heippa Kansanradio. Tämä on aivan ihana ohjelma. Mielestäni kannattaa lähteä lenkillekään, kun pitää kuunnella.
2: Tämä ihana ohjelma ilmestyy tälläkin viikolla Yle Areenaan perjantaina kello 21. Ja ohjelma kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Ja kyllä, Kansanradion voi kuunnella myös lenkilläkin, mikäli on hankkinut jonkin kannettavan radiolaitteen. Muista myös osallistua Kansanradioon.
1: No niin, hei.
3: Yle Radio Suomi.

Pointer Sisters oli siinä innoissaan, I'm so excited. Ja innoissaan saa olla myös, mitä tulee tämän päivän sään suhteen. Toukokuun viimeistä lauantaita vietetään enimmäkseen lämpimässä säässä ja se on hyvä uutinen kaikille, jotka ovat järjestämässä juhlia tai menossa sellaisiin. Lakkiaisia ja päättäjäisiä juhlitaan tietenkin tänään. Lämpötila kohoaa tänään 20 asteen tuntumaan suuressa osassa maata. Tuolla Lapissa ja paikoin idässä nähdään runsaampia pilviä. Mutta Forecan mukaan viime päivien tuulet joka tapauksessa tyyntyvät nyt viikonloppuna ja lakkiaspäivä on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Päivän lämpötilat on monin paikoin 18 ja 21 asteen välillä. Ja niin kuin sanoin, niin pilvisempää säätä on odotettavissa Lappiin sekä tuonne itärajan tuntumaan suurin piirtein Kymenlaaksosta Pohjois-Karjalaan ulottuvalle alueelle. Paikoin voisi sataa heikosti siellä ja pohjoistuuli puhaltaa kohtalaisesti. Ja noilla idän pilvisillä alueilla sekä Etelä-Lapissa lämpötilat on 13 ja 17 asteen välillä ja pohjoisemmassa Lapissa sekä Keski-Lapissa jäädään sitten vähän viileämpiin 5-13 asteen lukemiin. Ja jos kurkataan jo tuonne huomiselle päivälle eli sunnuntaille, niin sielläkin sää pysyy enimmäkseen poutaisena, mutta pikkuhiljaa sitä pilvisyyttä kuitenkin tulee enemmän ja suuressa osassa maata on pilvisempää ja sateita ja sadekuuroja voi sitten tulla eri puolilla maata ja kaikkein viileintä huomenna sunnuntaina on sitten

Lapissa siellä asteet voivat olla 5 ja 15 asteen välillä ja kaikkein lämpimintä sitten puolestaan maan länsiosassa 18-22 asteeseen ja

Johanna Kurkela on kaunis, sun särkyä annamme in. Studioon tuli viesti ja kuva Jarmulta. Hän laittoi valokuvan, jossa on kaunis sininen taivas ja tuommoinen aivan upeassa kukassa oleva vihreä iso puu vai pensasko tämä nyt on, jossa on tuommoiset valkoiset taivasta kohti kohoavat isot kukat. Ja hän kirjoittaa, että tässä on hevoskastanja, joka kukkii Kannelmäessä. Ja onpahan upean näköinen ilmestys tämmöisen lappilaisihmisen silmiin. On nimittäin niin erikoinen lajike toi hevoskastanja, että ei ollut mulle ollenkaan tuttu. Piti käydä aivan lukemassa nyt tuolta netin uumenista, että mikäpä se tämmöinen hevoskastanja on. Ihminen, joka on tottunut koivuihin ja pihlajiin ja kenties syreeneihin, niin tämä näyttää hyvin eksoottiselta ja kauniilta. Ja kyllä vaan, tämä on hevoskastanja, jota käytetään koristepuuna lauhkealla vyöhykkeellä ja etelärannikoilla erityisesti kasvaa ja käytetään puistopuuna ja harvoin katupuuna, koska kuori vioittuu herkästi. Tämä on alun perin peräisin Balkanin vuoristosta ja sitä kasvaa myös Kreikassa ja Albaniassa muun muassa. Ja toi Balkanin hevoskastanja kasvaa jopa 15 metriä korkeaksi ja nuo kukinnot on tuommoisia hienoja valkoisia terttumaisia, tuommoisia pystyssä törröttäviä, todella kauniin näköisiä. Ja hieno kuva on tuo, kiitos paljon siitä ja mietin tuossa, että onkohan toi hevoskastanja semmoinen, että voisiko semmoisen pienen oksan sitten napata mukaansa, jos lähtee vaikkapa käymään onnittelukäynnillä siinä naapurissa. Pysyköhän se kukassa ja kauniina, jos se on maljakossa, en tiedä. Mutta kiitos joka tapauksessa tuosta hienosta kuvasta, siinä on oikein kesäinen tunnelma. 0401455666.

Abrakadabra ja Mikko Kuustonen. Kello on nyt 5.27 tässä lauantai-aamussa. Hyvää huomenta, toivottaa Miia Sivula.

0: I Just Might ja Bruno Mars.
1: Puhut kertovat, että toukokuussa Lieksan parhailla peltolakeuksilla on mahdollista nähdä iltahämärissä karhuja aterioimassa. Tuore ruoho ja voikukat kuulemma kelpaavat niille hyvin. Sunnuntai mun luontoretkellä lähdin Riku Lumiaron kanssa tarkastamaan, pitävätkö huhut paikkansa. Löytyykö siis karhuja? Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:10.
2: Yle, Radio Suomi.

mikä kesä, kysyy siinä Valvomo. Tuo hevoskastan ja kuva innotti nyt monta muutakin kuuntelijaa laittamaan viestiä studion. Seija esimerkiksi laittaa Kinnulasta viestiä ja sanoo, että kun hän on asunut aikoinaan Tukholman Fitjassa, siellä pihalla kasvoi iso hevoskastanja ja hän kertoo, että se tekee tämmöiset suuret vihreät piikkiset hedelmät, toi puu. Sekin oli ihan täysin uutta informaatiota minulle, kuten myös se, että hevoskastanja ja kaikki sen osat ovat myrkyllisiä. Näin kertoo yksi kuuntelija ja sanoo, että katsoa saa vaan parempi olla koskematta. Eli tämä nyt oli sitten vastaus siihen mun kysymykseen ehkäpä, että kannattaako sitä ottaa maljakkoon semmoista kaunista hevoskastanjan kukintoa. Ehkä sitten ei, jos se kerran on myrkyllinen. Se kysymys mulla nyt vielä pyörii mielessä, että onko tämä hevoskastanja nyt sitten se semmoinen kasvi, josta sitten tippuu onnettoman ihmisen päähän niitä kastanjoita sitten jossain vaiheessa kesää, vai onko se sitten joku muu kastanja? Kertokaa te, jotka tiedätte tämmöisten jännien asioiden ääressä. Sitä saa askarrella täällä Radio Suomen varhaisaamussa. Ja kuunnella myös hyvää musiikkia. Tässä tulee siitä yksi esimerkki. Eurythmics ja When Tomorrow Comes.

0: uskoisen.
1: Hyväuskoinen, se oli Viivi. Kello on nyt 5.43. Hyvää huomenta varhaisaamusta. Mia Sivula tässä ja tuossa kello 6 jälkeen tässä lauantai-aamussa vuoron saa Valoon päin -ohjelma. Luvassa on silloin tunnelmallisia klassikoita sekä harvemmin soitettuja helmiä. Musiikin on tällä kertaa valinnut Jenny Lehtinen ja 7 uutisten jälkeen sitten puolestaan koittaa onnen sävel, joten palaahan silloin seuraani, jos haluat kuulla onnitteluita. Niitä on tullut tällä viikolla aivan erityisen paljon ja niihin paneudutaan sitten 2 tunnin ajan kello 7-9 ja mukana on tietenkin myös toivekappaleita.

0: otetaanpas komento takaisin. Eli säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 5 alkaa varoituksilla merialueille. Huomautus veneilijöille, merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa. Eli huomautus veneilijöille, merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa. Heikko korkeapaine ulottuu Vienanmereltä Pohjanmaalle. Suomen itäpuolella oleva matalapaine liikkuu hitaasti kohti Baltiaa ja täyttyy. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, pohjoisen puoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa, iltapäivällä luoteen puoleista tuulta, illalla koillisen puoleista tuulta, aamuyöllä itätuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnataan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, illalla lounaan puoleista tuulta, iltayöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri kaakon puoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa, aamuyöllä pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 ylimmillään 7 metriä sekunnissa, iltapäivällä lännen puoleista tuulta, iltayöllä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri kaakon puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelätuulta 2–6 metriä sekunnissa, iltapäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi, illasta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 5–9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 6–9 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöllä 4–7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illasta alkaen itätuulta ja aamuyöllä 1–3 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5 Haapasaaressa lämpötila +8, tuuli luoteesta 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja +10, pohjoinen 6, selkeää 20. Utö +9, Luode 4, selkeää 36. Nyhamn +10, etelä-lounas 3, selkeää 50. Isokari +8, Luode 4, selkeää yli 20. Selgrund +7, itä 3, selkeää 50. Valassaaret +9, etelä 4. Tankar +9, etelä 3, selkeää 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila +8, tuuli etelästä 7 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -4 senttimetriä, Oulu ja Raahe -6 senttimetriä, Pietarsaari -5, Vaasa -6, Kaskinen ja Mäntyluoto -8, Rauma -5, Turku -10, Föglö -9, Hanko -10, Helsinki -12, Porvoo -11 ja Hamina -10 senttimetriä.
1: Yle, Radio Suomi.

Siinä tiktak ja heilutaan. Ennen kello 6 uutisia soi vielä Miriam Bryantin kappale Tää on Slut.

0: Ja Parikka, parhaat.
1: Kata esimerkiksi kirjoittaa, että mä liikutan jo itken jo tästäkin. Koetapa tässä ajaa töihin. Ja Katja kirjoittaa samaa. Apua, nyt tämäkin ralli pistää kyynelet silmiin, koska vipaa kertaa. En mä kestä, mä itken pitkin viikkoa nyt. That's a new. Jengi itkee lentävän kalan kukon tahtiin.
2: Normaalisti se on tarkoitettu sitä varten, että maanantai starttaa oikealla jalalla. Ei liian kovaa koulu oikein liian syvää päätyminen. Hypätään heti maanantaina arkea aloittaa, vaan tuosta saa vielä pienet hatsit viikonlopussa. Mutta nyt sekin itkettää. Kiitoksia lentävälle kalakukolle kaikista palveluksistasi. Mitä
1: kiitos, hei. Kiitos ilmaa. Lentävä kalakukka. Kiitos Fallihauta.
2: Kiitos Fallihauta ehdottomasti.
1: Työstä, mitä olet tehnyt ja minkä olet ihanan lahjan olet meille antanut. Ei kaikkien suosikki, niin kuin WhatsAppiin tuli viestiä myös, että ainut asia, mitä ei tule ikävää, on maanantain kalakukko.
2: Sä on jakanut kansaa.
1: Hei.
2: Ja tätä on pyydetty vaihtamaan jossain vaiheessa.
1: Ei voi hyvää vaihtaa.
2: Ihmisillä alkoi osalla riittää, mutta toisille se on semmoinen kivipaalu, mikä tähän on valettu. Niin emme me lähde sitä vaihtaa. Me ollaan pidetty lentävästä kalakukosta kiinni ylpeästi.
1: No mut hei, nyt kun tässä viimeistä viikkoa ja täällä nyt jengi kyyneleitä sitten vuodattaa jo nyt kalakukon tahtiin, niin kuin suosikkiyhtyeeni teini-iältäni, eli Etupiha, aikoinaan lauloi, niin itke, jos sua itkettää. Mm. Eli itkeä saa. Mä yritän säästellä perjantaihin omat kynnelet, kun meillä on spessu pitkä viimeinen lähetys, kahteen asti tehdään silloin ja muistellaan menneitä. Mutta mä huomaan siis, mä en tiedä, mitä mun pitäisi oikein tehdä, koska mä yritin tuossa viikonloppuna myös sieltä, pitää kirjoittaa siis joku tämmöinen puhe. Mm. Siis pitää kirjoittaa joku niinku final words, mitä sitten ehkä perjantaina lausuu lähetyksessä. Ja mä heräsin taas nyt siis lauantai-aamuna heräsin 5:00, aloin sitä kirjoittamaan. Ja kirjoitin jonkun verran, kunnes sitten nukuin taas 3 tuntia.
2: Mm.
1: This is my life now. No mut kuitenkin. Mä huomaan, että mulla on siis meillä menee koko ohjelma aika tähän mun puheeseen, koska mä huomaan, että mulla on niinku tarve käydä mun koko YleX-ura läpi.
2: Okei, no siinä menee pitkään.
1: Niin, 14 vuotta pitkään. Laittaa niinku pakettiin. Sitten mä mietin, että pitäisikö mun jakaa se tähän niinku piikolle.
2: Tiivistää.
1: Jakaa se niinku sinne niinku aamuunkin jotenkin, ettei yhteen pötkö, ettei tule 1.5 tunnin puhetta.
2: Tiivistää.
1: Mutta sallitteko? Koska mulla on semmoinen tarve, koska musta tuntuu, ei se ole vielä valmis edes. Mä oon kirjoittanut sivun, eikä se ole vielä valmis. Mä oon vasta aloittanut töissä. Mm. Mä oon vasta aloittanut täällä YleX:llä, mulla on sivu.
2: Jos se on romaani, niin sitten riittääkö edes viikko?
1: Niin, kun joku tiedätkö silleen, ja tää on niinku, mä oon nyt itsekäs tässä kohtaa, koska mä oon ollut täällä 14 vuotta töissä ja voi olla, että mä en tuu tänne enää ikinä. Mm. Niin sit mulla on joku semmoinen, että mun pitää saada tähänkin pakettiin. Voi olla, että mä sit julkaisen vaan kuin pamfletin.
2: Niin.
1: Että se tulee sit sitä kautta.
2: No apuja ainakin WhatsAppissa tulee. Heikki vähän niin kuin paketoi sen sun puolesta tähän, että voi käyttää, ei ole pakko, jos ei halua.
1: Joo.
2: Että se viimeinen puhe menisi tällä tavalla. Viimeinen sammuttaa valot, so long Pasila. PS, fuck you all.
1: Nyt on
2: vihaan teitä
1: hyvä.
2: Kaikkia. Tee Jenni P2026.
1: Toi on ihan sika hyvä myös. Voi olla, että mä ton lisään siihen 27 sivun päälle vielä ton. Kiitos vaan
2: tai
1: Heikiltä.
2: Toinen vaihtoehto on, että sä teet niin sanotusti Halla-ahot, että kirjoitat sen kirjeelle ja jätät tonne markkinoinnin kaappiin 15 vuodeksi ja sen jälkeen saa vasta lukea.
1: Niin voi olla. Ketään ei kiinnosta, kun mä vaan kerron silleen, no sit mä tulin työhaastatteluun ja sit kävin näin. Mut joo, katsotaan mitä siitä tulee. Mut semmoista mä oon muun muassa viikonloppuna tehnyt. Mitä sä itse oikein puuhasit? Painia olit
2: katsomassa. No painia olin katsomassa, oli taas urheilu- ja kulttuuriministeri salkku heilui.
1: Joo.
2: Perjantaina oli katsomassa keikkaa, Louis Blue-nimisen artistin keikkaa, oli oikeinkin hyvä ja kuulosti hyvältä. Ja sitten lauantaina kävin kattoon showpainia tuossa valkoisessa salissa FC Wrestlingin tapahtuma. Oli sielläkin, oli hyvät mähinät.
1: No niin.
2: Ja oli jumalauta, lensi ukkoja lihaa mattoon.
1: Mitäs painit meni?
2: No sen lisäksi niin painithan meni aivan valtavan hyvin. Oli hieno show kaiken kaikkiaan. Ja lihapullia tuli juotua taas viikonloppuun aikana.
1: Oliko monta lihapulla? Mä vähän mietin, kun sä tulit, sä oot iljainen poika, olit tuossa heti aamussa ja huokailit ja puheltelit. Niin.
2: Lihapullia olisiko? Ehkä ei yli 100 ehkä mentä, mutta siinä niin. lähelle kuitenkin.
1: Mutta kuitenkin.
2: Joo, 50-100 lihapullaa tuli juotua viikonloppuun.
1: No niin, no sen tietää sitten, että tässä on nyt ainakin keskiviikkoon. Keskiviikkoon ooteltava.

0: kovaa kakkaa sitten.
1: Niin jo.
0: Jere Pehkosella. No mut hei, herra urheilu- ja kulttuuriministeri, elämä on tällaista.
1: No niin jo, se on pakko liikahtaa siellä, missä tapahtuu.
0: Do what you gotta do.
1: Siellä, missä urheilua tai siellä, missä kulttuuri, niin siellä olen myös minä.
0: Joo.
1: Urheilu- ja kulttuuriministeri Pehkonen.
0: Ja siihen kuuluu armoton määrä kaljaa.
1: Totta kai.
0: Aina.
1: Totta kai.
0: Hei, ihanaa.
1: Eikä, se on urheilu- ja kulttuuriministeri Pensa.
0: Niin on.
2: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Viikonloppuna uutisoitiin, kuinka Helsingissä Kalasatamassa oli syttynyt tämmöinen tulipalo. Aika tuhoisa tulipalo, siis hyvä, että ei tullut henkilövahinkoja. Mm. Se on tärkeintä.
2: Kyllä.
1: Sen takia, että sitä uskaltaa liekin.
2: Niin, jos siellä on 10 kuolouhria, niin siinä tapauksessa niin voisi olla ihan off go.
1: Mutta tällaisia, niin kuin, miten se nyt sanoisi, uhreja kuitenkin on niin kuin koko talon täydeltä, siis koska koko rakennus, kerrostalorakennus meni siis asuinkelvottomaksi ja talon korjaus kestää kuukausia. Oli siis ollut parivekkeella 4. kerroksessa kaasugrilli, jota kautta sitten oli tulipalo syttynyt ja vaikka siinä, oliko se niin kuin vielä 5. ja 6. kerros vielä yläpuolella, niin silti se sieltä 4. kerroksesta se tulipalo ei ollut suinkaan levinnyt mitenkään isosti siihen ylempään kerrokseen, vaan siis suoraan koko rakennuksen katolle.
2: Joo.
1: Ja tämä oli nyt sitten aika tällainen, että ammattilaiset ihmettelee ja tuolla ihan siis palokunnassakin ollaan silleen, että mitä tässä on tapahtunut. Tätä pitää niin kuin ihan toden totta tutkia, että miten palo on levinnyt niin nopeasti ja katolle vielä. Joo, niin skipannut siitä ne kerrokset ja fiu.
2: Niin, pari kerrosta siinä yläpuolella oli, niin ne ei vielä palannut siinä välissä, kun katto oli jo ilmi liekeissä. Ja kattopalo on vielä hitoon pahasti. Ihan joo, sortunut isot läjät kerrostalon kattoa sen tulipalon seurauksena.
1: Tuhoutu täysin.
2: Joo, ja tosi nopeasti. Kaikki tapahtui siis ilmeisesti aika nopealla aikataululla.
1: Täällä on nyt sitten vakuutusyhtiöstä heti marssittu paikalle. Korvausjohtaja Määttäsen Antti kertoo Hesarille tuolta Lähi-Tapiolasta, että vaikuttaisi siltä, että tuuletusrako on jatkunut ilman palokatkoja ullakolle asti ja muodostunut ikään kuin hormin tulelle ja palokaasuille. Tämä on siis tämmöinen tässä kohtaa arvio, että mitä tässä olisi tapahtunut. Tutkintalinja. Että tämmöinen niin tuuletus rako julkisivussa, joka kuulostaa siis todella huolestuttavalta. Nämä on aika uusia nämä rakennukset, että ja näitä on samanmoisia, Kalasatama täynnä ja
2: niin,
1: kaupunki täynnä.
2: Tuossa on kiva katsoa tai lukea niin noita viereisessä samanlaisessa kerrostalossa, jonka sama yhtiö on rakennuttanut ja samoilla piirroksilla. Niin siinä varmaan syynätään aika nopeasti parvekkeet läpi, että eihän täällä jumalata kellaa kaasugrilliä.
1: Niin, tämä on vähän niin kuin, että jotainhan tuolla on rakennusvaiheessa mennyt siis vikaan tai ei ole kaikki ehkä ihan sääntöjen mukaan mennyt, jos tommonen on mahdollista. Mm. Että jos siellä tavallaan niin kuin pitäisi tai voisi olla jonkinlaisia palokatkoja niin kuin tämmöisissä tuuletusraoissa, niin luulisi niitä olevan sitten
2: niin,
1: siellä.
2: Niin.
1: Koska sitten vältyttäisiin mahdollisesti tällaiselta, että vumps vaan 4. kerrosta.
2: Kerroksesta ihan yhtäkkiä.
1: Yhtäkkiä kattoon ja tosi nopeasti vielä. Niin ja tässähän on niin kuin, tässä on nyt koko taloyhtiö tosiaan asuinkelvoton ja ilmeisesti myös naapuritalossa, niin se on kanssa evakuoitu, että sielläkään ei oikein byge olla.
2: Joo, ja pahannäköiset on täällä on kuvattu viereisiä asuntoja ja muita, että minkälaisen kondiksen ne on mennyt ja kohtaloita, että nyt sitten aloitetaan elämää alusta sen suhteen, että kaikki kamat on mennyt ja kaikki omaisuus periaatteessa, mitä siellä asunnossa on, niin on mennyt, että nyt sitten pitää alkaa sieltä kasata uudestaan palasia takas normaalikuvioihin. Ensiksi jossain kaverin luona yötä ja täällä
1: niin,
2: ainakin kertoo, että sieltä se lähtee. Että kaverin luona yötä alkaa etsiä uutta asuntoa ja sen jälkeen uusia tavaroita. Että
1: niin.
2: Ei siis, olisi uskonut.
1: Niin, toi on kyllä siis voimia kaikille, jotka tämmöisen kohtalon on kokenut ylipäätään, koska toi vaikka materiaa, tärkeintähän on, että kaikki on niinku hengissä.
2: Niin, mutta
1: kyllä se vaan, sulla on yhtäkkiä vaan siis koti vaan lähtee ja kaikki sun omaisuus, ne vaan sillä tsyps.
2: Ja mä voin kuvitella myöskin sen fiiliksen, että jos siinä on ollut, tai olisi itse tuossa sillä tavalla uhrina, että oma koti on mennyt ja sä oot vielä ollut siellä asunnossa, kun huomannut, että nyt lähtee. Nyt on liekit ja palokunta tulee paikalle ja evakuoidaan tältä asunnosta ja sitten sä jäät katsoa siihen, että mikä tällä on meininki. Katsot, että tuossa se mun 7C-asunto palaa ilmi liekeissä ja sitten sä katsot ympärille, niin sinun on koko saakelin kaupunki tullut, kun siltä tuntuu, että koko kaupunki
1: niin,
2: on tullut katsoa sitä ja kaikki on kännykä pystyssä ja sieltä joku, mä nähnyt näin TikTokissa, että joku on tehnyt oikein tämmöisen niin kuin videoeditin kaikista eri kuvakulmista ja semmoisella mä en muista mikä musaa siinä oli, joku tyyli My Heart Will Go On ja semmoinen, että tässä videot Kalasataman kerrostalopalosta, eikä hän itse ollut edes ilmeisesti asunut siinä. Että se oli tullut vaan paikalle niin kuin videoimaan sen ja tekemään jonkun video TikTok-editin.
1: Kaikki katsomassa.
2: Niin.
1: Kiva
2: itse. Mua sylettäisi ihan hieman siinä. Niin kuin katsoa omaa kotipalaa, niin toiset niin tulee sitten tekemään TikTok-videoita.
1: Niin.
2: Ja kyllä se vähän ottaa.
1: Tanssin siihen.
2: Niin joo, jes.
1: Kimmeli soi taustalla.
2: Selfie-videota.
1: Mua kohtaa liekki.
2: Trovi.
1: Aika paha tilanne täällä, aika paha.
2: Joo.
1: Aika paha tilanne. Mutta joo, kyllähän tuommoinen.
2: Seuratkaa mun tiliä, niin mä raportoin tästä Kalasataman palosta.
1: Painu
2: helvettiin siitä.
1: Kyllä se vähän harmittasi jo omalle kohdalle, jos sattuisi. Tsemppiä kaikille, joiden kohdalle se nyt on sattunut. Mutta tärkeintä tietysti, että kenellekään ei sinänsä sattunut mitään.
2: Totta kai.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: Ja mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Puhuttiin äsken tuosta Helsingin kalasatamassa tapahtuneesta tulipalosta, joka nyt hämmentää, että miten se on voinut mahdollista, että se on levinnyt tuonne katolle noin tuhoisasti niin nopeasti 4. kerroksesta. Ja sitä nyt sitten tutkitaan ja mielenkiinnolla odotetaan, että mikä on vastaus ja miten sitten suu pannaan muissa vastaavissa taloyhtiöissä, joissa samanlaiset rakenteet ja muut, että jos se on niistä johtuva, niin what's up in the butts but.
2: Joo, Inka laittakin viesti, että siellä varmaan rakennusmestari on jo paskat housussa matkalla Pattajalle, kun ei ole palokatkoja aikanaan tehty tuohon.
1: Niin se saattaa olla
2: on jo karuussa.
1: Pikkanen kaksi
2: pöttössä. Se voi olla, että siinä saattaisi olla pieni savi pöntössä.
1: Että nyt katsotaan, että miten tämä homma oikein menee ja kuka maksaa ja mitä maksaa ja minne, koska vakuutusyhtiöthän agentit selvittävät ja vakuutusyhtiöt ja agentit, ne on niin kuin, tiedäks, siinä niin kuin supo ja kroppa jää niin kuin toiseksi.
2: Et
1: ne on niin kuin the real legends, jos on katsonut Netflixin sarjaa, jossa tullivirkailijat tekevät vähän samanlaista tämmöistä niin kuin soluttautumistyötä rikollispiireissä, on muuten tosi hyvä sarja, suosittelen.
2: Minkä nimi sarja?
1: Legends. Brittiläinen, löytyy Netflixistä, aivan törkeä hyvä. Perustuu tosi tapahtumiin. No joo.
2: No sekin vielä.
1: Joo, iso suositus sille. Niin vakuutusyhtiöllä vähän samanlaiset, että niin kuin ne sitten menee tonne, ne agentit tutkimaan. Ne on yhtäkkiä soluttautunut johonkin raksafirmaan.
2: Niin on.
1: Siellä on, joo, mitä? Ai niin, ei niitä palokatkoja
2: tarvitse. Eikä, niin ne on niitä syöttämässä.
1: Tartte laittaa.
2: Niin. Jo me ei laitettu ennenkään palokatkoja,
1: eihän. Eikö niin, silloin kun Kalansatamaankin rakennettiin, niin silloinhan ei mihinkään laittu niitä, koska säästit. Niin, eikö ollutkin näin, että nyt rahat meni sitten pomoon patteen lomalle.
2: Näin se meni. Joo, ne varmasti syydät tuolla tarkkaan. Mitä isommat summat on maksettava, niin sitä tarkempaa agenttityötä tarvitaan.
1: Mutta toi, niin kuin tuossa puhuttiin, niin on ihan jäätävää se, että sä oot lähtenyt johonkin illanviettoon lauantaina, kun sä palaat takaisin, niin on koko kansa katsomassa, kun sun kämppätyli palaa.
2: Hyvin saakeli.
1: Ja sitten, tai ylipäätään sun asunto on mennyt, sulla ei enää kotia yhtäkkiä. Niin se on kyllä jäätävää. Tämmöisiä tapauksia siis ei vaan tulipalot aiheuta, vaan niin kuin mikä oli tuossa kuukausi takaperin tämä Kirkkonummen keissi, jossa siis oli menty väärään osoitteeseen tekemään tyhjennystä. Että oli tuhottu koko niinku kalusto, kun oli ollut tämmöinen purkuhomma, tai oliko joku semmoinen, niin oli tarkoitus tyhjentää menehtyneen asukkaan asunto. Ja yritys sitten oli mennyt sinne vaan ja saman tien johonkin, että sen sijaan, että ne olisi pakattu johonkin pakuun, niin ei kuin johonkin murskaimeen vaan.
2: Saman tien tuhoon. Jos ne
1: kaikki
2: tilattu tuhottavaksi, niin sitten ne tuhotaan.
1: Sitten asunnon omistava perhe oli tullut paikalle tyhjään asuntoon, josta oli siis kaikki heidän omaisuutensa vaan tuhottu. Mm. Ja selvisi, että oli väärä osoite.
2: Oli kauhea
1: keissi. Mikä on siis aivan järkyttävä keissi. Että miten voi olla mahdollista, että noin voi tapahtua yhtäkkiä sun koko irtaimisto. Ja sitten oli viime perjantaina luin Iltalehden sivuilla, oli kuinka niin ikään oli menty väärään osoitteeseen. Remonttifirma oli mennyt väärään asuntoon ja Kaija Riitan kylpyhuone oli purettu.
2: Tämä oli laittanut sen kokonaan.
1: Kaija Riitta oli tullut
2: kotiin. Missä Kaija Riitta oli ollut?
1: Koska Kaija Riitta oli ollut asioilla.
2: Eikä se, kauanko se ollut asioilla, jos kylpyhuone on kokonaan laitettu remontsiin?
1: No hänellä itse asiassa, tämä oli hänen tämmöinen kakkosasunto Jyväskylässä, niin hän ei ollut siellä ollut. Oli sitten kuitenkin mennyt sinne omaan asuntoonsa ja kylpyhuone oli kadonnut.
2: Ei jumala.
1: Se oli siellä ihan perustukset vaan loistivat. Ja
2: ihan hirveetä.
1: Kaija Riitta oli, että what the fuck,
2: kysyin, mietinkö siellä olisi ollut jotakin, jos tässä tilanteessa ei ollut ketään edes duunissa vielä, niin se ihmetys, kun sä tulet kotiin ja kauhea kilinä ja kolina kuuluu siellä ja sä katsot sinne kylppäriin, niin joku on siellä tiputtamassa kaakelia alas. Anteeksi, mitä täällä tapahtuu? Ei mitään, me tultiin purkaa tää teidän kylppuhuone, niin kun oli sovittu. Sitten ei mä oon sopinut mistään. Sitten katsotaan osoitteet kondikseen. Ja tämä on väärä osoite, no, että täällä olette purkaa.
1: On se mun mielestä siis.
2: Selvä.
1: Toikin, mutta se vielä jäätävämpää, että sä tuut sinne kämppään ja sit sä vaan meet siellä, aha, käympä vessassa tässä, kun tuli just.
2: Niin, niin, onkin.
1: Sulla on pelkkää betonia. Niin on sekin vähän silleen, nyt en tiedä, mikä Twin Peaks tässä on käynnissä, kun täällä on vaan niinku kadonnut koko kylppäri.
2: Mitä sinä lähdet pyörittelemään? Onko mä tehnyt tämän?
1: Kaija, niin onko mä, mitä mä oon vetänyt?
2: Mä tiesin, että mulla on vähän epäilty uniapnea tässä.
1: Joo, mutta täällä ei ole siis mitään, ei ole saunaa ja kylppäriä.
2: Kaikki on vedetty. Eikä mitään viestiä, kaikki ne kaakelit ja muut, mitä siellä on irrotettu, ne on viety pois, että niistäkään ei ole mitään jälkeä. Tämä on vaan niin kuin kadonnut avaruuteen.
1: Niin, tämä on ihan hävinnyt. On täällä jotain työkaluja kaikkea. Mutta tota... Mutta mielenkiintoinen kashe, taloyhtiö ei ota vastuuta tästä.
2: Hä?
1: Remonttimies oli päässyt sisälle Kaija Riitan asuntoon luovutetulla yleisavaimella, joten tässä syytetään tätä remonttia, remonttimiestä siis. Että tota...
2: Et se on ollut väärässä osoitteessa vaan?
1: Niin.
2: Okei.
1: Okay. Että se on, että voit sitten sopia remonttifirman kanssa.
2: Joo.
1: No se siinä on. Sitä Kaija Riitalle hommaa.
2: Kaija Riitalle hommaa, joo. Kiva sinä yksi alkaa sitä säätää. Tänä Anu laittoi viesti, että kuulemma remppaohjelmasta on nähnyt, kun remonttimies on sanonut, että purkamisen ensimmäinen sääntö on se, että tarkista, että osoite on oikein.
1: Ei kun toi. Ja
2: toi on remonttimiehillä jäänyt katsomatta remonttityöntekijöiden ABC-kirjasta, niin se ensimmäinen sääntö.
1: Toi on vähän niin kuin tiiäks, kirurgilla, että kumpi polvi.
2: Justiin näin.
1: Että se niin kuin ihan tuommoinen perusasiat pitää tarkistaa.
2: Varmista vielä.
1: Onko se mun oikea vai sun oikea? Kumpi se nyt on? Kenestä päin katsottuna?
2: Oliko se C, C vai P?
1: Aina tarkista.
2: Kumpi se?
1: Aina.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Tuossa vieläkin sen uutisen liittyen tasavallan presidenttiin ja tasavallan presidentin kansliaan ennen kaikkea. Että jos ei sinne itse pääse, itselleen natsat kansliaan riitä, niin silloin voi tuoda kanslian näköjään nyt kotiin, koska tuolla huutokaupassa, kiertonetissä, missä on julkisen sektorin huutokauppa, tai julkisen sektorin puolesta, jos on jotain poistettavaa tavaraa, niin siellä huutokauppaa käydään, niin ilmeisesti presidentin kanslia on ruvettu tyhjentämään kiertonettiin. Täällä on vaikka ja mitä myynnissä.
2: Mitä?
1: Täällä on kaappia, pöytää, tuolia, on lundia, hyllyä, nojaa tuolia vaikka millä mitalla ja muun muassa kukkapurotuolia ja Artek-pöytää ja kuntosalilaitteitakin, järjetön määrä.
2: Siis pressan kansliassa kuntosalilaitteita, onko siellä klassisia tämmöisiä, niin kuin, että tässä on tämä kuntopyörä, niin siitä tuli tämmöinen vaatekasa, telinen vaan.
1: Kyllä.
2: Miksi sitä tyhjennetään siis? Mikä juttu?
1: En tiedä.
2: Onko vaan konmaritus?
1: Varmaan konmaritus, sinne on hommattu.
2: Vai onko, meneekö Stubbilla huonosti?
1: Salille uudet.
2: Raha-asia, tai onko rahahuolia?
1: Se voi olla, että on joku tämmöinenkin syy siinä, että täytyy valtion kassaa vähän paikata, kun ei ole, vienti ei ole vetänyt, niin nyt sitten laitetaan kamat myyntiin. Et eikö ollut tarvetta esimerkiksi ylätalja Sypex VR3:lle, eikä selkälaitteille tai jalkarässille?
2: What the damn hell?
1: Ne nyt on täällä myynnissä cross-traineria myöten.
2: Joo, eikö enää jumpalla käy? Häh? Mm. Mitä? Vanha triatlonisti.
1: Vai onko hommattu uudet laitteet kokonaisuudessaan?
2: Niin. Mitä kaikkea tätä? Mitähän? Pitäisikö itse ostaa tuommoinen puhujapulpetti itselle?
1: No, tumaan kautta.
2: Tuommoinenkin myynnissä. Mm. Korkein tarjous 30 ollut ainakin, kun Ilta-Sanomat on jutun muutaman päivän sitten tehnyt, niin puhujapulpetti. Toi olisikin, kun tuommoisen hankkisit kotiin. Tai toi olisi boss movie hankkia, että jääkö omaan toimistoon. Mm. Johonkin työpaikalle.
1: Puhujan pulpit.
2: Niin, ja sitten, että mä menen tänne vaan kertomaan. Aina niin kuin joku, meilläkin täällä toimituksessa, joku tämmöinen viikkokokous, kanavakokous, niin bossi meni aina puhujapulpettiin, että Noniin. Huomio. Ja sitten alkaa se Hasen Sipen Rasen Sotno. Sasen Grotnav Nivistö Sosasalen.
1: Ai ja sitten.
2: Kaikki kuuntelit.
1: Otta se megafoni siitä ensimmäisenä käteen ja alkaisi huutaa. Päivän viikkokokous vissiin taas käynnissä.
2: Kaikki kuuntelee tarkkaan ja sitten lopuksi bossi hyppää Sypex cross-trainerin päälle.
1: Ja ottaa ylätaljasta kiinni siinä samalla.
2: Joo.
1: Tekee loitontajia ja painaa yläselkää pellettiin.
2: Vitsi mä ootan, kun täälläkin tää, että hei vain nouto, tulkaa hakemaan vain nouto ja tää on tietty kellon aika, kun tää nouto onnistuu, tänne on laitettu, että vaan ensi viikon torstaina iltapäivästä nouto. Muina aikoina ei ole mahdollista, niin kuinka paljon tuolla siellä on presidentin kanslialla, siellä on Stubbi vastassa. No nyt pitäisi Karin tulla ihan kohta hakemaan tätä puhujapulpettia.
1: No niin, joo. Oottelen.
2: Koittaa laittaa sinne. Missä Kari oot?
1: Me sovittiin kahdeksi tänne.
2: Ja tai sitten klassikko tulee sinne ilmestyy se joku Jukka. Ja Jukka on silleen, niin vaimo oli ostanut jonkun pyörän. Niin. Joku pyörä oli vaimo ostanut. Ja
1: yrittää tingata
2: mikäs
1: vielä.
2: Mikäs se oli se? Oliko se nyt, oliko kolme, eikö 20 olisi?
1: Eikö se vaimo sanoo kotona, että eikö se 20 kuitenkin sitten lähtisi, vaikka 30 oli sovittu?
2: Ei Kari, ei kun Jukka, tämä on nyt, tämä on huutokaupasta lyöty lukko, että se on nyt se, joo, no kai se on vaimo tietää varmaan, se maksaa sen sitten. Niin joo, mahtuukohan se tonne mun viiattiin sitten ollenkaan toi. Se on tommonen kokonainen pyörä, mitähän se on ajatellut, ei meidän mahu tämmöinen ollenkaan.
1: Sitten Stubb joutuu, Alexander Stubb auttaa sitä ja sinne molemmat ehisee sitä pyörää sinne takakonttiin.
2: Joo.
1: Seuraava odottaa jo siinä jonossa tuleva. Sitten vielä Jari tai Kari tai joku. Voinko vielä kuvaa ottaa? Ei vaan vaimo ihan pyysi.
2: Vaimo tykkää. En minä en tiedä kuka sä ottaa. Vaimo.
1: Hajua. Vaimo tykkää.
2: Vaimo on, niin sanoo, että tykkää, niin otetaanko kuva? Minä en niin ole välittänyt, mutta vaimo tykkää, niin otetaan kuva.

0: Tasavallan presidentin kanslia vapauttaa siis varastotilaa ja näin ollen myy kaikenlaista irtaamistoa, mikä on turhaksi jäänyt. Löytyyköhän tasavallan presidentin kanslian varastosta sellaisia samoja asioita, mitä omasta varastosta? Että no tässä on näitä joulukortteja vuosien varrelta, niin yksi laatikollinen.
1: Kesätakit 2015.
0: Joo. Ja sitten tämmöinen muistojen laatikko, missä on nailonpiitin keikkalippu ja yhdeltä risteilyltä se avainkortti ja sitten yksi avaimen perä Teneriffan lomalta. Ja
1: rakkauskirjeitä lukioaikaiselta kumppanilta.
0: Ja sitten tämä vanha peltinen keksilaatikko, jossa oli pahoja keksiä, jotka ostettiin joltain partiolaiselta. Ja siellä on nappeja, hakaneuloja, sitten niitä pieniä semmoisia matkalankajuttuja, mitä saa hotelleista, niitä parsimissettejä. Ja sitten tämmöisiä kaikki niinku irtonaisia jotain klemmareita, siis niin kumilenkkejä. Onko sulla tämä peltirasia?
1: Sitten löytyy vielä se jalasta irronnut ihon palanen, mikä niin, palkenkieli, mikä on rannalla.
0: Muistona
1: josta. Niin mitä tästä rasiasta?
0: Niin tämmöinen peltirasia.
1: Mulla on semmoinen, se on jostain järjestä, se ei ole edes mun, se kertoo just nimenomaisesti sitä tarkoitusperäistä, että tänne menee kaikki turha, ja koska tämä itse rasiakin on jostain pöllitty. Siis mä en edes tiedä, mistä se on mulle kulkeutunut, semmoinen batterytölkkirasia, siis semmoinen peltirasia, joka on batteritölkin näköinen, niin siellä on kaikki mahdollinen tommonen omituinen klemmarit, nuppineulat, hakaneulat, vähän käteistä rahaa kolikoina sekä Suomen että muiden maiden rahoja.
0: Siis yksi mikä on kanssa, että on niinku nappeja, niitä tuun nappeja.
1: Niin,
0: siis ootko ikinä elämässäsi hyvä ystävä? Mä tiedän nyt, että sieltä tulee joku Martat linjoja pitkin kohta, mutta mäkin, niin kuin aina kun mä astan tämmönen kauluspaita vaikka mikä mulla, niin täällä on jossain täällä pesulapussa kiinni yksi varanappi.
1: Niin.
0: Niin otan tälteen.
1: En ole ikinä ottanut.
0: Mä oon. Mulla on nappeja ihan helvetisti. Ja mä oon vaan niin kuin se, että sitten kun nappi lähtee, niin mä pääsin. Mä en ole ikinä elämässäni tarvinnut varanappia.
1: En
0: jos on nappi lähtenyt jostain paidasta, niin se on muutenkin ollut niin förbi, että se paita ei ole mennyt jatkoon muutenkaan. Mutta siis silleen, että mä en ole ikinä elämässäni parsinut nappia tai tarvinnut varanappia.

0: Ja mä oon säästänyt niitä siis elämäni aikana kuitenkin monta. Niin niitä on tuolla. Mä en tajua, miksi mä en te säästelen. Toki mä tiedän, että jos oot joku käsityöharrastaja tai muu, niin sä saatat käyttää niitä johonkin muunkin tarkoitukseen. Mutta muuten...
1: Eipä tullut harrastettua niitäkään.
0: No ei ole mitään tullut harrastettua.
1: Mihin niitä sitten tarvii? Se... Mutta sitten tässä taas tullaan siihen tilanteeseen, että sä et, nyt kun sulla on ollut ne säilytyksessä 20 vuotta ne napit siellä
0: niin.
1: Rasiassa.
0: Niin.
1: Ja nyt tässä tajuat, että mitä mä sillä teen? Se vie turhaan tilaa. Nyt mä heitän ne roskiin.
0: Joo.
1: Niin sit roskiin heittäessä tulee saman tien, että ei huomenna varmaan tulee se hetki, kun mä oikeasti niin. tarvisin näitä. Nyt joo, kun mä teen tämän ratkaisun.
0: Ja oon mä välillä tarvinnut, niin kuin neulaa ja lankaa olen tarvinnut toki, kun mä oon tehnyt jotain omia viritelmiä tai pitänyt joku rinuli ommella kiinni johonkin mekkoon tai mitä ikinä tuommoista, johonkin juhlapukeutuisiin. Että niin on ollut hetkiä, kun niitä on tarvinnut. Mutta kyllä mä sanon, siellä pitäisi olla siellä peltilaatikossa joku sellainen lappu, missä lukee, että koska on viimeksi tarvinnut sieltä niin. jotain. Ja mikä se on ollut se asia, mitä sieltä on tarvinnut?
1: Niin, no, että niin kuin hisseissä on ne tarkastuslaput niin. aina, että sinne on käyty joku käynyt
0: päivämäärä.
1: Tarkastaa. Niin, niin. Samalla tavalla, että jos sä jotakin sieltä otat, niin pistä päivämäärä ylös. Olen ottanut täältä hakaneulan.
0: Tarkoitukseen.
1: 7.4. vuonna 2011.
0: Kyllä. Sillä korjasin
1: seuraava kerran.
0: Väliaikaisesti takkini.
1: 2026 seuraava kerran.
0: Niitä hiton nappeja. Ei mitään tekoa niillä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Et en tiedä, onko presidentin kansliasta, olisiko tarjolla kaikki Suomen presidenttien varanapit.
1: Mm. Sinä olisi keräillyt erää.
0: Niin, olisikin halpaa hintaa no. lähteä. Jos jonkinmoista kauluspaitaa on ollut täälläkin päällä, niin kaikki ne varanapit niistä lapuista irrotettuina.
1: Täällä olisi Winhufoodin housujen nappi tarjolla.
0: Ihan kuule korkkaamaton nappi. Tätä ei ole koskaan käytetty. Ei ole avattu, ei ole suljettu.
2: Yle X. Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parha.

0: Saa rahaa, rahaa, rahaa. Ja rahaa on sitä, mitä me suomalaisetkin haluttaisiin taskumme täyteen aina kun juhla koittaa. Hesari kysyy otsikossa, että onko pakko antaa lahjaksi rahaa, jos sankarista toivoo? Onko pakko? Nythän on siis juhlakausi päällänsä, on valmistujaisia, on mitään konfirmaatioita ja kevätjuhlia, kaikenmoisia häitä tulossa ja kaikenmoisia kissaristiäisiä, niin se tarkoittaa myös sitä, että pitää antaa lahjoja. Pitää antaa lahjoja.
1: Se on totta. Se on totta. Raha on helppo lahja ja sitä kaikki tarvitsee aina. Ei tarvitse sen enempää miettiä, että mihin sen rahansa laittaa.
0: Se on, se on kiva lahja tietysti saajalle, mutta antajalle se on vähän tylsä. Se musta tuntuu tylsältä antaa niinku rahaa lahjaksi. Ja niinku mä niinku silleen ymmärrän sen tuskan siitä, että jos sä oot vaikka joku kummitäti, tämmönen kummi, niin sit tulee semmoinen, että olisi kiva antaa joku niinku muisto tai joku juttu, joku tietty, kuin se, että mä annan nyt sulle vaan tilille rahaa. Se tuntuu jotenkin...

0: on niinku tulossa.
1: On totta kai tuossa yhteydessä.
0: Vaikka se on niinku, se on toivottavaa tosi usean. Mutta mä en tiedä, haluaisinko mä varsinaisesti niinku sille, että tossa on sulle nyt 50. Siis totta kai mä oon iloinen, jos mä saan 50. Mutta musta olisi kiva saada tavallaan se raha jossain muussa muodossa.
2: Kuten? Nimittäin
0: luonnossa. Erityisesti kummilta. Siis tiedätkö, esimerkiksi lahjakortit on kivoja. Siis semmoisiin asioihin, mitä ei ehkä itse niinku raskis tavallaan ostaa. Esimerkiksi just jokut hieronnat, kaikenlaiset tämmöiset hemmottelujutut, hoidot, kaikki. Niin niitä, ne on niinku mun mielestä kivoja lahjakortteja, niinku tämmöisiä aineettomia lahjoja, koska siis kävisin mieluusti joka toinen päivä jossain jalkahieronnassa tai päähieronnassa tai missä tahansa hieronnassa tai jossain kasvohoidossa, mistä, mikä on joku syväkosteuttava kuorinta, chökidöki. Ikinä tuu omalla rahalla mentyä itse. Mm. Mutta jos joku mulle lahjakortin semmoiseen antaisi, sittenhän mä menisin ja mä olisin ikionnellinen.
1: Okay, totta kai. Ja siis vielä et välttämättä olisi ostanut sille rahalla, minkä sä olisit saanut se 50 lahjaksi jostain.
0: Mä olisin ostanut sillä vessapaperia ja kaurapuuroa.
1: Ruokaa ja kaikkea
0: niin,
1: muuta.
0: Silleen, että niin. Se on vähän silleen, että tavallaan että sitä, se ei niinku tunnu lahjalta. Joo. Se on vaan nyt silleen, että no nyt, mulla on vähän enemmän niinku rahaa tähän arkeen.
1: Mutta se on myös mielenkiintoista rahasuhteen tuommoisena lahjatuotteena, että kaikkea muuta voi pyytää ja toivoa lahjaksi, paitsi rahaa.
0: Niin, se kuulostaa
1: häissäkin, jos on jotain tuommoista materiaalahjaa, mitä halutaan ja pyydetään, niin tehdään oikein erikseen vielä lahjalista, mistä jokainen voi käydä katsomassa, että mitä tämä pariskunta toivoo. Mutta sitten, jos on rahaa, mitä ne toivoo, niin se pitää peitota lauseeseen, että emme toivo lahjoja, mutta halutessanne voitte laittaa tähän tilinumeroon rahaa
0: sehän
1: meidän häämatkaamme varten. Just tai mitä ikinä se on.
0: Aina se on matkakassa.
1: Niin.
0: Se on häämatkakassa. Tai joku niin kuin meidän mökkiremonttiin. Mutta siis häämatkakassa on niin kuin paras.
1: On, mutta se, että se alkaa lausella, emme toivo lahjoja, mutta tässä on tilinumero. Eli te toivotte lahjoja ja se lahja on fyrkkaa.
0: Ei, mutta toi on myös, koska on ihmisiä, jotka sitten tuntee pakollista tarvetta ostaa joku lahja kuitenkin. Mm. Niin sitten mieluummin, että se, että sä tuot ne ihan saatanan ruman astiaston tänne tai jonkun monitoimikoneen, joka ei mahu meidän keittiön, niin sitten laitat sitä rahaa.
1: Niin.
0: Toi on mun mielestä, niin kun, toi on vaan hyvä, koska on ihmisiä, jotka haluaa ostaa lahjan ja haluaa antaa lahjan ja se on ihan fine, mutta kukaan ei halua turhaa tavaraa.
1: Ei tietenkään.
0: Ja sehän on se juttu, sen takia sinne on pakko laittaa se, että no jos nyt sit kuitenkin oot sitä lahjaa, älä
1: kunkeen.
0: Tuo mitään saakelin skumppapulloa,
1: mutta kaikilla on kuitenkin.
0: Ja mulla on hylly täynnä pölyttymässä jotain niitä kukkia tuolla kuihtumassa ja mädäntymässä, niin älä tuo niitä, vaan sit laitat sen lahjarahan tonne meidän matkakossuun.
1: Niin, mutta tollakin lause, niin kuitenkin kaikilla vierailla on se pakottava tarve, että pakkohan sinne nyt on laittaa. No. Vaikka ei olisi mitään lahjaa vienytkään, niin nyt kun se on tuossa muodossa laitettu, niin viedään.
0: Niin onko toi tommonen vähän niin kuin vaan tapa sanoa, niin kuin siis semmoinen vaan, että ei tarvi mitään, mutta ei meille mitään tarvi, mutta laita tänne matka, että kaikki kuitenkin haluaa sen rahan.
1: No mä oon aina tulkinut se sille, että ei ole millekään tavaralle tarvi, mutta sitten kun ei viitti sitä rahakaan pyytää, että tahdomme, tässä on meidän lahjalista, sitten sinne 50 euroa, antakaa 50 tänne suuntaan.
0: Mutta siis onko
1: niin se on pökkä, sitten pitää laittaa sille, että emme halua rahaa, mutta voitte halutessaan.
0: Mutta onko se siis sitä mieltä, että niinku, että tai siis, että jos ei olisi mitään tuommoista ohjeistusta, niin sä menisit sinne häihin ilman mitään lahjaa.
1: No, jos sinne, jos pitää, että emme halua lahjoja, niin sitten kyllä mä silloin menisin.
0: Niin sä menisit
1: ihan. No niin, mä menisin. Jos ne ei kerta halua mitään, niin ei sit mitään. Mutta jos te haluatte rahaa, niin sit laittakaa sitten rahaa, kiitos.
0: Niin, no kyllä kai usein. Musta tuntuu, että se on. No ne häät, missä mä oon ollut, niin ne on ollut rehdisti vaan, että jos haluat meitä muistaa jollain, niin tässä on matka. Okay. Ei ole tämmöistä kursailua.
1: Joo, no musta tuntuu, että tätä kursailua tapahtuu niin kuin yllättävänkin paljon.
0: Niin, no ne vaan esittää. Ne esittää vaan jotain parempia ihmisiä.
1: Ei haluta mitään.
0: Ei me haluta tehdä te
1: pätäkkä.
0: Kylmää kässiä.
1: Kaikkia rahulia.
0: Ja johonkin häämatkaa velkojen maksamiseen, niin kyllä me tiedetään.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Suomalaiset toivovat pääasiassa rahaa lahjaksi. Näin esimerkiksi Hesari kirjoittaa. WhatsAppiin tuli viestiä. Julle laittoi, että on ollut yksi tämmöinen paraskunta, ketkä oli laittanut omaan hääkutsuun, että halutessa ne voitte antaa matkakassaan rahaa tälle tilille, mikä on siis ihan perus. Mm. 3 viikkoa noiden häitten jälkeen laittelivat niille vieraille viestiä, ketkä ei laittanut sinne rahaa, että hei, toi meidän hääkassan rahasto on tähän ja tähän päivästi ja ketkä kerkeen laittaa.
2: No okay.
1: Oli ihan uusi kokemus. No toi on okay. Kyllä. Sitten sillä on ollut ihan vissi tarkoitus.
2: Joo, ei,
1: hää, ei ollut vaan ei ollut kursailua ja muodon vuoksi.
2: Joo, ei todellakaan.
1: Mutta monet silti haluaa ja jotenkin mä hiffaan sen tavalla. Mustakin tuntuu välillä pöntöltä antaa rahaa lahjaksi. Joku tommonen hääkassa, niin se on vielä silleen, että joo, että tää nyt on selkeä, että joku häämatkakassa tai mikä tahansa, niin kaikki laittaa sinne, tätä sinne laitetaan ja näin. Mutta sitten on ihmisiä, jotka haluaa nimenomaan antaa sitä tavaraa ja tämähän on ollut varsinkin ennen muinoin, kun nuori pari on mennyt naimisiin. Ja muuttaneet uuteen yhteiseen asuntoon, niin heillä ei ollut mitään. Niin sitten sille annetaan astiastoja.
2: Kyllä, kyllä.
1: Annetaan niinku ruokaa.
2: Lakanoita ja pyyhkeitä ja.
1: 90-luvulla oli muodikasta antaa lahjaksi erilaisia Chippendale-hopeita. Eli semmoisia niinku chapsit jalassa olevia kakkulapioita.
2: Jotka riisuu ne chapsit pois jättää päälle pelkästään ruseetiin tuohon kaulaan.
1: Öljyttyjä pizzaleikkureita. Ei enää näy lahjapöydissä. Ja näkyköhän silloinkaan tai käytettiinköhän niitä silloinkaan, pohtii täällä Tapaseuran puheenjohtaja Mirva Saukkola Hesarin sivuilla. Että silloin se oli vaan tapana, että onkohan niistä mahdettu olla hyötyä silloinkaan vai onko se vaan ollut semmoinen.
2: Ne on jäänyt vaan jonnekin laitetta pölyyntymään.
1: Kyllä mä sanoin, että jonkun tavaran jos haluaa ostaa, niin tiedätkö mikä olisi vaikka hyvä? Tai niin kuin on semmoinen niin kuin klassikko, ajaton klassikko, niin kuin heittäkää ne kummilusikat nurkkaan. Mutta esimerkiksi tämmöinen niin kuin joku kultakoru paikka. Mm. Koska siinä on ihan sitten semmoinen, että tässä on niin kuin, tämä voi olla tämmöinen ihan joku just tämmöinen kummi, joku koru tai mikä ikinä tämmöinen, mutta sen voi ei muuttaa rahaksi. Ja kullan arvohan on aina.
2: Ja pysyy. Tiedätkö sä? Kyllä, että sä voit sitten viedä sen rahaksi.
1: Niin, että on tämmöinen niin kuin

0: Että se esine on joku semmoinen, että siitä saattaisi niinku olla hyötyä joskus myöhemmin.
1: Niin siinä tapauksessa, siinä vaiheessa
0: konkurssi.
1: Niin, että se voi nostaa jopa kasvaa se rahallinen arvo sille siinä vuosien varrella.
0: Että se on vähän niin kuin sijoitus siinä niin mielessä. Niin se on mun mielestä ihan toimiva tämmöinen niin kuin niin sanottu aineellinen lahja.
1: Kyllä, tai sitten aineellinen lahja, jolla on 100 varma käyttötarkoitus ja käyttöaste, niin vessapaperi. Aina hyvä lahja. Aina hyvä
0: lahja. Tuoda.
1: Sitä saatetaan katsoa karsastaan, että mikä lahja se tämmöinen on, mutta kun sitä syvimmin miettii, että varmasti käytetään. Ja niin siinä hetkessä, kun se on loppu, niin muistaa, että ai niin, joo. Mullahan oli tuolla meidän häälahjavarastossa oli vielä niitä lahjavessapapereita,
0: joo,
1: mitkä ei ole kaikki käytetty.
0: Se näyttää kyllä hyvältä siellä lahjapöydässä.
1: Niin näyttääkin. Siellä semmoinen vielä tukkupaketti.
0: Joo, semmoinen iso oikein. Semmoinen
1: kauhean luotalla ja 120 rullaa.
0: 120 rullaa semmoista keltaista paperia.
1: Justi sen halvinta.
0: Ei pitää parantaa vaan.
1: Halvinta P80 santapaperia, mitä
0: siinä
1: löytyy.
0: Siinä ei ole mitään logoa, siinä vaan lukee se, niin kuin, että WC-paperi.
1: Niin jo. Sellofaania vaan käärittyy.
0: Niin, tukusta suoraan.
1: Joo.
0: Ja sillä saa pyyhkimisen lisäksi niin hiottua pöydän. Puukalusto saa hiottua sillä, että pystyy petsaamaan.
1: Ja oot varmasti ainut häävierasta, joka tuo tuolla nosturilla tuo trukin paikalle oman lahjasi.
0: Piip. Onnea nuorelle parille.
2: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: jotain, kun se on niin hyvää.
1: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: No niin, jaffat pöytään. Tiedotustilaisuuden aika. No niin, media, kynät siellä.
1: No niin, ei muuta kuin istukaa. Alas, olkaa
0: no niin.
1: Hyvää.
0: Joo, nyt on aikaa tiedotustilaisuuden Yle X aamussa. Ja tätä nyt on odotettu ja ihmetelty, että mitä tapahtuu, kun Poikelus, Pehkonen ja Parikka jättää Yle X aamun tämän viikon perjantaina. Se tapahtuu. Meillä on ekstra pitkä lähetys, 29. päivä, ja me tehdään kahteen asti silloin showta. Ja sitten Poikelus, Pehkonen ja Parikka jättävät Yle X aamun tällaisenaan. Mutta mitä sitten tapahtuu? Ensimmäinen päivä 6. kuitenkin, hei, aamu jälleen aukenee.
1: Kyllä,
0: ja
1: aina on uusi maanantai.
0: Niin, aina.
1: Se on vaan radiokentän sääntö numero 1.
0: Kyllä, ja arki se alkaa vaikka kuinka olisi kesäkuu.
1: Mm.
0: Niin nyt, hyvät ystävät, on aika kertoa, ketä täällä on. Ensimmäinen päivä 6.
1: Kello 6.30.
0: Hyvät ystävät, se on tietenkin epäpyhä kolminaisuus!
1: Ja Mika.
0: Hei Vomma ja Sikke.
1: Ensi viikon maanantaista lähtien kesäaamu.
2: Ai, että ootteko nähnyt Vommaa milloin viimeis tähän aikaan täällä?
1: En noin
0: ikinä. En varmaan ikinä ole. Sä näytät hyvin levänneeltä ja freshiltä, Vomma.
3: Kiitos paljon. Mä en ole kato vaihtanut vielä tähän niinku kesäaamu aikatauluun. Ja te ootte ollut kaikki niin terveet.

0: Terveenä. Yleensähän mä oon täällä jossain tuuraanemassa.
1: Ei, älä kiksaus.
2: No, viimeinen viikko.
1: You motherfucker.
3: You tuut tänne meidän viimeisellä viikolla.
0: No sorry.
2: Milloin nyt jos koskaan, niin pitää. Ja halutaan olla täällä.
3: Halo.
2: Elää nyt tuu tänne jinksailemaan.
3: Mutta ensimmäinen 6. eli ensi viikon maanantaista alkaen epäpyhä kolminaisuus ottaa niin kuin tämän kesäkuun nyt haltuun.
2: Joo.
3: Eli Vomma, Sikke ja Mika. Ja te olette ennenkin tehnyt kolmistaan. Milloin te olette ekaa kertaa ollut niin kuin tällä epäpyhällä kolminaisuudella?
1: Se oli se yksi joulu.
4: Tämä oli yksi joulu. Ja tämä on ollut itsellä semmoisia settejä, että mulla oli kaikki lomat poltettu selviytyjen takia. Ja sitten kun te jäitte lomalle, niin mun piti jäädä töihin. Ja sehän oli nättiä se. Ja sitten täällä oli kumminkin vähän semmoista hajanaisesti porukkaa. Kävi ilmi, että Sikentikin täytyy olla töissä ja sitten kävi ilmi, että Vomman täytyy olla töissä.
3: Tällainen pakkoliitto.
4: Tai Vomma halusi olla töissä.
0: Niin, mä olin just sanomassa, että mitä mä oon 10 vuotta ollut joulut töissä, että mulla sitä ei niinku kyselty edes kauheasti.
4: Joo, ei.
0: Vomma on töissä.
2: Ja välttämättä Vommalle ei edes kerrota ikinä, se vaan tulee jouluksi tähän ja jos joku tulee, niin sitten se tulee.
0: Kyllä, kyllä. Ja meillä oli, mitä se kesti, joku 12 tuntia se meidän epäpyhä 3. lähetys. Se oli aika fyysinen.
4: Ja se meni vielä niin, että alun perin Siken piti tehdä jotain ohjelmaa, sun jotain ohjelmaa ja mun jotain. Ja me todettiin, että miksi me ei tehdä vaan kolmestaan. Niin, että se on ihan järkevää. Ja niinhän sinne kävikin.
1: Ja sitten meillä oli esimerkiksi juoksuhuutokilpailu. Muistatteko, juostiin?
4: Joo, se on. Minä ja Vomma on tehty sitä 6 vuotta sitten varmaan ensimmäisen kerran.
0: Voidaan kesälläkin uudestaan.
4: Niin, voidaan tehdä. Mutta sitten se toimi yllättävän kivasti ja sitten me olemme tehneet ainakin yhden comebackin ja sitten
0: me kesänä oltiin myös tällä porukalla vähän aikaa.
4: Joo.
1: Taas sulla oli lomia liian vähän.
4: Joo.
3: Miten se, Mika on omilla asioilla koko ajan tuo jossain motivaatiomuotoisessa käyttää niihin lomansa.
2: Se on nyt loppu se homma.
3: Niin, mutta nyt sitten työn raskaan raatajat täällä 1.6. alkaen epäpyhä kolminaisuus, eli Vomma, Sikke ja Mika. Ja Vomma on tehnyt kesäaamuja vuosien varrella paljon.
0: Ja kun mä just laskeskelin tuossa, että tuossa oli pari vuotta silloin korona-aikoihin, että ei tullut kesäaamua, mutta niitä pois lukien, niin musta, että mä oon joku 10 vuotta täällä kesäsinkin ollut aina
3: niin,
0: töissä.
3: Niin. Ja Mika nyt tietysti aamua ei tehnyt, onko se Sikke täällä kuinka paljon tehnyt aamulla?
1: Viime kesänä
3: tehtiin niin, Vomman kanssa, niin totta. Eli kaikille tämä aamutuima on niin sanotusti tuttua puttua. Ja nythän tämä nyt menee sillä lailla, hyvät ystävät, että te teette yhdessä tuonne juhannuksen jälkeiselle viikolle.
4: Joo.
3: 26. kesäkuuta. Sitten Mika jää lomalle. Nyt Mika
4: mä jään viikko juhannuksen jälkeen lomalle.
3: Mika pääsee kerran lomalle. Ja sitten täällä jatkaa, no Demonic Duo.
0: Mä olisin ikinä uskonut.
2: Sikke ja Vomma kaikkien yllätykseksi.
0: Kyllä.
3: Kyllä, sit ihan 2 koossa. Ja te teette heinäkuun vähän yli puoleen väliin. Eikä tässä vielä kaikki. Tähän on siis aivan uskomaton kesäkavalkaari, mikä täällä on luvassa. Koska sitten tänne tulee Aikku Vomman kanssa.
0: Kyllä. Se on yllättävän. Aikun kanssa ollaan myös.
2: Puolidemoninen duo.
3: Puolidemoninen.
4: Se on niinku... Joo, kyllä. Pyhä demoni.
3: Mutta mä en tiedä, kumpi siinä on oikeasti se kaikista demonisempi, koska
1: se on aika ilkeä.
3: Niin aikun sisällä asuu pahuus.
4: Ehkä se vuorottelee.
0: Ja sitten on kuitenkin meistä demonisempi, niin sitten se, että mä vaihan vaan. Niin
4: juuri
0: niin.
3: Niin. Sä oot se oikein tommonen kuoripoika.
0: Oot siellä kiltis.
3: Ja te ootte aikun kanssa. Sitten on vielä loppukesästä. On aikkua, on aikkua ja mellua ja kaikkea mahdollista. Mutta niin.
0: Aikku ja Melu pääsee myös tekemään ehkä kesäaamun debyyn
3: tässä. Nimenomaan tuolla elokuun puolella. Mutta mehän sanottiin, että me paljastetaan asioita.
2: Että nämä tuleekin paljastuksia.
3: Niin, mutta tän enempää aamuista meillä ei ole teille.
2: Kyllä.
3: Että tämä on nyt, saatte nyt tässä niinku seuraavat 3 kuukautta se saatte.
2: Kesäaamupaljastukset.
3: Just näin.
1: Ei voi kaikkea oli kerralla. Tässä.
2: Ei tietenkään.
3: Ei voi kaikkea. Että mitä sitten syssymällä, niin se on valitettavasti vielä... Esiripun takana, mysteerien verhojen takana. Sinne ei kurkisteta noin vaan.
2: Siitä kerrotaan myöhemmin.
3: Mutta nyt tiedät, nyt pystytte olemaan rauhassa seuraavat 3 kuukautta. Niin kesä.
0: Pitkä kesä kuitenkin tässä
3: niin,
0: vielä.
3: Tässä on vielä kesää jäljellä. Vielä tulee kauniita päiviä.
2: Kyllä, kyllä.
3: Ja vielä voit löytää ystävän.
1: Vielä tilaisuuden.
2: Ja jengi on täällä liekittää, että huhuh, että tämä on hyvä tieto, että nyt tietää, että kesälläkin aamuja. Aamut on hyvinkin viihdyttäviä kokonaisuuksia, kun sinne tulee tämä konklaavi. Oikea konklaavi on nytten paikalla, niin jengi jo fiilareissa. Hyvä.
3: Niin, ihan mahtavaa. Hei, eli sillä lähdetään epäpyhällä kolminaisuudella maanantaista alkaen.
4: Kantsi, hei olla kuulolla.
0: Kantsi.
3: Mutta vielä on hei jotain asioita, mitä ei paljastu. Mulle
4: sanottiin, että myyt tätä, niin mä nyt teen parhaani.
2: Hyvin myyt, mä ostin.
0: Mika, can't wait.
2: Mä ostin.
3: Mika, tunnettu aina purevista myyntipuheista. Ei pestänyt tänäänkään.
4: 11 vuotta täällä Ylellä, niin ei osaa kaupallistaa. Ei vaan saakeli

0: saa kaupallista.
1: No, se vaikeeta.
2: Mutta ensi viikolla siis 6.30 lähtien, niin epäpyä kolminaisuus, Vomma, Sikke ja Mika on täällä. Ja lisää paljastuksia on tulossa. Kyllä. Luvattiin niitä, niin emme jätä niitä antamatta.
3: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Ja tänään hei tulee taas jääkiekko. Mm. Iltapeli. Tiedätkö mistä mikä mun ykköslähde on aina katsoa sille, että mikä peli tulee ja monelta?
2: No.
1: Telkku.com.
2: Ai joo. Okei. Okay.
1: No kun aina silleen koittaa, siis yllättävän vaikea löytää tuommoista informaatiota.
2: No joo.
1: Jos sä haet niin jääkiekon MM-kisat, niin sit sulle tulee kaiken maailman mahdollisia vedonlyöntisivustoja. Se, että monelta mä avaan television.
2: Niin, no joo joo.
1: Että mä haluan katsoa pelin.
2: Niin telkkari lähetyksen löytämiseen. Niin.
1: Kaikista helpoin on katsoa vaan telkku.com, vanha kunno.
2: No se on ihan hyvä. Live-tuloksista tietenkin itse on tottunut aina katselemaan noi ajat, milloin alkaa. Mutta tuossa on ihan vinha perä, että nykyään, kun tuntuu, että varsinkin tämmöiset lätkä MM-kisat, mitkä Suomessa puhuttaa ja on seurattu ja näin päin. Niin sitten, kun yrität mennä sinne vaikka Yle Urheilullekin, meidät sivustolle, missä puhutaan tuosta MM-lätkästä, niin...
1: Eti otteluohjelma sieltä.
2: Ei, niin, pitäisi tulla.
1: Ei, joo,
2: ei jättä, missään. Ja niistä 100 juttua on siitä, että miten Jukka Jalosen Italia on tippunut ja,
1: joo,
2: ja mitä
1: joo,
2: kukaakin
1: sanoo. Analyysi siitä ja tästä.
2: Joo, ja Norjan sensaatio.
1: Kerro
2: ja...
1: mulle, monelta on mikä peli ja ketkä
2: niin,
1: pelaa.
2: Se pitäisi heti ensimmäisenä olla. Semmoinen banneri siinä kertoo, mitä matseja tulee tänään ja
1: just
2: monen.
1: Näin. Tai huomenna. Niin. Monelta peli.
2: Just näin.
1: Niin ihan siis yllättävän vaikea asia löytää.
2: Ja se ei ole ainoastaan tässä, vaan ylipäätään kaikessa tuommoisessa urheilutapahtumissa nykyään, niin kaikista vaikeinta on löytää aikataulut.
1: Juu.
2: Ihan
1: ja
2: no
1: mistä
2: brainer,
1: voi katsoa.
2: 101 tason juttuja.
1: Eks niin? Se on ihan hupsua, mutta se on just tämmöisiä, niin kuin, nämä on näitä helppoja itsestäänselvyyksiä sitten ilmeisesti, mutta ne on niitä tärkeimpiä, niitä mitkä eniten kiinnostaa. Että päättäjät hoi. Urheilu, TV-aikataulut nyt johonkin selkeästi kaikille nähtäväksi ja saavutettavaksi.
2: Jep.
1: No tänään siis 9:ltä tiedoksi kerrottakoon, 9 jäljestä peli Suomi as a Waitsi. Ja sitä nyt säkin tuossa uumoili teille, että nyt Sveitsi voi olla niinku paha,
2: no,
1: kun nyt on ollut helppoa Suomella ihan täyttä peputusta.
2: Niin, Sveitsi on tuossa lohko ykkösenä, Suomi kakkosena, eli tänään pelataan lohkovoitosta.
1: Mutta ootko kuullut Norjasta, ystävä?
2: No, olin.
1: Heillä on ilmeisen kova liito myös päällä. Mä en ole kattonut enkä seurannut oikein mitään muita pelejä kuin noita Suomea ja niitäkin sivusilmällä. Mutta nyt Norja hirvees haipis. Voitti Tsekin just, oliko eilen.
2: Joo, voitti Ruotsista ennen.
1: Joo, että kauhean liito.
2: Kanadakin vei jatkoajalle, oli voitossa kiinni pitkään.
1: Norja eteni puoliväli eriin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012. Mikä on tämä ihmejoukkue? Onko Norjasta uusi uhka Suomelle? Miten tämä homma menee, koska täällä on Norjan kapteenikin ihan haltioissaan MM-sensaatiosta, että tämä on Villeen asia, missä on ollut mukana. Mm. Tuossa on nyt semmoinen niinku menomeininki nyt norjalaisilla, että no, tuossa on vaara.
2: Niin, niin.
1: Jos on niinku kova, tiedätkö, että ne on porukalla ihan tuommoisessa niinku euforisessa momentumissa.
2: No hei, sitä kutsutaan myöskin flow-tilaksi, joka lasketaan kai hyväksi. Että kun tunne on siitä.
1: Sitten puhutaan tästä flow-tilasta nyt tosi paljon.
2: Niin jo, niin jo.
1: Kaikki jossain. Hei, pitää löytää se flow-tila.
2: No se on aina.
1: Pitää löytää se flow-tila.
2: Joo, mutta...
1: Onko se tila, missä saat Suvilahdessa ihan...
2: Pelti kiinni
1: pajamajan jonossa valittamassa. Missä niin, tää on niin niikaa ihmisiä nyt.
2: Kyllä.
1: Toi on se flow-tila, jonka mä tiedän.
2: Mä muistan, että tää ei ole niin täynnä tää ennen.
1: Tää on niin täynnä näin. Tänä nyt saa jonottaa joko paikka, ennen tää oli semmoinen pieni vaan.
2: Niin, tossa vaiheessa Norja on nyt.
1: Joo, mutta se on huumaava se vaihe.
2: Se on huumaavaa.
1: Koska sä oot niinku parempi kuin muut.
2: Joo, joo. Ja tuntuu,
1: että... Sä tiedät paremmin kuin muut.
2: Sä oot ihan kuolematon.
1: Sä oot ihan, ja sä niinku näin, they got nothing on me. Mm. Mä olin täällä silloin, kun Kanye West esiintyi täällä. Olitte siis silloin, kun Kanye West, ette ollut vittu syntyneet silloin, kun Kanye West esiintyi täällä.
2: Joo.
1: Niin,
2: Silloin, kun 3 päivän lippu maksoi 150.
1: Oikeasti tiedän. Täällä oli ehkä kaksi, täällä oli Street Castro, joku kaksi ruokapaikkaa. Nyt täällä on oikeasti, täällä ei ollut silloin mitään fancy dining areas.
2: Nyt täällä on joka vuosi Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Niin, Nick Cave and the Many Street Preachers and the Pulp. Niin, nyt täällä niinku oikeasti käy ihan normojengi. Tästä on tullut tämmöinen niinku valtavirtafestari ja tämä on niin oikeasti, ei tämä mikään ruistrock ole oikeasti. Ootte sitten tilannut Asokselta uudet festarivaatteet. Onko toi edes kiertetty?
2: Joo.
1: Ja omaa designia. Oikeasti mitä? Mitä sä huomenna laitat päälle? Norjalaiset on tommoset. Niin ja norjalaiset on jääkiekkojoukkue tällä hetkellä.
2: Niin tollainen. Joka aamusta iltaa. Ja ne on siivittänyt lohko kakkoseksi tossa noin. Viime vuonna Tanska oli flow-tilassa. Ne kans hopetti tommosia samoja juttuja.
1: Hourraili.
2: Hourraili ja huusi, että...
1: Meneekö Red Arealle oikeasti siellä? on yksi semmoinen tekno-DJ, joka mä näin 2008 Berliinissä.
2: Mutta sitten joku alkoi, kun mä haluan mennä kuuntelemaan sitä maailman musiikkia, niin sitten...
1: Onko toi Sanna Marin?
2: Se oli viime vuonna Tanska.
1: Palun Stetsille.
2: Sitten tipahti Tanska Flow-tilasta ja nyt on toisiksi viimeisenä omassa lohkossa ja tänä vuonna Norja.
1: Nyt on, no, mutta
2: joka vuosi joku on aina.
1: Norja.
2: Napan.
1: Nauttikaa. Have fun. Ja muistakaa, että sunnuntai on pääpäivä.

10. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

Aki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenassa.

0: aamu.
1: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Ehkä vähän pienemmälle huomiolle on jäänyt viikonloppuna kisattu erittäin mielenkiintoinen urheilutapahtuma. Kuinka tietoinen, Jenni, sä oot tästä Enchanted Gameista, mitä?
3: Nyt en täytyy sanoa, että yhtään en tiedä, mistä on kyse.
2: Viikonloppunakin.
3: Enchanted.
2: Enchanted Games.
3: Kuulostaa joltain joltain magialta.
2: No, magia siellä yritettiin toteuttaa. Nämä oli siis Las Vegasissa kilpailut tämmöiset olympialaistyyliset, että eri lajeissa kisattiin Las Vegasissa ja Enchanted Games nimi tarkoittaa sitä, että urheilijat ovat vapaita kokeilemaan mitä tahansa keinoja tulosten parantamiseen. Puhutaan siis dopingista. Että nämä oli nämä kisat, missä saa käyttää niin paljon kuin huvittaa dopingia ja kaikkia muita kiellettyjä. Esimerkiksi uimarit saa käyttää kiellettyjä uima-asuja, mitkä on kielletty normaalissa kisoissa. Ja haetaan siis parasta mahdollista tulosta.
3: Siis hauskaa. Saako vetää roinaa?
2: No niin paljon kuin lähtee.
3: Oikeesti, kun toihan on ollut ihan siis totahan me ollaan varmaan joskus puhuttukin, että pitäisi olla erikseen semmoiset hiihtokisat vaikka, että missä olisi niinku hemohes sallittu. Tiedätkö silleen, että niinku pitäisi olla oma sarja kaikille niinku douppaajille. Ja sitten on niinku luomukisat.
2: Tämä on ensimmäinen askel.
3: Että on niinku luomuhiihdot ja sitten on douppihiihdot. Mm. Ja silloin ne kaikki on niinku samalla viivalla. Ja ei tarvitse niinku miettiä, että huijaaks joku, vaan ihan silleen, että no, että luomulaiset testataan ja täällä niinku saman tien diskataan, jos jotain tulee ja näin. Mutta sitten Roina sarjassa ei testata ketään, antaa palaa. Joku saattaa jo kuolla ladulle.
2: No joo.
3: Mutta se kuuluu siihen asiaan.
2: Totta kai.
3: Se kuuluu siihen asiaan, kun saa vetää mitä vaan.
2: Saa vetää niin paljon.
3: Ja miten niinku just, että mihin se ihmisen niinku, tiedäks, potentiaali, mihin me saadaan se
2: aineilla ja kemialla, niin miten me saadaan ihminen parhaaseen mahdolliseen tulokseen.
3: Mutta jääkö sinne luomukisoihin oikein ketään, kun se tiedätkö haluaa myös koetella sitä omaa niin kuin huipputasoa, niin varmaan on aika houkutteleva.
2: No totta kai.
3: Että jos mä oon nyt hyvä hiihtään, mutta jos mä tähän vielä pumppaisin itteni täyteen jotain niin kuin, tiedätkö, jäniksen verta ja kokaiinia.
2: Epohormonia.
3: Niin miten sitten kävisi? Kyllä vähän kiinnostaa se kultamitali myös.
2: Joo, no tämä viikonlopun kisat niin ei antanut hirveän hyvää osviittaa tuolle dopingin käytölle, kun siellä ei oikein maailmanennätyksiä ei tehty kuin yksi kappale, mitä haettiin hirveästi.
3: Joo.
2: Siitä oli $1,000,000 palkintona, jos maailmanennätyksen tekee, niin yksi ainut teki. Plus sitten siellä oli esimerkiksi miesten satasella, niin voitti jenkki nimeltä Fred Gerlew ja aika oli 9.97, joka ei ollut lähelläkään maailmanennätystä. Ja kertoi vielä kisan jälkeen, että mä olin ihan natu. Että mä en edes käyttänyt mitään, että mä tulin tänne niinku ihan luomaan.
3: Älä jaksa. No, toihan pitäisi olla just silleen, että testataan sut ihan vaan sillä, että älä niinku selittele jälkikäteen. Että sä oot tullut tänne maagisiin Enchanted, joka on siis, mun arttaa, että tuli joku 100 viestiä, että Jere, se on Enhanced.
2: Enchanted.
3: Enhanced. Enhanced kisoihin oot tullut, missä niinku mahdollisuus vetää kaikki mahdolliset doopit, niin sä et muka vedä.
2: Mm.
3: Niin älä selitä jälkikäteen niin tuommoista, että niin, mä itse asiassa tein tämän luomuna, niin siksi niin toi, olisin mä ollut nopeampi kuin Boltti.
2: Tämä on jo vähän selittelyä, koska ennen kisoja, niin tämä Curly oli ilmeisesti Gerlew, sanotaan nyt, ei lausta olekaan, Gerlewn Freddy oli uhonnut, että murskaa Usain Boltin 958 maailmanennätyksen, koska nyt

0: on niin kova kisakunto ja muuta, niin sitten kun juokseekin lähe melkein yli 10 sekuntia satki, niin sanoo, että joo, no mutta ei.
1: Niin, kun mä en ottanutkaan mitään.
0: Joku ei ollutkaan hormonia nuonessa, niin ei oikein lähtenytkään nyt, että ei onnistu.
1: Mä haluaisin siis semmoisen Roina-sarjan haluaisin vielä, että ihmiset, kuten vaikka me Jere Pehkonen, joilla ei ole mitään niin kuin, tiiäks, valmiutta mihinkään urheilukisaan, niin silleen vaan niin kuin, Roinan voimalla, kuinka pitkälle pääsee.
0: Miten pystyy.
1: Niin, että tavallaan, että otetaan niin kuin tämmöinen, otetaan ennen ja jälkeen, että juoksukisa luomuna ja se aika jotain, mitä tuossa 100 metriä mulla, mitä mulla menisi joku niin kuin 15 minuuttia. Ja sitten niinku kaikkea Roinaa, mitä niinku juoksia voisi vetää.
0: Roinalla 14 minuuttia.
1: Roinalla 14. Oh, personal best. Woo, come on, gang.
0: Kannatti.
1: Kyllä siitä on hyötyä.
0: Kannatti pumpata kurkku aivan tukossa, mutta jumalauta, minuutti lähti sataisen ajasta.
1: Mulla kasvaa penis tuosta kainalasta, mutta kannatti Roinata.
2: Yle. Yle X aamu. Parhaat. No matter what, you got.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Sitten tämmöistä niin kuin eläimellistä tiistaita. Ootko tuota Norppaliveä kattonut, kuinka paljon tässä nyt, kun siitä puhuttiin viimeksi? En mäkään.
2: Mä oon kattonut tota Sääksiliveä kattelin ja sitten nyt oli tullut Hippokselta tämmöinen varsalive, niin sitäkin mä oon kattellut.
1: Ai jaa, mä en ole varsalivestä kuullut, mutta Norppaliveä silloin katseltiin, kun se aukesi tuossa Jonnin aikaa sitten huhtikuun lopulla. Nytkään ei näy norppaa tiedoksi täältä, klikin säästö. Sääksi näkyy.
2: Mm-hmm.
1: Sääksi on tällä hetkellä pesässänsä. Sitten on Lapinpöllö live. Lapinpölläkin on
2: joo,
1: tuolla.
2: Sitäkin mä oon kattonut Lapinpöllö. Se on hieno.
1: Minä en jaksa. Etelä-Lapista suora lähetys siellä.
2: Se on siisti.
1: Eikä.
2: Joo, Lapinpöllö on hieno lintu. Niin onkin. Ja sitten kun tuossa
1: tuolla.
2: Sitten kun tuossa molemmat Lapinpöllö pariskunta tuijottelee tuota kameraa ja kattelee, niin se on mahtavaa. Mä muistan, mikähän elukka niillä tuli jo häiritsemään tuossa joku aika sitten. Mä näin, kun tuossa oli pelkästään toi Mama Lapinpöllö, niin siihen tuli joku piru vielä. Olisiko se oli joku harakka tai joku? Tuli ukisemaan. Niin he puolustautui sinne ja sitten tuli puolisokin paikalle, niin kahdestaan sitten sanovat sinne harakalle tai varikselle, että painu meidän mailta helekkariin. Ja se lähti.
1: Draamaa
2: oh,
1: Lapinpöllö-livessä.
2: Luonto.
1: Luonto on siis ihmeellinen ja WWF-sivulta nämä kaikki livet siis löytyy. Täällä on ollut tosiaan Lapinpöllö-livessä, on ihan tuossa vastikään niin pari poikasta kuoriutuu,
2: mutta
1: ilmeisesti toinen on valitettavasti menehtynyt.
2: Ai ai.
1: Näköilmaan Lapinpöllö-poikasille.
2: Ehdottomasti.
1: Ilmeisesti toinen on elossa. Tämä tieto on nyt sitten toissa päivältä. Mutta tuolla Lapinpöllö nököttää.
2: Ja kolmas poikainen on kuoriutunut. No joo, toissa päivänä. Joo, kyllä.
1: Mitä?
2: Tässä lukee viimeisimmässä, että kolmas poikainen kuoriutuu 24.5. Eli kaksi kuoriutuu.
1: Pesellä on kaksi. Kerroimme aiemmin, että

0: kaksi poikasta olisi menehtynyt, vaikuttaa siltä, että toinen on elossa. Eli onko kaksi siis elossa?
1: Näin ilmeisesti.
0: No niin justiinsa siellä sitten pitäisi kaksi pientä lapinpölyä olla. Mutta hei, it's a new now. This is uusi eläinlive. Täällä on myös siililive.
1: Hei.
0: Joo, Ylekin tästä kertoo, kuinka kamera seuraa taajamasiilien ruokailua Luumäellä.
1: Taajamasiili?
0: Kyllä, niin se ei ole sellainen ihan sitisiili, vaan taajamasiili.
1: Joo, kulkee autolla töihin ja...
0: Joo, iso perhe ja...
1: Lähtenyt vähän halvempien asuntojen perässä.
0: No se on, kato kiva, siinä on ne automarketit lähellä, niin sieltä on. Saa ostettua paljon kerralla ja yllättävän lyhyt työmatka sitten kuitenkin, kun noita valtateitä tuolla vääntää.
1: Joo. Kyllä.
0: Kiva alue.
1: On. Ja suosittelen jatkuvasti.
0: Siinä on just koulu avattu.
1: Joo. Ja jatkuvasti niille City-siileille jaksaa mainita, että aivan ihanaa asua tuolla taajalla.
0: Siis ihana on. Siis ei se yllättävän lyhyt sitten kuitenkin.
1: Ei se tunnu niin pitkältä. Ei se oikeasti tunnu niin pitkältä.
0: Se niin kuin tälleen näin, että joo, julkisilla kestää, joo.
1: Ja mutta ei välttämättä omalla, tuu julkisilla.
0: Niin ei, mutta omalla autolla kun menen, niin ihan tosi kiva.
1: Tosi
0: ei
1: kiva.
0: Ei se ole vartti vaan tuossa, ruuhka-aikaan 2 tuntia. Joo. Mutta vartti muuten niin sunnuntai-aamuisin, niin ihan tosi hyvin, ei ole paha ja ihana alue.
1: Ja sitten City-siilit kysyi, että ajan, milloin viimeis sä oot sitten käynyt täällä kaupungissa muuten kuin töissä?
0: Se oli 2000. 2007 taisi olla.
1: Meillä oli lahjakortti hotelliin.
0: Lahjakortti niin... oli hotelli, piti tulla.
1: Viimeistä deadlinea vasten käydettiin silloin.
0: Mutta ei me sitten, me ei oltu edes kokonaista yötä siellä, kun oli ilmastointi kuivatti Mairen silmät niin pahasti, että ei se pystynyt nukkumaan. Me lähdettiin sitten kotiin nukkumaan, mutta tultiin aamupalle takaisin. Se on yllättävän nopea tunnuntai aamuna tulla.
1: Omalla autolla oltiin.
0: Niin vartti ajettiin tuohon skantikkiin. Ei ollut ruuhkaa ollenkaan. Siinä sitten aamupalat syötiin ja sitten kirjauduttiin ulos. Annettiin palaute ilmastoinnista. Ja, on kiva. Aina kyllä kiva herätä kotoa.
1: On se kiva.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Ja oman läpimurtonsa WWF:n Luontolive-sivustolle on tehnyt siili. Taajama siili Luumäellä, jossain pihamaalla siilit ilmeisesti pyörii. Ja tällä hetkellä livessä ei näy siiliä, mutta näkyy siis jonkun terankia vähän. Ja siinä on selkeästi vesikippaa ja ruokakippaa siilille valmiiksi laitettu, koska tuollahan ne taajamissa pyörii nuo taajamasiilit. Ja sitten monet niitä ruokkiikin ja saa ne porukalla sitten pihalle, tai ilta hämärässä niitä siilejä ruokitaan, ettei jotkut linnut käy päivällä syömässä niiden ruokia, niin sitten saattaa olla, että ilta-aikaan on sitten kuhinaa tuolla siililivessä.
2: Tuo oma unelmani on ollut jo pitkä, että siileille laittaisin ruokaa pihalle ja sitten ne tulisi sinne ruokailemaan ja näkisin siilejä ylipäätään. Niitä vissiin meidän nurkilla niin tosi vähän on. Näin yhden tuossa viime syksynä, oli siitä tosi innoissaan. Ei ollut tosi mun sinne kotitalon läheisyydessä, mutta siellä meidän luonnossa kuitenkin. Mutta mulla on ollut väärävä tekijä sen suhteen, että en laita niille ruokaa esille, niin rotat. Että rotat tulee sitten syömään.
1: Joo,
2: mä en piti laittaa se eholle, koska...
1: Toi on kyllä hyvä pointsi. Täällä siis niin sanotusti kaupunkialueella, isoimmissa kaupungeissa, musta tuntuu, että se sitten houkuttelee rotat paikalle. Niin tuolla just jossain Luumäellä, niin ei ne ole edes kuulu rotista.
2: Ei olekaan, ei.
1: No ihan, että mitä täällä on vaan... Täällä on täällä on siilejä ja sitten täällä on laamoja ja jotain ihania, jotain papukaijoja lentelee täällä.
2: Ja pikkulintuja.
1: Tämä siililive on osa Ala villiksi -kampanjaa, kertoo WWF, jossa kannustamme suomalaisia antamaan tilaa luonnolle omassa lähiympäristössään. Tämä oli semmoinen. Mä oon Ala villiksi -kampanjaa ihan erillällä toteuttanut. Mä oon ottanut nimittäin parvekkeella yläosattomassa.
2: Kyllä, kyllä.
1: Koska minä oon osa Ala villiksi -kampanjaa.
2: Ei ajatellut törkeitä omalle kumppanille.
1: Niin, ja muillekin.
2: Ja vähän.
1: Ei vaan
2: tutuille ja tuntemattomille.
1: Tutuille ja tuntemalla. Ja sitten kun on ihmetellyt, niin mä silleen, että tämä on tätä Ala villiksi -kampanjaa. Mutta minä olen alkanut tämmöiseksi.
2: Joo.
1: Mä lähdin tunikkaa päällä terassille ilman leggingsejä. No joo. Tämmöistä tämä nyt on. Ihan villiksi olen alakanut.
2: Niin joo.
1: Alakununna. Luonto lähelle, eli alastomuus ja muu tämmöinen lähellä luontoa oleminen.
2: Ja mä oon yrittänyt ehdottaa WWF:lle tämmöistä löysä munakameraa. Missä seuraillaan keski-ikäisen miehen alastonta käyskentelyä olohuoneessa. Ja kamera olisi osa Ala villiksi -kampanjaa.
1: Niin, jossa kannustetaan suomalaisia antaa tilaa niin kuin luonnolle,
2: niin,
1: omassa lähiympäristössä.
2: Just näin, ja luonnolliselle niin olemiselle.
1: Luonnolliselle olemiselle.
2: Justisakin näin.
1: Ja se välillä menee sitten, se on vähän huono, kun se menee tai just tuon norppaliven kanssa sekaisin, kun sä katsot, että tuolla tuommoinen joku mölli pötköttää. Jölli esillä.
2: Mitä hitto, pelto kivellä.
1: Niin. Tää oli toi löysä muna.
2: Niin, oikein, sori.
1: Mutta siinä on paljon enemmän liikettä, niin sitä katsoo. Siinä on havaintoja paljon enemmän, kun sitä norppaa ei näy niin usein, mutta toi äijä makaa tuossa sohvalla koko ajan löysä munan kanssa. Että siellä on aina joku. Niin.
2: Mitähän tuossa olisi tuossa havainnot kohdassa, kun painaa, että mitä on tapahtunut toi aikajana, niin siinä... Jari rapsuttaa kiveksiä.
1: Joo.
2: 22.
1: Eikä.
2: 51.
1: Nyt se nousee käymään hakemaan ruokaa. Ei, nyt sitä

0: takkia.
1: Sillä tippu leipää sille löysälle munalle. No. Mitä se tekee?
0: Ei, mitä se tekee?
1: Pyyhkäse, puhalteleeko se sen pois?
0: Sä oot, ei. Ottaako se? Meneekö se syyhyssä? Se laittaa suuhun.
1: Ja laittaa
0: se suuhun. No, niin, se laittaa. On se semmonen.

0: Tossa tällä viikolla.
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: Ja mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: wanna type.
1: Yleäks
2: aamu.
1: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
3: Nuoret miehet uivat hajuvedessä, mikä on outoa, koska on myös muita vaihtoehtoja, kuten uimahallit, luonnonvedet, erilaiset kylpylät.
4: Maa-uimalat.
3: Maa-uimalat. Ja nuoret miehet kuitenkin valitsevat hajuveden, jossa uida. Nuoret miehet lähestulkoon uivat hajuvedessä ja se arveluttaa tutkijoita, näin Hesari kirjoittaa.
4: Miksi se arveluttaa
3: tutkijoita? No arveluttaa tutkijoita, tässä on jotain epäilyttävää. Tutkijat.
4: Mitä niillä on salattavaa?
3: Onko tämä jotain KRP:n tutkijat tai joku supon salaiset agentit? Epäilyttävää. Tuo nuori mies on uinut selkeästi hajuvedessä. Ja se herättää epäilyksiä ja kuulostaa oudolta. Mitä hän yrittää peitellä? Pahaa ödöriä, jotain muuta ödöriä. Mitä tässä tapahtuu? Meidän on selvitettävä tämä keissi.
4: Täytyy päästä perille tästä asiasta.
3: No, mutta kyllä sen huomaa tuolla ihan kun kulkee. Nyt erityisesti, kun itsekin niin kuin ei käytä ihan hirveästi enää mitään tuoksua siunatun tilani takia, ja varmaan, niin kuin en mä tiedä, ilmeisesti raskaana hajuaistikin herkistyy, niin jumpe jampe on välillä, niin kuin oikein tulee semmoinen, nyt täällä on ihan liikaa tuoksua.
4: Joo, siis tulee tommoinen teinijengi.
3: Huhhuh.
4: Poikia varsinkin tulee
3: vastaan. Se on raju. Niin sä haistat sen jo kaukaa.
4: Todella pitkä.
3: Se on vähän niin kuin teoks Jurassic Parkissa, kun alkaa se vesilasi, alkaa värähdellä se vesi siellä lasissa.
4: Joo.
3: Niin samalla lailla sä
4: haistat, mikä hemmetti. Nyt on niin, sekoitus niin paljon eri
3: 500 metrin päästä tulossa. Ehkä 3-5 nuorta miestä. Joo, nyt on eri. Toisella on vielä talvihaju. Jotkut on vaihtanut jo kesähajuun.
4: Toisella on
3: en saa selvää. Ehkä 15-16-vuotiaita. Ei, yksi on jo 18.
4: Joku on ostanut hajuveteen se kauppatorilta.
3: Toi on dupee. Ei ole aito.
4: Ei todellakaan. Fufu-hajuvesi.
3: Fufu-hajuvesi. Ne saavuttavat minut. Henki alkaa ahdistaa. Mitä ne tekee? Ryöstääkseni, mutta sitten ne sujauttaa.
4: No joo. Haro hiuksia ja sujahtaa ohi.
3: Kolmi päällä potku, tuolla sähköpotkulaudalla.
4: Niin onkin.
3: Haistan heidät vielä kaukaa. Hajujana jää perään. Ja siis siellä on läsnä minun nenässäni pitkään.
4: Joo, mä oon siis itse pukeutunut tuoksu. Mä en ole käyttänyt itse tuoksuja hetkiä. Mä vaan aina tsekkailen, että missä menee teinimies, poikaporukoita, ja mä kävelen niiden ohi.
3: Ja sit sä hengaat siinä hetken.
4: Niin.
3: Bam.
4: No yhtäkkiä mulla onkin. Täys varustus hajusta.
3: Kyllä. Siis toi on niin totta, koska välillä tuntuu ihan vaan, kun sä istut jonkun vieressä jossain bussissa, niin sä tuoksut sille ihmiselle loppupäivän.
4: Musta tuntuu, että ne on tunkenut suuhunkin sitä hajuvettä, että jokaisella hengitys kerralla, niin sitä hajuvettä tulee ilman alaan.
3: Joo. No mikä tässä sitten huolestuttaa tässä hajuvedessä uimisessa, niin se, että älkää ainakaan kiveksiä sitä suihkua.

0: iskuteltu.
1: Mitä?
0: Sitä hajuvettä, koska ihan varmaan joku niinkin tekee. Niin sanottu, eikö meillä kaikilla on niin sanottu alapäähajuvesi? Tiedätkö sille, että tätä me laitetaan kaulle, mutta tätä yhtä me...
1: Sitten se yksi sieltä.
0: Yksi tuohon haaroin.
1: Joo.
0: Ehkä se voi olla se sama.
1: Yksi suihke.
0: Mutta kyllä niin kuin on yleensä se semmoinen, niin kuin, että mikä ei ole sun se lempihaju, mutta sitä, se voi laittaa niin kuin alakertaan.
1: Kyllä, kyllä.
0: Että se on vähän siellä. Niin kuin.
1: Arkena alusvaatteiden päälle, juhlana alle.
0: Niin. Siis alapäähajuvesi. Eikö meillä alapääparfyymi?
1: No totta kai on.
0: No niin, no niin, hyvä. Mutta se ei ole kauhean hyvä juttu, kun muutenkin miks ylipäätään ei. Tämä hajuvedessä uiminen, niin tutkijat tästä pohtivat, että minkälainen vaikutus sillä on hedelmällisyyteen? Huhtikuussa he kertoi tutkimuksista, jossa hajuveden kemikaaleja löytyy munasarjoista. No mites miesten puolella parfyymivillitys vaikuttaa ja voiko se hedelmällisyyteen tulevaisuudessa vaikuttaa? Ja tätä on kysytty lisääntymistoksikologian asiantuntijalta, professori Jorma Torpparilta Turun yliopiston biolääketieteen laitokselta. Ja siellä nyt sitten... Torppari sanoo, että en tiedä. Sitäpä mä en tiedä.
1: Ai, että Jorman luo on menty isojen toiveiden kanssa.
0: Ja iso otsikko tehty.
1: Kerro Jorma.
0: Haiseeko täällä hedelmät?
1: Anna meille liha-aluiden ympärille.
0: Joo, ei
1: sano,
0: ole.
1: Sano, että hajusteet tekevät nuorista kyvyttömiä tekemään lapsia.
0: No Jorma sanoo, että ei voi tietää, kun esimerkiksi voi. Eläinkokeet on kielletty kosmetiikan tutkimuksissa.
1: Aivan.
0: Eikä ihmisillä tehdä kontrolloituja kokeita näillä aineilla. Tutkiminen on siis haastavaa, eikä siihen löydy helposti rahoitusta, koska kosmetiikkafirmoilla ei ole kiinnostusta tukea sitä, miksi olisikaan. Eihän mikään kosmetiikkafirma halua, että tuolla todetaan, että kyllä, kun suihkautat tätä kaulallesi, niin kivekset surkasivat.
1: Joo, ei. Mountain Dew teki sen virheen.
0: Niin teki.
1: Ja
0: sylimikrot.
1: Loppuu historiaa. Aina niistä puhuttaessa, niin tukeudutaan kivesten pienuuteen ja niiden tuhoutumiseen.
0: Munasarjatutkimuksessa löydettiin ftalaatteja, eli muovin pehmentimiä, erityisesti hajuvettä käyttäviltä naisilta niin munasarjoista. Niin voisi jotenkin kuvitella, että jos nyt vaikuttaa tällä lailla naisten munasarjoihin, niin miehillä sama juttu. Jorma kertoo tutkimuksesta, jossa havaittiin ftalaattien estävän rottien testosteronin tuotantoa ja aiheuttavan kiveksen kehitysoireyhtymän.
1: Okei.
0: Samaa ilmiötä ei tapahtunut hiirille, apinoille eikä ihmisille. Ihmisillä ftalaatit kuitenkin vaikuttavat haitallisesti siittiön kantasoluihin, joista kehittyy aikuisiellä siettiöitä. Eli mitä sit pahimmillaan...
1: Onko hyvä vai huono? Että lopetanko mä nyt... Niin, pyhäpäivinä munasarjoihin laittamiseen, suihkuttelun, hä? Enkö suihkuttele enää munasarjoihin, hä?
0: Niin, mihin mä suihkuttelen?
1: Jorma, kerro mulle Jorma.
0: Hei Jorma, kerro mulle. Mikä on tää tunne?
1: Sano Jorma mulle, tippuuko muna vai ei?
0: Niin.
1: Mä haluan vaan tietää.
0: Ja jos on, käykö ehkäisykeinona? Kun suihkuttelee vaan kivareille ja munasarjoille.
1: Niin joo, että onko sulla, oliko sulla...
0: Chanelia.
1: Oliko sulla kumia? Ei.
0: Mutta
1: mulla vietään vielä parempaa.
0: Mulla on hajuvettä ja pullollinen Mountain Dewta.
1: Yep.
0: Let's get it on.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Ja nyt on aika avata kyltymättömien sikojen viimeinen kokous. Tervetuloa kaikille. Kiva, että olette saapunut paikallinen sankoon joukoin.
2: Toivottavasti kaikki on löytynyt istumapaikan.
1: Sulla on makea jotain suupielessä vähän pyhissä.
2: Pois.
1: Joo. Haikea hetki tietysti, tämä on viimeinen kerta, kun kokoonnutaan, mutta tälleen niin kuin virallisesti, mutta meillähän on sitten paikallisia jaostoja, kyllä, jossa voidaan sitten vielä järjestää jonkinlaisia tapaamisia.
2: Ja tässä vaiheessa haluamme kiittää tämän kerhon kokoontumisista kaikkia teitä. Olemme saaneet paljon edistystä aikaan ja kyltymättömien sikojen kunniaa nostettua aikaisemmasta alhosta, niin olemme, minusta tuntuu huomattavasti paremmalta olla kyltymätön sika tänään kuin sinne, kun nämä kokoontumiset aloitimme.
1: Sitten voidaankin odotella. Ensimmäinen onkin tässä.
2: Noniin.
1: Hei, olen Anu ja olen kyltymätön sika.
2: Hei Anu.
1: Hei Anu. Söin muutaman viikko sitten hillittämään makean himooni kokonaisen levyn leivonta valkosuklaata, jossa oli parasta ennen päivämäärä 8/2017. Ei siis ihan vielä edes 9 vuotta vanhaa. Maistui vähän oudolta, mutta oli se makiaa.
2: Olihan se. Tervetuloa kerhoon, sä oot kyltymätön sika.
1: Sä todella kyltymätön sika.
2: Eihän se ollut edes. Hei, toi on vintage.
1: Joo.
2: Toi on vintage, eikö ne ole jo kalliimpia tuommoiset vuosikerta leivontasuklaat?
1: Joo.
2: Nehän menee hyvää ja hyvää nälkäisiä suihin. Joo, sitten täällä on seuraavaksi. Hei, mä oon Niku ja mä oon kyltymätön sika.
1: Hei, Niku.
2: Anteeksi, Niku ja naisystäväni on kyltymätön sika.
1: Aa, hei, Niku naisystäväni.
2: Niku on vaan vasikka.
1: Kyltymätön vasikka. Mm.
2: Hänellä oli kovat himot ollut kiinalaisen ruokaa jo hyvään aikaa, kunnes päätti käydä noutamassa tätä herkkua. Kun hän pääsi kotiin ja astui kynnykselle, se kynnys päätti kampata puolisoni nurin niin, että ruuat levisi ympäri meidän tuulikaapin lattiaa.
1: Mm.
2: Mutta se ei estänyt kyltymätöntä sikaa.
1: Ei tietenkään.
2: Siitä vaan kaapimaan aarteet talteen ja suuhun vain.
1: Aha.
2: Ja pakko vielä mainita, että meillä ei ole puhdas tuulikaappi, kun isot röhnykkäkoirat rymistelee sisään ja ulos aivan yhtenään.
1: Näin.
2: Siinä saattaa vähän olla karvaa ja
1: hiekkaa
2: ja multaa.
1: Pari kiveä.
2: Ja vähän kakkaakin saattaa olla mukana, mutta
1: olla.
2: Eipä se siinä, kun Pekingin kanaa syö, niin paljon maistu
1: sitten, on
2: kun on kiinaherkkua niin kauan odoteltu.
1: Näin.
2: Tervetuloa kerhoon vaan, Niku naisystävä. Olet kyltymätön sika.
1: Hei, olen Tapsa ja olen kyltymätön sika.
2: Hei Tapsa.
1: Söin eilen lapsen 2 päivää vanhan Hesen.

0: sen lasten hampurilaisen kylmänä piilossa. Väitin lapselle, että burgeri oli homehtunut.
1: No niin, terve.
0: Mutta olisiko se lapsi kasvanut sitä 2 päivää vanhaa burgeria? Vielä. Onko lapsisikin kyltymätön sinä? No mutta se kulkee suvussa. Tervetuloa koko perhekerhoon.
1: Tervetuloa. Täällä on, hei, olen Johanna, olen kyltymätön sika.
0: Hei Johanna.
1: Käytiin isänä kanssa viikonloppuna buffetissa, jossa se lappasi jälleen kerran itselleen liikaa ruokaa lautaselle, eikä jaksanut syödä loppuun. Hävetti sen läjän ruokaa lautasella, jonka olisi joutunut vielä palauttaa, niin söin loppuruuat ja hain itselleni vielä jälkkäriä. Mammat katteli sivusilmällä vähän ihmetellen. Oli hyvää. Ei mitään, hei.
0: Ei.
1: Hyvää Johanna. Tervetuloa kerhoon. Aika peruskyltymättömän sijaan toimintaa.
0: On. Moi, mie on Maaka ja mie on kyltymätön sika.
1: Moi Maaka.
0: Huomasin olevani sellainen jo pienenä, kun alakouluaikoina koulun jälkeen nakersin maustekaapista salaa lihaliemikuutioita.
1: Mitä?
0: No jos on pieni suolukahimo
1: no,
0: siinä.
1: Pieni, onhan
0: ihan
1: se.
0: Ihan pieni suolukahimo.
1: Niin. Sehän käy vähän niin kuin pastillista.
0: Niin, sitä saa sitten immalehena kerrellä sitä reunasta. Tervetuloa Maaka kerhoon. Tolla pääsee helposti. Täällä myös yksi Aila on ihan todella kyltymätön sika, koska hän laittoi vielä viestin, että sukat kelpaisi. Ja toi on sikailu, par excellence. Ei edes ole kerhossa mukana ja haluaa vain sukat, niin tuossa on... Tuossa on kyltymättömän sijan merkki.
1: Aina se selkeästi hulapalokerhossa, niin sen kokoontuminen on tuossa käytävä päässä, kun meet sinne vessat vasemmalle ja sitten sinne päähän, niin siellä on hulapalokokoontuminen. Sitten puolesta täällä on, moi, mä oon Marko ja mä oon kyltymätön sika.
0: Moi Marko.
1: Joskus aamuyöllä näin kerran hylätyn pizzan jonkun tarakalla.
0: Ei.
1: Soitin lääkärikaverille, että voiko tästä tulla HIV.
0: Vastaus... Miten tollaisella ihmisellä voi olla lääkärikaveri?
1: En. Vastaus oli, että ei, joten pizza naamaan vaan.
0: Toisen pizzan tarakalta, eikun tota...
1: Toisen tarakalta.
0: Pyörän tarakalta pizza. Löytynyt pizza. Sä olet todella kyltymätön.
1: Sä olet kyltymätön sika, Marko. Tervetuloa kerhoon.
0: Hei, olen Maria ja olen kyltymätön sika. Hei Maria.
1: Hei Maria.
0: Olin lasten synttärikutsuilla omien lasten kanssa. Ja söin ylijääneen lähes sulaneen jäätelön likaisesta tiskialtaasta lusikalla. Sitä oli melkein koko litra.
1: Oh my.
0: Koska jäätelöä ei voi heittää
1: no
0: pois.
1: No ei tietenkään voi. Tiskialta. Sulanut jäätelö.
0: Maria, sä olet kyltymätön sika.
1: Ihan 100%. Tervetuloa kerhoon.
0: Tervetuloa porukkaan.
1: Uhuh.
0: Täällä on ihan hirveästi viestiä tullut. Otetaan tosta vielä.
1: Jos sulla on joku hyvä, niin ota vaan.
0: No tässä on, että hei, olen Elisa ja olen kyltymätön sika. Löysin syksyllä baarin jälkeen kotiin kävellessä hampurilaisen keskellä tieltä.
1: Mikä mahdollisuus? Mikä mahdollisuus?
0: Totta kai söin sen.
1: No totta kai.
0: Oli siinä vähän muhjuiset paperikääreet kuitenkin. No, ja kyllähän maistuu hyvältä. Kyltymätön kännisika.
1: Kyltymätön kännisika. Tervetuloa kerran. Et kuitenkaan katsonut, että onko siinä joku naru kiinni. Jos keskellä tietä näkee hampurilaisen, niin voi olla jekkukin.
0: Voi olla jekku.
1: Mutta ei tällä kertaa.
0: Maistuu hyvältä.
1: Oi että.
0: Kiitos kaikille.
1: Kiitos.
0: Kerholaisille tästä kokouksesta. Hirveästi jäi tarinoita kuulematta. Kohta vielä katsotaan, että kelle kauheimmalle kyltymättömille sijoille laitetaan tästä sukkaa postiin, mutta täten kokous on päätetty.
2: Yle X aamu. Parhaat.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Kiitos kaikille, jotka osallistui Kyltymätön Sika-kerhon kokoontumiseen. Tänne tuli aivan mahdoton määrä näitä viestejä. Selkeästi viimeinen mahdollisuus kirvoitti ihmiset paikalle. Niin otetaan täältä nyt vielä muutama, joille myös lähtee sitten PPP-sukkapaketti. Ota Jere vaan ensimmäisenä.
2: Joo, mä otan tämän, että ensimmäisenä oli hyvä esimerkiksi tästä, että hei, olen Miltsu ja olen Kyltymätön Sika.
1: Hei Miltsu.
2: Epätoivoisesti makean himo päissäni kolusin kaikki kaapit löytää

0: saadakseni jotain makeaa, päädyin syömään raakoja lasagnelevyjä hunajalla. Joskus saatoin liottaa niitä lasagnelevyjä vaan vedessä ja syödä pois. Ei mitään miltsu. Tervetuloa kerran. Tätä on kyllä kyltymättömän sijaan.
1: Toi on. Ja onneksi olkoon. Sait tästä hyvästä sukat.
0: Kyllä.
1: Sitten tänne oli tullut viesti, että hei, on Kreetta ja on kyltymätön sika. Mm.
0: Hei Kreetta.
1: Söin viime viikolla sokerointisokeria, kun ei ollut mitään makeaa.
0: Sitä mönjää.
1: Poistetaan karvoja.
0: Kyllä, kyllä.
1: Oliko käytetty sokeria? Ei ollut mitään makeaa. Eihän ollut tuhlata hienosokeria.
0: Noniin. Niin sanotusti poistolaatikosta. Saattaa olla pari karvaakin mukaan. Noniin.
1: Tervetuloa kerran.
0: Tervetuloa kerran. Sitten oli tällä, että hei, olen Heli ja olen kyltymätön sika. Hei Heli.
1: Hei Heli.
0: Näin siskon vänkärin penkin raossa, näin siskon auton vänkärin penkin raossa salmiakin.
1: Joo.
0: Enempiä miettimättä tahmainen karkki suuhun ja selittämään, että löytyi taskusta. Hyi hell! Ja selittää siinä mussutellessa. Joo, löytyi taskusta tämmöinen salmiakki. Nam. Auton vänkärin penkin raosta, eli siinä on joku istunut vielä siinä päällä. Hyi Heli. Tervetuloa kerho, saat kyltymätön sikaa paarekselaan.
1: Ja onnittelut sinullekin lähtee tästä hyvästä PPP-sulta.
0: Oli hyvä.
1: Huhu, on ihanaa olla vertaistensa joukossa.
0: On.
1: On ihanaa, että on joku porukka, joka ymmärtää ja jota itse ymmärtää. Teidän kanssa on ollut ilo jakaa näitä hetkiä ja ollaan ikuisesti kyltymättömiä sikoja.
0: Ollaan. Emme lopeta sitä. Vaikka muut saattaa sitä arvostella, mutta pidetään kyltymättömiä sikojen lippua korkealla.

0: Täällä on nyt pitkin päiviä ja viikkoja kiitelty vuosista, kuka milloinkin lähtee johonkin reissuun tai ei muuten pääse sitten ylihuomenna kuulolle suoraan lähetykseen, niin laittelee meille viestiä. Niin se on ihanaa. Tänne tuli esimerkiksi tämmöinen viesti. Huomenta BBB. Huomenta. Luulin vollanneeni tarpeeksi jo karavaani kulkee lähetyksen aikana, mutta niin ne kyyneleet vaan löytää tiensä poskille tätäkin kirjoittaessa. Kiitos, että olette muuttaneet monet itkuiset työpäivät nauruiksi. Aloitin nykyisessä työpaikassa 7 vuotta sitten, eli samaan aikaan kuin me aloitettiin.
1: Oh,
0: ja nyt ollaan sillä tolalla, että toivon pääseväni mahdollisimman pian pois uudelle alalle. Kun ilmoititte iloisista uusista tuulista, niin sain itsekin jaksamista yrittää suunnata kohti uutta. Ja hartain toive oli, ettei tarvitsisi enää viettää työpäiviä nykyduunissa ilman PPP:tä. Valitettavasti en ole päässyt vielä irtisanomaan itseäni, mutta annatte tietämättäne käsittämättömän paljon tsemppiä tähän projektiin uuden uran tavoittelemisessa. Olette laittaneet niin älyttömät määrät hyvää karmaa kiertoon meitä pitsuleita ja piioja viihdyttämällä, ettei hän sitä usko erkkikään. Toivottavasti siis kaikkea hyvää roppisee elämään ja vielä moninkertaisena takaisin. Kiitos vielä pienistä arkisista suosituksista. Viimeisimpänä mainittakoon esimerkiksi Jennin ohimennen suosittelema kofeiiniton kaupunkikahvi. Näin 10 kahvittoman vuoden jälkeen palasin rakkaan kahvittelun pariin ja sen lisäksi meilläkään ei enää biojätepönttö haise, kun kansi ei ole enää kiinni.
1: Hei.
0: Niin paljon onnea kaikille teille tulevaan. Rakkaan ja terkuin isosti kiittäen kesälomaileva pitsuli Pirkanmaalta, jolla on jatkossa enemmän aikaa La Promesan katsella.
1: No hei, siinä oli street knowledgea. Kiitos ihan hirvittävästi.
0: Ja Pirkanmaalle pitsulille.
1: Ja kiitti, kun oot ollut mukana. Eikä siinä muuta voi sanoa. Ihan jättimäinen kiitos. Hiljaiseksi vetää noin.
0: Niin.
1: Tollaiset viestit, noita, niin kuin sanoit, niin on tullut
0: tänne.
1: Joka aamu saa herätä näihin tämän tyylisiin viesteihin, mitä täällä on laitettu. Tänäänkin oli useampi tuolla noin. Niin ihan hirvittävä kiitos ja jättihattu.
0: Joo. Ja vaikka vastaukset on laatua, kiitos tosi paljon, niin tietäkää, että siinä kohtaa yleensä on vaan niin kuin sanattomana sen viestin äärellä.
1: Niin,
0: ei oikein osaa sen enempiä sanoja, mutta jokainen näistä viesteistä luetaan ja kätketään sydämeen. Ja niin myös kaikki paketit, mitä tänne on tullut. Meillä on hirveästi tullut kaikenlaisia lahjoja. Tänäänkin varmaan avataan jotain, kun tuonne taas tuli.
1: Avataan. Emme perjantaina sitten koko päivä niitä avatessa.
0: Niin, koska perjantaina meillä on kaikenlaista täällä. Perjantaina mennään Memory Laneille. Luvassa on muun muassa Jenspän historiikki. Ja sen lisäksi vieraita meidän uramme varrelta. Meidän tuottajistoa muun muassa tulee kyläilemään.
1: Vanhoja ystäviä.

0: vanhoja ystäviämme sekä täältä niinku työkamu- ja kollegapuolelta että myös kuulijapuolelta.
1: Joo.
0: Että on tämmöistä niinku sekä että kampetta myös luvassa perjantaina.
1: On ja tietenkin te kaikki olette viesteinenne mukana viimeisessä lähetyksessä perjantaina, että siellä luetaan viestejä, jos on jotain tällaisia muistoja meidän vuosien varrelta, että mitä olette kuunnellut ja mikä on tullut tärkeäksi ja näin, niin niitä luetaan myös perjantaina varmasti hirvittävän
0: määrä. Pääsitte yhdessä niitä jakamaan, koska chatti aukeaa myös. Meillä on chatti auki perjantaina, joten sen lisäksi, että WhatsApp toimii tietysti, niin myös chatti on auki perjantaina, joten siellä voi niinku pitsuliyhteisö kokoontua sitten yhdessä koossa ja voitte vaihtaa kuulumisia ja mitä ikinä. Sopia treffejä, hei. Löytää ehkä rakkauden.
1: Mahdollisesti, mieti. Se olisi koska viimeisenä tekosena.
0: Koska me ollaan joskus käytetty tällaista kuin PPP, Connecting People, tällaista, niin kuin tämmöistä, ollaan keksitty tällainen, niin että se voisi toimia tässäkin sitten.
1: Voisi, se olisi.
0: Tule perjantaina chattiin ja löydä rakkaus.
1: Se olisikin.
0: Pitsuli-yhteisöstä.
1: Joo, tulkaa hakemaan seuraa. Perjantaina chatista.
0: Top 3, joo, Hampton,
1: sitten muijat. YV:t WhatsAppin puolella.
0: Joo, just ne vaaditaan siellä sitten ostoa. Meillä on hirveästi tekemistä perjantaina, kun meidän pitää hoitaa tämmöistä niinku sutenöörin virkaakin täällä. Tai mitä se on, aamori, sutenööri, no mitä näitä nyt on samalla asialla, kunhan saa ihmiset yhtymään.
1: Joo, sitten semmoinen yhdyntäristeily järjestetään myöhemmin. Kaikki perjantaina seuraa löytäneet, niin kai samalle risteilylle.
0: Sehän oli meillä pitkään, että me järjestetään PPP-risteily, mutta ei mikään semmoinen virallinen, että hei, nyt osta liput PPP-risteilylle ja lähden mukaan ja me järjestetään balut, vaan semmoinen risteily, että me vaan mennään, siis Mika, Jere ja minä lähdetään vaan laivalle ja vaan ilmoitetaan,
1: että tämä laiva.
0: Että me ollaan laivalla ja tämä on se päivä, kun me mennään sinne, että ei mitään sen kummempaa, mutta tiedoksi vaan pitsulit, että me ollaan laivalla.
1: Ja oispa hassua.
0: Reitti, kun tuli Tallinnan laivalla, tämä viikonloppu. Oispa outoa, jos osuisitte matkaan.
1: Niin, jos teitä tulisikin yhtäkkiä 200-300 pitsulia samalle laivalle, se olisi tosi erikoista.
0: Me oltiin aika pitkälle tätä jo suunniteltu.
1: Niin oltiin, ja tämä tulisi.
0: Se jotenkin johonkin aikatauluihin se sitten kusahti, mutta siis, siis tämmöinen niin sanottu tiskinalta risteily.
1: Joo.
0: Ei mikään official Yle X:n järjestämä.
1: Jep, koska siinä olisi tullut ongelmia ensinnäkin se, että Yleisradio ei aina järjestää tuommoisia juttuja.
0: Käänniristeilyjä,
1: mihin myyään lippuja, niin semmoista ei varmasti aina järjestää. Ja toinen oli se, että me ei oteta mitään vastuuta mistään.
0: Ei, kun se onhan täällä, meillä on ollut parasta ennen risteilyä vuosien varrella. Kaikki. On ollut Yle X:llä risteilyjä.
1: No, mutta se on ollut vanhaa.
0: Niin, vanhaa aikaa. Hyvää
1: siis
0: aikaa.
1: Sano, milloin viimeksi on ollut Yleillä mikään risteily.
0: 2015-16 oli joku risteily. Joku kymmenisen vuotta sitten. Mutta tämä oli semmoinen, niin että me ei haluttu tästä tehdä liian virallista, koska se olisi tarkoittanut, että meidän pitänyt tehdä töitä siellä. B, olla selvinpäin.
1: Jep, jolla niin, vastuussa.
0: Jolla vastuussa jostain.
1: Ihmisistä.
0: Jep. Niin meidän niin suunnitelma oli vaan se, että ei, varataan risteily, kerrotaan lähetyksessä, koska se on sillä hyvissä ajoin, että ihmiset voisivat reagoida siihen. Ja sitten tulee, jos tulee tämmöinen epävirallinen PPP-risteily. Harmi, kun me ei koskaan sitä saatu tehtyä. Siinä jokut aikataulut sitten tuli meitä vastaan ja ehditty.
1: Suunnitelmat eivät ole vielä poltettu, vaan ne on vielä yöpöydän laatikossa odottamassa toteuttamista.
0: Seuraa meitä Instagramissa, kun jossain vaiheessa tulee vaan, että meiltä tulee ilmoitus silleen, että nähdään laivalla.
1: 5-vuotisjuhlapäivänä.
0: Niin, kyllä. Ja yhtäkkiä
1: lopettamisesta, niin ollaankin risteily.
0: Moi.
1: Mites täällä?
0: Se oli vaan, että päästäisi kuulijoiden kanssa bailaan.
1: Niin oli.
0: Se oli vaan siis ihan, ei sillä muuta tarkoitusta ollut.
1: No ei tietenkään. Mutta ei unohdeta vielä sitä.
0: Ei unohdetakaan. Perjantaina bailataan yhdessä koos ekstra pitkä lähetys tulossa 6.30-14.
2: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Kävipä munkki. Ella oli jättänyt meille munkin.
2: Joo.
1: Meille varsinaisesti oli jättänyt. Se oli jättänyt jääkaappiin Berliinin munkin ja siinä luki, että saa syödä. Ja no. Mitä tekee yltymättömät sieltä?
2: No,
1: ei mieti kahta kertaa.
2: Ei.
1: No two thoughts.
2: Ei todellakaan. Mä en tiedä, mihin aikaan sen tuonne jättänyt. Mutta että jos on illasaikaa, niin onhan se nyt saletti, että ei se aamua pidemmälle tästä näin köpötteli.
1: No Ella Ossi on tehnyt eilen illalla lähetystä, niin...
2: Niin,
1: me ollaan niinku first.
2: Aivan.
1: Tähän ei kukaan saanut mahdollisuutta edes.
2: Ei.
1: Edes niinku miettiä asiaa. Että tiedoksi vaan työkamut.
2: Oiskohan
1: täällä
2: muuten,
1: on munkki huulessa.
2: Oiskohan muuten Röke jättänyt, jos Ella on tuolla hälle ja Rökeelle. Röke oli eilen nimittäin Ellalla vieraana sessareissa, niin oiskohan Röke jättänyt syömättä. Eli toi on niinku Röken.
1: Niin vai onko Röke tuonut Ellalle?
2: Niin, tämä onko Röke tuonut Ella.
1: Ja
2: jättänyt itse syömättä.
1: Mä tiedän, bro.
2: Häh?
1: En mä tiedä, bro.
2: Okei. Onko semmoinen ihan kosher, että sä tuot jonnekin pullaa ja et ite ota ollenkaan siitä? Ja tuommoisen kahden pullaa, kahden Berliinin munkin paketti.
1: No se on tietysti vähän outoa.
2: On se vähän sille.
1: Sitten se katsoo, kun sä syöt. Mutta toi on myös semmoinen, onko sä nähnyt tämmöisiä videoita, että mikä on niinku tämmöisessä heteronormatiivisessa suhteessa erityisesti niinku pahinloukkaa sillä naista kohtaan?
2: Mm.
1: Että mennään johonkin, että joo, käydäänkö oikein jätskit? Sitten mennään jätskipaikkaan ja sitten se Mimmi ottaa jätskiä ja sitten siepää silleen, en mä otakaan. Ja sitten se Mimmi loukkaantuu siitä.
2: Ai jaa, miksi?
1: Niin kuin en mä kans tiedä. En mä kans tiedä, miksi. Että se on jotenkin pahin. Paitsi, että mulla on kerran muuten käynyt sillä, että mä oon mennyt mun silloisen romantillisen ystäväni kanssa. Romantillinen ystävä, no, huomaa.
2: Okay.
1: Hän silleen puhuu parisuhteesta.
2: Joo, mä puhun romantillisesta ystävistä.
1: Me mentiin syömään. Meillä oli siis ihan silleen, että mennään syömään. Mennään heti tuohon ravintolaan, mennään syömään. Mä tilasin siitä itselleni pasta-annoksen. Ja hän oli silleen... Hän ei ehkä otakaan mitään. Mä olin silleen,
2: no niin.
1: Okei, dude.
2: No, tämä ravintolahomma ihan eri pelikettä.
1: Niin, koska sitten me istutaan.
2: Jos sä kaupasta käpästään jätskit, niin all good. Mutta...
1: Niin, mutta jos sä meet johonkin niin kuin oikein silleen vartavasti niin. Paikkaa.
2: Ja toinen sit, on silleen, että joo, mennään söin. Vaan syömään.
1: Ja sitten hän vaan istuskeli siinä ja mä söin. Niin sitten se oli niin kuin, siitä mä muistan kyllä, että mä olin vähän silleen, että mitä tää nyt on?
2: Toi on pelottavaa.
1: Outoa. Miksi sä et syö? Miksi sä haluaisit lähteä tänne ravintolaan?
2: Hengittikö hän syvään vielä siinä toisella puolella?
1: Kyllä siellä oli puhalinta. Sanotaanko näin, että hän ei ole enää mun romantillinen
2: ystävä? Eikö?
1: Ei.
2: Teidän romantillinen ystävyys on siis ohitse.
1: Joo.
2: Ai ja.
1: Se
2: okay.
1: Loppui. Se loppui se romantillinen ystävyys.
2: Erimielisyydet tuli.
1: Meillä oli paljon taiteellisia erimielisyyksiä. Hän oli se sama jätkä, joka huijasi kerran, kun me mentiin Tampereelle talvella ja hän oli junasta tullessa. Ei, mä unohdin hanskat.
2: Ai, tämä oli se jätkä, joo.
1: Sitten mä olin silleen, voi ei jopa harvi. Hän on, ei vaan,
2: jaa.
1: On ne mulla tää taskus.
2: Okay.
1: Mä sanoin, että komeudella ei kaikkea.

0: voi.
1: Okei.
0: Kaikkea ei voi korvata komeudella.
1: Eli tämä oli, tämä ravintolakeissi oli ennen vai jälkeen hanskoja?
0: En mä muista. Se kesti ehkä vuoden se suhde.
1: Ja aika on muuttunut yhdeksi sumuksi, jossa on tapahtunut hyvin outoja asioita.
0: Paljon kaikkea tämmöistä outoa kamaa.
1: Ja yksi päivä mä vaan lähden.
0: Joo,
1: mä en ala tähän.
0: Mä en täysin, että tässä ei ole mitään tässä näin. Meillä ei ole mitään tässä. Meillä on vaan tosi hassuja jekkuja ja yksin syötyjä pastoja. Not anymore.
2: Yle X. Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
1: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
0: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
1: En mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Mitä Jere, kelpaisiko tissit?
2: You had me at tissit.
1: Yes.
2: Totta kai, tissit kelpaa aina.
1: Te aina, no semmoset voi hankkia.
2: Yes.
1: Semmoset voi hankkia, jos haluaa. Ja naiset haluaa nyt silikonirintoja, jotka eivät saa näyttää silikoneilta. Siis mä en tiedä, onko silloin muinoin, kun silikonitissit on alkanut trendaamaan, niin onko silloin ollut silleen, että no niin, semmoset mahdollisimman muoviset ja isot, vai onko vaan, miten se sanoisi, teknologia kehittynyt niin sanotusti, että nykyään niistä saa luonnollisen näköistä, ennen niistä ei vaan saanut, vaikka olisi halunnutkin. Mm.
2: Mä luulen, että teknologia on tehnyt tässä tehtävänsä. Niin. Implantit ovat kehittyneet.
1: Niin, ja leikkaustyylit ja tavat ja mihin ne laitetaan ja miten ne asetellaan. Toisaalta siis semmoinen, voisi varmaan olla, että silloin Ysärillä oli semmoiset kunnon bambaloonesit, niin ihan muotiakin. Jos katsoo kuvastoa, jos tiedätkö kyllä mitä kuvastoa.
2: En niin tiedä, voitko selventää.
1: Ihan mitä vaan kuvastoa, jos ihan preellisiä ollaan. Niin kyllähän ne niinku, siis sehän oli ihan selkeä. Että ne oli niinku, et silloin oli silikoonitissejä. Oli vaan tosi paljon.
2: No oli kai, silikoonitissejä oli ennen internettiä.
1: Mutta nykyään niitä ei just nimenomaan itse asiassa huomaa välttämättä, jos jollain on silikoonitissit, koska niistä saadaan aika luonnollisen näköisiä, että ne ei ole enää semmoiset kovat pallot, vaan tota noin, niin ne voi, niiden ei ensinnäkin tarvitse olla valtavan isot ja ne tota, muutenkin on semmoiset tota, no, luonnollisen näköiset, miten sitä nyt muuten kuvailisi. Mutta tästä on Hesari kirjoittanut, kuinka silikonirintojen suosio kasvaa.
2: Okay.
1: Mikä on mun mielestä yllättävä uutinen, koska mä no, ei, luulin, mä että niiden aika on ohi.
2: No en mä nyt tiedä, kyllähän tämmöinen plastiikkakirurgisten toimenpiteiden aika on nimenomaisesti nyt.
1: Pistoshoidot no, ja leikkaukset
2: ja kaikki,
1: no, niin
2: silikonit menee sinne ihan samassa syssyssä.
1: Toisaalta joo.
2: Just heillä oli isot otsikot, kun joku oli ottanut BBL, niin isot otsikot tämä paljasti jossain podcastissa.
1: Niin oli siis tämä tota noin niin.
2: Onko se Sonja Aiello tai joku?
1: Tämmöinen fitness-urheilu-influenceri. Joo, ja oliko se nyt se, että se kohdutti sen takia, että hän tota noin niin kuitenkin mainostaa tätä niinku treenisisältöä, että näin sä teet itsellesi tämmöiset pyöreät, pinkeät, aivan, isot pakarat. Ja sitten kokiksi ihmiset, että tämä on ollut puijausta,
2: niin,
1: että sä olisikin veitsen alla nuo pakarasi tehnyt, etkä taljan luona.
2: Mahdollisesti näin, niin pitkälle mä en lukenut, kun näin vaan otsikosta,
1: että
2: BBL oli otettu. Joo. Se oli kohahduttanut.
1: Ja kansa kohahti siitä. Ja no on tietysti, siis sehän on vaan hyvä asia, että ihmiset puhuu niistä myös suoraan, koska tämmöiset kauneuskirurgiset kaikki toimenpiteet, niin jos se ei ole valmiiksi ole hirvittäviä ulkonäköpaineita ja vertailua muihin ihmisiin, niin tota, se, että ainakin tietäisi, että no, et hei, tämä tai osa tästä on syntynyt veitsen alla tai jollain kosmeettisella toimenpiteellä ylipäätään. Että tämä ei niin kuin, mä en ole niin kuin, I was not born with this face or this butt.
2: Kyllä.
1: Or this boobies. Että nämä on niin kuin, koska se ehkä helpottaisi vähän sitä, että no okei.
2: Suhtautumista.
1: Niin, niin että ei toikaan niin kuin luonnostaan tuolta näytä. Mm. Ei ole luonnostaan tuollaiset pakarat. Ja nyt mullakin on chance hankkia ne pakarat.
2: Niin, totta.
1: Toki se lisää jos sitä painetta siitä, että okei, munkin pitää varmaan mennä. Ja kyllä mä rehellisesti, mulla ei ole siis, ainoa mitä mulle on nyt niin kuin naamaan tehty, niin mulla on ollut kulmakarvoissa microbladingit, eli laitettu joskus 5 vuotta sitten tämmöiset kestovärjäykset kulmakarvaan, niin ei ole mitään muuta. Mutta
2: ja sä oot ollut avoin niiden kanssa.
1: Mä oon ollut tosi avoin niiden kanssa. Mä oon antanut kasvot kulmakarvoille.
2: Se mutta, tie on ollut raaka, mutta pioneerin tie.
1: Niin.
2: Se on jonkun käytävä.
1: Niin.
2: Ja tässä yhteydessä on Jenni Poikas.
1: Että te oo silleen tuolla ihmiset silleen, oh my god, Jennillä on niin täydelliset kulmakarvat, että miten voi syntyä tämmöisellä niin. Hei, mun on pakko kertoa teille.
2: Microblading,
1: it's fake. Mutta siis mulla ei ole mitään muuta laitettu, mutta rehellisyyden nimissä kyllä mä oon niinku miettinyt paljon, että niinku.
2: Ai te kävisit?
1: Niin jotain, niinku en mä nyt missään kirurgisessa, mutta joku tämmönen pistosjuttu.
2: Miksi?
1: No joku teetkö, mitä nyt, tossa on tommonen ura ja sit täällä on tämmöiset rypyt
2: Anna
1: ja
2: olla.
1: Sit nää luomet on aika raskaat, niitä
2: Anna
1: mä oon miettinyt pitkään.
2: Niin elämiä.
1: Että luomia vähän tosta noin, että kun ne tulee niin, mulla uppoo silmät aina tonne takaraivoon.
2: Mitä varten? Aivan hyvät silmät ne on.
1: Niin, no

0: Aijan, okei sitten. Mutta siis sitähän se on. No niin. Kyllä se, siis väkisinkin, vaikka se kuinka oot silleen, että no en mä vertaa itteeni ja mä oon ihan sinut ja tsiikadykydö, niin kyllä sitä vaan väkisinkin alkaa tuijottelemaan välillä omastakin peilistä, että herranen aika, mitä tällä naamalle on tapahtunut.
1: No eläviitti. No. Eläviitti tommosia. Ja muista, että leikkaus on aina riski. Olisi pieni tai iso, niin se on aina riski.
0: No mutta en mä ole menossa mihinkään niinku valtaisaan leikkaukseen, mutta jotain pientä. Ihan pientä. Tai vähän vaan. Tissi tohon. No niin. Implantti tähän.
1: Niin on se. Ja monasti se on niin, että se lähtee siitä pienestä ja sitten kohta sä laitat kuvaa Turkin reissulta, kun sun naama näyttää siltä, että sä olisit ollut just kolaarissa. Niin.
0: Hei, mutta samaan aikaan sit mua vähän niin kuin, mua ihan silleen, osa minussa ärsyyntyy tuosta, älä mene, hyvä tuo naama on.
1: No mikä siinä?
0: Ja koska sit taas ihmiset saa tehdä itsellensä mitä haluaa. Että sekin on niin kuin semmoinen asia, mikä että jos sä haluat mennä johonkin pistoshoitoon tai perseleikkaukseen, niin sit sä saat niin kuin mennä. Mutta se ei ole tietysti niin yksinkertainen asia, että se, että no mikä se syy on, että miksi sä meet, niin
1: siis ne on kaikista tärkeitä tarkkailun alla, että miksi sä sinne
0: onko se, että kun tuolla toisella on noin hyvä perse, niin mä haluan sen oman saman perseen tuohon mun poskeeni tai niin kuin mitä ikinä. Että mikä se on se oikea syy siellä underneath the clothes?
1: Niin ja se ehkä oikea syy myöskin se suhtautuminen siihen omaan ulkonäköön, että kuinka paljon niitä parannettavia juttuja sä yhtäkkiä huomatkin, kun näet, että niin, okei, tämä on rahalla ja nopeasti hoidettavissa, niin yhtäkkiä se ne asiat, millä ei välttämättä ole edes mitään parannusta silleen tarvetta,
0: niin
1: yhtäkkiä nekin alkaa näyttää. Ja sitten jo ne leikatut asiat alkaa näyttää kohta siltä, että nämäkin tarvii taas uudestaan parannusta, koska ei tämä leikkaus sielläkin ollutkaan niin hyvä kuin mä jotenkin muistelin, että se on yhtäkkiä semmoinen rintavamiestalo, mikä on koko ajan remontissa. Että heti kun edellisen saa valmiiksi, niin sitten seuraava lista jo sitä jössöttääkin jotenkin huonosti totta. Nurkassa.
0: Ja mikä siinä on, kun me kaikki pelätään sitä vanhenemista niin paljon, että se, että on joku ryppy jossain tai juomu jossain, niin se on niinku niin kauheata.
1: Hei, embraceit. Embracea sun vanhenemista.
0: Voi että. Mitä? Tervetuloa tänne.
1: Mitä? Tää on mun.
0: Naisosastolle.
1: Tää on mun.
0: Niin, no mut mä ymmärrän. On miehilläkin ulkonäköpaineita, mutta on se ihan erilaista. On se ihan erilaista.
1: Mä en aio ottaa kuin sen Brasilian patliikin. Sonja innoittamme,
0: että se on ainut. Raja siinä. Se on ainut. Sulla menee raja siinä.
1: Niin, se on ainut juttu.
0: Mut nää on näitä. Näitä ajatuksia, mitä tässä iässä käydään.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Mutta mielenkiintoinen siis on kerta kaikkiaan tämä aihe, mistä Hesarkin kirjoittaa, mistä äsken puhuttiin. Tämä siis kauneuskirurgiset toimenpiteet ja nyt tässä erityisesti tisseihin oikein pureudutaan, oikein niin tartutaan niihin, että miten ne on mennyt tässä vuosien varrella. Niin nurinkurisilta kuin se kuulostaakin, naiset hakevat nykyisin klinikolta luomurintoja, mutta ne on kuitenkin tehdyt. Ja tämähän siis koskee kaikenlaisia kauneuskirurgisia leikkauksia ja toimenpiteitä. Et kehitys on kehittynyt niin hyvin, että ne on aika huomaamattomia nykyään. Ja se on tavallaan, niinku, vaikka se on niinku hyvä, mutta se on myös se ongelma, koska ihmiset ei edes näe. Ihmiset on niin helposti, että joo, näyttää ihan paskalta semmoiset, niinku, että on semmoiset kumihuulet ja isot pallotissit ja ihan kiristetty naama, kun se ei ole enää se nykyaika.
2: Ja sitten se on
1: hyvä, kun tännekin tulee joku, että minusta näyttää hirveältä semmoiset naiset, jotka mä niin kuin vannon 100/100, te ette edes tiedä, ketkä on tehnyt asioita, koska ne on nykyään niin luonnollisen näkö. Mulla olisi niin kuin lista nimiä, joita mä en voi sanoa, mä en voi auttaa.
2: Ei tietenkään.
1: Mä en voi auttaa ihmisiä.
2: Mutta ne pystyy tekemään niin, työn jälki on sen verran hyvä, että ei niitä erota.
1: Ei erotakaan.
2: Asioita.
1: Ja se on mun mielestä se ärsyttävä asia, että ne menee niin helposti läpi. Samaan aikaan, kun mä oon sitä mieltä, että ihmiset saa tehdä kasvoillensa tai kehollensa ihan mitä tahansa ne haluaa. Mutta se, että sitten niin kuin ollaan vaan silleen, joo, tällaiset mun huulet vaan on. Ja sitten katsoo kuvia 3 vuoden taakse. Sun huulet ei ole ikinä ollut tuollaiset.
2: Samalla. Niin. Mitä niillä on yhtäkkiä tapahtunut.
1: Niin. Ja ne ei näytä miltään duckface-huulilta, vaan ne on niinku tosi kauniit täyteläiset huulet esimerkiksi. Se on niinku se, mikä jotenkin, koska se me hämäännytään siihen. Ja sitten se nimenomaan on omiaan lisää niitä ulkonäköpaineita siitä, että miksi noi kaikki näyttää tuolta. Koska ne on tehnyt sillä naamalla jotain. Niin siksi. Ja siksi sitä itsekin rupeaa tuijottamaan sitä omaa naamaansa, että no miksi minulla ei ole tuollaisia huulia. Tai ihan, saako sinne pistää jotain. No minä menen kanssa pistämään, niin minäkin olen.
2: Pitäisikö olla ilmoitusvastuu? Nämä on tehty minulle.
1: Niin. Toi on niin kinkkinen juttu. Toi olisi ihana juttu. Että kaikki se pakollisena, vähän niin kuin sä ajattelet kaupallisen yhteistyön someen, niin sun pitäisi kirjoittaa sinne se mainos. Niin se, että jos sä oot tehnyt jonkun kauneustoimenpiteen, joka on vaatinut veistä tai piikkiä, niin pitäisi aina kirjoittaa. Niin kuin posket tehty, leuka tehty, kulmat tehty.
2: Niin, tietenkin Suomessa historia tämmöisellä oma ilmoitetulla jollain kauneuskirurgisella toimenpiteellä ei ole kovinkaan hyvä. Pioneerihän tässä on ollut esimerkiksi Lola Odusoka, joka kertoo aika avoimesti omasta silikonirintojen laittamisesta silloin 2000 tai 2000-luvun alussa, joka poiki sitten tämmöisen miesten julkisen kannanoton Hesarin kuukausiliitteessä, missä oli kirjoittanut siis kaikki julkis, tai iso määrä julkismiehiä, siellä oli siis ihan ministereitä ja Marko Bjurström ja kaikkea tämmöisiä, ketä hahmoja, Arvi Lind oli esimerkiksi yksi hahmo, joka siis kirjoitti kannanoton, että silikonirinnat eivät viehätä miessukupuolta.
1: No kun toi on niinku, no mut kun toi.
2: Ja lehdessä vielä.
1: No mut eikö toi omalla tavallaan, nimellä, Jere, eikö toi sun niinku, älä tee mitään, mene samaan laariin.
2: No ei.
1: Koska tässä on taas nainen, joka puhuu siitä, että mulla tuntuu siltä, että mä haluaisin tehdä jotain kasvoille. Sit sä tuut sieltä, niin kuin, että no älä tee mitään. Miksi sä teet? Paljon parempi tolleen luonnollisesti.
2: En sanonut paljon parempi. Mä sanoin, että riittää, sulla on ihan hyvät noinkin, että tämä ei tule siitä. Ja tämä ei tule siitä, että tässä kannanotossa, että miehet eivät viehäty silikonirinnoista. Mun tulokulma ei tule siitä, että mä en viehäty siitä, että sulla olisi laitettu, leikatut luomet tai jotain.
1: Joo.
2: Vaan että tutkaile sitä, että mistä se oma fiilis
1: niihin lähtee. Totta kai mä tiedän, mistä se.
2: Niin, mutta
1: se nyt on ihan selvä.
2: Tämä ei ole ainoastaan niin kuin sulle, vaan ylipäätään näistä kauneuskirurgisista operaatioista, että mistä kautta sen kauneuskirurgisen operaation tai minkä tahansa pistoshoidon haluaa tehdä.
1: Mutta musta tuntuu, että ihminen kuin ihminen ja nainen kuin nainen, niin ymmärtää sen, että mistä se tulee oikeasti. Mm. Että se tavallaan niin kuin, ainahan me ollaan silleen, että mä haluan meikata, mä meikkaan, koska mulla tulee hyvä olo siitä. Ja niin varmasti tuleekin, mutta miksi meillä tulee hyvä olo siitä, että me meikataan? Sehän on se, miksi meillä tulee? Mm. Mikä sen saa aikaa? Koska me koetaan, että me ollaan hyväksytympiä, kun meillä on parempi iho. Mutta miksi? Sehän on se, mikä sen saa. No, että joku no joku vaikka mies tai joku katsoo mua sitten sillä lailla, niin kuin, että no sä et ole ainakaan mikään suomursu. Tiedätkö, niin kuin, sehän se on, mutta se on kaikessa ulkonäköön liittyvässä niin, asiassa. Niin, se juurisyyn löytäminen sieltä, niin sehän, että niin kuin vaikka kuinka sanoisin, no, että mulla on vaan parempi olo itteni kanssa, mutta mikä siinä on, että sulla on parempi olo itsesi kanssa, kun sä oot meikannut tai käynyt jossain pistoshoidossa tai mikä se ikinä onkaan.
2: Siihen niin mun on paha
1: se on. No kun se on just se on just se, mitä juurisyytä säkin kehotat tuossa etsimään.
2: Niin.
1: Se on patriarkaalinen maailma.
2: No niin.
1: Joo, on se. Mitä helvettiä? No, miksi naiset on alkanut laittaa tissejä ja meikkaamaan?
2: Se on ollut sitä. Niin, mitäpä tässäpä.
1: Vaikka kaikki miehet on tuolla ihan silleen, hei,
2: no jos se on
1: parempi, että jos silikoonitissejä, ne ei ole viehättävät ja on parempi sitä ja tätä ja älä tee itsellesi mitään, mutta silti miksi?
2: No mutta jos joku on sitä mieltä, että hei, mä nyt haluan laittaa, tehdä itselleni ihan mitä tahansa sitä varten, että miehet olisi kiinnostuneempia musta, niin tee se ennen, sit mieti, että mitä se tuo mulle. Ennemmin kuin se, että teet sen jonkun toisen.
1: Siis tää on niin, joo.
2: Se on varma, toi on varmasti niin. Niinku ihan yleinen juttu, mitä sä sanot, mutta sitten mulle henkilökohtaisesti niin ei tarvitse laittaa. No mitä okay, mä voin sanoa?
1: En
2: mä sano, että on hyvä tai huono, mutta tutkailkaa, että jos teette, niin ette lähettää kohtaisesti itteenne vuoksi.
1: Niin. No toi on kaunis ajatus.
2: No
1: niin.
2: Ja toinen ajatus on se, että mä en halua, palaan siihen Lola Odusokan keissiin, koska mä haluan myöskin, että tässä on yksi myöskin syy se, että tämmöiset kauneusoperaatiot, niillä voi olla pitkät jäljet. Arsi Harju vetäytyy julkisuudesta sen vyyhdin takia. Kuulemma, kun joku lehti soitti sieltä, että mitä mieltä sä oot Lola Odusokan rinnoista, niin hän sanoi, että tää riittää mulle. Mä en ala yhtäkään haastattelua enää. Niin sen jälkeen jo Arsi Harjua nähty julkisuudessa.
1: Mutta minkä takia, Jere, sä olit myös kertomassa siinä Arvi Lindin kanssa, että no itse asiassa ei viehätä niin paljon, että olisi ollut, Lola oli just hyvä.
2: No mä olin nuori ja mä tarvitsin ne rahat.
1: No niin justi.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Seuraavaksi teitä auttaa Martti Liitto.
2: Terve vaan. Terve. Täällä on Martti paikalla pitkästä aikaa. Kiva päästä teitä kaikkia tänne neuvomaan.
3: Kysymyksiä tullut hirveästi niin kuin aina. Ja me ollaan niitä luettu nyt tässä. On paskoja, on hyviä kysymyksiä, mutta otetaan nyt muutama tähän.
2: Osa oli ihan helvetin paskoja kysymyksiä. Tuhottiin ne saman tien, eläkkä alettiko semmosia, mutta oli täällä muutakin. Muutama semmonenkin, mihin mulla on jotakin autettavaa ja näihin jaksaa ottaa. Täällä oli esimerkiksi tämmönen.
3: No?
2: Emmi, laita kyselyä.
3: No?
2: Miten pääsee vuohen putkesta eroon? Martti, te ootte mun viimeinen toivo. Otat sitä vuohia putkesta kiinni ja heti se jättuu siitä.
3: Sanoit sillä, että rautakynä
2: ja kaksi päät pilli tukkuu siltä.
3: Joo, sitten taitat sen ja sanot, että saatana siinä oli sulle.
2: Urheveet kaulaa auki ja raakana siitä suuhun vaan. Mutta sille pääsee vuohen putkesta eroon.
3: Kysy sieltä vuohen putkesta. Onko sä mies vai hiiri?
2: Ätä kohtiin. Jos et uskalla tehdä, niin sitten sun ei tarvi vuotaa hommata ollenkaan.
3: Mitä sä, eikö sä saa saatana yhtään, että vuohen putkee pois sun pihalta, niin kyllä tää työ on sellainen luuseri ollessa.
2: Naisten sarja, jos ei uskalla vetää piilistä kiinni ja kahden päätä poikki.
3: Tuulia on laittanut viestiä. Ei Martti Liitto. Miten saa laiskan mieheni siivoamaan joskus? Jättää kaiken roskan tiskipöydälle minun siivottavaksi. No se on Tuulia semmonen homma, että sun täytyy itse vähän imuroida itse, jos tiedät tai mitä tarkoittaa Tuulia. Pitää tehdä esimurointi. Ja sä tiedät, mitä mä tarkoitan.
2: Sun pitää laittaa Dysonin laulamaan. Kai nää tiedät, mitä me tarkoitetaan.
3: Niin. Eli munahyvet ensin. Sitten saat ehkä miehen siivoamaan. Koska me tiedetään, että tie miehen sydämeen vie minkä kautta?
2: Munan kautta.
3: Munan kautta se vie.
2: Kanssa menee tie miehen sydämeen munan kautta.
3: Niin.
2: Äläkä nuo nyyttäjä. Tie miehen sydämeen kulkemus nyyttien kautta.
3: Älä ikinä unohda nyt.
2: Älä unohda nyt. Ja
3: niin.
2: Kivipesu, aina hyvä vaihtoehto.
3: Siinä missä, jos mies unohtaa roskat pöydälle, niin sä et voi unohtaa nyt.
2: Että et missään nimessä unohda nyt. No niin, heta. Kysy.
3: No.
2: Terve Martit.
3: Terve.
2: Mitä muuttajat tulisi ottaa huomioon, eli mitä kuuluu niin sanotusti muuttajan muistilistaan? Voitteko ottaa Markkut? Anteeksi, Martit.
3: Ketähän Markkuja meinaa? Me ollaan Martteja.
2: Tuli kirjoitusvirre Paolainen taisi tulla tänne. Me ollaan Martteja ja muuttajan.
3: Markut on nössöjä.
2: Markut on nössöjä.
3: Ne on ihan satana keijukaisia ne Markut.
2: No hiiriä.
3: No ne on miehiä, ne on hiiriä.
2: Lastensarjaa. Markut, täällä on Martit, terve. Palata asiaan.
3: Ani.
2: Mitä? Muuttajan tulisi ottaa huomioon, mitä kuuluu muuttajan muistilistaan. Muuttajan muistilistan kohta numero 1. Akalle eri osoite, itselle eri osoite. Se on ensimmäinen.
3: Joo. Akankamat pihalle, omat laatikkoa.
2: Koiramukkaa ja lavaa sandelsia. Jolle rest is history, you know.
3: Paras muuttovinkki siinä numero 1, eikä muuta tarvita.
2: Ei, pari kaveria, jos haluaa tulla mukaan muuttavuksi, tulukoot.
3: Ja tilaa joku kiva pizzat siihen.
2: Joo.
3: Tilaa pizzat siihen.
2: Monsteripizza. Lihapizza. Äijäpizza. Kebabia.
3: Martteille kysymystä.
2: Mitä ne kysyisivät?
3: Teittailu vinkkejä, mitenkä lähestyä naisia ihan livenä. Laitat kädet tällä lailla ojoon. Avaat kämmenet. Lähestyt. Tartut kiinni. Lyöt naaman väliä ja sanoo. Sen lähemmäksi naista et pääse.
2: Sen jälkeen katot silmiin ja sanoo, että minä olen Martti. Terve vaan.
3: Minä otan sinut nyt.
2: Pistä päätä kanssa sinne rintojen väliin ja sanoo, että...
3: Ja sitten tartut perseensä. Ja näin lähestyt naista ihan liveenä. Netissä eri lailla, netti on eri vinkit.
2: Nettiin laitat, että... Terve, minä olen Martti. Minä nähdään haluan puristaa perisettä.
3: Ja sitten munankuva.
2: Munankuva heti perään.
3: Heti perään munankuva. Ehkä 3 erilaista.
2: Eri kulumista.
3: Tulitikku aski, kavain oman kokoa. Viereen. Ja näin lähestyt näistä internetissä.
2: Äläkä unoha kiviä. Älä unoha ottaa kuvia nyt.
3: Älä ikinä unohda.
2: Ota kuva nyt, josta lähetät ne.
3: Älä unohda nyt.
2: Ja siihen nivusten kohdalle se tulitikku aski. Ihan vaan. Antamaan suuntaviivoja koosta. Näin.
3: Näin.
2: Oliko muuta vielä?
3: On täällä vaikka mitä. Näitä on niin paljon. Mä oon vasta oppinut lukemaan, niin mulla on vaikea katsoa näitä niin nopeasti.
2: No, täällä on Pekulta kysymys.
3: No onko se viimeinen kysymys Pekulta sitten?
2: Liekka Martti Liitulta saatavilla mielipidettä kesän suhteen. Kun muu perhe lomailee, itse koko kesän töissä ja pitkän pätkän jyssikseen kotona. Pitäkö heitä tartsia tissutella olutta varastossa koko kesän? Tää veti ihan sanattomaksi nyt tää kysymys. Tää veti ihan sanattomaksi.
3: Vaan tuli mieleen tosta vaan se.
2: No se, no, sä tiedät.
3: Se, kun se.
2: Se kesä 96.
3: Niin kuin se perhe.
2: Se perhe lähti.
3: Perhe lähti.
2: Perhe lähti sitten.
3: Se oli rankkaa aikaa sulle ja se oli rankkaa aikaa mullekin, koska mä näin, että sua kärsit. Mä näin, että sulla oli paha mieli Martti silloin.
2: Martti, mä haluan puhua Martti tästä nyt.
3: Mä välitän Martti, mä tiedän, että sulla oli paha mieli silloin 96.
2: Ei puhuta kiitos siitä Martti.
3: Niin, mutta mä tiedän, että sua haittas, kun se perhe lähti silloin. Mä tiedän, että sua harmitti, kun se vaimo.
2: Tulee Martti nää tiiä, kun meillä on nukuttu siellä mettässä niitä öitä, kun mä huua yksikseen aina.
3: Niin, mä tiedän, kun Mati sut kainalo on silloin siellä mättäällä.
2: Tuli ihana hetki, kiitos siitä Martti.
3: Mä muistan, kun me siellä.
2: Kiitos siitä Martti, kun sä oot ystävä siinä.
3: Me täristiin siellä kylmässä, mutta paljas keho lämmitti.
2: Haluatko nää Martti ottaa mut nytten samalla lailla kuin silloin siellä?
3: Tuu samalla lailla siihen. Tuu tähän vaan.
2: Saanko mä tulla tähän?
3: Tuu syli.
2: Ota mut Martti samalla kuin keholla.
3: Mä otan paidan pois, niin tulee ihokosti.
2: Ota vaan. Mä haluan nähdä se sun karvasen rinnan. Paljasta sun karvasen rinnan.
3: Tässä.
2: Haluatko nää Martti pussata mua ees poskelle? Anna uudestaan pusu poskelle. Nyt tästä tuli huulet sulle. Sori, no sun huuli.
3: Tää on ihan niinku silloin mättäällä.
2: Anna kieltä vielä. Anna kieltä vielä. Oliko tää Airisa vielä?
3: Oliko Airisa vielä?
2: Menikö tää Airi?
3: Oliko mikit vielä?
2: Eikö tämä loppunut? Voi pirulauta.
3: Oliko Airisa, oliko?
2: Voi pirulauta.
0: Yle

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: On aika viimeistä kertaa PPPn kanssa kurkistaa menneisyyteen aina 30 vuotta.

0: Huomio, huomio, huomio, huomio. Viiniruokakaupassa alkoholi soi naisia. Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan alkoholin myynnin laajentaminen ruokakaupoissa lisää ennen kaikkea naisten alkoholin käyttöä. Tämä on huomattu jo kevytviinien ja oluen myynnissä. Naiset tekevät edelleen valtaosan perheiden ruokaostoksista ja lisääntyvä alkoholin tarjonta päivittäistavarakaupoissa kohdistuu silloin ennen kaikkea naisiin. Suomalaiset tutkijat eivät usko kaupan alan perusteluihin, joiden mukaan viinien tuominen ruokakauppoihin toisi Suomeen viinikulttuurin ja vähentäisi väkevien kulutusta. Esimerkiksi keskioluen tulo kauppoihin toi olutkulttuurin, mutta ei syrjäyttänyt viinakulttuuria. Voi pojat!
1: Odota! Odota!
2: No tule sieltä. Ei tämä mäki niin jyrkkä.
1: Arvaa mitä kuulin.
2: No?
1: Olin kylällä hakemassa perunoita äitille.
2: Ja mitä?
1: Ja olin valmiina tervehtimään Erkkiä. Erkkiä ei näkynyt missään. Ajattelin, että Erkki on jälleen kestikievarissa, niin kuin hän aina on. Tällä lailla keskiviikkona aamulla.
2: Kesän kynnyksellä.
1: Mutta ei näkynyt Erkkiä missään. No, kävin ostamassa perunoita kuitenkin. Ota tuosta, minä en jaksa kantaa.
2: Anna tänne.
1: Oh, minä en tiedä, minkä takia äiti ostaa niin paljon perunaa, eikä mitään muuta. No, nyt harhauduin.
2: Oh. Van kokkia. Äitihän on Siiklin ystävä.
1: Voi, älä sano, että minä olen ostanut väärää perunaa. Oh, ja kannoin sitä kaikki nuo kilometrit kylältä asti. Toivottavasti äiti ei huomaa.
2: No, hänen makurauhasensa ovat jo, miten sen sanoisi, kuluneet. Tuskinpä hän huomaa eroa enää.
1: Oi, onhan hän jo iällä. Mitenköhän hän pärjää? No, nyt minä harhaudun taas.
2: Erkki, missä
1: Erkki
2: sä
1: Erkki ei näkynyt.
2: Oliko Erkki lähtenyt jälleen merille?
1: No, niin minäkin ajattelin, että ehkä Erkillä on taas merille lähtöaika. Mutta näin sen Erkin ystävän. Muistatko sen Mairen?
2: Muistan, minä Mairen.
1: Maire tuli vastaan. Hän näytti ihan hirveältä, entistäkin kaameammalta.
2: Ei varmaan vieläkään ollut pessyt tukkaansa.
1: Aadenhän rokonarpinen kasvonsa ja likaiset hiuksensa olivat entistäkin likaisemmat ja kasvonsa entistäkin rokonarpisemmat. Minusta tuntuu, että hänkin oli ollut niin sanotusti merillä. Mutta arvaa, mitä Maire kertoi.
2: Mitä Maire kertoi?
1: Hän kertoi, että hänellä on mennyt hieman huonosti, koska viini on tullut ruokakauppoihin.
2: Onko Mairella voinut mennä huonommin kuin aikaisemmin? Hän on näyttänyt päivä päivältä enemmän siltä, että hän asuisi mäyrän pesässä.
1: Mutta se ei ollut ainoa syy, miksi hänellä menee huonosti.
2: Ja mitä Mairella on?
1: Maire kertoi, että Erkki on...
2: Niin Erkki on mitä?
1: Erkki on...
2: Erkki on mitä?
1: Erkki on lähtenyt. Erkki on lähtenyt sinne... Missä muut Erkit?
3: Voi pyhä puuhella.
1: Kyllä.
3: Sanotko, että Erkki on lähtenyt Erkkien Amerikkaan?
1: Manamaille.
3: Eikä.
1: Kyllä. Erkki on kuollut. Maire sanoi, että se oli vain ajan kysymys. Mutta nyt Erkki on jättänyt meidät. Mitä me teemme ilman Erkkiä ja Erkin tarinoita?
2: Ja Erkin neuvoja elämään. Niidenhän mukaan me olemme eläneet tähänkin asti. Kylä hiljenee päivä päivältä.
1: Lepää rauhassa, Erkki.
2: Annetaanko Erkille nököt ilmaan?
1: Annetaan. Nökö ilmaan Erkille.
2: Kunnia ei unohdu.
1: En tiedä, miten selviämme, mutta toisaalta... Emmehän me Erkkiä olisi nähneetkään enää pitkään aikaan. Kuitenkin muutamme pian kaupunkiin.
2: Enää 2 päivää.
1: Lähtö koittaa. Mitenköhän äiti poloinen pärjää?
2: Äidin on pärjättävä jo. Emme voi kantaa hänelle perunoita ikuisuuksia. Meilläkin on elämä elettävänä.
1: Lähetämme sitten paljon kaupungista rahaa äitille. En tiennyt, että on nyt jo aika aikuistua. Olen jo 12.
2: Se on tehtävä. Olemme kuitenkin näihin ikävuosiin nähneet yllättävän paljon. Olemme nähneet jopa liikaa. Mutta näiden kokemuksiemme myötä minusta tuntuu, että olemme valmiit kaupunkiin. Olemme valmiita omaan osoitteeseemme.
1: Tältä se tuntuu, aikuisena oleminen. Työelämään lähteminen. Ei enää perunankantoa äitiraukalle.
2: Minä kuulin, että lähellä uutta osoitettamme avataan ruotsalainen huonekalukauppa. Voimme käydä ostamassa sieltä.
1: Mööbeleitä.
2: Mööbeleitä.
1: Kyllä tämä
2: jotta
1: tästä.
2: Voimme justeerata uutta asuntoa.
1: Ei muuta kuin uutta elämää kohden.
2: Lähdetäänkö kotiin katsomaan, onko äiti saanut ostettua ne bussiliput?
1: Lähdetään.
4: Näin siis Iltalehdessä 30 vuotta.

0: Iltapäivä. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa, menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Tunteet ovat pinnassa, koska äsken vikaa kertaa koskaan katsottiin, missä ne on ne torvet. Katsottiin 30 vuoden päähän ja tutut hahmot siellä seikkailivat ja kuultiin suru-uutisia. Erkki, joka kylällä aina elämän viisauksia jakelee, kertoo uusimmat juorut.
2: Oli joskus jopa vaarallinen ympäristölleen.
1: Monessa liemessä kirjaimellisesti keitetty Erkki.
2: Ja opettanut. Ja
1: niin paljon.
2: Nuorta polvea, kertonut totuuksia elämästä.
1: Ja maailmasta. Niin hänet oli, oliko ne liemet hänet nyt sitten vihdoin vieneet. Hänen kestikievari kaverinsa Maire kertoi nämä uutiset ja näin ollen hyvästeltiin Erkki.
2: Oliko se vaan luonne, koska WhatsAppinkin tuli viesti, että Erkki oli hyvä mies ja hyvät lähtee aina ensin.
1: Kyllä.
2: Jätkä tappo Erkki.
1: WhatsAppissa on se, että vittu tapa Erkkiä.
2: Ei.
1: Tapoitte sitten Erkin.
2: Erkin oli kuoltava.
1: Jengi itkee täällä, me ollaan tosi paljamme.
2: No mut hei. Menetys on aina herkkä hetki.
1: Ja tää oli, niinku, tää oli symbolinen tääkin matka, koska siinä missä Erkki lähti ajasta ikuisuuteen, että oli sitä surua, mutta oltiin myös uuden edessä, koska nimeämätön kaksikko, joka nimeämättömänä pysyköön, niin siis muuttivat äidin helmoista vihdoin.
2: Oli jo aikakin.
1: Kaupunkiin. En tiedä, onko tämmöinen kesäpesti vaan kaupungissa vai ihan onko aikuistuminen tapahtunut nyt sitten täysin omillensa muuttavat, mutta kuitenkin. Että tämmöinen niin kuin myös iloinen ehkä iso muutos elämässä, myös tällä menneisyyden kaksikolla.
2: Niin, se piti paljon jännitystä sisällä, koska oli tullut tämmöinen uusi ruotsalainen kauppa, mistä saa mööbeleitä kumminkin hankittua.
1: Joo.
2: Ja se herätti jo semmoista ujoa innostusta tulevan
1: Joo.
2: edessä.
1: Niin, toiveikkuutta ja tämmöistä. Niin.
2: Ja niin kuin tuossa taisivat itsekin mainita, että mä luulen, että he ovat Suomen, ellei jopa maailman, eniten kokeneet 12-vuotiaat.
3: Kyllä.
1: Vai oliks ne 12? Ei oikein saanut selvää.
2: Ei siitä oikein saanut selvää.
1: Ei olivat niinku nimettömiä ja iättömiä. Iättömiä tyttöjä, poikia. Ei tiedä.
2: Ei sillä ole mitään väliä.
1: Ei olekaan, vaan se
2: olivat kauniita sieluja.
1: Niin olivatkin.
2: Jotka ovat nyt lähteneet
1: kaupunkiin
2: ja itsenäistymään.
3: Ja saa nähdä, tuleeko joskus tulevaisuudessa vielä jatkoa
1: niin,
3: tarinalle. Vielä, miten kaupungissa menee?
1: Niin, totta, kaupunki edition. Ja vielä niin kuin näen sieluni silmissä, niin ne ajat kun siellä kylällä, mukulakivillä, ennen kuin äitille haettu perunoita, niin sillä puurenkaalla ja kepillä on siellä juostu,
2: leikitty,
1: kikatettu ja
3: maitolaiturilla.
1: Erkki on siinä ollut jollain kivenreunuksella istumassa pullo paperipussissa. Pölliä poltellen tai jotain piippua poltellen ja pysäyttänyt. Ei kuunnelkaas tätä.
3: Mutta ei ollut koskaan pelottava
1: ei
3: Erkki.
1: Ollutkaan.
3: Oli aina Erkki lämpöinen henkilö.
1: Erkki oli semmoinen turvallinen tuttu hahmo siellä kylällä aina. Ei muuta kuin kepeitä multia Erkki. Olit hyvä mies.
2: Näin on. Ajat muuttuu. Siellä nyt naiset ryyppäävät viiniä.
1: Niin olikin näin. Näin oli tapahtunut.
3: Tai ei ryyppää, koska se johtaa nimenomaan naisten alkoholisoitumiseen.
2: Niin jo.
3: Koko homma siis pohjas uutiseen.
1: Joo, mä en tiedä. Maire oli sekaisin, kun hän oli löytänyt kaupasta viiniä ilmeisesti jossain jotenkin.
2: Hän oli piilottanut sen.
1: Niin, ehkä oli. Joo. Mutta näin siis 30 vuotta sitten samat keskustelut on kuin nyt, että nyt tässä viime vuosina on ollut, että voiko viinin laittaa

0: ruokakauppaa myyntiin, vai meneekö jengi ihan sekaisin?
1: Ja puhuttiin tästä niin sanotusta viinikulttuurista ja sen tuomisesta Suomeen jo silloin.
2: Onko, edustaako tämä sitten jotenkin ihmisyyden huonontamista, että jos 30 vuotta sitten huolenaiheena ovat olleet ainoastaan naiset ja naisten ryyppääminen, koska nyt taas siinä, että tuleeko viini tai nostetaanko alkoholiprosentteja, nyt on ihan kaikki. Kaikki niin. Ryyppää sitten.
0: Niin.
2: Ja ihmiset mutta, syttyy tuleen kadulle.
0: Oishan toi pitänyt tietää jo silloin, niin kuin tästä tarinasta selvisi, niin siis Erkkikin lähti ilman sitä, että oli viinit ruokakaupoissa.
2: Niin,
0: että kyllä
2: olisi
0: tavallaan, niin. Niin. Että kyllä se löytyy. Se
2: Erkit löytävät viinit.
0: Linimentti löytyy, oli se kaupassa tai jossain
1: kyllä.
0: Pitkäripasessa. Että tota, näin. Mutta kiitos Mika hei näistä myös, näistä ihan
1: kiitos.
0: Kurkkauksista tuonne historian lehdyköille. Nämä on ollut hienoja hetkiä ja tota noin, niin tarina tuli nyt sitten päätökseen.
1: Ja aina kun tuntuu siltä, että maailmassa on kaikki pielessä ja täällä menee niin huonosti, niin kannattaa välillä selata vanhoja lehtiä ja todeta, mikä kaikki meillä on mennyt eteenpäin
0: kyllä.
1: maailmassa.
0: Aika moni asia on paremmin nyt. Ei ollut ennen kaikki hyvin.
2: Ei ollut, ei.

0: tunteet ovat pinnassa, koska äsken vikaa kertaa koskaan katsottiin, missä ne on ne torvet. Katsottiin 30 vuoden päähän ja tutut hahmot siellä seikkailivat ja kuultiin suru-uutisia. Erkki, joka kylällä aina elämänviisauksia jakelee, kertoo uusimmat juorut.
1: Oli joskus jopa vaarallinen ympäristölleen.
0: Monessa liemessä kirjaimellisesti keitetty Erkki.
1: Ja opettanut. Ja
0: niin paljon.
1: Nuorta polvea, kertonut totuuksia elämästä.
0: Ja maailmasta. Niin hänet oli, oliko ne liemet hänet nyt sitten vihdoin vieneet. Hänen kestikievari kaverinsa Maire kertoi nämä uutiset ja näin ollen hyvästeltiin Erkki.
1: Oliko se vaan luonne, koska WhatsAppinkin tuli viesti, että Erkki oli hyvä mies ja hyvät lähtee aina ensin.
0: Kyllä.
2: Jätkä tappo Erkki.
0: WhatsAppissa on se, että vittu tapa Erkkiä.
1: Ei.
0: Tapoitte sitten Erkin.
1: Erkin oli kuoltava.
0: Jengi itkee täällä, me ollaan tosi pahoillamme.
1: No mut hei. Menetys on aina herkkä hetki.
0: Ja tää oli, niinku, tää oli symbolinen tääkin matka, koska siinä missä Erkki lähti ajasta ikuisuuteen, että oli sitä surua, mutta oltiin myös uuden edessä, koska kaksikko, joka nimeämättömänä pysyköön, niin siis muuttivat äidin helmoista vihdoin.
1: Oli jo aikakin.
0: Kaupunkiin. En tiedä, onko tämmöinen kesäpesti vaan kaupungissa vai ihan onko aikuistuminen tapahtunut nyt sitten täysin omillensa muuttavat, mutta kuitenkin. Että tämmöinen niin kuin myös iloinen ehkä iso muutos elämässä, myös tällä menneisyyden kaksikolla.
2: Niin, se piti paljon jännitystä sisällä, koska oli tullut tämmöinen uusi ruotsalainen kauppa, mistä saa mööbeleitä kumminkin hankittua.
0: Joo.
2: Ja se herätti jo semmoista ujua innostusta tulevan edessä.
0: Niin, toiveikkuutta ja tämmöistä niin kuin.
1: Ja niin kuin tuossa taisivat itsekin mainita, että mä luulen, että he ovat Suomen, ellei jopa maailman eniten kokeneet 12-vuotiaat.
2: Kyllä.
0: Vai oliko ne 12? Ei oikein saanut selvää.
1: Ei siitä oikein saanut selvää.
0: Ei olivat niinku nimettömiä ja iättömiä. Iättömiä tyttöjä, poikia. Ei tiedä.
1: Ei sillä ole mitään väliä.
0: Ei olekaan, vaan se
1: olivat kauniita sieluja.
0: Niin olivatkin.
1: Jotka ovat nyt lähteneet
0: kaupunkiin
1: ja itsenäistymään.
2: Ja saa nähdä. Elämään. Saa nähdä, tuleeko joskus tulevaisuudessa vielä jatkoa
0: niin,
2: tarinalle.
0: Vielä.
2: Miten kaupungissa menee?
0: Niin, totta, kaupunki edition. Ja vielä niin kuin näen sieluni silmissä, niin ne ajat kun siellä kylällä, mukulakivillä, ennen kuin äitille haettu perunoita, niin sillä puurenkaalla ja kepillä on siellä juostu,
1: leikitty,
0: kikatettu ja
2: maitolaiturilla.
0: Erkki on siinä ollut jollain kivenreunuksella istumassa pullo paperipussissa. Pölliä poltellen tai jotain piippua poltellen ja pysäyttänyt. Ei kuunnelkaas tätä.
2: Mutta ei ollut koskaan pelottava,
0: ei
2: Erkki.
0: Ollut.

0: mukaan. Oli aina Erkki lämpöinen
1: oli,
0: henkilö.
1: Erkki oli semmoinen turvallinen tuttu hahmo siellä kylällä aina. Ei muuta kuin kepeitä multia, Erkki. Olit hyvä mies.
2: Näin on. Ajat muuttuu. Siellä nyt naiset ryyppäävät viiniä.
1: Niin oli näin. Näin oli tapahtunut.
0: Tai ei ryyppää, koska se johtaa nimenomaan naisten alkoholisoitumiseen.
2: Niin.
0: Homma siis pohjas uutiseen.
1: Joo, mä en tiedä. Mairi oli sekaisin, kun hän oli löytänyt kaupasta viiniä ilmeisesti jossain jotenkin.
2: Mutta hän oli sieltä piilottanut sen.
1: Niin, ehkä oli. Joo.
2: Joo.
1: Mutta näin siis 30 vuotta sitten samat keskustelut on kuin nyt, että nyt tässä viime vuosina on ollut, että voiko viinin laittaa ruokakauppaan myyntiin vai meneekö jengi ihan sekaisin.
0: Ja puhuttiin tästä niin sanotusta viinikulttuurista ja sen tuomisesta Suomeen jo silloin.
2: Edustaako tämä sitten jotenkin ihmisyyden huonontamista, että jos 30 vuotta sitten huolenaiheena ovat olleet ainoastaan naiset ja naisten ryyppääminen, koska nyt taas siitä, että tuleeko viinit tai nostetaanko alkoholiprosentteja, nyt on ihan kaikki. Kaikki niin ryyppää sitten.
1: Niin.
2: Ja ihmiset syttyy tuleen kadulla.
1: Oishan toi pitänyt tietää jo silloin, niin kuin tästä tarinasta selvisi, niin siis Erkkikin lähti ilman sitä, että oli viinit ruokakaupoissa.
2: Niin,
1: että kyllä tavallaan, niin. Niin. Että kyllä se löytyy. Se
2: Erkit löytävät viinit.
1: Linimentti löytyy, oli se kaupassa tai jossain
0: kyllä
1: pitkäripasessa. Että näin. Mutta kiitos Mika hei näistä ihan
2: kiitos
1: kurkkauksista tuonne historian lehdyköille. Nämä on ollut hienoja hetkiä ja tarina tuli nyt sitten päätöksiä.
0: Ja aina kun tuntuu siltä, että maailmassa on kaikki pielessä ja täällä menee niin huonosti, kannattaa välillä selata vanhoja lehtiä ja todeta, mikä kaikki meillä on mennyt eteenpäin.
1: Kyllä,
0: maailmassa.
1: Aika moni asia on paremmin nyt. Ei ollut ennen kaikki hyvin.
2: Ei ollut, ei.

0: tosiaan tässä ollut niin sellaisessa, mä oon ollut niinku matkustusputkessa.
1: Se on mankelissa.
0: Mä ollut mankelissa ja matkustusputkessa. Mä olin siis ystäväni polttareissa Puolassa.
1: Totta.
0: Puolassa viikonloppuna, että tässä kun ei ole tarpeeksi vielä häsänää ollut, niin tota, kaikkien hommien tota, ohella sitten niin...
1: Oliko vanha tuttu Warszawa?
0: Kyllä Warszawa, ja siis tässähän oli niinku aika moista siis kaikenlaista säätämistä, että mä olen best man -osastoa siis olen tässä tapauksessa ja tuota, itse sulhohan siis asuu Yhdysvalloissa. Ja tota, tässä oli aikamoinen sääntö niin kuin ylipäätään ekaksi siinä, että missä nämä niin kuin polttarit pidetään. Ja no sitten saatiin niin kuin paikka katsottua ja aina positiivinen yllätys. Tosi paljon osallistujia.
1: No se on hyvä.
0: Yli parikymmentä ihmistä. Se on tosi paljon.
1: On todella hyvä.
0: Se on tosi paljon, se on aina hieno juttu. Jep. Mutta tietysti taas olen bestman -osastoa, niin kuten tiedät, se on aika sitten taas niin kuin erilaista käsitellä 20 ihmistä kuin vaikka 10 ihmistä.
1: Jep.
0: Ja tota... 20 ihmisen kanssa löydettiin sit paikka ja vanha kunnon Warszawa.
1: No niin, tutut kadut.
0: Kyllä, ja olipa hienoa siis tota olla viikonloppu siinä, kun siis ihan joka ikinen polttariseurueesta tuli vuorotelle. Kaikki ne uudetkin tutut, joita en tuntenut, tuli kysymään silleen, että te juotte aika paljon siinä teidän matkaohjelmassa, niin näytä vähän niitä taloja, missä sä oot täällä juonut, ja onko sulla mitään hyviä numeroita vielä tallessa? Mä oon silleen, että no niin, keskitytään nyt vaan tähän. Aina jossain terassilla, kelakkaa, keppi on varmaan tossakin. Se on, ei ole silleen kummelin panomiestyyli, että tossakin se on pannut tossa kakkoskerroksessa, vaan silleen, että kelakkaa, keppi on varmaan tossakin juonut, tossakin. Ja se pitää paikkansa. Varsovassa tuli valitettavasti paikallisen vieraanvaraisuuden vuoksi niin juotua jonkun verran. Mutta polttarit onnistui siis hyvin lopulta, mutta oli pikku sähänä.
1: Jaha.
0: Oli vähän sähänä.
1: No ainahan siihen vähän häsänää kuuluu.
0: Joo, mutta kato, kun palaan vielä siihen, että siis sulhohan tuli tosiaan...
1: Amerikoista.
0: Ja tota, lopputulos oli siis se, että tota, heidän piti saapua sitten niin kuin jenkkiosaston kanssa sinne jo keskiviikkoiltana, jotta sitten niin torstaista eteenpäin...
1: Alkaa tippumaan lisää jengiä.
0: Joo, ja tuota, polttarit tavallaan virallisesti oli kuin torstaista sitten söndaakin. Mutta itse menin paikalle heti perjantai-aamusta, koska en töitten takia voinut sitten tota, mennä vielä silloin. Mutta ei se hätää, siellä oli kaikki ok. Ja lopulta sillä ei ollut mitään merkitystä.
1: No.
0: Koska sinä aamuna, kun sitten tietysti ollaan niinku ressattu paljon sitä, että kaikki on niinku varaukset on tehty ja onhan kaikki nyt, kaikilla joku lento ja onhan kaikilla joku majoitus ja näin. Mä herään silloin torstaina.

0: aamuna.
1: Joo.
0: Töitä varten 8 aamulla. Ja tiesin, että minä en ole tänään vielä lähdössä mihinkään. Joo. Minä lähden huomioon aamulla. Osa menee, joo. Minä lähden 7 aamulla. Että se torstai on vähän semmoinen tunnustelupäivä.
1: Joo.
0: Näin. No, mä avaan puhelimen. WhatsAppissa noin 90 viestiä.
1: Okei, ei tiedä ikinä hyvä.
0: Mä oon silleen,
1: ei tiedä ikinä hyvä.
0: Ei, ei tiedä.
2: Mua ahistaa ennen.
0: Noin 90 viestiä.
1: Toi menisi silloin läpi, jossa Amerikassa olisi. Tiedätkö, siellä olisi pelattu jalkapallon MM-finaali keskellä yötä. Joo. Ja sitten jossain ryhmässä ollaan katsottu se ja kommentoitu.
0: Joo.
1: Ja sitten se on silleen, että okei, ymmärrän.
0: No, mutta aikaerohan on tosiaan siis eri Suomeen. Ja mä katson siinä sitten tyytyväisenä, avaan silmät ja puhelimen 90 viestiä ja alan lukea sitä, miten meidän aikaa 2 yöllä, tai joo, oikeastaan itse asiassa heidän aikaa sitten lopulta 2 yöltä, koska me olin jo silloin aamulla,
1: joo,
0: aamulla sitten 8 täällä Suomessa, niin ollaan tilanteessa, missä mä alan niinku lukea niitä viestejä. Aluksi mä en saa oikein kiinni, hän on tullut hirveästi tekstiä, ja mä sanoin, että miten täällä nyt on, ja sitten mä katson silleen, että toinen bestmaneista sieltä jenkkipäädystä, niin tiputtanut pikku härsyn tänne.
1: Aha.
0: Että sulhon lento on peruttu. Sitten mä menen siihen bachelor-ryhmään. Ja näenkin ensimmäisenä, kun ystäväni Sasu on kirjoittanut sinne, että oliko Mikko pieni jerrytys sieltä.
1: Niin, toisen ryhmän.
0: Heitit vähän sinne, että jengille vähän varpaille, että ei pääsekään sulhopaikalle. Ja sieltä tulee vastaus, että ei ollut jerry. Vai voi mä rupean lukemaan niitä viestejä läpi. Niin ensimmäinen, mitä mä sit niinku jollain tavalla mun aivot rekisteri on se, että tämä jenkkipäädyn
1: lento.
0: Joo, niin on peruttu. Ja jenkkipäädystä sitten informoidaan bestmanin toimesta, että nyt näyttää niinku siltä, että et sulho on pääsemässä paikalle lauantai-iltapäivästä. Ollaan sitten niinku, että 22 jätkää on niinku torstaista asti sieltä. No sit toisessa ryhmässä oltiin silleen, kenen varpajaiset on vielä pitämättä, että nyt olisi paikka ainakin pyhittää sille yksi näistä päivistä.

0: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
1: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
0: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
1: En mä kuolekaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
2: Yle-iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: No se on aika tuskasta. Ensin saadaan sit lopulta sulholle, saadaan järjestettyä uusi lento, ja ei siinä mitään, ei pääse torstaina todellakaan paikalle, vaan viiden vaihdon kautta perjantai-iltapäiväksi paikalle. Perässä tulee toinen bestmaneista, niin samoilla 5 vaihdolla perjantai-illaksi sinne paikan päälle. Niin. Tiedätkö, kun kaikki ne varaukset oli vähän beer spaata ja kaiken näköistä ynnä muuta siinä, niin sitten me vaan niinku todetaan, että meitä on nyt täällä niinku äijät, jotka on täällä yhden äijän takia, mutta se äijä ei ole täällä. Ja nyt me ollaan vaan niinku random porukka, joka kaikki ei tunne toisiaan bailaamassa Varsovassa. Se on niinku, tämähän on niinku käsittämätön tilanne. Siinä kohtaa mä liitin sillä, että luen kiitos, mulla on töitä, että mä menen vasta sinne perjantaina. Mutta sitten niinku, mäkin olin ottanut sen alunperin sen oman lennon tietysti sitä varten aikaisin. Mä olin siis
1: mahdollisimman aikaisin.
0: 7 aamulennon, ihan vaan sen takia, että mä oon mahdollisimman aikaisin paikalla. No sitten lopulta mä oon siellä aikaisempaa kuitenkin kuin itse sulhanen. Ja miettikää nyt sit vielä aivoillanne, että toinen niinku on alun perin herätetty kotoonsa, on lähes lennolle, peruutaan, no sit kotiin takas nukkuu 8 tunniksi uudestaan kentälle, työnnetään koneeseen, mistä niinku tyyli Philadelphiasta, eikö ekaksi jonnekin ja sit Philadelphia ja sieltä johonkin, en muista minne, mutta vielä niinku Frankfurtista Müncheniin. Mikä helvetin väli se on, saatana lentää? Niinku, ja sieltä sitten niinku Varsovaan.
1: Oi saa.
0: Te olette nähnyt niitä, kun joku tekee niitä ihan testiksi, että ne ottaa jostain niinku, jostain lentodiilisivustolta.
1: Aivan jonkun.
0: Joku, missä on joku 17 vaihtoa jollain satasella. Niin se vaikutti niinku siltä. Ja jokainen osaa laskea siis yhteen sen, että kun hän tulee sinne paikalle, niin kaikki on silleen, että hän tulee siis ensinnäkin ihan toiselta mantereelta. Siinä on aikaero. Siinä olisi ollut jetlagia sen torstainkin kanssa. Sen takia oli tulossa sieltä keskiviikkona, just että niinku et vähän.
1: Pikkusen kerkeä.
0: Vähän ehtii niinku ole näin. Niin hän tulee sieltä matkalaukkua vetäen sitten niinku suoraan sinne olutkylpylään, tiekkö. Ja sit kaikki yrittää olla silleen vähän.
1: Hei!
0: Me ollaan juhlittu 4 äijän varpajaiset tässä noin parissa päivässä. Ja miten?
1: Ei jumala.
0: Ja sit silleen niinku, että no mites väsyttääkö? Ja sit hän on silleen, että ei, että yllättävän freesia. Mua kävi siis niin sääliksi se koko ilta, kun mä katsoin hyvinhän sit niinku yllättävän pitkälle ihan yömyöhään, siis jakso kyllä. Mutta mä mietin aina välillä, kun mulla itsellä oli sit semmoinen, että meni ihan aaltoille, että meillä olisi jossain kohtaa iltaa, mä olin 12 ja sillä pakko oikeasti lähteä. Mutta sitten tsemppasin kuitenkin johonkin 4 asti itsekin, koska sitten tuli joku piristyminen. En tiedä, olisiko siinä ollut semmoinen karaokebaari tai jotain, en tiedä, olisiko niillä ollut vähän enemmän kofeiinia sitten niiden drinkeistä tai jotain. Mutta kuitenkin. Niin kyllä mä välillä silti mä olisin, että mua ei voi väsyttää, jos toi äijä on vielä jaloilla.
1: Milloin hän lähti takas?
0: No, hän lähti sitten sunnuntaina takas, kuin kaikki muutkin. Mutta hyvä juttu oli se, että maanantaina oli Jenkeissä vapaa päivä.
1: No onneksi.
0: Onneksi, koska se, että olisi vielä joutunut sitten niin kuin.
1: Hän kävi niin kuin 2 yötä. Puolassa.

0: lähdenkö mä sitten ajelee siinä joskus 7 jälkeen Poriin vielä, koska mun piti olla maanantaiaamuna leffakuvauksessa.
1: Ai että.
0: Porissa ja tota noin, niin nyt on ensimmäinen päivä sitten, ensimmäinen päivä Karavanarit-elokuvaa omalta osalta
1: noniin,
0: takana.
1: No menikö niin hyvin? Niin. Miten
0: no,
1: meni?
0: No ihan hyvin meni kyllä, että nämä on aina tämmöistä, että ei oikein tiedä, mitä nyt sitten sieltä behind the scenesistä kertoo, mutta siis kästihän on edelleen, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin on kova, että sieltä löytyy ihan älyttömän kovia nimiä, mutta tota, kyllä mua siinä vähän jännitti. Se on vähän semmoinen juttu, että mä en oikein tiedä, mihin tota vertaisi. Ehkä toi on vähän sellainen, että kun en mäkään nyt ole sitten varmaan, en mä nyt ole niinku putouksen jälkeen ihan hirveästi näytellyt. Mm. Niin sitten toi on vähän semmoista, ihan kuin olisi ollut just 15 vuotta skeittaamassa. Tavallaan sä tiedät kyllä, niinku mitä pitää tehdä, mutta sitten sua vähän jännittää kuitenkin, että en mä nyt hetkeä tätä tehnyt. Mm. Ja sitten siellä on tietenkin just tommonen Kari Ketonen, jota tietysti katsot suuresti ylöspäin vaikka ohjaajana, niin sitten siinä on niinku heti, että mä tulin ihan hattukourassa sinne tota
1: se Bobu kautta Forssa Turku.
0: Joo, sinne settiin, mutta sitten hän sanoikin mulle just siinä, kun mä olin tietysti ollut 2 päivää polttareissa, hän sanoi, että haa, hyvä, että sä oot käynytkin maskin kautta vähän. Joo, niin onkin, että se on hyvä, kun se on, että toi hahmo on vähän, sä ollut tommonen vähän, että nenä on palannut jo kaikkeen. Mä sanoin, niin joo, sitten joku huutaa, köpi maski bussiin, mä menin.
1: Mä otan siihen puhelin tonne.
0: Joo, mutta siis tosi hauskaa oli, että niin kuin on sanonut aikaisemminkin, että roolihan ei siis mikään suuren suuri ole, mutta aina noissa on kiva olla mukana ja toivottavasti aina toivoa vähän lisää.
1: Että niin, että se poikii sitten jotain.
0: Niin, että mä tuossa vähän tota juttelin tuolle Veera Lapille, joka siis PPPn tuottajana ainakin vielä tämän viikon nyt on. Siellähän siis tosiaan hyvät ihmiset, niin Suomen yksi parhaimmista aamuohjelmista, niin vetelee viimeistä viikkoa.
1: Kyllä.
0: Muistakaa kuunnella.
1: Perjantaina viimeinen show, 6.30-14.
0: Niin sanoin, että on silleen kyllä huomaa, että sekin on sellainen homma, että siinä sitten vähän niin kuin päivän mittaan, että kun saa vaan niitä kohtauksia siinä alle, niin kyllä siinä sitten vähän lämpee. Että helpompihan se olisi, kun olisi vähän enemmän niitä dialogikohtauksia tai muita, niin siinä pääsisi johonkin sellaiseen. Se on se tatsiin, mutta minä olen oikein tyytyväinen, että saa olla osa porukkaa. Se meni hyvin.
2: Oliko sulla joku, tiedätkö, niinku rideri tämmönen, sait sä niinku kertoa etukäteen, että mitä sä haluat cateringista?
0: Ei, kun itse asiassa mä voin kertoa vielä, että kuinka vähäpätöinen ihminen mä siinä oon.
1: No.
0: Siis etukäteen tuli sähköposti siitä, että hei, että koko tälle näyttelijäporukalle niin tulee tällaisen, että niin kuin tuotannon puolesta tulee tämmöiset fleeset.
1: Okei. Okay,
0: karavaanille fleeset.
1: Joo.
0: Ja sit multakin kysyttiin, että pistä koko tietoa ja mikä on. Ja mä laitoin sitten koko tiedot. Ja sitten päivä oli siellä sit pulkassa ja mä jäin sit maskibussissa, niin jäi Antti Luusuaniemen kanssa siinä sit suustani kiinni ja höpöteltiin kaikkea. Hän sanoi, että kiva oikeasti, kun oot tässä messissä. Ja mä sanoin, että ei mitään, kiitos, että saa olla. Ja näistä hän sanoi, että hei, että oothan sä saanut sen sun
1: Fleesen.
0: Niin se flees. Mä sanoin, että en mä sitä sanoa, että hei, se pitää ehdottomasti hankkia se fleese. Ja sit mä sillä lailla, että no ei välttämättä tarvitse. Ei hän ottaa radiopuhelimella tästä yhteydessä. Mä no, otan. Sä, että niin hei, että tätä maskipustit lusuvaa. Missä missä köpiin se paita on, että niin tuokaa joku se tänne maskipustit. No selvitellään. Mä oon, okei, selvä. No niin, ei mitään. Siitä sit jutellaan ja sit menee hetki ja sitten Lusu antaa mulle tälleen, tässä olkaa hyvä. Joo. Hän antaa mulle sen musta hupparin. Joo. Se on se, missä lukee Karavanarit Grev. Ja sitten onko tämä oikea koko? Mä katsoin sen, että XL. Mä joo, on tämä oikea koko. Ja sitten mä olen lähdössä siitä maskibussista, niin sitten me puhustaa sieltä. Miksi on toi huppari? Mä sanoin, että en mä tiedä, että tämä on se, mikä tuotannolta annettiin. Ei, kun teillä on semmoiset fleeset. Toi on tuommoinen vaan niinku kameramiestä ja ynnä muita huppareita. Näyttelijöillä on semmoinen hieno vihreä fleese. Mä et, ai, mut voin mä ottaa tämän hupparin. Ei, hän laittaa viestiä tonne, no, että tuo sen köpin fleesen. Sitten mä et, älä nyt enää kato, kun täältä on koko aika huudeltu, että missä se köpin fleese on. Että sano nyt ainakin, että sä kysyt sitä, että en mä kysy. En mä tarvi sitä koko fleesiä. Että ne ajattelee, että mikä helvetin diiva se on, että äijä on 4 repliikkiä tekemässä täällä. Ja puhutelee tänne se fleese, niin kuin olisi jo. Ja mä sanoin, että ei mä. Ja sitten se tulee viesti, että niin, että mä laitan kohtainen vastaan sitten. Ja sit mä, että no niin, hei mitään. Sit mä jään siihen juttelemaan sitten maskien puistajan kanssa. Sitten tulee viesti. Joku on ottanut se sun fleese.

0: Että ei niillä ole siellä semmoista kokoa enää, että joku on ottanut suflees. Mä et, tiedätkö, en mä, mä voi ottaa tämän hupparin. Niin, mutta sulle kuulee. Älä nyt enää kellekään. Sitten mä vaan lähdin se tuotantohupparin kanssa sitten kotio sinne.
1: Ihan tyytyväisenä
0: siihen, mutta mä jossain siellä nyt joku työryhmässä ajattelee, että jumalauta mikä diiva, että kaveri on paria kohtausta tekemässä tällä viikkoa ja jumalauta huutelee yhden fleesen perään. Missä mun fleeset on aivan mönkiä miehinä?
2: Niin, seuraava kerran kun sä meet sinne, onko toi se fleeseä?
0: Joo, onko toi se fleeseä? Toi nimenomaan se fleeseä.
1: Pitää nyt, jos, onko sulla vielä siis kuvauksia vähän?
0: On.
1: No niin, sun pitää siis mennä kurkkimaan kaikkien niskalappuja, että kella on oikein kokoinen fleese päällä, niin revit päältä se sitten juuri.
2: Pillistä kiinni.
0: Ongelma on vaan se, että siis kaikki, kaikki siis on niin kovan tason näyttelijöitä siinä, että oikeastaan jos ei se fleese löydy Joonas Nordmanin päältä, niin ketään muuta mä en uskalla niinku koolauttaa siitä enkä kurittaa, että sitä pientä miestä mä voin kyllä vetää sitä lättyä, että anna mun fleese takaisin, mutta

0: Mitäs te teitte viikonloppuna?
1: Mulla oli kotona vähän sairastupaa, niin ei oikein mitään.
2: Mä vähän tein tämmöstä niinku kevät-kesä-siivousta.
1: Ai että, ihanaa.
2: Joo, vein kaikki talvitakit vein varastoon ja sitten imuroin koko kämpän ja vaihoin lakanat. Niin kuin se olisi joku tällainen
1: vuoden aika.
2: Hyvä
1: se on tehdä.
2: Mutta tein tällaista niin kuin yleistä järjestelyä siivoilua. Ja sitten,
1: saanko kysyä, että mihin laitoit talvitakit?
2: Ihan vein tuonne niin kuin kellarivarastoon.
1: Eli et laittanut mikään pussiin?
2: En.
1: Okei. Okay. On suositellut tämmöisiä vakuumipusseja.
2: Joo.
1: Aivan törkysen kova juttu.
0: Sä joka vuosi se tuntuu.
1: Aivan törkysen.
0: Vakuumipussimies.
1: Mä löysin uudet. Aivan saakeli hyvä.
2: Okei.
1: Imee elämän niistä vaatteista.
2: Imeet sä itse sen ilman sieltä vai mitä?
0: No siis tosi miehet imee. Ei kaikki ainoastaan harjaantunut vakuumipussimies pystyy imemään sen.
1: Jotkut käyttää imuria, mutta omat keuhkot on kuitenkin paras.
0: Joo.
1: Okei. No mutta tämmöinen vinkki vaan.
0: Toi on semmoinen seuraava jouluelokuva, missä niin. Arnold Schwarzenegger
1: vakuumipussimies.
0: Isäni on vakuumipussimies. jossa hän on se. Give me that bag! Suck it! Let out some steam, Bennett!
2: Oh my god, my dad is a vacuum back guy.
1: Joo. Niin, mitä muuta olit sanomassa?
2: Mutta sitten eilen kävin siis hammaslääkärissä.
1: Joo.
2: Vähän silleen, ei ollut tarkoitus käydä.
1: Aha.
2: Tai tämä tuli vähän yllättäen.
1: Walking hammaslääkäri, niinkö?
2: No vähän niin kuin joo. Siis
0: pitäisi olla enemmän silleen niin, kuin käveleviä partureita.
1: Ja tatuointipaikkoja.
0: Niin, että voi walking barber. Niin.
2: No tämä oli vähän semmoinen tilanne, että meillähän on täällä työpaikalla on oma hammashuolto. Ja mä viime viikon perjantaina sitten soitin, että mulla on vähän ollut hammas niin kuin vihlontaa ja kipua nyt pari päivää. Silleen sellaista särkyä. Että pitäisikö tälle tehdä jotain, että ei ole niin kuin silleen kovin voimakasta, mutta semmoista, että tulee välillä tässä niin kuin päivän mittaan niin kuin semmoisia.
0: Suomalainen mies kuvailemassa omaa kipua, joka on siis selkeästi yhdellä sanalla selitettynä kipu. Joo. Niin on silleen, että vähän niin kuin kipu, mutta ei sitten kuitenkaan, tai ei tämä välttämättä mitään vakavaa ole, mutta kuitenkin.
2: No aika lailla just tolleen mä sen kävin.
0: Eli hampaassa oli vikaa.
2: Kyllä. Ja sitten ne sieltä sanoi, että no tämän päivän päivystysajat on mennyt, mutta soita maanantaina aamulla sitten. Ja sittenhän tämä meni viikonlopun aikana ohi, tämä särky, että ei enää ollut. Ja sitten mä unohdin koko asian, ja maanantaina ne sit soitti mulle päin.
0: Täällä me odotetaan sua.
2: Niin, tai että meillä olisi tuossa yksi aika, että sä olit soitellut viime perjantaina, että haluatko sä tulla näyttämään. Ja mä sanoin, että no, et särky ei ole enää, mutta voimme nyt tulla niin kuin näyttämään, että katsoa, että mitä.
0: Ihan vaan fiilistelee.
2: Niin, että katsotaan.
0: Toi on hieno asenne.
2: Niin, joo,
0: hammaslääkäri vähän silleen vaan niin kuin fiilistelee.
2: Niin, tai että katsotaan, että onko siellä sitten jotain. Koska kyllähän se aina, niin kuin, että jos siellä joku särky on, niin kyllähän se aina merkki jostain.
0: Usein. No tälleen hammaslääkärin pelkoisena haluaisin sanoa, että ei se välttämättä aina ole.
1: Voi vaan olla unohtaa.
0: Niin. Sattuuhan sitä joskus varpaankin päästä hetken aikaa, mutta ei se välttämättä mitään vakavaa ole.
2: Joo, ja siis mullahan on myös hammaslääkäripelkoa. Mutta mä en osannut nyt pelätä, koska mä ajattelin, että ne vaan kattoo sen niin kuin silleen, että vilkaisee sen peilin kanssa sieltä, että onko mitään. Ja eka vilkastiinkin. Ja sit yhtäkkiä mulla olikin suussa saatana kaikki instrumentit, mitä löytyy sieltä. Oli kitara, mandoliini, Lenny Kravitz oli keikalla mun suussa. Ja
0: repesikö housut?
2: Repes housut.
0: Se on ikävää, kun hän nostaa jalan monitorille ja kikkeli pullahtaa sieltä.
2: Joo.
0: Se on. Ja sehän oli siellä myös.
2: Joo. Mutta siellä oli siis kaikki.
0: Muistatko sen?
2: Niin.
1: Muista. Totta kai.
2: Mutta siellä siis yhtäkkiä mä oon siis siinä tilanteessa, että sitten tilanne oli siis se, että ne vilkas eka, että onko mitään, niin kuin, näkyykö pinnalla, ei näy. Sitten katsottiin niin kuin röntgeni nopeasti.
1: Oho.
2: Ja sitten hän selitti, että joo, että sun hampaat on tosi hyvät, eikä mitään niin kuin reikiä missään. Mutta sulla on ihan tosi paljon hammaskiveä tuolla.
1: Ai ja
2: sitä on mennyt myös tuonne ikenen.
1: Joo, mulla on varmaan niin samaa. Pitäisi käydä putsaamassa, joo.
2: Ja se sanoi, että varataan sulle aika sitten tuohon niin kuin suuhygienistille, mutta että hän ottaa nyt ne pahimmat pois.
1: Noissa.
2: Ja sitten se otti sen koukun.
1: Tämä ei saa aivan hirveän murhapaikka se lääkäri vastaattu sielläkin.
2: Se tuntuu niin epämiellyttävältä, että se koukku ja sitten just joku oli tosi pahasti jumissa, niin mun leuka tulee siellä.
0: Siinähän on kun rapala uisti on suussa
2: niin, kyllä.
0: Ja vielä Lenny Kravitzin kikkeri vielä siellä kaiken päällä. Se on kamalan tilanne.
2: Joo, mutta sitten sitten se katsottiin siitä, niin kuin otettiin ne isoimmat pois. Ja nyt mulla on sitten suuhygienistille pari aikaa tuossa kesäkuussa, että puhdistetaan ihan kunnolla ja sitten lähdetään.
0: Sitten mulla on sydän EKG ja

0: sen päälle sokerirasitustesti ja...
1: Yeah. Mut kannatti mennä.
2: No kannatti mennä, koska hän sanoi siis nyt myös näin, että nyt on semmoinen tilanne, että sä oot 32.
1: No mä et sä kuolet, jos et sä käyt.
2: No siis aika lailla silleen, että jos et sä rupee niinku putsaamaan näitä niinku joka päivä, näitä sun niinku hampaiden välejä ja huolehdit tämän hammaskiven poistosta, niin kun sä täytät 60, niin sulle ei ole omia hampaita suussa.
1: No mutta mitä se haittaa?
0: Erittäin hyvä kysymys. Mieti itseään samaa.
1: Niin.
0: Mitä se haittaa? No, jos meikäläisen geene...
1: 60 vuotta. Tiedätkö, kuinka hyviä tekohampaat on siinä vaiheessa?
0: Jo? Niin, ja mä voin aina sanoa, niin. Mä voin aina sanoa silleen, kun mulla pelotellaan tolleen. Joo, sulle 60-vuotiaan hampaita. Neiti hyvä. Näillä geeneillä mä en ole 60-vuotiaan elossa. Et myöskään niin kuin, mua ei ihan hirveästi kiinnosta se, miten mun hampaille tapahtuu 60-vuotiaan. Niin. Jos sä sanot mulle silleen, niin kuin, että hei, että me keksittiin jotain tonne sun sydämeen, mikä kannattelee sut 70-vuotiaaksi. Sit mä voin alkaa hankaa niitä hampaita.
1: Yeah.
0: Ei, kyllä mulla on silti, mullahan on tää oma hammasvuosi tässä kanssa meneillään. Mm. Ja tota, helvetin vaikeeta on ollut nyt. Mulla on siis seuraava, tossa on niinku stepit on kaikki, 2-3 steppiä jo tehty. Isommat paikkaukset tehtiin tuossa maaliskuussa ja nyt tietysti pitänyt hygienistä huolta ja sitten on vielä tulossa operaation päätteeksi on tulossa sitten tämä, että menen itsekin vielä hammashygienistille ja näin poispäin, mutta tuossa välissä olisi vaan semmoinen pikku juttu, että 3-5 hammasta pitäisi kiskoa irti. Ja mä en siis, me ollaan siis puhuttu tää jo silleen niin kuin valmiiksi tämän mun oikein mukavan lääkärin kanssa, mutta mä en oikein tiedä vaan, että missä välissä, kun hänkin ymmärtää sen, mä sanoin, että tätä puhetyötä kun tekee, mun pitäisi vähän niin kuin katsoa semmoinen
1: hyvä väli.
0: Niin kuin väli. Ja sitten aina välillä, kun mä oon silleen, että no, mä laitan sen tohon noin. Niin sitten niin kuin tulee sekin, että no en mä tiedä, sitten haluanko sitä, mitä jos sitä tulee jotain jälkikomplikaatioita, niin kesällä sitten tollasta.
1: Niin,
0: ja niin kuin en mä voi.
1: Mutta tiedätkö mitä? Koskaan ei ole oikea aika.
0: Ei olekaan. Sen takia mä oon päättänyt, että joululomilla. Joululomilla tai sit mä en mene koskaan.
1: No niin, mutta joo, näin se vaan menee, että koskaan ei ole oikea aika. Sitten kun sä alat katsoa jotain kalenteria, tossa on toi ja tossa on toi. Ja en mä halua, että se, mitä jos tuleekin jotakin, sit mulla menee toi ohi ja dadadada.
0: Niin, mutta kun mulla on vähän se, että mä olin niin hyvässä vauhdissa tämän koko prosessin kanssa ja kaikkea, mutta sitten tuli vähän kaikenlaista elämänkapulaa, rattaisia ja kaikkea muuta, niin nyt tää on niin kuin venahtanut ja nyt mä huomaan, että mä alan jo taas vähän niin kuin menee sille, että se tuntuu ihan epätodelliset ajatukset, että mä oikeasti meen pois tänne. Että nyt mä oon koko ajan vähän huomaa, että mä salaa puhun itselleni silleen iltasi, että mutta eihän ne ole haitanut tähänkään mennessä.
1: Niin. Ja mutta sitten, kyllä mä sanoisin, että tohon, että 60-vuotiaana sulla ei omia hampaita. Sinne on osku 30 vuotta.
2: Mm.
1: Kuinka paljon teknologia kerkee kehittyä 30 vai? Sinähän on voitu keksiä vaikka joku piikki, mikä pistää sun hampaat kasvamaan uudestaan.
2: Niin.
1: Don't worry, hei.
2: Niin. No mut mä ostin jonkun kalliin sähköhammasharjaa heti. Ja
1: no mut eihän toi ole.
2: Jonkun.
1: Vedet sä niille semmoisella pikku tikuilla
2: nyt
1: välillä.
2: No nyt pitää ruveta vissiin vetämään.
0: Täällä laitto, Tuomas laitto viestiä, että hän on 24V ja mulla on yöaikana niin paljon hampaiden purentaa, että ei varmasti ole legoa jäljellä 30-vuotiaana. Hommasin muutama kuukausi sitten sellaiset hammassuojat, mutta hyvä kun nekään kestää. Teillä on kaikki hyvin. Niin kuin näin.
1: Joo.
0: Joo. No.
2: No joo.
0: Mut joo, mä ite en nyt tiedä vielä, että mitä tulen tekemään tämän kanssa, mutta noi hammaslääkärit, niin sehän koko historiassa suomalaisessa hammaslääkärikulttuurissa, niin sehän syyllistämiseen, sehän siis pohjautuu. Siis kaikkinensa. Että mun mielestä se niin kuin menee joka kerta samalla tavalla, että ensin tehdään se operaatio ja ihan sama kuinka hyvin se menee. Niin se tärkein osuus sitähän on se loppukeskustelu, missä se lääkäri itsekin ihan selkeästi huomaa, että jos siellä on potilas, jolla ei ole yhtään reikää ja yllättävän vähän niitä hammaskivi tai muuta, niin se saattaa olla jo ihan silleen niin kuin kirjoittelee sitä jotain, että joo, no mutta sullahan olikin siinä kaikki ihan hyvin kunnossa ja itse asiassa voidaan sitten varmaan katsoa tuota seuraavaa aikaa sitten tonne. Ja sitten hän niin kuin tajuaa siinä, että herra, että varmaan mutta syyllistän ollenkaan tätä tyyppiä. Mutta tolleen yleisesti, niin kattonut vähän tuota sun asennetta, niin musta tuntuu, että sä oot aika itsekeskeinen ihminen. Et ja seuraavalla kerralla, kun tuut tänne tarkastukseen, niin toivoisin, että sä olisit tehnyt semmoisen listan sen 10 asiaa, mistä sä oot kiitollinen. Ja myöskin se, että soitat 10 ihmiselle ja kerrot niitä, että arvostat.
2: Okei.
0: Et tarvii aina tuijottaa omaa napaa ja muistakin sitten langata ne saatana hampaat, senkin persereikä. Ja sit sä oot silleen, että mitä tässä tapahtuu oikein? Mutta se on aina joku syyllistäminen tulee. Sulla on vääränlainen, joku vääränlainen hammastahna tai, joo, tai jotain
1: tai
0: muuta.
1: Tai sun sylki on tällaista.
0: Et just kun sä oot jo menossa ulos siitä ovesta, se on sellainen, hei! Milläs hammastahnalla sä peset hampaat?
2: Epsodentilla.
0: Ai ai. Aina Sensodyne, niin senkin nilkki. Sä oot sillä tavalla, okei. Okay. Aina löytyy jotain. Aina. Niin. Aina. Et sen takia mä vähän on silleen, että joo, varmaan lähtee hampaat 60V mennessä. Mutta se on myöskin totta, että aika paljon pelotellaan.
2: 30 vuotta tässä eteenpäin, mä laitan samat.
1: Ei ne kyksynyt sitä piikkiä, perkule.
0: Mä kävin siellä urologilla ja sanoin, että jos vielä kerran runkkaa, niin mulla ei ole moni enää 70-vuotiaana.
1: Mihin niitä tarvii? Ei ne pitänyt pankkoja hammaslääkärikään. Mulla lähti hampaan 62.
0: Oh my god.
1: Joo, hyvä siellä on käy.
2: Joo.
1: Hyvä siellä on käy ja laittaa kuntoon.
0: Kyllä vain. Joku sanoo, että suhtautuu köppi samalla lailla, kun yleislääkäri syyllistää tupakinpoltosta ja vähäisestä liikunnasta, niin kyllä mä suhtaudun. En mä usko siis siihen, että on niinku, ja sit kun eihän sillä ole mitään merkitystä siis lopulta, kaikista isoimmassa ratkaisemassa roolissa on sit kuitenkin geenit. Nyt joku on tällä ei kotona. Teettekö se Hitlerin se, kun se ottaa ne lasit pois? Sitten se laittaa ne tohon, että nyt kaikki muu paitsi köpi painuu helvettiin tästä huoneesta. Ja kyllä se vaikuttaa elintavat ja kaikki muukin. No niin vaikuttaa. Mutta totuus on se, että on paljon tupakoivia ihmisiä, jotka elää silti ihan helvetin pitkälle.
2: Kyllä.
0: Ja aina välillä kyseenalaistan sitä, että miksi itsekin lopetin vuonna 2019.
2: Niinpä.
0: Olisiko pitänyt vaan jatkaa keskustelua?
1: Ei kannata, se on niin kallista nykyään, että ei kyllä kannata.
0: No, mutta just sillä mä haluan näyttää oman...
1: Niin, että mashi jo.
0: Niin.
1: No, aivan totta.
0: Millä muulla mä näytän? Satana, mulle riittää edes näyttelijöille fleesejä tuolla niin, kuvauksissa. Niin vois sentään vetää spaderoa, että ne katsoo silleen, että menee sillä aika hyvin sentään.
1: Kyllä. Sen verran kallista niin. Askin nykyään.
0: Mulla on omat kahvit ja omat spaderot. Mä osoitan sen, että kuinka kovassa kunnossa olen.

alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

0: Kun ahdistus alkaa seuraavan kerran kalvaa mieltäsi, tartu kynään ja tuijota oikein tarkasti. Kun olosi muuttuu levottomaksi ja mielisi täyttyy huolilla, muista tämän iksi. Ota kynä käteesi ja tuijota sitä. Ahdistuksen pitäisi kaikuta tuossa tuokiossa. No ei, ei
1: mä
0: kyllä.
1: Että jos tää on pidetty oikeesti, joku on gatekeepannut tätä asiaa niinkö vuosia. Ei auttanut.
0: Ei auttanut kyllä. Ja siis tää on ihan hyvä pointti Vikiltä, että jos tää olisi se, mikä se ratkaisisi, niin lääkefirmat olisi kyllä kusessa. Koska
1: joo, ja aika monet muutkin firmat.
0: Sen verran varmasti lääkkeitä määrätään ahdistukseen, että masennukseen. Että jos se vaan tällaista permanent makeria tuijottamalla lähtisi, niin kyllä siinä moni firma kaatuisi. Olisin kyllä toivonut, että se olisi ollut kyllä. Mä olin ihan varma, että jotain että täytyy niinku kirjoittaa.
1: Niin, tai piirtää. Joo. Tai jotain vastaavaa.
0: Mutta väitetty ahdistusta lievittävä vaikutus perustuu silmien liikkeeseen. Kun katsot lähellä olevaa kynää, silmäsi kääntyvät kohti toisiaan. Tarkoittaako se siis se, että luvialla ketään ei ahdista vai?
1: Ei.
0: No hei, tää miksi mä oon nyt tällainen tänään?
1: No ei.
0: Koko ajan.
1: Viimeinen viikko. Niin.
0: Voi olla. Onko vaan sitten siitä just ennen kesälomaa? No niin, puhuppa jotain. Tervetuloa takaisin.
1: Kiitos.
0: Tervetuloa takaisin. Mutta tässä kerrotaan siis näin, että pidä kynää noin kyydänvarren mitan päässä kasvostasi silmiesi korkeudella. Rentouta kasvosi ja purenta ja pidä hartiat rentoina. Keskitä katsesi kynään ja hengitä 3 kertaa hitaasti sisään ja ulos. Tämä oli pelkästään ulos 1. Katso sitten kauemmas horisonttiin 3 hitaan hengityksen ajan. Käännä katse takaisin kynään 3 hitaan hengityksen ajaksi. Toista 5-10 kertaa.
1: Ai meni. Niin. Koko loppuun.
0: Eikö alkaa ahdistaa, kun pitää suorittaa tällainenkin asia? Joo, en mä tällaiseen usko, mutta sitä mä oon kyllä miettinyt välillä, että niin paljon moni suosittelee tätä, että pitäisi kirjoittaa asioita ylös. Ja kun mä olen tällainen ahdistusherkkä ihminen ja stressierkki, niin kyllä mä oon miettinyt sitä monesti, että olisiko siinä joku vinhaperä. Mä oon siis muuten kirjoittava ihminen.
1: Niin mä just, että sähän kirjoitat kuitenkin aika paljon. Niin.
0: Kyllä mä kirjoitan, mutta ehkä mä sitten oon vähän semmoinen äijä sitten kuitenkin ollut, että tässä nyt tulee taas tällainen tsemppi nuoremmille miehille. Tämmöinen 36-vuotiaskin äijä saattaa vielä kuitenkin sitten taistella vähän sen kanssa, että on sitten kuitenkin yllättävän vaikea kirjoittaa niitä sellaisia
1: painavia asioita.
0: Ehkä niitä sitten mä en oikein tiedä, mikä siinä on. Onko se sitten se, että kun mä oon kuitenkin kuullut, että se auttaa monilla. Ihan vaan se, että pitää jotain aamusivuja tai muuta.
1: Mitä aamusivut?
0: No en mä tiedä. Mä luulin aluksi, että ne oli aamusavuja. Mä poltin joku kuukauden ja sitten mä tajusin vasta myöhemmin, että jumalauta, että nehän piti kirjoittaa siis. Mutta mä vedin aika monta kertaa bongia ennen kuin mä tulin töihin.
1: Ja se me huomattiin.
0: Joo.
1: Ei me sanottu vaan mitään.
0: Mutta oliko niin ahdistunut sen kuukauden?
1: No kyllä itse asiassa.
0: Niin. Sitä mä koitin kardiologille sanoa, kun sanoit herrajestas. Loppuu toi pilven vetäminen, että ei, kun mulla on tämmönen aamusavut menossa.
1: Niin, mutta siis aamusivut on jotain.
0: Niin, ne on sellaista, että sä vaan kirjoitat aamulla jotain. Mm. Se voi liittyä töihin, se voi liittyä sun ajatuksiin, mitä ikinä.
2: Eikö se idea vähän se, että ei niinku ajattele, mitä kirjoittaa?
0: Joo.
2: Et vaan mitä tulee mieleen, jollain joku tavoite yli 3 sivua per aamu.
1: Ja tässä 3 sivua per aamu? Mä en ole kirjoittanut opinnäytetyöhön.
0: Mutta se voi olla näin pieni. Se nyt riippuu, mitä sivuja sä kirjoitat. Mutta siis se, että just tää, että nimenomaan, että ei mieti, mitä kirjoittaa. Ja siinä tullaan siihen, mikä on mun uhka. Kun munhan pitäisi koko aika miettiä, mitä mä kirjoitan. Jos mä kirjoitan sinne jotain, mitä mä en mieti, niin siis tää kaikki, mitä nyt on tullut tähän.
1: Miten voi kirjoittaa että miettii?
0: Tän tunnin aikana on tullut kaikkea sellaista, mitä mä oon miettinyt. Ja tää on taso. Niin mieti sit, kun mä en mieti mitään ja kirjoitan. Niin sehän on saatana, se on KRP, kun löytää ne sivut, niin hän, ne kysyy, että missä aamusavuissa nämä tosiaan on kirjoitettu. Sehän on ihan järkyttävää.
1: Okei.

0: Mutta mä myönnän sen, että mä oon siis itse tosi kirjoittava ihminen ollut silleen aina, että työkseni kirjoitan mielellään. Mä kirjoitan vielä aikuisilla jälkeen, mä kirjoitan kaikkia riimejä ylös ja sellaista, että mä oon silleen varmaan semmoinen runosieluinen poika. Mutta en kyllä pysty sitten jotenkin sitä, että jos mua ahistaa, niin kun moni sanoo, että listaa edes mitä, mikä sua ahistaa.
1: Ai niin, niitä ahistavia asioita.
0: Niin, aivan. Vaikka lähti siitä liikkeelle ja sitten niin kuin sanottaa sen, että nyt tällä hetkellä, kun sehän mulla itsellä on monesti ongelma, että mä en saa kiinni siitä. On niin monta stimuloivaa asiaa ja ahdistavaa, että mä en saa kiinni siitä. Niin varmaan se just sit moni ehdottaa aina mulle sen takia sitä, että kirjoitan ne alas ja ylös, minkä ahdistaa. Sitten sä näet silleen, niin kuin, että okei, tos ne nyt on. Ja sitten mä vaan on silleen, että no nyt mä ahdistun, kun mä
1: katson näitä, herranjestas.
0: Niin.
1: Hei, mutta tuli noista, kun sanoit, että kirjoittelet riimejä ylös, niin yksi päivä tossa, kun ajeli autolla, niin mulle tuli, sanokaa, jos tää on jostain.
0: Joo.
1: Mutta en itse ainakaan, okei, niin paljon en musiikkia kuuntele, että tietäisin kaikki lyriikat. Mutta tuli tämmönen riimi mieleen. Miksi sä naurat mulle?
2: Ei, mua vaan hymyilyttää. Miksi sä naurat? Ei mä naura, mua hymyilyttää, kun sä
0: ite hymyilyt.
1: Ei, kun sä...
0: Noniin.
1: Onko tää jostain? Karuselli voi olla aika karuselli.
0: On.
1: Eikä oo! Mistä?
0: On. Mun mielestä
1: Saakeli.
0: Mulle tuli mieleen heti ekana, että onks ton ainakin heittänyt joskus tuota Kosola ainakin joskus
1: ai
0: jossain.
1: Jaa. Mä ajoin autolla, mä olin silleen, että wow.
3: Ajoit suoraan studiolle.
1: Joo, mulla tulee EP Karuselli nimeltään oikeesti.
0: on sen käyttänyt joku.
1: Okay.
0: Joku. Ja mä veikkaan, että useampikin on saattanut käyttää tämän Karuselli.
1: Joo, selkeä.
0: Karuselli, sanaleikin on käyttänyt kyllä useampikin.
1: Mä olin tehty, wow.
0: Koitin
1: mä
0: heti.
1: Keksin just.
0: Mutta mulle tolleen voi siis käydä kyllä helposti.
1: Jos joku tietää, että toi on jossain,
4: siis niin... AI-yhteenveto sanoo, että etsimäsi kappale on todennäköisesti rap-yhtyön lyömättömien biisi Karu Selli vuoden 22 edelleen albumilta.
1: No niin, no sieltähän se sitten varmaan on. No niin, shout out lyömättömät vaan.
0: Joo.
4: Tämä on tosiaan AI-yhteenveto.
1: No okei, no varmaan se sieltä sitten on.
0: Mä siis, mulle mä muistan, että mulla on viimeiseksi käynyt siis noin, kun mä vannon, että mä olin just sillä viikolla miettinyt sitä, että elämä on keitto ja minä olen haarukka, kun Mikko Pyhimys Kuoppala julkaisi biisin Mikko, jossa joo, hän laulaa just sitä, että elämä on keitto, minä olen haarukka. Haarukka. Ja sitten mä olin vielä silleen niinku, en mä tajusin heti, että okei, ehkä mun aivot on alituntoisesti kuullut se biisi pienen pätkän ja se on jäänyt mulle ajatukseksi, että näin on.
1: Niin.
0: Mutta se on niinku mahtavaa, kun tiedät, että se vaikka sen saman viikonlopun aikana sä vie silleen, sä oot tavallaan niinku hyväksynyt sen kohtana, että ei se ollut minä. Sitten sä syöt jotain ruokaa ja oot silleen välillä, että
1: se oli minä.
0: Perkele, se oli minä. Se oli minä. Se perkele, se oli minä. Minä olin ensin, mutta jostain syystä, just samalla viikolla, kun mä sen keksin, niin joo, se keksi sen biisin julkaista, valmiin biisin, josta se oli, niin tyyliin päivään sen jälkeen. Että ei missään nimessä mä en voinut esimerkiksi töissä tai jossain kuulla sitä jossain ennakkosoitusta.
1: Ei missään nimessä, ei missään nimessä.
0: Joo. Mutta kyllä täällä moni sanoo, että on näitä jonkinlaisia kirjoitusjuttuja sitten tehnyt niin...
1: Ja hyvä, jos ne auttaa.
0: Joo, joku sanoo, että mulla on joku 5 terapeuttia ehdottuna, pidä ns. Huoli hetki, että kirjoita tiettyä aikaa huolet ylös, mutta mulla on se ongelma, että alan keksiä aina lisää ja sitten on romaani niitä ongelmia ja ne jää pyöriin päähän ja sitten niistä tulee pakkoajatuksia ja rupeaa katastrofia ajattelemaan. Joillekin toimii, mutta ei mulle ollenkaan. Ja myös täällä joku kirjoittaa, että jos köpi tekee noin, niin sieltä tulee varmaan Mein Kampf ja se on myös ihan mahdollista, että tulee sillä, että hei, mullahan tänään kulkee, että tähän tulee hyvää tekstiä.
3: Ja
0: saksaksi vielä. En ymmärrä yhtään, mitä kirjoitan, mutta ehkä silleen, tiiäks, mulla voi olla, voihan mulla olla silleen, kun Harry Potterilla on kärmeskieli, että hän ei ymmärrä, että hän osaa sitä. Niin mä alan vaan silleen, business, business, mä alan. Sitten mä alan, että hei, mä osaan saksaa, mä en tiedä, miten tää on mahdollista, mutta sitten.
1: Sitten sulla käy tuo sama, että hei, onks tää jostain tuttu?
0: Joo, ja sitten mä vien sen kustantajalle, ja mä sanon, että mä en tiedä, mitä tässä on, mutta tää on saksaksi, lyödään joku kääntäjä, kerro mulle, että olisi joku kirjoittanut tää aikaisemmin. Sitten tulee sähköposti, vaan se lukee, on.
5: On, yksi tyyppi.
0: Mä, ai kuka, ei silloin väliä, sanotaan vaan näin, että tää on tehty, polta se drafti.
1: Äkkiä.
0: Joo, älä tee sitä. Joo. Ehkä mun kärveskieli on saksa.
2: Olitko just Varsovassa tossa?
0: Olin, joo. Joo. Älä matkusta sinne. Yeah. Mä muuten sain outoja katseita näillä viiksillä kyllä. Varsovan käytävillä.
1: Harmaa, joo.
0: Joo, siellä kuule, kun menin, niin ihmiset oli silleen, että jotain. En saa sanoa mitään, mutta jotain outoa tuossa niin kuin on.
1: Tai edes lippis päästä.
0: Joo, me oltiin semmoisessa kaljakylpylässä siellä, niin sen jälkeen just kun tulin sieltä sitten saunan puolelta pois, niin just yksi kaveri sanoi, että köpi älä kampaa toiselle suuntaan totukkaan. Mitä herra?

0: Saisit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
0: Ja mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: No. Koira ampui naista.
1: Joo, hyvä perinteinen. Niin. Välillä näinpä.
0: Yllättäen tapahtumaa on tapahtunut.
1: Se oli freudilainen. Mitä te nauratte siellä? Se oli freudilainen. Niin, niinpä. Näin se on.
0: Tämä tilanne on tapahtunut yllättäen USA.
1: Kysykää siltä koiralta, kumman kohtaisi mieluummin metsässä. Karhu vai naisen? Näin sinäkään.
0: Yhdysvalloissa Nebraska-osavaltiossa tämmöisen lähikaupan parkkipaikka tarjosi puitteet hyvinkin eriskummalliselle välikohtaukselle lauantai-iltapäivänä. Poliisit saavat hälytyksen short stop lähikaupalle, jonka edustalla ihmistä kerrottiin ammutun. Ja poliisin saamien alustavien tietojen mukaan kyseessä oli ollut tämmöinen ilma-ase. Ennen kuin virkavältä pääsi paikalle, ase oli paljastunut kuitenkin haulikoksi. Koko tapahtuma sai vielä odottamattomamman käänteen, kun poliisille selvisi, että syyllinen oli nelijalkainen koira.
2: Soittiko joku toinen koira sinne?
0: En mä tiedä siis.
1: Haiskahtaa tilatulta tapolta.
0: Outo tapaturma tapahtui Scotts Bluffin pikkupaikkakunnalla. Paikallinen uutiskanava kertoo, että poliisi löysi asuntovaunuun kytketyn lava-auton, jonka sivupaneeli oli vaurioitunut tavalla, joka vastasi haulikosta aiheutuvaa.

0: vaan vaurioita. Tapauksesta vastaavien tutkijoiden mukaan auto-omistaja oli parkkeerannut ajoneuvonsa lähikaupan parkkipaikalle. Auto on jätetty koira onnistui laukaisemaan ladatun haulikon siirtyessään takapenkiltä toiselle puolelle. Yksi hauli osui sivulliseen naiseen, joka roikotti oikeaan kättä liikennevaloihin pysähtyneen autoikkunasta. Poliisin mukaan hauli osui naista olkavarta eikä aiheuttanut onneksi hengen vaaraa.
1: Niin, eli koira antoi pienen varoituksen, pienen muikkarin sieltä. Joku miettii sillä, että kyllä se varmaan vahinko oli, mutta sitten yllättävän tarkkaan polvilumpioa ammuttu.
0: Joo, ja ainoa ihmistä, joka lähimaa.
1: Joo, ja jotenkin siellä, se vielä, että siellä oli jätetty joku viesti vielä siihen viereen, niin kuulostaa vähän velkojen perinnältä kyllä.
2: Kerrottiinko, että mikä koira oli kyseessä?
0: Ei kerrottu. Ei kerrottu, että mikä koira oli kyseessä.
1: Mieti, kun koirahan ei ymmärrä mitään tuollaisia asioita, joka on siis silleen niin kuin kaikissa surullisimmissakin tapauksissa aika ikävää. Siis voi olla just joku koira, joka on jollain tavalla väärällä tavalla koulutettu tai ei niin kuin muuten ole semmoisessa ympäristössä, missä sen kuuluisi olla ja sitten itse puree jotain ihmistä ja ei se sen jälkeen ymmärrä, kun ihmiset on siis, että satana ja sitä koiraa varmaan tiekkä retuutetaan ja sitten se viedään piikille ja tapetaan sen takia, että se puri ihmistä. Niin koko tämän prosessin aikana se koira ei ole ymmärtänyt, että mitä hän on tehnyt väärin, koska hän on tehnyt vaan sen vaiston pohjalta. Ja tässä ihan sama juttu. Se on se koiran vaisto ampuu sitä naista. Ei se ole tiennyt, mitä se on tehnyt. Niin mua huvittaa tässä ajatus, anteeksi naiselle, mä tiedän varmaan ikävä vamma, mutta kuitenkin se, että mieti, että kun se koiran elämä on niin yksinkertaista kuitenkin, että koira niin kuin pystyy uskomattomiin suorituksiin, haistamaan huumeet, diabeteksen syövän ja tiedätkö, niin kuin tekemään kaikenlaisia temppuja. Mutta kaiken tämän jälkeen, toikin koira, että se ei ole ymmärtänyt, että tämä päivä oli jotenkin poikkeuksellinen, että se ampuu ihmistä olkapäähän ja sen jälkeen vaan pakko päästä ulos syömään paskaa. Niin. Se on käsittämätön juttu, että siinä kun se sitten siellä niinku taas menee ihan Frederikkinä, pillu, persi, haistelee niitä pissoja. Niin se ei tajua, että mä vedin just äsken niinku tosta lonkalta, niin mä painoin haulikolla.
0: Liikkuvaan maaliin.
1: Niin suoraan.
0: Farkut jalassa, olympiamitali.
1: Niin, mistä olisi moni ampumaurheilija kateellinen.
0: Kyllä.
1: Niin ammui sitä olkapää, niin se on jotenkin siis, se on jollain tavalla siis pysäyttävää. Että vaan ymmärtää, että ei ne koirat tajua siitä mitään. Ei tajua, että ne on tehnyt just tollaisen asian hetki sitten. Ne on vaan silleen niin kuin, että missä pisse ja
2: jännä, että pornasilla oli vähän sama reaktio.
1: Niin oli. Ja moni toivoo, että
0: niin, tähän on parempi siis ampumaan kuin Voronen.
1: Niin oli, koska tämä osui.
0: Tämä koira.
1: Niin jo. Mutta veikkaan silti, että jos pitäisi laittaa tämä koira eduskunnan pikkujouluun, niin ahdistelisi silti vähän. Mä veikkaisin. Ampuu tarkemmin, mutta pikkasen vähemmän kuin aseella, niin puristaa persestä.
0: Joku esitti täällä WhatsAppin puolella myös saman kysymyksen, mikä itselläni oli mielessä. Että miksi ihmeessä autossa oli ladattu haulikko?
2: Se on ihan hyvä.
0: Kuulostaa kysymys. Tilatulta keissiltä.
1: Ja minkä takia se näytti aika paljon niin kuin drive-by shooting -tilanteelta.
0: Niin.
1: Ja se kuului ensin, ennen kuin ampu tuli, niin kuului, että yo bitch! Ja sitten pääkäänti ja Joo. Joku myös sanoi, että autossa oli hydrauliikkaa ja se pomppi tällä tavalla mennessään ohitteja. Ja huusi, että grips for life.
0: Ja kyllä tämä silleen miettii tavallaan, että mitä oma koira on tehnyt jotain edes vähän tämän kaltaista. Niin silleen, että pistänyt vahingossa telkkarin päälle niin kuin kaukosäätimellä. Ja itse saa siitä niin kuin semmoisen säpsyä. Mitä?
1: Mun mielestä
0: kuka ton laittoi päälle?
1: Niin.
0: Mutta sitten huomaa, että Frank makaa sen säätimen päällä.
1: Mutta tässä se pitääkin just muistaa, että se vika on aina siellä hihnan toisessa päässä.
0: Näin se on.
1: Että silleen, että jos et sä niin kuin osannut oikeasti kouluttaa koiraa sillä tavalla, että se ei ammu toisia ihmisiä, niin minkä sille sitten voi? Että kyllä se mun mielestä omistajan vika on tässäkin. Ja se koiran syy on.
0: Ei.
1: Koiran vaisto ampua naista ja that's it.
0: Ei tietenkään.
1: Niin se vaan menee. Me kaikki tiedetään se. Koira toimii vaistovaraisesti. Mitä sä naurat siellä nyt?
3: En mä. Mä mietin vain, että jos Vike ei anna marttikoira haistella sen napaa, niin kohta se marttikoira on dessu Viki ohimoa sun, että anna sitä napaa saata. Vikin on vaan

0: Pakko antautua Martti koiran uhkailu.
1: Nyt se napa tänne.
2: Seurauksena Martti koira on uhkailusta ja seksuaalisesta ahdistelusta niin oikeudessa. Ja Martti koiralla on semmoinen lehti tässä naama edessä, kun se on, siellä on karvalakki päässä.

0: Hänestä on se, että uhrilla seisosessio jälkeen. Mitä hän olisi voinut vastustaa tätä? Että joo, ammuin.
1: Joo.
0: Mutta poliisit löysi miehen haavoittuneena olkapäähän seisokissa. Niin
1: kysy vaan, että miksi.
0: Joo,
1: no mutta tämmöistä Amerikoista.

0: finalistien asut herättävät kritiikkiä.
1: Jaha, mitä se heillä on päällä?
0: Se on, heillä on, he on epäkunnioittavasti pukeutuneet, mikä on siis mun mielestä tangomarkkinoille jonkin sortin suoritus. Koska me kaikki tiedetään, että siellä on melko jopa mahdotonta pukeutua epäkunnioittavasti. Tai tavallaan, jos ajattelee toisinpäin, niin kaikki pukeutuu tosi epäkunnioittavasti meitä normaaleita ihmisiä kohtaan. Mutta tangon piireissä on eri meininki. Glitteriä pitää olla ja sitten niinku siftaavia näitä, mitkä nämä nyt sitten on tällaisia niinku puvun pieluksia ja ynnä muita. Mut kyse nyt ei ole siitä, vaan tangomarkkinoiden laulukilpailun finalistit selvisivät lauantaina, kun kilpailun semifinaali kisattiin Hyvinkään salissa. Naisista finaali pääsi Kiia Laitakari, Mailis Eerola, Helena Haaparanta, Raija Mäntyniemi. Miehistä mukana finaalissa ovat puolestaan Mika Heinonen, Juha Punkeri, Ilari Hämäläinen ja Tommi Kostekivi. Ja Iltalehden lukioissa finaalikatras on herättänyt monenlaisia mielipiteitä suuntaan jos toiseen. Justus toteaa, että parempiakin vuosia on nähty, mutta silti hän nostaa esiin muutaman nimen. Miehissä Juho Punkerissa näkyy jotain tulevaisuuden Valtteri Torikkaa. Naisissa Helena Haaparannassa naistettavassa herkkyyttä. Miesten taso oli naisia parempi. Ilari Hämäläinen saattaa yllättää, Justus kirjoittaa. Myös muuta lukiota.

0: kautta nousee esiin selkeitä nimiä, vaikka kritiikkiäkin esitetään. No nyt ei kyllä suuria tähtiä ollut, mielenkiinnottomia persoonia. Miehistä Juha Punkari paras, naisista vaikea ennustaa, toteaa Kaisa-Liisa. No, mutta ilmeisesti jotkut ovat sitten tarttuneet jo ihan tähän itse kilpailuunkin ja kertoneet, että no hei. Koko lähetys oli ihan hömppää orkesteria myötä.
1: No niinpä tietenkin.
0: Mieleeni tuli, että laulajat joutuvat jotenkin liikaa yrittämään sovituksia myötä ja iskelmää ei pitäisi sovittaa tangoksi, vaan tango tangona ja sillä selvä linja tiikeri. Ja musta on jotenkin mahtavaa, että me eletään vuonna 2026 siinä pisteessä, että jo tangomarkkinoillakin kuulee legendaarisen lauseen, että jokin asia pitää pysyä jonakin. Eli tämä, että tango tangona. Niin, jep. Tiedätkö?
1: Mm. Ei mitään hömpänpömpää.
0: Niin, urheiluna ja, ja mitä näitä muita niin kuin on. Niin, tangon tungelma oli hävinnyt kokoaan. Nythän tämä oli vain laulukilpailu. Oli haettu parasta laulajaa. En tykännyt muutoksesta Lirsti kirjoittaa.
1: No mikä, missä, kuka kertokaa nyt niistä?
0: No täällä oli ihan viimeisenä sitten taas ihan näitä uutisia. Nyt menee kyllä hermo saatana tähän taas. Tämä otsikko on laitettu, että tango finalisti asut herättää kritiikkiä, epäkunnioittavasti pukeuduttu. Tämä koko saatanan uutinen käsittelee kaikkea muuta kuin sitä pukeutumista. Täällä on viimeinen helvetin sitaatti on, että huono taso, epäkunnioittavasti pukeuduttu. Pitäisi olla joku pukukoodittu, kun tullaan esiintymään. Orkesteri hyvä. Parasta tässä ohjelmassa oli orkesteri. Nimimerkki katsojat kommentoi.
1: Niin ei mitään muuta kuin,
0: ei, että... Ei, tämä on ainoa. Oli täällä vielä, että joku oli sitä mieltä, että oli rikkinäiset farmarit tangokisessa, että missä arvostus tätä genreä kohtaan. Oi, mun mielestä rikkinäiset niin kuin farmarit on aika monen arvostus tangoa kohtaan. Hmm. Ei toisinpäin. Mutta pointtina on se, että täällä on niin kuin kaksi saatana kommenttia tästä aiheesta. Ja sitten tämä niin koko otsikointi oli tehty, että mä nostan käylös. Mä astuin miinaan. Saakeli, että tämä ärsyttää tällainen. No mut kuitenkin, mä oon siinä mielessä ihan yllättynyt siitä, että miten paljon tästä kuitenkin tätä muuta keskustelua on kuitenkin ollut. Ja Seinäjoen tangomarkkinat järjestetään keskiviikosta sunnuntaihin siis 8-12 heinäkuuta. Ja näin on. Laulukilpailun finaali järjestetään lauantaina 11. heinäkuuta kilpailun televisioi Yle, niin, koska tangomarkkinat siis palasi Ylelle.
1: Juuri näin.
0: Ja hienoa, että palasi, koska selkeästi niin kuin muita tällaisia, tai niin kuin puheen partta tästä aika paljon irtoaa. Se on vielä itsellä semmoinen asia, mikä on aina ollut olemassa jotenkin omassa elämässä instituutiona. Tangomarkkinat, mutta ikinä en ole käynyt.
1: No en ole ikinä käynyt, enkä en tiedä, onko ikinä kattonutkaan.

0: Näet sä tää hanhen kakkaa vastaan oleva aseen?
1: Minkä?
0: Hanhen kakkaa vastaan tulee aseen.
1: En.
0: Täällä on tällainen, näin toimii Helsingin uusin ase hanhen kakkaa vastaan. Jaha. Vähän kuin lumilinko, eli kakkalinko.
2: Yeah.
0: Joo, joo. Yle kertoo tästä, että hanhen kakkaa uimarantojen ikuisuusongelma. Tänä vuonna kakkaa sivutaan moottorikäyttäisen laitteen avulla.
1: Jaa. Mm. Mutta siis linkooko se jonnekin, mihin se linko?
0: Katsotaanpa tota noin niin.
1: Ei tuo nyt kovin hyvältä ratkaisulta kuulosta, niin. Jos se linkoo se sinne veteen tai,
2: niin.
1: Tai jonnekin toiselle laidalle uimarantaa.
0: Helsingin uimaranto ja kesäkausi käynnistyy vielä sitten viikon kuluttua. Kaupungin liikuntapaikka ylläpitellä on kaksi uudenlainen työkalu rantojen ikuisuusongelma eli hanhenkakan poistamiseen. Liikuntapalveluissa on jo useiden viikkojen testi käytetty moottorikäyttäjästä hieman lumilinkoa muistuttavaa laitetta, joka on kehitetty kakan ja pikkuroskien poistamiseen. 2000-luvun aikana hanhenkakan ongelmaa on yritetty selittää esimerkiksi aidoilla ja niityillä ja huomionauhoilla ja erilaisilla keräimillä. Tämä on ilmeisesti nyt on kuitenkin sit vähän tällainen linkomainen. Tässä on varmaan joku video, uskallankohan mä katsoa. Tämä on helvetin pitkä vielä kaikillisessa. Katsotaan nyt, että mitä täältä.
1: Koska viime vuonna sitä on yritetty, mulle tuli mieleen, että hei, siellähän pitäisi, ootteko nähnyt TikTokissa, kun ne vetelee semmoisella jollain metallikehikoilla jotain rantoja ja sitten sieltä löytyy kolikoita ja kaikkea tuollaista. Mä ajattelin, että tommonenhan se kannattisi olla. Mutta tämä kakankerääjä on ollut jo viime vuonna Helsingin rannoilla.
0: Mä en tiedä, oletteko te katsoneet elokuvaa kuin sarjaa Legends, jota hehkutin tuossa aikaisemminkin teille. Se on tällainen britteihin 90-luvulle sijoittuva Thatcherin aikakauteen, kun Briteissä parissa kiisossa kaupungissa riehui aika isot huumeongelmat ja se näytti koko ajan pahentuvaa ja sitten pelättiin tällaista jenkkien kaltaista huumesotaa ja sitten tulli päätti ottaa asian vähän niin kuin omiin käsiin ja pestasi sitten sieltä omista joukoistaan ihan niin kuin näistä tullityön tekijöistä niin hyvin niin kuin mittavasti lyhyemmällä koulutuksella ihmisiä peitetehtäviin, jotka sitten lopulta onnistuivat tässä heroiinin maahantuonnin muun muassa niin kuin hidastamisessa ja kaikkea. Siitä on tehty sarja ja se kannattaa katsoa. Okay. Se on hemmetin hyvä ja hieno ja näin. Mutta tuli vaan siitä mieleen, kun mä näin tämän tekstin tässä, että 2000-luvun aikana hanhenkakka-ongelma on yritetty selättää esimerkiksi aidoilla, niityillä ja huomionauhoilla sekä erilaisilla keräimillä. Ja musta tuntuu, että jos ei Suomessa koskaan saata sellaista sarjaa tehtyä niin kuin mistään huumeista tai muusta, että tästä, kun tämä on ollut siis sellainen kestoaihe ihan oikeasti, niin kauan kuin mäkin olen niin kuin puhetyötä tehnyt niin kuin paikallisradiosta aloittanut aikoja sitten, 15 vuotta sitten, niin silloinkin tästä hanhenpaskasta puhuttiin. 2000-luvun alusta puhutaan niin kuin hanhenkakka-ongelmasta. Niin jotenkin se, kun nämä on siis rauhoitettuja nämä hanhet.
1: Niin, lintuja kyllä.
0: Niin, niitä ei saa tappaa silleen samalla tavalla kuin mitä tahansa muita niin lintuja. Niin se on ollut myös sitten niinku ongelma. Sitten on myönnetty näitä jotain erikoislupia jollekin pellonomistajille ja kaikkea muuta. Mutta musta se on jotenkin niinku mahtavaa, että Suomen hallitus vaan silleen keksisi joku soluttautujat, jotka on silleen, että te toimitte vähän niin kuin omillanne. Te ette ole virallisesti valtiopalveluksessa. Mutta salamurhaatte noit saatana hanhia niin paljon kuin vaan mahdollista.
1: Miksi ei kehitetä, kun on puhuttu tästä droonimuurista?
0: Joo.
1: Niin tommonen saatana hanhimuuri tonne ilmaan. Että ne ei pääse tosta oikeesti Suomenlahden tälle puolelle. Piste.
0: Niin. Se, että ne seisoisi ja olisi jossain yhdessä kohtaa, niin tuntuu aika kovalta pyynnöltä, kun kaverit ei osaa paskoa oikeaan paikkaan, mihin pyydetään. Niin. Ei ne edes pysy niitä aitojen sisällä, mitä niillä on osoitettu. Niin miten sä kuvittelet, että ne pysyy tuolla taivaalla?
1: En minä tiedä, jotain sille pitää keksiä, koska siis onko tämä nyt tämä laite, mistä sä alun perin puhuit, niin onko tämä
0: Johanneksella hyvä pointti.
3: Mun mielestä siis niin kuin hanhille kakkahuoneet, niin sitten lähtee pois kadulta.
1: Totta. Ei tule toimia.
0: Joo, niin just tolleen vanhat konservatiivimiehet sanoo just tolleen, että yli 40 on sitä mieltä, että haluatteko te sitten takapihalle semmoisen hanhen kakkahuoneen, kakan käyttöhuoneen?
1: Sano mulle maa, missä se toimii.
0: Niin.
2: Sano joo, Tanska. Joo.
3: Tai sitten dekriminalisoidaan se kakkaaminen. Niin sitten voidaan niinku puuttua niitten siihen kakkausongelmaan sit sillä tavalla.
0: Mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon kans silleen, että välillä niinku näkee, että hanhia niin ihan tosi ällöttävää, kun menee vaikka johonkin metrolle, niin sit näkee ihan siinä niinku liukuportaissa, että ne kakkaa. Mm. Niin sit on niinku sillä, että hei, oikeesti voitteko mennä johonkin piiloon tekemään vai täytyykö teet olla julkista? Että senkin takia niin kakkakäyttöhuoneet Olisi tosi
4: ja
0: hyvä.
4: Ja sitten semmoisia niinku omia semmoisia pömpeleitä, mihin niitä
1: kakkoja voi laittaa.
4: Kakkoja voi laittaa. Mm. Niitähän itse asiassa...
0: Niin ja puhasta kakkaa voi sitten hakea jostain.
1: Hei, mutta tämä pömpeli, mistä tämä vehe, mistä sä puhuit alun perin, niin onko tämä nyt, kun vuonna 2024 Helsingin kaupunki on avannut kilpailun, niin, jossa on etsitty uutta tehokasta laitetta näiden kakkojen keräämiseen, niin onko tämä nyt sen tuotoksia ja tuloksia vai mikä on homman nimi? Koska vuonna 2024 Yle on tehnyt tästä uutisen, no melkeinpä tasan 2 vuotta sitten, niin tuolloin käytössä on ollut tommosia ihan ihmeellisen näköisiä vehkeitä ja härveleitä, jolla sitten noita kakkuja yritetty kerätä ja eihän tosta tule yhtään mitään.
0: Ei, tässä ei kyllä itse asiassa käy kauhean hyvin selväksi se, että,
1: okay,
0: että mikä tässä nyt on se juttu, mutta katsotaan, mitä yhteistä on kakalla ja lumeella. No, se on tuo kakkalinko. No niin, näyttäkää nyt kuva, miten se kakkalinko toimii. No niin. Oho, joltain muultakin tuli.
1: Mm-hmm.
0: Niin, onks tää nyt, tää on mennyt ihan hanskat tippunut viimeisellä, jengi vaan näköjään sikailee täällä. Mut kyllä toi siis näyttää sellaiselta, että se on varmaan johonkin, niin kuin kakka kaikki, iäkkä tippuu tähän paljon helpommin. Mihin se kakka menee? Et sitä mä tässä nyt mietin.
1: Niin, koska linkohan kertoo sen, että se jotain lentää johonkin. Mm-hmm.
0: Tässä kyllä näyttää siltä, että se jää vähän tuonne. Se tippuu tuolla sille ritilöille tonne noin, että ei se, kyllä se kerää, on niinku enemmän keräin kuin linkko mielestäni tämä sitten. Mutta joo, ei kai siinäkin on kesäduuni jollekin sitten.
1: No joo, ja näitä moottorikäyttöisiä keräimiä on hankittu siis Helsingin kaupungille 2. Yksi tonne itään ja yksi sitten länteen. Ja niillä on tarkoitus puhdistaa uimarantoja päivittäin. Nämä on kun saksalaisen firman valmistamia nämä laitteita, ne on maksanut Helsingille 30 tonttua. Chibale.
0: Mm.
1: Eli joku saksalainen yritys on tehnyt 30 000 euron kakkakeräilijän.
0: Joo.
4: Oho.
1: Oho.
0: Mm.
1: Aikamoista.
0: Aikamoista, kyllä.
1: No, mutta tärkeintähän, että tietenkin saata se köntsä sieltä oikeasti rannolta veks. Niin. Ja niin kuin joka muualtakin paikasta.
0: Se on totta. Se on totta.
1: Se on niin kuin...
0: Se on ärsyttävää. Mä en vaan niin kuin ymmärrä sitä, että miksi niitä suojellaan. Niitä on niin paljon.
1: Niin, ja tässäkin uutisessa kerrotaan, että siis kaupunkien ulkopuolella näitä on siis hätistelty, en mä tiedä ihan niin kuin luvan kanssa vai mikä on, mutta siis koirapartioilla, drooneilla, laserkarkottimilla, hanhien ampumista ja munien reiittämistäkin on jopa ehdotettu.
0: Tauskin musiikkia on soitettu, eikä edes levyltä, vaan pyydetty ihan keikalle tuohon Töölönlahdelle. No, ei ole vaikuttanut.
1: Miettikääpä se olisikin joku tollainen juttu.
0: Niin, että se olisi joku, mikä toimisi.
1: Niin, että se olisi joku tollainen. Hmm. Että joskus on joku kesäkekkerit jossain ja Tauski veivaa siellä oikeasti bändin kanssa keikkaa ja sitten huomataan, että yhtäkkiä kaikki on niitä. Lähti helvetti.
0: Tiedätkö mikä olisi ihan hirveätä? Siis silleen, kun toi on kuitenkin, kun puhutaan nimenomaan siis 2000-luvun alusta asti olleesta kakka-ongelmasta. Sitten kävisi niin, että joku huomasi, että hei, Viki ja Köpi Showta soittamalla.
1: Niin.
0: Niin ne
1: hanhet lähtee niin. Menee.
0: Samaan aikaan olisi niinku semmoinen Batman-olo, että sä oot niinku tehnyt silleen ison
1: palveluksen
0: yhteiskunnalle. Mutta samaan aikaan se sattuu vähän sisälle, koska sä tiedät, että sä uhraat itsestä tässä niinku ihan täysin. Sitten tehdäänkö me noin paskaa kamaa? Kyllä me vaan tehdään. Ei edes hanhet kuuntele. Mutta sitten siinä olisi jotain hyötyä.

0: karu ilmiö Helsingin hautausmailla. Kukaan ei voi mitään. Siellä on nimittäin kuolleita ihmisiä, voitte kuvitella. Ei, hautausmailla esiintyy tällä hetkellä runsaasti peuroja ja kauriita, jotka syövät haudoille istutettuja kukkia. Johannes oli ehkä vähän dramaattisesti kirjoittanut uutisen yhteyteen, että haudan ryöstäjä.
1: No pikkusen joo.
0: Joka on silleen, että siinä kohtaa, kun ne peurat alkaa syömään niitä ruumiita sieltä, niin sit mä olen ehkä huolissani. Mutta emme ihan vielä tästä.
2: Se on seuraava askel.
0: Niin on. Se on porttiteoria hautausmaapeurojen kanssa, että kun niillä antaa vähän syödä niitä rikkaruohoja, anteeksi, ihmisten kukkia, niin, niin seuraavaksi on sitten ihmiset itse. Mutta hautausmaalla liikkuu siis paljon peuroja ja kaurit, jotka syövät haudoille istutettuja kukkia sekä hautajaiskukkia. Helsingin seurakuntayhtymä kertoo verkkosivuillaan.
1: Jaha.
0: Eläimet syövät tavallisesti kukkien kukinnot ja voivat myös nostaa kasveja maasta juurineen ja levitellä niitä ympäristöön. Kyseessä on eläinten ruokailu, ei ilkivalta, sivuilla kerrotaan. Mahtava tähdennys. Koska mä olin ensimmäisenä silleen, että jos niin kuin pitäisi ajatella, niin tää on varmaan ilkivaltaa. Ne peurat vaan jotenkin tiedostus tietää, että hei, mennäänkö vähän
1: kyllä,
0: perseille,
1: kyllä.
0: Joo, perseille tuohon hautausmaalle.
1: Kuolleiden ihmisten kukkia, korkeimmat aidat.
0: Niin, ehkä.
1: Sehän se on.
0: Ehkä.
1: Pääsee semmoisen matalan kivimuurin yli hyppäämään tosta noin vaan, niin korkeimmat aidat niin ei tuu.
0: Niin, tai ei sitten tuu. Ylipäätään mun mielestä, niin laajennetaan sitä metsästyskautta myös noille hautausmaille. Että nythän tuolla on jo silleen hirvikausina, kun sä ajat maantiellä, niin sitten siellä tulee erikseen varoitettuja sellaisia kolmioita ja punaliivisiä äijä, jotka kertovat siitä, että tää saattaa hirvi juosta tielle, kun sitä metsästetään. Mm. Niin mun mielestä pitäisi olla ihan sama juttu, että punaliiviset äijät vaan sitten kerran vuodessa niin kytistelemään.
1: Tai jos me tiedetään, että mistä ne peurat ja kaurit sinne tulee, että mikä niiden reitti on, selvitellään se, että mistä kohtaa ne pomppaa se aida yli ja mistä kohtaa ne saapuu sinne hautuumalle, niin semmoinen vallihautatyyppinen juttu.
0: Vallihauta?
1: Tiedätkö, siihen heti
0: vanha
1: siihen...
0: Vanha kunnon.
1: Niin, vanha kunnon vallihauta heti siihen tavallaan, että mistä ne kulkee, niin semmoinen 3-4 metriä leveä iso kuoppa, minkä voi sitten peittää vaikka jollain heinillä ja jollain. Että kun ne, semmoinen ansa.
0: Kuulostaa siltä, että sä oot joskus tällaisia viritellyt ennenkin.
1: Hyviä semmoisia teräviä piikkejä sinne.
0: Joo, joo.
1: Ja mä oon kattonut vaan paljon telkkaria.
0: Mutta onko vallihauta aina niinku tollanen, että se on vaan niinku hauta jonkun kahden asian välissä? Vai pitääkö olla täynnä vettä? Kun siis mä sanon, että mun mielestä vallihauta ylipäätään, niin saisi tulla takas. Liian vähän jengi tekee, enemmän tehdään niinku salaojia ja ynnä niin. Muita tällaisia asioita. Mutta omakotitalo onkin jotenkin se, että siihen pihaan pitäisi ajaa vallihauda yli silleen, että siihen tulee se lasku siltä. Niistä haaveili aina nuorena.
3: Ja krokotiileja sinne.
0: Jep.
1: Eli silloin tarvitsisi vettä.
0: Niin.
1: Vallihauta on puolustusvarustuksena toimiva yleensä veden täyttämä kaivanto, joka on rakennettu linnoitusten suojamuurien ympärille.
0: Eli toisin sanoen toimii, ja sä kuvailet, että on vain joku sadistihauta.
1: Joo, et se on vallihauta ollenkaan, kun se on siellä sisäpuolella
0: ansa.
1: Vielä.
0: Se on vaan ansa.
1: Se on ansa.
0: Se on vaan ansa, joo. No mutta yllättää, että vanha jäniksen tappaja tietää todellakin, että just juuri laittoi, että miksi Viki inhoa eläimiä noin paljon?
1: En
0: on hyvä
1: inho.
0: Kysymys.
1: En mä inhoa, mä siis rakastan eläimiä, mulla on itselläkin koira.
0: Niin. Niin, kun se on ainoa eläin, mitä sä rakastat.
1: Ei.
0: Se on se koira.
1: Ei, siis kyllä mä nyt kivoista eläimistä tykkään.
0: Okei, eli peurat ei sun mielestä.
1: Ei, nehän siis levittää niitä punkkeja ja kaikkea tällaista.
0: Se on kyllä totta. Mä muuten näin siis tuossa, hetkinen, sunnuntai-illalla ajoin Helsingistä Poriin aika silleen myöhäisellä illalla, niin sinne iltasaikaan, niin matka-aikana ne 2 peuraa siellä ojissa.
1: Ai ja.
0: Ei tullut tielle kuitenkaan.
1: Hyvä.
0: Joo, mä huusin, että älä tuu tielle, ei tullut.
1: Mä että 2 punkkia tien vieressä sinne. Siinä saa ajaa aika tarkasti.
0: Ei, mutta kyllä niin kauhean haluaa niitä teitä ylitellä.
1: On,
0: mä en oikein niin kuin tajua, että niin kuin muuten tuntuu aika fiksulta eläimiltä. Niin miten ne niin kuitenkin ymmärrä sitä, että tuolta lähestyy mua joku 120. Että...
1: Niin, valot vilkkuen ja hirveä ääni niin. Ja kaikkea muuta mahdollista. Että niin. Miksi tuohon päällä eteen nyt sitten pomppaisi. Mutta
0: joo,
1: nehän kuulemma kuljettaa punkkeja paikasta toiseen. Niin sen takia mä en ole ehkä niin kova peuroja ja kauriitten ystävä.
0: Joo, no mutta tästä on lyhyt matka siihen, että näistä tulee näistä peuroista saatananpalvoja, jotka alkaa sitten kaatamaan myös noita hautakiviä.
1: Niin, joo.
0: Mutta se semmoinenkin wave oli joskus? Sellainen aalto oli joskus Suomessa. Mä muistan omasta nuoruudesta, että kun tällaisia hautakivin kaatavia...
1: Jengi kävi potkiin.
0: Joo, joo. Mutta sitten se jotenkin... Muistatteko te tällaista?
2: Joo, muista. Mutta kyllä niitä tuli kaadeltua.
0: Hei. Ne podcastiin. Mm-hmm. Ne podcastiin kumaan. Mutta joo, mä muistan, että niinku jossain Porissakin oli sillä, että se oli semmoinen niinku ehkä omassa nuoruudessa niin joku hetkellinen vaihe, että niitä oli useampia sellaisia tapauksia, että joku on käynyt kaatelemassa. Ja sitten aina kysyy, ketkä niitä kaata? No saatanan palvoja.
1: Joo, satanistit kyllä.
0: Ei ne todennäköisesti ollut sitten satanisteja kuitenkin, ne oli vaan tyhmiä porilaisia.
1: Niin jotain.
0: Mikä basically sama asia.
1: Jotain pässejähän ne on sitten ollut. Ja mä muistan
0: kans peuroja.
1: Kemissä oli myös joku tämmöinen, että aina tietyt väliajoin jollain hautuumaalla Kemissä, niin joku oli sitten käynyt monta kymmentä kaatamassa.
0: Älä viitti. Kemissä varmaan 3 hautaa hautausmaalla, niin...
1: Hei, siellä on monta hautuumaata.
0: Oikeesti?
1: On. Läntinen ja itäinen.
3: Siinähän on monta.
1: Kaas. Ja sitten on eläinten. Se on pohjoisesta.
0: Okei. Okay. No niin. No mutta se on hienoa. Paikka, missä just löytyy ehkä yksi kahvila, niin on 3 hautausmaata. Se on mun mielestä hyvä juttu.
3: Sitten kupariahan pöllitään. Mä en tiedä, ollaanko me täällä ehkä jopa puhuttukin siitä, että kupariin pöllitään niistä hautakivistä aika paljon.
1: Ai hautakivistä?
3: Joo, jos niissä on niinku jotain, semmoisia lisäkkeitä niissä hautakivissä, vaikka jotain koristeita ja ne on sen kupari. Tai jotain niitä vissiin.
0: Miten sä viet sellaisia, kun mä ymmärrän, mä oon aina sanonut sitäkin, että kun niitäkin aina tulee välillä. Näin on myös tapahtunut Porissa. Mm. Muutama niin sanotusti, voisiko lainausmerkeissä sanoa, paikallinen julkis on ainakin historiaa aikana jäänyt esimerkiksi kiinni siitä, että on tehnyt kuparivarkauksia työmailta. Ja sitten mä joskus taisin kysyä sitä, että miten niitä sitten muutetaan rahaksi, että kun joku yhtäkkiä tulee valtaisen kuparikelan kanssa niin kuin paikan päälle, niin kyllähän siinä aina joku hälytyskellot sitten soi, että mistäs tällainen on. Niin mä mietin tuossa kohtaa, kun sä ajattelet, että joo, että tuosta kuparista saa ihan hyvin rahaa. Okei, mä käyn tuot hautausmaalta pöllimässä tuossa hautakivistä sitä kuparia. Itse sä viet sinne jonkun saatana enkelin lapsen ja oot silleen, että hei, saisiko pari tyyppiä? Niin kai se nyt se tyyppi, joka sitä vastaanottaa on silleen, että ehkä tämä...
1: Mehän joskus tästä puhuttiin ja joku ihminen, joka oli töissä tämmössä paikassa, joka sitä niin, kuparia ottaa vastaan, niin sanoo, että kyllä se yleensä tietää, että tässä... Tiedätkö sä jotain viilunkia, mutta muistaakseni...
0: Esimerkiksi Jeesus risti on semmoinen.
1: Muistaakseni oli niin, että ei se hirveästi siinä kysellä sitten, että mistä tämä on sitten saanut ja näin edespäin.
0: Eli he ovat osa ongelmaa. Mm. Että siitä ei sitten tee kuitenkaan mieli ilmoittaa poliisille, kun joku lyö sulle jonkun pyhimyspatsaan käteen.
1: Niin.
0: Okei. Okay. No mutta
1: se menee.
0: Sellainen ilmiö kuitenkin Helsingin hautausmailla, että ei voi enää peuroihinkaan luottaa. Tuosta on lyhyt matka tosiaan siihen, että jengiytyvät ja... alkavat huutelemaan mummoille alikulkutunneleissa.

0: tehtiin.
1: Tää selvisi myöhemmin sitten poliisin tutkimuksessa, koska tämähän lähti sitten megalomaanisiin suuntiin, eli tuli massiiviset esitutkinnat ja sitten myöhemmin oikeudenkäynnit ja petossyytteet ja tuomiotkin.
2: Ja sähän veikkasit sitä ilmeisesti, että tänne huoltoasemalla oli päädytty sen takia, että kun oltiin tultu lentokentälle, niin kenties joku oli jättänyt tänne hiihtomaajoukkueesta sitten auton parkkiin, koska se olisi tullut liian kalliiksi ehkä tuolla kentällä, ja sehän tuli kalliiksi sitten myöhemmin.
1: Näinhän siinä kävi, että kyllä kannatti, oli iso säästö. Ja näin siinä kävi, eli he tuli siellä Otepään valmistavista kisoista ennen Lahden MM-hiihtoja, ja siirsivät tässä tavaraa sitten taksista omiin autoihin ja niin edelleen, ja sitten kävi niin sanotusti klassiset.
2: Riku Rantala,

0: kiitos, että tulit kertomaan meille vielä kerran tämän erittäin merkittävän merkkipaalun suomalaisessa urheiluhistoriassa. Tästä se lähtee, hyvät ihmiset.
1: Mikkiä. Tästä se lähtee, jos teillä on asiaa Vantaalle, niin mä oon täällä päivystän yleensä maanantaista perjantaihin virka-aikaan kertomassa tätä tarinaa. Ihan kahvia makkarapalkalla.
0: Jos haluatte antaa vanhalle miehelle vähän rahapeleihin, vaikka rahaa siinä samassa, niin se on ihan ok.
1: Se olisi tosi kiva.
0: Tästä se lähtee.
2: Mikkiä Vantaalla.
0: Kyllä.
2: Mennäänpä katsoa, mihin se laukku jäi.
0: No niin, mennään katsomaan.

0: Tervepä terve ja tervetuloa Viki ja Köpi Shown kevätkauden viimeiseen lähetykseen. Tämä on Viki ja Köpi Show Vantaalla.
1: Näin on. Ja kuten varmaan tarkkasilmäisimmät huomasivatkin, niin tässä ei tapahtunut mitään ilmastonmuutoksen suurta supernousua. Ja keli vaihtunut yhtäkkiä kevättakeista tällaiseen sortsiasuun, vaan Riku Rantalan kanssa kävimme tuossa jo itse asiassa kuukausi sitten yyteröimässä sitä, että mihin se klassinen urheilulääkärin laukku sitten oikein jää. Mutta Ville, meiltä jäädä oma laukku sinne.
2: Meillä jää perhana oma laukku sinne.
1: Huoltoasemalle.
2: Se on mikä tahansa laukku, se oli meidän lääkärin laukku, mutta hemohessia sieltä tuskin enää löytyy, kai sä otit ne pois.
1: Mä otin ne pois.
2: Hyvä.
1: Ja heroinit.
2: Hyvä. Mutta kyllä siellä kaikkea muuta kivaa on.
1: Mitä kaikkea siellä oli?
2: Siellä laukussa nimittäin oli Viki ja Köpi Show -paitoja.
1: Viki ja Köpi Show -paitoja.
2: Viki ja Köpi Show -muki.
1: Viki ja Köpi Show -muki.
2: Viki ja Köpi Show -avainnauha.
1: Ei herras, tässä avainnauhakin vielä.
2: Kyllä. Ja sen lisäksi vielä 2 lippua meidän 10-vuotis synttärikekkereille.
1: God damn it!
2: Helsinki Arenalle.
1: God damn it! Kuinka epähuomioissa saatoimmekaan jättää tuon laukun.
2: Ei, saakeli.
1: Ja nyt, jos olet ihminen, joka kenties tunnisti sen, että missä me oltiin tuossa, ja kuuntelit tarkkaan, että missä huoltoaseman pihassa me seisoimme, niin tämän kyseisen huoltoaseman ympäristöstähän saattaisi löytyä vielä toi laukku.
2: Viki ja Köpi Show -lääkärilaukku.
1: Sehän saattaisi löytyä sieltä. Että se, jos olisi vaikka itse joku tyyppi, joka olisi tässä jossain niin kuin
2: huudeilla jossain tässä näin,
1: niin mä ehkä lähtisin. Niin.
2: Vaikka töistä irrota, että jos olet kaupan kassalla, satut kuuntelemaan, katselemaan tätä lähetystä, niin ei muuten kuin kamat siihen syssyyn ja sanot, että hei, hoitakaa joku mun hommat. Mä käyn nopeasti tuolla yhä huoltsikalla ja tuun kohta takaisin.
1: Niin.
2: Joo.
3: Voi pahus, kun te unohdit.
2: No voi perkkule, siellä se nyt on ja joku, en tiedä, rikostoimittaja tai joku kuka tahansa sen sieltä nyt sitten löytää, niin saa koko sisällön itselleen pitää sen. Siellä on ohjeet, miten toimia, jos satut sen sieltä jostain löytämään, niin toimi niiden ohjeiden mukaisesti. Ja ei mitään, muistakaa, kuitenkin käyttäytykää liikenteessä, niin kuin liikenteessä kuuluu käyttäytyä.
1: Mutta tilanne on nyt kuitenkin se, että olemme täällä Vantaalla ja tästä lähtee Viki ja Köpi Show Vantaalla lähetys täällä paikan päällä on. Kuten jo kuulitte, kameran toisella puolella iso lenkkisin espoolainen, sekaisin porilainen ja myöskin hardest working man in the show business.
2: Täällä ollaan ja
1: seuraava Erkkilä.
2: 2 tunnin aikana aiomme kulkea täällä Tikkurilan raitteja pitkin kohti Tikkurilan urheilupyhättöä, urheilupuistoa, jossa järjestetään tämän vuoden Yle X Pop. Eilen siellä järjestettiin Pikkukakkosen konsertti ja siellä oli Radio Suomen kesäkonsertti. Arvaa mitä muuten kuuli eilen.
1: No.
2: Kun mä kävin katsoa lasten kanssa sitä Pikkukakkosen kesäkonserttia siellä, niin kuulin tuotantoporukalta sellaista, että paikallinen poliisi täällä Vantaalla oli kysynyt, että pitääkö jotenkin varautua huomiseen Viki ja Köpi Show'n rantautumiseen tänne näin?
1: No pitää.
2: No just
1: jätettiin yksi heroinilaukku tonne huoltoasemalle, niin ehdottomasti pitää.
2: Joo, toivottavasti kissalla pojat on hereillä.
1: Mutta oliko näin, että ymmärsi, että olet nähnyt meidän ohjelmassakin vilahtaneen arkkivihollisen?
2: Kyllä.
1: Paikan päällä?
2: Kyllä, ja on siitä kuvan Instagram-storiin, eli pahamainisesta Jyrki ja Neponen kaksikosta, niin törmäsin Jyrkiin, joka kaukaa huomasi minut ja näytti kurkunleikkausliikettä. Ja uskalsin kuitenkin mennä juttelemaan ja ottamaan yhdessä kuvaa, mutta hän teki musta samalla Neposen tuuraajan tälle kesälle tunkemalla käteensä mun perseeseen.
1: Hei, täällä on ihmisiä. Tuossa on lapsia tuossa vähän matkan
2: mutta
1: päässä.
2: Joo, mulla on nyt kesätyöt plakkarissa itsellä.
1: joo, Villen kesätyö on tosiaan olla Jyrkin hanskana tuossa kesäkuusta elokuuhun, mutta se on ihan ansaittua, koska Viki ja Köpi Show'ssa siis tuossa kuultiin männä vuonna kuultiin Pikkukakkonen roast. Mutta nyt meidän pitää lähteä eteenpäin.
2: Lähdetään eteenpäin. Me ollaan Vantaalla. Yksi asia, mikä tulee Vantaasta mieleen, totta kai heureka!
1: Kyllä.
2: Lähdetään sinne päin ja kerrotaan, että miksi me täällä oikein olemme.
1: Ennen kuin kerrotaan, niin mun on pakko sanoa sellainen asia, että ei, älä olisiko kuvattuna, mutta täällä siis on tuossa nurmialue vieressä, niin täällä jengi ottaa aurinkoa heurekan vieressä. Ja sitten Ville sanoi mulle, että joo, tää on ilmeisesti joku ihan tunnettu paikka käydä ottaa arskaa Vantaalla. Niin mä sanoin, että voi vantaalaiset. Teillä on kyllä surkeat auringonottopaikat, jos Heurekan viereinen Nurtsiläntti on paras paikka, mutta me olemme täällä kuitenkin ensisijaisesti tieteen vuoksi. Meillähän on siis 10-vuotisjuhlavuosi meneillään ja harva muistaa sellaista faktaa, että minä ja Ville, uskokaa tai älkää kyllä, me olemme tehneet pari kautta tiedeohjelmaa.
2: Näin on. Me ei tehty sitä kahdestaan. Me tehtiin se yhdessä meidän ystävän kanssa Tiedetrippi-podcastista tutun Henri Tikkasen kanssa. Henri pitäisi ottaa meitä täällä näin.
1: Kyllä.
2: Ja mennään hänen kanssa ottamaan pieni memory lane tieteen maailmaa.
1: Joo, sitä me ei vielä ihan tarkkaan tiedä, että mitä kaikkea Henrillä on takataskussaan, mutta monet varmaan muistaa Henkaan aikaisemmat vierailut meidän ohjelmassa, niin lämpimät välit, ne meillä on aina ollut.
2: Erittäin. Mennään eteenpäin ja katsotaan, että missähän päin se Tikkasen poika oikein mahtaa olla. Osaako Johannes sanoa yhtään, että mihin päin mennään? Tänne päin mennään.
1: Mä en yhtään tajunnut, että täällä on ihan hirveästi lapsia. Mähän voi koskea täällä mihinkään. Enkä tarkoita siis niitä lapsia, vaan siis... Tarkoita siis mun suurta bakteerikammoa.
4: Niin.
1: Tuli jossain väärässä sanajärjestyksessä nyt tää ulos.
4: Ei se mitään.
2: Mut Heurekahan on siis yksi tietenkin Vantaan kuuluisimpia.
1: Kuvaa nyt tätä. Mä en muista, että meillä on puomimies.
2: Ottakaa pikkusen alaspäin, kun mennään matkalla avaruuteen, niin... Tulkaa pikkusen
1: Tää on ihan pulkkisesta tää. Meinaatko sä koko 2,5 tuntia kävellä se puomin? Okei, meinaa ilmeisesti. Ville, odota vähän. Eli
2: ei kuvaus. Kun mä kato.
1: Kuvaus.
2: Johannes se. Täällä. Kato! Siellähän se mies on.
1: Yllättäen. Kato! Hei.
4: Morjens.
1: Moi.
2: Moi Henri.
1: Hei, tässä hyvät ihmiset, jos ette tiedä tai ette varmaan tiedä, koska ei ole mikään mainstream-mies kyseessä, vaan enemmän tämmöinen marginaalien juontaja, niin Henri Tikkanen.
4: Marginaalien?
1: Yle Tiete.
4: Tiedetrippi on äärimmäisen suosittu.
1: On. Kerrot meille vielä.
2: Hei, mutta kiva nähdä täällä näin tieteen parissa taas. Mehän ollaan siis 2 kautta aikoinaan tehty Wikiköpi Henkka tieteen armolla TV-ohjelmaa, joka on edelleen Yle Areenassa katsottavissa, jos et ole nähnytkään.
4: Sarja tunnetaan erityisesti kiroilusta.
1: Joo, mutta tästä hauska fakta on siis se, että sitä on käytetty uskomattoman paljon opetusmateriaalina siis kouluissa, mikä on siis mun mielestä paras keskisormen näyttö kaikille niille kriitikoille, jotka silloin kun se tuli sarja pihalle, niin jengi olisi, että kyllä kiroillaan kauheasti, eikä miksi näitä ei ole piipattu. Ja kelpaa kuitenkin kouluissa opetusvälineeksi.
2: No niin, mutta Hexteri.
1: Henri.
2: No niin. Tänne näin, me tiedettiin, että sinä meitä täällä odotat, mutta mitä me täällä tehdään?
4: Tämä homman nimi on nytten, meillä oli siis Wikiköpi ja Henkka tieteen armoilla. Wikiköpi ja Henkka Heurekan armoilla.
2: Okei. Okay.
1: Olet käyttänyt ihan ajatusta.
4: Joo. Eli nyt homman nimi on se, että mulla on teille tietokilpailukysymyksiä.
1: Joo.
4: Jotka ratkaisee sitten sen, kumpi teistä pääsee kokeilemaan tai joutuu kokeilemaan asioita.
2: Okei. Okay. Okay. Okay. Eli tässä on panos.
4: Panos tietenkin.
1: Aina panos. Onko niinku kokeilemaan asioita niinku esimerkiksi vaikka niinku taikasienet, ryhmätantra,
4: no katsotaan.
1: Vai onko nämä niinku enemmän täällä tapahtuvia
2: asioita? Tiede.
4: Mutta tämä on nyt
2: tiedeaiheinen tietokisa, niinkö?
4: Tämä on nyt tietokisa battle.
1: Okei.
4: Ja mä kysyn kysymykset ja te vastaatte.
1: Selvä.
4: Hyvin yksinkertainen konsepti.
2: No aivan täysin. Joo.
4: Eli pop-ikoni Michael Jackson tunnetaan Moonwalk.
1: Ah, siitä vaan.
4: Tanssiliikkeestä. Kyllä, muun muassa. Kysymys on, että minä vuonna ja minkä kappaleen yhteydessä hän esitteli tämän tanssiliikkeen ensimmäistä kertaa? Nyt kun ollaan siis kuukävelypisteellä tässä, tähän niinku temaattisesti sopii. Eli
1: mulla
4: vuosi ja biisi.
1: Mulla on kaksi vaihtoehtoja.
4: Mä voin antaa vaihtoehdot kyllä.
1: Okei, anna
2: mulle vaihtoehto. Tää on näin helppo tietokin.
4: Okay. A. Okay. 1983 ja Billie Jean. B. 1985 ja Thriller. C. 1989 ja Beat It.
2: Tuossa oli ärsyttävä, kun mä olin miettinyt vuoden ja biisin. Mutta näin ei osunut tossa yhtään.
4: Ne kumpikaan noin.
2: Nyt mun pitää miettiä, että meneekö mä vuoden mukaan vai biisin mukaan.
1: Tää on ylioppilaskirjoitukset no niin, all over again.
2: Mä meen.
4: Tässä on kuitenkin niinku...
2: Joo, mä sanon C.
4: Sä sanot C?
2: Mä sanon
4: C. Eli sä sanot 89 Beat It.
2: 89 oli mulla mielessä, mä sanon Beat It 89.
1: Thrillerhän on tunnettu tästä Thriller-tanssista. Nyt mä aloin yhtäkkiä miettiä sitä. Joo, sit mä aloin miettiä, että tuleeko siinä semmonen pieni pätkä sitä, kun hän kääntyy ja moonwalkkaa siinä etualalla. Smooth Criminal myös kävi mielessäni, mutta siinä oli enemmän tää tää tota nojaus. Mut jos sä vastasit se, niin se ei ainakaan ole se.
4: Joten no se ei ainakaan ole se.
1: Se ei ainakaan ole se.
4: Mä annan sulle vähän tasot.
1: Joo, kiitos. Se ei ole se. Mä arvasin. Se ei ole ainakaan. Ei se ole millään, ei se ole millään. Mieti, mitä sä sanoit? 89 vai? Ei millään. Kai se nyt on elänyt jo siinä kohtaa se tota, tanssi on
4: no, mutta vastausta odotet.
1: No mä sanon Smooth Criminal. Se on Thriller. Mä sanon Thriller.
4: Okei, okay. Eli sä sanot B.
1: Mä sanon B.
4: Sekin oli väärin. Okay. A. 1983 ja Billie Jean. Ja
2: per... Siinä olisi ollut Smooth Criminal ja vaihto.
1: Ei ole. Ei ollutkaan.
4: Et ole kovin hyvin tässä.
2: Eli ei kummallekaan piste.
4: Helpompi kysymys. Helpompi
1: kysymys. Goddammit! Tiede on vaikeet.
4: Joo, helpompi kysymys. Mikä on kuun painovoima verrattuna maan painovoimaan?
2: Kuun painovoima.
1: Mä sanon tosi
2: 7.
4: Sanotaan, kuinka paljon kuun painovoima on maan painovoimasta?
1: 7.
4: Ja vaihtoehdot on. No, niin. 1/3, se on A. B on 1/6, C on 1/10. Ja nyt silleen vaan niinku...
1: Mä vastaan 1/6. Joo. Oliko semmoinen vaihtoehto?
4: Oli.
5: Mä sanon A, 1/3.
4: No Viki oli väärässä taas. Käpi oli oikeassa.
1: Hei!
4: Yhtäkkiä. 1/6.
1: Se oli vaan pilaa sen. Mä annoin vaan etumatkaa siinä ekassa vähän. Tiede on mahtavaa.
4: Okei, no sitten lisää. Sitten aha, lisää. No niin, tää liittyy taas kuuhun. Eli siinä on tehty niitä Apollo-lentoja. Eli siinä on mennyt kuunautteja.
5: Joo.
4: Minkä takia näiden astronauttien jalanjäljet siellä kuun pinnalla näkyy käytännössä, tai säilyy käytännössä ikuisesti, kun taas maassa ne häviäisi nopeasti?
1: Ennen kuin sanot vaihtoehdot, mä haluan vaan sanoa sen,
4: tässä että se
1: mun mielestä on tosi ikävää, että tällaista niinku disinformaatiota tällä vaikka edes kysymyksellä... Vaikka
4: ai, että siellä ei ole käyty.
1: Eihän siellä ole käyty.
2: Eihän siellä ole salaliittoteoria, mihin niin. Me uskotaan.
1: Niin.
2: No niin, eli tähän ei ollut vaihtoehtoja. Miksi ne säilyy siellä ikuisuuden, kun maassa ne häviää?
4: Joo.
5: Kuvi sanoo aika.
4: No sä oot häviöllä, niin sä vastaat.
2: No mä sanon, että sen takia, koska siellä ei tuule.
4: No miksi siellä ei tuule?
2: Mistä vituusta minä tiedän? Mä vastaan. Eikö mä saa vastata, että siellä ei tuule?
4: No, saat, oikein? Mutta että, tavallaan, että miksi?
2: No, koska siellä ei ole tuulta.
1: No, mutta se on hyvä muukin mielestä hyvä perusta.
2: Miten sä nyt...
1: Hemmettiä. Niin, miten sä nyt tullut ärsyttävästi lisää kysymyksiä?
4: No, mutta mitä sä vastaisit?
1: Mä sanoin, että sen takia, että aika kuluu siellä eri tavalla, niin se hitaasti nousee se jalanjälki sieltä.
4: Okei, okay, eli siellä ei tuule.
2: Niin.
4: Se on sun vastaus.
2: Siellä ei tuule.
4: No ei siellä tuule.
2: No onko se oikea vastaus?
4: No se on ihan oikea vastaus. Hyvin vajaa vastaus, mutta...
1: Ja miten niin vajaa vastaus? Se oli oikein.
4: Niin, no, mitähän... mutta miksi siellä ei tuule?
2: Ei ole ilmakehää.
4: No kato nyt!
2: Boom.
4: Hyvä, boom!
2: Ei.
4: Joo, ja siis ei ole tietenkään muitakaan sääilmiöitä.
2: Niin,
4: siellä
2: ei
4: säätä. Niin, tästä se johtuu.
1: Okay,
4: no sitten te salaliittoteoria, vielä yksi, tämä on nopea.
1: No niin.
4: Eli se lippu, te olette nähneet se kuva, missä se näyttää liehuvaa. Ja sitten te salaliittoteoreetikot olette silleen, että miten voi olla.
1: No niin.
4: Ja sähän just sanoit, että kuussa ei tuule, niin miten se voi liehua se. Niin miten se voi liehua?
1: Se on avaruustuuli.
4: Avaruustuuli?
1: On kuitenkin olemassa.
4: Eli hiukkassäteily.
1: Just se. Hiukkassäteily aiheuttaa sitä, että... Se siellä painottomuudessa menee näin.
4: Okay.
1: Meneehän ihminenkin siellä
4: painottomuudessa. No niin. Mitä Viki?
2: Se on viritetty se lippu, siinä on semmoiset vaijerit, että se pysyy semmosena. Se on niinku...
4: Nyt ollaan lähellä.
2: Niin, se on semmoinen, että siinä lipussa on semmoset jutut.
1: Niin, että se pysyy.
2: Semmoset raamit, että se pysyy.
4: No oikein vastaus, haluatko kuulla?
1: No.
4: On se, että kun ne astronautit viritti sen lipun siihen, niin siihen tuli fyysistä liikettä siihen lippuun.

0: ne, ja koska siellä ei
1: tuule.
0: Juu, ja eikä ole myöskään niin ilman vastusta, niin se liike jatkuu vaan ja näyttää siltä.
2: Aivan.
0: Että okay. Se liehuisi.
2: Ja näin ei olisi tapahtunut.
0: Tätä ei ole studiossa tehty. Tämä on ihan todellista.
1: Saiko tästä joku piste?
0: Ei, ei kumpikaan, ei saa mitään.
2: No niin, se 1-1. Yes.
0: Tämä on 1-1. Mulla loppuu valitettavasti myös kysymys.
2: No niin,
0: on mulla vielä yksi. Tämä on ratkaiseva. Okay. Aha, ratkaiseva. No niin. Eli montako miehitettyä Apollo-lentoa laskeutui onnistuneesti kuuhun vuosien 1969 ja 72 välillä?
2: Vaihtoehdot.
0: A. 1. B. 4. C. 6. Ja Köpi aloittaa.
2: Kuinka monta onnistunut?
0: Niin. Miehitettyä.
2: Ei kai sinä kuin yksi vaan mennä ja onnistu. Mä sanoin,
0: sä vastaat A.
2: Mä vastaan A, 1.
0: Entä Vissu?
1: Mä olisin sanonut 0, koska en mä usko, että siellä on käyty.
0: No, semmoista vaihtoehtoja. No. O. Sä ymmärrät, että tietokilpailussa on vaihtoehto, että sä valittet niistä jo.
1: C.
2: 6.
0: Oikein.
2: Onko oikein?
0: Se on oikein, joo. Eli Apollo 11, 12, 14, 15, 16 ja 17. Ja leffastahan me opittiin, että mikä Apollo-lento ei onnistunut.
1: Aivan.
0: Se 13. 13, kyllä.
2: Ai niin, sen takia se on, siitä on tehty se leffa.
0: Joo.
2: Se numero olisi kertonut tosiaan.
0: Noniin. Niitä, ja onneksi niin. Olkoon.
2: Onneksi olkoon Ville Erkkilä.
0: Hienosti, hienosti tiedetty.
1: Kiitos paljon.
0: Kuussa ei tule.
2: Huomasitko sä yleisö antoi iso?
0: Ja sä pääset nyt kuu kävelemään.
1: Kävelemään?
0: Sä voitit, joo.
1: Okei.
0: Sä pääsit tänne kokeilemaan. Näin. Sinne, niin, tänne. Jaha. Ei siitä vaan kierrä tuolta toista reittiä sieltä.
2: Päästäisikö kattoo jostain, mistä sä
0: Kai, me päästä, mennään vaan. Mennään vaan.
1: Okei. Jaa. Enpä ennen kuussa kävellytkään.
2: No.
0: Ai joo.
2: Se on kyllä ollut jotenkin. Ei se varsinaisesti ihan mikään Playa de Ingles ole silleen, että... Ei ole mikään semmoinen, että jokainen olisi ehkä joskus... käynyt.
1: Tässä pitää mennä eka puntarille.
0: Mä kävin vikin.
1: Mä en oo ihan vielä kesäkunnossa sitten. Että...
0: Tää on oikeesti, sullahan korkean paikan kammo.
1: No on, mutta eihän tämmönen... Tää on tota...
0: Ja sitten tosi
2: mikä tiukasti toi on toi, mikä, miksi sä istuut tohon vehkeen?
1: Mä minä en tiedä.
2: Toihan on tommonen Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa. Joo. Tommonen vesijumppaa vanhoilla.
1: Miten päin?
3: Tehdään.
1: Näin.
3: Noin ja siitä jalka. Just noin.
2: Se näyttää punaista.
3: Nyt tärkeitä asioita. Muista vaan, että ylhäältä tämän
1: kävellen. Joo.
3: Alhaalla saat hyppiä niin korkealle kuin haluut.
1: Siis ja mitä hyppi?
0: Ja sitten tosi tiukasti kiinni.
3: Puolesta mäkeä voit jo alkaa hyppimään.
1: Mä, tiedättekö mitä? Mun pylly ei kestä tätä.
2: Anna mennä.
3: No niin.
1: Miten pomppi? Miten?
3: Vielä vähän matkaa kävellen.
1: Hyppää!
2: Hyppää! Hei!
1: Hyppää!
2: Hyppää! Ei kato mikä.
3: Se on
2: hyppää.
1: Hyppi. Minne päin? Mä
0: en sinne päin.
2: Tuu tänne päin.
3: Ei
2: jumala.
3: Tää vie mut vakis.
2: Ei jumalauta. Aikunen äijä.
1: Mä menen huon. Nyt mä menen vauhilla.
2: Me eteenpäin. Hyppi!
1: No mä en riitä! Jumaa kautta, miten tässä ei oo mitään tota... Miten tässä ei oo mitään turvavaliaita?
0: Kyllä, susta astronautti.
2: Joo, ja sitten ihan...
0: Helposti. Toinen kierros vielä.
2: Mitä? Toinen kierros
0: vielä. Toinen kierros
1: vielä.
2: Hyppä. Tää on siis... Mä oon yllättynyt, miten vähän korkeampaa joka ammu sulla nyt on tosta.
1: Kuin... No eihän tää nyt niin kuin...
2: Kato. Oi.
1: Ei saa.
2: Astronautti veti melkein eturisti siten poikki tohon. Tulee.
0: Pikku pomppu ja
2: pompu,
0: kyllä.
2: Pompi.
0: Aattele, se on 1/6 vaan painovoimasta. Kyllä sä pääset.
1: Vie, mutta... No en saa.
0: Kyllä säppä.
1: En saa. Jumakautta.
0: Hyvä.
2: Tälleen se kuulento just tehtiin.
0: Tällaisella.
1: Kiitos.
2: Tällaisella se tehtiin. Hyvää Ville.
1: Hyvää Ville.
0: Ei mitään.
1: Oli aika kova pyllylle tuo. Tuo penkki, mutta... Miten mulla on tärin sen jalan?
0: Hyvä, että loukkaatu.
1: Kato.
2: Onks sä? Kato niin jonkin. Kato.
1: Mitä näytä?
0: Eikä ihan oikeesti. Mä kävin tekemässä tuohon ennen kuin te tuli.
2: Mä oon nähnyt sun 3 päivän ruisrokin jälkeen paremmassa kunnossa, ihan pienemmällä tärinällä kuin mitä tää on.
0: No, mitä?
2: Sä oot ihan hikinenkin.
1: No kai mä nyt.
0: Pelottiko sua?
1: Just kävin 6. No ei ihan hirveesti, mutta...
0: Meillä on tässä vielä homma. Pystyykö se
1: kävelemään?
4: No niin, pystyykö
0: kävelemään? Tarvitsetko tukea?
1: En tarvitse.
2: Enki katsoo tuolla lapsiperheet, just tulee katkokävelyllä tuolta vastaan. Ei kauhean.
1: No niin.

0: kuitenkin oli Helsingistä, niin tää oli siis lapsuudessa semmoinen tää Heureka, että tänne tultiin sitten, varmaan käytiin ehkä jossain Lintzillä samalla reissulla. Sitten käytiin täällä.
1: Luokkaretkillä.
0: Muista, että oli kyllä, oli kyllä iso juttu.
1: Jaha.
0: Mikä tää?
2: Tää on tämmönen peli.
1: Aha. No kerro vähän lisää.
0: Istuta, mihin istutaan?
2: Mä näen tää ensimmäistä kertaa tämän.
0: Mä tähän.
1: Ai, tää on tämmönen.
0: Tää näyttää vähän tämmöseltä.
1: Tää on tämmönen puhalluspeli.
2: Joo, katsotaan, tulee ilmanpainetta sitten.
0: Kato, mitä?
2: Ele... Teillä on heti niinkö...
0: Hän haluu koskea näihin.
1: Heke ottaa noro.
0: Noniin. Heke, liikuta sää mun näitä kahvoja, jos mä vaan pumppaan.
1: Mikä tää? Ai tällä voi tällä. Noniin.
0: Miksi ne pysyy tossa alapuolella tolleen?
1: Aina se... Kello.
0: Ai.
2: Se pitää ne siinä.
0: Noniin.
2: Ota, tässä oli jotkut säännökin. Se oli tota...
1: Sinä tää on kehitellyt nää,
0: niin...
2: No niin justiinsa, odota.
0: Säännöt oli varmaan se,
2: odottakaa.
0: Että...
2: Elikkä tota... Teillä on 30 sekuntia aikaa pelata. Mä laitan,
0: joo.
1: Joo.
2: Mä laitan täältä tota... Ajan oton.
0: Mitä?
1: Ei mitään.
0: Jos vaan tälleen vähän vaan.
2: Hetki vaan, tuomari. Eli 30 sekkaa.
0: Joo.
2: Ja sitten homman nimi on se, että kumman puolella on vähemmän palloja se ajan päättyessä, niin voittaa.
1: Selvä.
0: Okei, eli pointina on se, että jos nyt joku ei katso tätä kuvan kautta, vaikka esimerkiksi radiosta kuuntelee, niin meillä on tämmöinen vähän pöytäfutiskenttää muistuttava mesta, missä molemmissa päissä on kolme pumppua ja kolme tuolia. Nämä pumput toimii siis istumalla näille tuoleille. Joten mä veikkaan, että meidän pitää
2: vähän niin kuin pomppia siinä
0: perseen
2: epulla,
0: voimin. Niin,
1: puhallella nuo pallot vastustajan puolelle.
2: Niin, ja joo. 30 sekuntia aikaa, kumman puolella on vähemmän palloja,
1: okay,
2: kun aika päättyy, voittaa.
1: Okay.
2: Ja aika,
1: jaha,
2: lähtee nyt. No niin, no niin.
0: Ja sä et muista,
2: 20 sekuntia jäljellä.
0: Muista sitä aikaa, kun mä olin Tallinnan satamabaarissa ja...
2: Eli Viki, kaikki pallot on nyt sun puolella.
3: No mikä
2: sä oot hädässä nyt?
0: Jumalauta, mä en ratsasta, kun...
2: Sulla on 3-8 sekuntia aikaa, Viki, sun pitää hypätä tänne reunaan! Ja ohjata niitä pumppuja! Ja aika päättyy nyt! Ja näin, Köpi voitti ylivoimaisesti, eli 2-1. Eli kaksi palloa oli Köpi.
1: Toi vei mun reisistä Jerkun toi oikeesti, toi kuukävely.
0: Mä oon viimeksi ratsastanut näin apiristeilyllä. Ja tää on tota ja vanhasta muistista tulee.
1: No niin.
2: Sitten kun sä nyt hävisit.
0: Joo.
2: Eli ensinhän sä voitit, että palkinnoksi kuukävely, mutta se olikin itse asiassa se, vähän huono vikille. Mutta tota, nyt kun sä hävisit, niin sitten siinä on, hei, seurauksia. Jos muistatte Viki, Köpi ja Henkka TV-ohjelmasta, niin se oli silleen, että Köpi, sähän joudut tekemään kaiken.
0: Sähän joudut tekemään ihan kaiken. Muun muassa just vähän aika sitten meidän lähetyksessä tota Henkka Remex toi klipiin ja muisteltiin sitä, miten meikäläinen hyppäsi muun muassa benchin, dippipentsin avantoon. Okay. Ville ei sun ikinä tehdä sitä.
2: No ei.
0: Niin oliko se sitten, kun siinä kohtaa, kun se stuntti paljastettiin, niin oliko se selvää, että mä tiesin, että minähän tonne menen.
1: Eli mitä? Mä nyt hävisin.
2: Sä hävisit. Ja...
1: Vaihoitko sä sääntöjä kesken peli?
2: Minäkö?
1: Että kun se on 1-1, niin sit sä päätit, että se olikin...
2: Enkä mä nyt sellaista tekisi.
0: Ei kai. Ei Henri ole semmonen ihminen.
2: Henri.
0: Ei Henri ole semmonen.
2: Noniin, okei. Eli tässä on semmonen homma, että täällä on semmonen pyörä. Pyörä.
1: No sinne mä en mene.
2: Trapeetsipyörä.
0: Hei, niin onkin semmonen vaijeripyörä.
2: Joo, vaijeripyörä.
1: Se menee tuolla katorajassa.
2: Se menee katorajassa. Missä se täällä muuten on?
0: Se on tuolla.
2: Lähetäpä sinne.
0: Mennään kattoon. Mennään kattoon. No ei, se on silloin nuorempana tuntunut ehkä jotenkin iso.
2: Tää ei oo Viki kuitenkaan bensiinhyppy avantoa.
0: Kato! Kato miten se lähtee tuolta. Mietitkö sä kellahdat tohon verkkoon?
2: Siinä on kuitenkin siis verkko. Köpi hyppäs bensiin avantoon.
0: Niin, mietit.
1: Mitä jos sieltä tippuu tohon verkkoon ja menee läpi?
2: Sitten se, ai läpi. No,
0: tässä tulee jollekin niin vähän ikävämpi perhepäivä lasten kanssa, kun sä mätkähdät tohon, mutta...
2: Sitten soitetaan kuule palokunta paikalle ja aletaan ottaa sua sieltä. Mutta kyllä sä pysyt ton pyörän päällä. Häh? Kato nyt, se on tuolla noin.
1: Mä oon vaan nähnyt telkkarista siis, että...
2: Sun pitää mennä tohon ja sitten polkee sitä ees taas tossa.
1: Ees taas?
2: No, tonne ja takas. Mm. Tietenkin. Se, siinä kato pystyy kääntyy sen pyörä. Se on penkit molempiin suuntiin.
1: Joo.
2: Toinen vaihtoehto on.
0: Aha. Oh, there's a chance. There's a chance.

0: Okei.
1: Mutta tää nyt on silleen sika säkissä, että yllätystehtävä.
2: Yllätystehtävä?
1: Se on joko toi, että sä meet joko tonne pyöräilemään toi ees taas.
0: Ja me ei tiedetä, koska se tulee se tehtävä, että se on vaan yllätystehtävä.
1: Tää on vaan yllätystehtävä.
0: Okei.
1: Sä saat valita.
3: No, mä oon kattonut kaikkia tämmösiä niinku kaiken näköisiä TV-kisailuja ja visailuja. Selviytyessäkin, aina kun tulee se oikeesti se, että sä ostat sikaa säkissä siinä jossain huutokaupassa. Mm. Niin mä oon aina silleen, mä en itse sinne asti päässyt, mutta mä olin silleen, että mä olisin ostanut sen. Niin mä otan sikaa säkissä.
1: Sikaa säkissä?
3: Mä otan sikaa säkissä.
1: Hyvä. Se oli, no en tiedä, oliko hyvä vai mikä valinta.
3: Otan sikaa säkissä.
0: Mä en ole yhtään niin yllättynyt siitä, että miettii, että siis toi on nyt lopulta, tuolla pitää lapsetkin menee tuolla.
3: Tuossa on niin, joku ikäraja.
0: Niin kuinka paljon voi pelätä korkeita paikkoja, jos ajan valmis ottamaan
1: sikaa säkissä? Näetkö sä, miten Vikin jalat tärjät on kuukkipelin jälkeen?
3: Kyllä. Otan sikaa säkissä.
0: Olisi aika pahaa kyllä. Okei, okay, sikaa säkissä.
3: Oliko se siinä?
1: Hei, tää oli tässä.
0: Kiitos,
1: oli
0: Henri. Tässä. Kiitos, Henri.
1: Hei, jos sä sanot mua Henriks vielä kerran, niin...
0: Niin mitä? Mitä sä teet?
3: Kiitos, Henri.
1: Mitä mä teen?
0: Ei, älä rupee väkivaltaa.
1: Onka nyt hainyrkkeille?
0: Niin, no varmaan.
3: Tässä tiede ihmisten kanssa. Me lähdetään etsiä Tikkurilasta Vantaa keskustaa.
1: Noniin.
3: Muistakaa ihmiset kuunnella. Tiedetrippi, Henri Tikkanen.
1: Heille!
0: Hei, onks meidän tässä kohtaa aika lyöttää yksi... biisi pyörimään.
3: Joo, niin, pistetään yksi biisi pyörimään ja sen jälkeen lähdetään talsimaan pitkin Tikkurilan katuja.
0: Tämä on Viki ja Köppi Show Vantaalla.

0: Vai tuonne?
1: Niinan kuvi.
2: Halo.
1: No niin, Vikiäköpi Vantsala lähtee liikenteeseen. Ensimmäinen etappi Heurekassa takana. Kiitoksia Henri Tikkanen.
0: Kiitos Henri.
1: Yle Tieteestä. Menkää kuuntelemaan Tiedetrippiä podcastia Yle Areenasta silloin kun pystytte. Mutta nyt lähdemme liikenteeseen. Vähän samaan tyyliin kuin viime vuoden naurumaratonissa. Osku on täällä ja Oskulla on myös ET.
2: Kyllä. ET, sanokaa hei ETlle.
1: Hei ET.
0: Hei ET.
1: Räpytä silmiä, jos sulla on paniikki tällä hetkellä ET.
0: No ETllä on tällaiset silmät. Mutta siis mun mielestä niin tässä tärkein juttu on ehkä kuitenkin se, että Osku on korjannut ton ET:n kasvon piirteet, johon hän oli ennen tuohon suun kohdalle tehnyt reijän.
1: Joo.
2: Joo.
0: Se oli siis Yle HR:nkin mielestä jo liikaa ja sen takia nyt hänellä on sitten tuommoinen piirretty suu.
2: Joo, ja varsinkin kun ne näki mitä mä tein sen kanssa, niin sen joo. jälkeen ne...
0: Se on kyllä ihan totta, mutta hei, aurinko paistaa, toivottavasti missä ikinä kuuntelet tai katselet tätä tällä hetkellä, niin siellä olisi myös hyvä kesäinen keli, koska täällä Vantaalla ainakin sellainen on. Ja tässä meidän reittihän kulkee sillä tavoin, että päädyimme sitten lopulta tuonne Yle X Poppi, joka tänään täällä Tikkurilan
1: urheilupuistossa kyllä. järjestetään.
0: Kyllä vain.
1: Niin. Siellä upea ikärajaton savuton, juomaton, mitä kaikkia tona ja se nyt sitten olikaan.
0: Munaton,
1: hieno tapahtuma. Menkää ihmiset sinne, jos olette täällä jossain lähimain.
0: Oho.
1: Ja nyt lähdemme kuitenkin kävelemään Tikkurilan katuja pitkin. Samalla katsotaan ja skannaillaan, että olisiko Tikkurilasta oikeasti Vantaan keskustaksi vai ei.
0: No eihän siitä ole, voidaan me silti käyttää tietysti tämä aika sen pohtimiseen niin kuin näennäisesti, että se meitä jotenkin kiinnostaisi. Mutta totuus on se on, että onhan tämä niin kuin minkä tahansa kaupungin keskustaksi, niin surkea keskusta.
1: Se on ihan täysin totta. Nyt me lähdettiin tästä Heurekalta liikenteeseen kohti Tikkurilan keskustaa, jos sitä keskustaksi voi sanoa, mutta niin kuin juna-asemaa. Tässä on tämmöinen silta.
0: Niin on.
1: Tämä sillahan näkee tietenkin, kun tuosta vaikka junalla pyyhältää etelään tai pohjoiseen, niin tästä ohi mennään. Ja tämä on tämmöinen aika klassinen. Näitä nyt on Suomessa siellä täällä, mutta tähänkin on selkeästi tehty mahdollisuus laittaa tuollaisia rakkauslukkoja.
2: Ah, mä ajattelin, että hypätä.
1: No, no sekin on.
0: On. Tämä on silleen klassinen suomalainen silta, että tästä on varmaan hypätty myös, mutta ennen kaikkea laitetaan tämmöisiä rakkauslukkoja joo. tänne. Ja, Ville, näin kun meillä 10 vuotta on kuitenkin täynnä, niin mitä saisit mieltä, jos...
1: Onko sulla lukko?
0: Ei, mulla on lukko, mutta jos me saadaan jostain lukko.
3: No hei!
0: Hei!
3: Mä sain mikrofoni myös tähän.
0: Ja Johannes Mokka,
3: älä viitä. Mä en ikinä näyttänyt näin tärkeältä.
1: Mulla on kyllä, siis, flappitaulua.
3: Joo, mulla on flappitaulu ja sit mulla on molemmissa korvissa kuuntelut. Mulla on 6 puhelinta.
0: Sä oot ihan kuin kauppiksen käynyt no, joku.
3: Ja yksi niistä on huumemyyntipuhelin. Mä en tiedä, miten Peter Noot on rahoittanut tämän koko setin. Nimittäin puolet verorahaa, puolet
0: joo, ollaan tulossa siihen Hakunilaan myös. Niin. Ollaan tulossa koko ja aika plugi korvassa.
3: Vantaalaisesta kaupankäynnistä olikin puhelu. Mulla on täällä minikrippussi. Mut ei. Ja siellä on se lukko.
1: Oi!
3: Kyllä.
0: Siis mulla oli aavistus siitä, kun mä näin, miten finanssiveljen jalka tässä alkoi hidastumaan. Ja sit mä just kun sä sanoit, että tämähän se on muuten aika paljon näitä rakkauslukkoja, niin mulle tuli sanoa, että olisi se hauska, jos meillä olisi oma, niin totta kai.
1: Onko ihan kaiverrettu?
0: Vinkkimies, no onko?
1: Eikä ole.
0: Vikiköpi 10V!
3: Vikiköpi sydän 10V.
0: 11.1.2016.
2: Näytetään
0: tonne noin. Saadaanko se?
1: Wow.
3: Ja tuotannon viesti, että halutaan tähdentää, että se on Vikiköpi 10V sydän, vaikka siinä lukee Vikiköpi rakastaa 10-vuotiaasta. Sydän meni väärään paikkaan, tuotannolta tuli viesti.
0: Se on muuten totta.
1: Se on muuten väärässä paikassa.
3: Mutta se ymmärrätte
0: eli ihan. Onko nyt niin, että me ollaan kiinnittämässä ikuisiksi ajaksi Vantaan rakkauden siltaan kyllä. kiinni tämmönen pedofiililukko. Onko nyt näin?
3: Näin on.
1: Ei me ole pijattu takia.
0: Siis mäkin olin just sanomassa, että, sillä, että ihmisethän voi sitten niinku pyhiinvaeltaa tähän, että tähän on kuinka ihanaa katsoa, että mä oon käynyt siellä Viki ja Köpin rakkauden lukolla, niin sitten täällä ihmiset käy, tähän käy vaan aikuisia miehiä, joilla on nilkkapanta. Ja hongelmia.
2: Onko täällä jossain se lukko?
1: No, mutta
0: on hienoa, kun mieti, kun alkaa tulla DM-viestiä, että hei, mä oon odottanut, että joku antaisi tämmöistä tukea oikeasti niin kuin näille munkin ajatuksille. Voi herra, tähän ihan kamaa.
1: No ei, mutta pakko se on laittaa. Pakko se on laittaa, kun tässä nyt on hommattu saakeli. Tää on mennyt puolet.
3: Löytäkää hyvä paikka sille ja lausukaa ylisanoja.
0: Katsotaan nyt tässä ensinnäkin semmonen kohta, että me muistetaan.

0: Se, että tossa on niinku yksi plati, toka plati, kolmas plati, neljäs plati, viides plati, olisiko kuudennen kohdalla.
1: Kutonen.
0: Kutonen on parillinen se pitää olla.
1: Mutta semmonen, missä ei ole aivan hirveästi.
0: No otetaan tää neljäs sitten.
1: Tämä.
0: Neljäs sitten.
1: Noniin. Ketäs tossa on? Tossa on Jutta ja Niklas, 2016 hekin hei.
0: No olisiko se, se on itse sign.
1: Itse sign, mutta he ei ole enää yhdessä kuulemma.
0: Ei vai?
1: En minä tiedä.
0: Voi ei.
2: Onpa
0: ikävää. Joo. Rakkaus tekee kipeää.
1: No, mutta laitetaanko me siihen? Siinä on 2016, joo. Meillä on 2016.
0: Kuuluuko tämä avain sitten hävittää tätä?
2: Nielasee se itse asiassa.
1: Joo.
2: Ei, saatte...
0: Mutta sitten se tulee takaisin.
2: Ei saada heittää jokeen.
0: Ei tietenkään.
2: Niin jemmataan se johonkin.
0: Okei.
2: Tällä matkalla.
0: Tällä matkalla se käy.
1: Tämä pitää yhdessä laittaa kiinni.
0: No hei, hei. Nyt
1: siinä hyvällä kameraetäisyydellä kuvaat.
0: Toi, pistä se siitä tosta noin. Ja ennen kuin naksautat, ei noin päin voi laittaa. Pistä silleen niin kuin noin päin. Noin päin, just niin.
1: Näin.
0: Just niin.
1: Näin päin.
0: No niin, eli lukko on paikallaan, mutta ei vielä kiinni. Tuossa eilen kuuntelin yhden kaikkiaikojen suomalaisen radio-ohjelman PPP viimeistä lähetystä. Ja
1: oli upea.
0: Mä katsoin siinä kun viimeisen speakin jälkeen sit näkyi studiokameroissa, kun he riensi toisiaan halaamaan ja ottivat ison ryhmähalin. Ja mulle tuli vähän sellainen herkistynyt fiilis siihen samalla, koska musta ne on aina hienoja merkkipaaluja, mutta sitten sen jälkeen mä muistan myös, kun me aikoinaan ilmoitettiin, että lopetetaan, joo, aamuradiossa, ja sen jälkeen meistäkin tallentui. En muistanut silloin, joku kuuntelija sen oli kuvannut semmoinen, missä
1: halattiin
0: sitten pitkään kyyneleet silmissä. Ja mä haluan sanoa Ville, että siitä ollaan tultu vielä pitkän matkaa, ja sitä ennen oli aika pitkä matka, että kiitos ihan hirveästi ystävyydestä.
1: Samoin.
0: ja kiitos kaikista näistä työvuosista. Koitetaan tehdä toinen kymppi vielä, jos mahdollista.
1: Yritetään tehdä ja tullaan sitten vuonna 2036 laittamaan tänne toinen lukko. 20 vuoden merkkipaaluksi.
0: Jep, niinpä.
1: No niin.
0: Hei, I love you brother.
1: I love you brother.
0: It's difficult.
1: Ota kiinni ja se on
0: siinä. Noin ja avain veksi.
1: Avain ja...
0: Se on siinä.
1: Mä en pääse niin nopeasti ylös, niin...
0: Kiitos.
1: Kiitos,
0: oot
1: kiitos.
0: Rakasistella.
1: Samoin.
0: Hei.
3: I love you guys.
0: I love you guys. Tuu säkin, jos... Tuu säkin,
1: kun sä ajatat.
3: Ootas mä laitan tän lukkoon.
0: Ei mitään, tässä on koko sillan liikenne pysäytetty vaan tätä varten, mutta...
3: Ai ai.
0: Ville. Tuu Johannes säkin, tuu säkin vielä.
1: Tuu säkin tähän, niin...
3: Ville.
1: Henkka vaan tähän näin.
3: Tulkaa nyt kaikki.
2: Tässä menee 29 minuuttia, kun noin yhden.
0: Hei, hyvä kausi. Hyvä kausi ollut taas.
3: Hyvä kausi ollut.
1: Vielä jatkuu, hei.
0: Ai niin, joo, tosiaan jo jatkuu vielä, mutta... Mikä se oli? Oliko se vaan siis ääni siitä, kun sä nousit ylös?
1: Se oli juurikin sitä.
0: Okei, tota tekee siis nelikymppisyys, mutta... Mutta jatketaan matkaa, lukko on kiinnitetty.
1: Kyllä, avain on mulla tässä. Mä laitan sen taskuun.
0: Ja onko mun oikea käsitys siitä, että mihin me ollaan seuraavaksi menossa, niin me ollaan menossa siis pubiin.
1: No näin mä ymmärsin, onko Johannes totta?
2: Todellakin.
1: Otammeko siis kapakkiin?
2: Kyllä, mutta tää ei oo vielä se baari, mihin me näytän lähetyksen jälkeen.
0: Okei,
1: okei.
0: Mä ehdin jo vähän innostua.
2: Vielä juoda salmaria.
0: Mä ehdin jo vähän innostua. Mä en saa muutenkaan, mulla on paha refluksi, mutta... Mutta harvemmin lääkäri antaa vaihtoehdon silleen, että lopeta röökinpoltto tai salmari. Ja mä lopetin salmari.
1: Oliko näin, että jollakin oli meidän WhatsApp-luuri mukana?
2: Joo, mulla on. Kun
1: maksa vielä sitä käteesi ja sulla on vähän kaikkea, niin...
2: Mulle tulee siis Yle Uutistenkin info korvaan, siis tää on ihan siis älytön.
0: Johannes antaa samaan aikaan Amazing Racein Laura Arfamille ohjeita, niin. ohjeita samaan aikaan tuossa vielä. Tässä on kytkös joka paikka.
1: Eikö mä mietin vaan, että kun tuossa ihan alkulähetyksessä, niin 42 minuuttia sitten noin...
0: Joo.
1: Kerroimme, että meidän lääkärilaukku unohtui. Onko joku löytänyt? Oot sinä löytänyt sen lääkärilaukun?
0: Ei, kun hän näyttää, että hän kuuntelee.
1: Ai sä kuuntelet meitä?
0: Hyvä. Mahtavaa. Kiitos.
1: Mahtavaa. Niin Johannes, jos sä pystyt tsekkaamaan vähän sieltä, onko siellä joku laittanut viestiä, että
0: joo, mehän jätettiin
1: laukku
0: siis
1: löytyi
0: lähetyksen alussa, niin...
4: Joo, mä menin mä otin Boltin.
1: Joo.
4: Mä latasin sen läpi ja maksoin ja kaikkea. En löytänyt, joku ehti
0: hakenut sen sieltä.
4: On!
1: Ei!
0: No mutta hei!
2: Täällä on WhatsAppissa viesti.
1: Mitä?
2: Kyllä, Milla on löytänyt lääkelaukun.
0: Kato, Milla on löytänyt!
1: Sori, me hurrataan nyt Millalle, kun säkin sinne turhaan menit.
0: Mutta sä olit lähellä, jee!
1: Kyllä. Vitsikö meillä

0: Hei!
1: Ottakaa me käännetään kameraa.
0: Pieni hetki vaan.
1: Sun pitää tuulettaa vielä isosti. Jos kuuntelet tätä tällä hetkellä FM:n kautta, niin meininki
0: tuuleta
1: ei
0: vaan
1: ole vain mikä tahansa radiolähetys, vaan Viki ja Köpi Vantaalla. Täällä on hyvin sekainen meininki. Olemme juuri löytäneet meidän kuuntelijan, joka on löytänyt meidän kusisen lääkärin laukun, joka sisälsi kaikenlaista Viki ja Köpi Show -tavaraa sekä liput meidän synttäreille Helsinki Areenalle marraskuulle. Ja jätettiin alkulähetyksestä vihje, että tämmönen kassi meiltä tonne tai laukku unohtu ton...
2: Nähdään millä hallilla!
1: Legendaariselle alatikkurilla.
2: Moi moi!
1: Hei hei! Ja millähän...
3: Onks sä tulossa hallille?
4: Joo, mut mä en osaa sinne, niin mä ajattelin, että mä olen Salla ottanut seuraamaan teitä, että
1: hyvä.
4: Mä
1: pääsen
4: sinne.
1: All right!
2: Hei!
3: Noniin, jatketaanpa matkaa. Kiitoksia, kun tulit moikkaamaan.
1: Kiitos.
3: Moi!
1: Muistatko silloin, kun naurumaratonia tehtiin ja ihmiset tööttäili meille?
3: Muista, se oli upeeta. Pääseekö vastu liikenteeseen?
0: No, pikkuhiljaa. On vähän ongelmia kameroiden kanssa tässä.
1: Hei! Miten olisi sellainen kesäpersi?
3: Kesäpylly olisi aika hyvä.
1: Kesäpyllyn näyttö olisi kyllä kova. Mutta meillä ei ole tällä kertaa semmoista laatikkoa, mihin sä voit kirjoittaa pahvilaatikkoa, että tööttää, jos haluat nähdä pyly.
0: Pyly.
1: Ja se on sitten, se on, mutta katsotaan, jos tässä jää aikaa, että iltahan on pitkä. Ilta, että voi on ehkä pitkä, lähetyksen joo. Ulkopuolella niin näyttää myös.
0: Mä näytän ainakin.
1: Joo, ja se näkyy poliisi-TV:ssä sitten, jos ei tässä TV:ssä, niin se näkyy poliisi-TV:ssä.
0: Joo, mä oon se blurrattu ääni.
1: Haluaako joku tämän WhatsApp-blurri vai pidänkö mä täällä taskussa? Mä voin pitää sitä täällä.
3: No pidä sitten.
1: Mä pidän sen täällä näin. Niin.
3: No vähän siistiä, että nyt, hei. Se laukku löytyy.
1: Kyllä.
3: Tyyppi toimi ohjeiden mukaan, laittoi WhatsAppiin viesti, että laukku on hallussa. Tuli vielä tuohon matkan varrelle.
1: Kyllä.
3: Näyttämään, ilmoittamaan. Jos satutte ihmiset, jotka kuuntelette tätä, katselette tätä, pyöritte täällä jossain tikkurilla, huudella, menette vaikka autolla ohi tai pyörällä ohi tai millä tahansa, niin
1: tossa joku
3: töötätkää.
1: Tossa joku just klinglotti kelloa, kun ajoi ohitte, mutta hän ei ollut kyllä meidän kuuntelija, vaan hän oli vaan vihainen.
3: Joo.
1: Hän oli vihainen, että me tukitaan tässä pyörätietä tällä hetkellä.
3: Mutta näähän sano vaan, Osko.
0: Mä olin vaan sanomassa, että mä toivon, että joku nojapyöräilijä tulisi nyt.
1: Vedän se eteellä nojakin kylmäksi.
0: Mä pistän sen kylmäksi tohon.
1: Joo, se on kyllä nojakki viha ollut kyllä tämän kevään sana tässä jostain syystä. Ja se oli jännä juttu, kun viha yhdistää niin useasti, niin löydettiin vielä kaikkien näiden vuosien jälkeen tämmöinen yhteinen asia, mitä vihata koko porukalla, niin. Eli nojapyörät.
3: Mennäänkö tästä yli? Mennään vissiin tästä yli. Mä itse asiassa sain eilen kuvaa viesti hyvältä ystävältämme koomamieheltä tuolta Oulusta.
1: Hei, hän laittoi mulle varmaan samaa viesti.
3: Sen nojapyörä, mistä oli kaksi rengasta eteessä.
1: Joo.
3: Mä että tuo ei ole mahdollista, että tollasiakin on.
1: Joo, mutta hän laittoi mulle, että Viki Oulussa.
3: Niin, kyllä.
1: Kyllä.
3: Kyllä. Joo, hän mulle laittoi, että ootko Oulussa.
1: Let's go.
2: Mispäin sä Viki siis asut täällä Vantaalla?
1: Ai ai. Missäpäin sä asut täällä?
3: Mä en asu Vantaalla.
1: Okei.
3: Okay. Mä olen helsinkiläinen. Mä maksan veroni Helsinkiin.
1: No, sehän nähdään.
3: Mitä?
1: Ei mitään.
3: No...
1: Ei mitään. Totta kai. Näinhän se on. Just niin kuin sä
3: sanoit. Sä asuu täällä vaan.
1: Mutta tääkö on nyt sit niinku Tikkurilan... Kyllä, tossahan lukee matkakeskus, eli tää on niinku...
3: Tää on tätä ne väittää.
1: Syvintä Tikkurilaa tää.
3: Meinas kuvaaja tippuu kyyistä.
1: Joo.
3: Tätä ne väittää Vantaan keskustaksi, mutta
1: En mä kyllä. En lähde ostamaan ollenkaan.
3: En mäkään lähde ostamaan. Hei, tänähän on siis valmistujaispäivä.
1: Kyllä. Ja arvakkaan minkä huomasin tuossa aamutuimaan. Tulin siis tuolta Porin päädystä suoraan tälle pääkaupunkiseudulle, kun oli tuolla kuvauksissa viikon ja tulin sieltä tänne. Niin sit mä kävin tuossa nopeasti Triplassa.
3: Joo.
1: Ostoskeskuksessa täällä Helsingissä, niin aivan järkyttävän hiljasta.
3: Siis,
1: sitten ystäväni kääräsi Jonttu, hän on lentokentällä tällä hetkellä, ja hän laittoi viestiä, että täällä on kettä. Että aivan hiljasta, että mikä homma. Mä sanoin, että päättäjäispäivä on varmaan ainoa semmoinen päivä, kun voisi kuvitella, että vähän niin kuin joku joulu ja juhannus, että kaikki on niin kuin kaupassa tekemässä jotain viime hetken juttuja. Mutta uskallan väittää, että suurin osa ja isoin kiitos kaikki te äidit, äitimieliset, äidin paikkaa petaavat ihmiset, niin te olette todennäköisesti jo viikko sitten.
3: Joo, käynyt ostaa kaiken.
1: Ihan kaiken, ja siellä on satana ikkunalautoja ulkopuolelta asti puunattu, ja sitten jos on semmoinen paneeloitu talo, niin niitä paneelin väliäkin ja kaikkea muita, niin yllättävän hiljasta siis on. Niin kuin näin valmistujaispäivänä.
3: Joo, ja tänään siis totta kai monet saa ylioppilaslakiin päähän. Jengi valmistuu ammattiopistoista.

0: että
1: kyllä.
0: Ala-asteet loppuu, yläasteet loppuu ja näin edespäin. Viime vuonnahan me oltiin Turussa yhdessä valmistujaisessa käymässä.
1: Niin joo, oltiin. Näin se on.
0: Se oli oikein mukavaa.
1: Se oli oikein mukavaa ja sitten jotenkin siinä, en mä tiedä, siinä kivasti tuoksahti nenää semmoinen vanha valmistujaismeininki. Ja mä sain vähän lisää sitä semmoista pientä sielunpesua, kun me oltiin eilen siellä kuvauksissa tuolla leffakuvauksessa Porissa ja nämä kuvattiin siis Yyterissä ja Yyterin kylpylähotelliin siinä kupeessa.
0: Joo.
1: Ja kylpylähotelli on tällä hetkellä siis ollut suljettuna jo jonkin aikaa ja se on kyllä niinku iso harmi, mutta se oli aikoinaan semmoinen paikka, mihin mentiin nimenomaan niinku lakkiaispäivänä. Ja olen sinne sitten mennyt omissakin lakkiaisista, niin ensin kun ollaan kotona juhlittu, niin sitten kavereiden kanssa lähdetty sinne kylpylähotellille.
0: Ja 20 vuotta nuorempiakin lakkiaisissa.
1: Joo, kyllä.
2: Kylpylähotelliin.
1: Kylpylähotellilla olen sitten tupannut käymään ja niin. Haluaisinkin sen takia sanoa, että sinä, joka viime vuonna otit minun lakkini siellä tanssilattialla, niin piititkö palauttaa? En ole kehdannut laittaa viestiä perään, koska asut varmaan vielä vanhemmilla ja niin poispäin. Ei, mutta siis kiinnostaisi myös tietää, että mihin täällä, esimerkiksi Vantaalla, niin mihinkähän täällä
0: valmistuneet
1: menee.
3: Hei!
1: Voi ei, mutta kiitos kun yritit. Siellä oli joku, joka oli yrittänyt etsiä myös laukkua, mutta oli ehtinyt viedä se sitten sieltä nenän edestä. Mutta onpa kiva, että se haettiin.
0: On. Tosi jees, ettei se jäänyt sinne pyörimään. Ja toivottavasti nyt ei ihan samanlaista skandaalia nouse sitten siitä laukusta kuin aikoinaan 25 vuotta sitten.
1: Joo.
0: Mutta hei, mikä on niinku parhaat muistot tästä päivästä teillä?
1: No.
0: Jotkut semmoset, niinku, ei nyt tarvi olla parhaimmat, mutta jotkut semmoset muistot, mitkä on jäänyt niinku elävästi mieleen. Mulla on 9-luokka.
1: Joo.
0: Pääsin 9:ltä, olin tietenkin...
1: That's it. Muisto loppuu.
0: Joo, aikalaan. Ei, tietenkin oli ihan maailman omistaja siinä kohtaa, kun tiesi, että hei, tästä lähdetään lukioon. Ja 9-luokalla sitä monesti jo ajattelee, että nää, mä oon niin oikeesti aikuinen ja vanha ja kaikkea muuta mahdollista. Ja muistan sitten juurikin...
1: Hei!
0: Juurikin sitten Tikkas Henka ja muutama muun kanssa käytiin hakemassa 12 legendaarista Olvi CXX:ää nahkakäärmeissä.
1: Kyllä.
0: Kato, yleläisiä.
3: Moi.
0: Moi. Yleläisiä, ne oli näitä nuorisolaisia, näitä.
1: Näitä
0: pahaks mennyt.
1: Niin, ne näitä, jotka on otettu sitä varten, että kun meistä virta loppuu.
0: Joo, kyllä.
1: Batteri on lopussa, niin vielä tarvitaan nuoria miehiä kuuntelemaan. Hei!
0: Mutta joo, oltiin niin. Käyty hakemassa per naama 12 legendaarista käärmekuosista Olvi CXX.
1: Ai että.
0: Ja oltiin siinä sitten yhdellä rannalla ja muistan sitten vaan, että jossain kohtaa iltaa, niin en tiedä, oliko isillä ja äitillä pikku haisu siinä, että 15V Ville oli saattanut muutama
1: pöntöli
0: ottaa. Joo, ja joo. Soittivat, että hei, missä meet? Mä ajattelin, no, täällä rannalla kaverit. Tuuppa käymään kotona.
1: Hei!
0: Saakeli, 10 alla siinä ja mä ihan totta kai maailmanomistajana oli kavereille silleen, että hei, mä händlään.
1: Joo.
0: Mä käyn pyörästään tossa, mä käyn sanon moi, hei, jatketaan hommia ja tuun kohta takaisin. Mm. Jätkät oli, et sä oo siinä kunnossa, et sä voit kotiin mätä. Look at this.
1: Niin, mutta mikä on vaihtoehdot myös? On pakko mennä.
0: Pakko mennä, kun vanhemmat sanoo, että tuu käymään kämpille.
1: Kyllä.
0: No, tietenkin. Look at this. Painelin siitä pyörällä kotiin ja siitä meni joku 10 minuuttia varmaan ja kotiin.
1: Selvisit.
0: 10 minuuttia ajaa kotiin ja ei mitään, meni sisälle porukat siinä jossain keittiössä, että moi, missä oot ollut, mitä oot tehnyt, ootko juonut. Mun pitää käydä vessassa. Menin vessaan, alta 2 sekuntia, niin jaa!
1: Yleisin oksennus.
0: Aivan hirveä laatta. Ja iteltä siinä kohtaa, niin...
1: Ei!
0: Siinä kohtaa itellä, niin aika lailla muisti poikki. Porukat sanoi, että mä oon sitten sen jälkeen...
1: Ai sä oot ollut niin kuin noin kännissä.
0: No näköjään. Itellä siinä kohtaa muisti poikki. Porukat on kertonut sitten sen jälkeen, kun siellä on yksi pitkä sylki lentänyt, niin on soittanut jätkille vaan... Mä jäin kiinni, en mä pääsekään takaisin.
1: Jännä.
0: Joo, se ilta loppui sitten siihen.
1: Mutta siis mun on pakko sanoa, että mä en ole nähnyt eläissäni, että sä olisit juonut edes 10 kaljaa. Niin, niin se,

0: se, että sä oot yrittänyt sitä 15-vuotiaana, niin, mikä ei onnistu niin kuin 40-vuotiaanakaan, niin on se kumma. Mutta luulisi, että oikeasti siis ton iän sillä aineenvaihdunnalla niin olisi joo, varmaan siis oikeasti voinutkin jopa selvitä
1: joo,
0: jollain tasolla. Kyllä niitä itselläkin noita oli. Ja sitten oli mun joka kerta sellainen kun on sitten tyhmispäissä alaikäisenä juopoteltu ja päätty sitten nimenomaan juuri tällaiseen melkoisen huonoon oloon, ja seuraavana päivänä sitten niin kuin tilanne tuli eteen, että en pystynyt, koin ensimmäistä kertaa, että mitä krapula on, että en pystynyt syömään.
1: Joo.
0: Ja sitten oli vaan pakko äiti pyytää huoneeseen ja sanoa sitten ihan rippipoikana siinä sängyreudalla, että en mä pysty syömään, että mulla äile vähän join ja näin. Mutta se oli sitten ehkä sitä kautta, niin Tuija Kallio arvosti asiaa. Ja
1: aivan.
0: Päästi sen sitten slaida sormien välistä, kunnes sitten hän näki mun valkoiset sukat eiliseltä illalta, jotka oli aivan paskassa ja mustassa, kun mä olin kävellyt semmoisella niinku pääsiäisen aikaan, tiedätkö, jollain niinku vetisellä takapihalla, semmoisella niinku nurtsilla, mikä oli siis varmaan ihan pelkkää vettä ja velliä siihen aikaan vuodesta, niin valkoisilla sukilla siellä kävellyt sitten aivan päässä, ne oksennellut varmaan johonkin, niin siitä tuli vähän sanomista, mutta kyllä mun paras muisto silti on se, kun oma lakki lyötiin päähän. Se oli äärimmäisen kiva päivä, ja mulla oli vielä hyvä tilanne oli silleen, että kun oli suuri osa mun parhaista ystävistä, siis vuoden vanhempia,
1: joo,
0: niin mä olin ollut heidän lakkiaisissaan jo sit siinä niinku edellisenä kesänä, ja sitten puolestaan he pääsi mun lakkiaisiin kaikki.
1: Yes.
0: Ei ollut kilpailevia
1: lakkiaisia.
0: Lähdet sä bussilla, Johannes, nyt?
2: Mä lähden menee täältä.
0: Mä ajattelin, että sä menit sen näköisenä siihen, että ajan lähes runkolinjalla Helsinkiin, mutta kyllä se oli varmasti kaikista siisteintä, ja sitten siitä sit mä muistan että seuraava päivä oli todella kuuma, ja oli se lakkiaispäiväkin oli tämmönen tosi lämmin, ja sitten seuraava päivä oli jotenkin tosi helteinen, ja se oli eka kerta elämässä, että ei ollut heti niin kuin mitään. Mä muistan, että siinä oli ehkä joku viikko tai kaksi, kun alkoi se kesätyö.
1: Aivan.
0: Niin mä muistan sitten, että me mentiin vielä Yyteriin Porissa kaveritten Garantsulle ja bikinibaarissa sitten briisereitä. Vedettiin sunnarit siihen. Se tuntui ihan laittomalta, mutta sitten samaan aikaan oltiin sille ihan, tiedättekö, elämä auki. Sä oot, kuka meitä estää?
1: Ei.
0: Et hei, et maailma on auki. Että
1: lakki päässä.
0: Joo, kunnes sitten viikko myöhemmin, niin
1: huomaa, että ollaan muuten Vantaalla. Oli joku itse viritetty nitropullo tuossa sakli.
0: No niinpä tietysti.
1: Mönkiä etuhantlarissa. Mutta me ollaan nyt siis menossa ilmeisesti johonkin kapakkiin. Täällä on hirveästi tällä tikkurilassa, niin tuossa kun käveltiin, niin aivan saakelisti.
0: Ei mitään.
1: Työmaita.
0: Niin joo.
1: Työtöitä.
0: Niin joo.
2: On se ratikka.
1: Ai se on raitsikkeri!
2: Joo, se tulee kuule, tästä
1: tulee
2: Big City.
1: Ratikka.
2: Kyllä keskustaan ratikalla pitää päästä.
0: Joo, joo, siis Vantaan.
1: Idolit!
0: Ei, moi!
1: Moi! Kuunteleksä meitä? Et.
0: Valehtelija.
1: Mihin me mennään?
0: Turvataan meidän.
1: Parkkihalli.
3: Ui. Onhan pyörä.
0: Ei esitä.
3: Nyt on pyörä.
1: Me voin työntää. Noniin. Mitä pyörätähti tonne?
2: Tää okay. Tuotantolaha on yhteen kanttariin.
1: Joo.
2: Se on niinku.
1: Tähän me jäätiin.
0: Se on taso tässä lähetyksessä. Ollaan siis Vantaan Tikkurilassa, kuuntelet tai katselet Viki ja Köpi Show Vantaalla lähetystä. Musta tuntuu, että meitä vähän seuraakin joku joukko täällä välillä ja sitten autot tööttäilee ja kaikkea muuta. Mutta nyt olemme selkeästi lähestymässä
1: parkkihalliin.
0: Joo, tää on niinku, me ollaan lähestymässä tää bubia, mutta mennäänkö me ottaa parkkihallin kautta tänne? Mut toisaalta Vantaa, en mä siis mitään muuta odotakaan, että
1: niin, totta.
0: Että siis ei täällä asiat ole niinku tuolla päähesuleissa, se että on ihan totta, keskustassa niinku pubeja ja kaikkea muuta. Että täällä siis, tää on varmaan tehkö ihan parkkihallin bubi, voisi kuvitella.
1: Johannes, säkät on ihan varma, että onko tää oikee suunta.
4: Se sanoi tänne, mutta aha. Ei missään, käydäänkö nyt ostoksilla täällä?
5: Mulla on itse asiassa kyllä sillä, että mä voisin ensi viikon ostokset tehdä valmiiksi. Ei tarvitse kaupassa käydä heti viikon alkuun. Se voisi olla ihan jees.
6: No niin. Kuuletteko te mua?
1: Kuule.
6: Okei.
1: Okay, mä puu.
5: Mitä?
6: Puu. Kuuletteko mua?
1: En kuule Osku.
6: Mä en kuule.
5: Sulla kuuntelu rikki.
1: Mä voin työtää tätä sillä aikaa, niin koota sä fiksailla.
5: Niin, fiksaakaa ja alo. Miettikää rauhassa.
1: No niin.
6: Terve!
1: Voi tietenkin olla, että meillä ei ole muuta vaihtoehtoa, kun täällä on niin paljon näitä tietoja.
0: No voi olla, mutta tämä oli siis mielenkiintoinen oikkari tästä siis ostoskeskuksen läpi.
7: Nytkö kuuluu?
0: Kyllä me kuullaan sut, Oskari.
1: No niin.
0: Kuullaan sut, ei hätä.
7: Haluatteko te kuulla mun?
1: Ollaanko me Johannes kaukana?
2: Ei me kaukana, mutta kyllä me kerätään Oskun tarina varmaan.
7: Okei, no.
2: Paitsi mä en tiedä Oskusta, että onko. Niin.
0: Oskun tuntien, niin tämä saattaa lähteä vähän pitkältä tämä tarina, mutta katsotaan, jos tämä menee silleen suht nopeasti.
2: Ihan siis tuossa näkyy jo seuraava etappi, mutta kerro vaan.
7: Mä kerron lyhyesti.
0: Kerro tuossa ulkona.
7: Okei.
0: Niin.
7: Eli mulla on siis semmoinen muisto vaan jäänyt mieleen, että Espoossa aina kaikki meni usein sitten koulun päättäjäisinä tuonne Haukilahden ranta, eli Jedan ranta, missä sitten oli tämmöinen, oliko se First Summer Party tai joku
0: tämmöinen,
7: kaikki nuoret kokoontunut sinne. Joo. Ja sitten, sitten kun me oltiin kokeneita juopottelijoita mun kaverin kanssa, niin sit me päätettiin, että tehdään silleen, kun me tiedettiin, että siellä pyörii poliiseja siellä rannalla. Me käytiin jonkun semmoiseen rivitaloalueen tämmöiseen autokatos parkkipaikalle piilottamassa. Käytiin piilottamassa meidän juomat sinne, joka oli lähellä sitä paikkaa. Niin sit me annettiin aina yksi juoma kerrallaan, käytiin hakea sieltä, niin sit meiltä ei kaadettu meidän juomia.
1: Miksu mies? Johannes, minne? Vaan. Tänne.
2: Tässä on baari.
1: Niin
2: me ollaan menossa. Ja siellä meitä odottaa sitten seuraava vierailija. Mä en tiedä, miten me tää ET saadaan nämä portaat. Se on varmaan meidän seuraava tehtävä.
0: Mennäänkö me edellä vai noin?
7: Mä en tiedä, pitääkö eteenpäin.
2: Ja siellä ollaan mun mielestä kaikki valmiina, niin meidän pitää nyt vaan tehtävän aikaa jotenkin saada tää ET.
5: Mä voin tää vastata.
2: No niin, hyvä.
7: Mä en tule nyt taas
1: kesäpäivä. Kesäpäivä haisee, tuoksuu nenään. Olut virtaa terdellä. Tämähän se on parasta tässä päivässä. Hei! Mä oon käynyt täällä joskus.
2: No niin. Tää on melkein sun lähikapakka.
1: Tää ei oo mun lähikapakka.
2: Ai jaa.
1: Kyllä mä oon täällä käynyt.
2: No niin, tänne päin.
0: Eikö sulla ollut porttitieto?
2: On mulla porttitieto, mutta ei se ole mistä ääneen.
0: Päivää. Sami.
7: Katsotut vauneen kanssa, mutta mikä sulla on siellä?
1: Täällä olikin tämmönen huuliveikko baarimikkona.
7: No. Hei, missä teidän loput on? Tää Johannes on siellä.
0: Johannes on täällä kyllä. Meillä on koko porukka messissä. Onks sä mielestäsi, niin jos sun pitäisi olla oikeesti, niin onks säkin ollut baarissa töissä?
7: Tää on yksi mun 8 ammatista. Sketsijutuissa on pakko.
0: Okei.
7: Muutakin, joo.
0: Mut jos olisit paremmikko, niin olisiko se semmonen huolia kuunteleva vai olisiko se semmonen jämpti ja törkeä, kun ei, joku on sellaisiakin?
7: Mä ajattelinkin, että jos teillä on jotakin sydämen päällä, niin
0: voi kertoa.
7: Mä oon täällä tänään. Joo. Mä alan käskyttää teitä saman tien. Nyt riviin, äijät. Eli teillä on määrät paikat.
0: Joo.
7: Ensinnäkin Köpi tonne.
0: Okei.
7: Okay. Osku viereen.
1: Aha.
7: Viki siihen. Joo. Johannes. Okay. Mahtavaa.
1: No niin. Okei.
0: Okay.
7: Jatke.
0: Director.
7: Tervetuloa.
0: Kiitos.
7: Aivan legendaariseen pubiin. Voin vanhana vantaalaisena.
2: Ei saanut sanoa nimeä.
7: Pubiin.
2: Ei varmana saanut.
7: Voin sanoa vanhana vantaalaisena, että tämä on aivan legendaarinen paikka. Ja niin kuin kaikki tietää, niin hyvään baariin kuuluu viinanhaju, tupakansavu ja irtosuu.
1: Ai että.
7: Siksi meillä on täällä tänään. Saako kaikilta pikkusen rumrollia sen pöytään? Iskurepla Battle!
1: Okei!
7: Ja minä olen tänään teidän tuomarinne, koska teidän tuotanto on miettinyt tämän selvästi fiksusti, että kuka olisi paras tuomari Iskurepla Battleen, niin 19 vuotta samassa parisuhteessa perheen isä Kirkkonummelta. Niin
0: mulla on sellainen olo, että tästä tiskiltä kyllä kukaan ihan hetkeen niin ei ole tainnut virittää mitään.
1: Sutinoita.
0: Ei, niin. Mutta parempi se on tässä porukassa keskenään.
7: Joo, yllättömästi. Niin. Kääriä ei saatu. Niin, no niin, joo.
0: No, mutta sä oot saman näköinen. Se riittää meille.
8: Jep, just näin.
9: Miten homma toimii?
10: Miten homma toimii, Sami?
9: Säännöt menee sillä tavalla, että me pelataan välierät ensin.
10: Joo.
9: Te kaksi toisianne vastaa ja te kaksi toisianne vastaa. Ja tänään, niin kuin kaikki teillä tietää varmasti, niin kisaajina tänään on siis Juuso

0: Köpi Kallio, Oskari Osku Joutsen, Ville Viki Erkkilä ja Johannes Molberg.
1: Jei!
2: Eli onko tässä ollut joku silleen, niin kuin, että huomaatte varmaan joukkueen jaosta, että
3: tämmöiset miehet vs.
2: No joo, tavallaan. Niin. Että onko niin kuin pidempi ja lyhyempi?
4: Niin kuin, että isot... Niin kuin,
2: isojen poikien ja erät ja pienet.
1: En ymmärrä.
0: Homma toimii niin, että minä annan sanan.
1: Joo.
0: Jokaisessa erässä on kaksi sanaa.
1: Joo.
0: Te aloitatte ensin.
1: Okei.
0: Mä annan sanan ja teidän pitää keksiä siihen iskurepla.
1: Okei.
0: Siitä sanasta.
1: Selvä.
0: Sitten sen jälkeen mä annan vielä toisen sanan. Joo. Ja katsotaan miten hyvin te pystytte siihen.
1: Joo.
0: Ja sitten mä kerron kumpi teistä pääsee jatkoon.
1: Okei.
0: Ja sitten tulee teidän erä ja sitten tulee finalistit lopuksi.
2: Kuinka kauan aikaa on repliin keksimiseen?
0: Erittäin hyvin kysytty. Sanotaan, että vaikka sen verran, että huikka kestää, niin sen aikaa saa
2: eli miettiä. Huikka ja sitten pitää tulla...
4: Iskurepla.
0: Okay. Joo, ja sitähän voi vähän määrittää itse, että kauan se huikka kestää.
1: Aivan totta.
2: Ja nyt tosiaan ollaan pubissa, ja tämä on varmaan alkoholitonta olutta.
0: Niin se taitaa olla.
4: On.
1: No niin, okei.
0: Kaikilla paitsi mulla.
1: Yes. No niin, asia selvä, hei.
0: Erittäin hyvä, mutta hei, ootteko te valmiita kisaamaan? Eikö mennä suoraan asiaan?
1: Mennään suoraan asiaan. Siitä.
0: Eli, kun kello soi, niin sitten saa kisata, vaikka puhuttiin, että se verran kun saatte huikaa otettua, mutta joka tapauksessa, niin ootteko te valmiita?
5: Me ollaan
1: pari.
5: Minä vs Viki ensin.
0: Kyllä.
5: No niin, hyvä.
0: Ensimmäinen sana on... Pajats.
5: Kumpi aloittaa?
0: Johannes aloittaa. Saa suorittaa.
5: Tuutko tänään meille, koska on kuullut, että sulla on Vantaan legendaarisi Pajatso?
0: Aika hyvä!
5: Oliko
0: siis, ei huono. Nauratti, mutta siis niinku avarin arvoinen ja kyllä.
5: Taustan tietona hänellä on siis selässään semmoinen kolikkokouru. Että...
0: Mä tiedän, kyllä.
5: Joo, kyllä.
0: Se on siitä, hän on tunnettu.
5: Kyllä, niin.
0: Okay. Ja Mikin vuoro. Ja sama sana.
1: Mulla on taskussa yksi turha 20 senttinen. Onko sulla Pajatso, mihin se voisi laittaa?
2: Todella hyvä! Aika tyytyväinen vielä itse, tosi hyvä.
5: On ollut limanen äijä ennenkin.
1: Tämän takia mä oon saanut porttikielon tähän bubiin.
0: Kyllä.
5: Aika hieno.
0: Oli
5: se munkin aina.
0: Oliko yhtä ylimääräisiä senttejä täytyy sanoa nyt tossa? 20.
1: Ei, se on ainoa mikä löytyy.
2: Viimattimen mitta.
1: Kyllä.
0: Okei, hyvä. Oikein hyvät suoritukset
1: Noniin,
0: ensimmäisen
1: kiitos.
0: Sanaan. Mahtavaa.
1: Kiitos.
0: Mennään heti toiseen.
1: Selvä.
0: Oletteko varmiita ottaa hörppyä?
1: Noniin,
0: Johannes. Seuraava sana on... Kirpputori.
5: Onko sun kotona kirpputoria, kun mä haluan käydä siellä joka sunnuntai mun peleen
0: kanssa? Hetkinen. Nyt meni säädyttömäksi. Ei toimi.
5: Hei, tämmöselle nuorekkaalle ihmiselle kirppuja tommonen voisi toimia, tiedätkö? Polyamorisuus, kirpputori.
0: Niin, mutta koko perheen kanssa.
5: No hei, sekin on ihan nouseva
0: trendi.
5: Avoimet suuteen.
2: Tuomarin sanaa laki. Takalaiton.
0: Joo, takalaiton. Viki, ole hyvä. Jos ottaa hörppyä, niin sä ottaa vielä. Mutta sä näet kyllä siltä, että sä oot ihan valmis. Olkaa hyvä.
1: Kuin vanha tuo on, kun täällä haisee vähän kirpputoriin?
2: Mikä se on?
5: On se.
1: Tämä oli mulle suunnattu kisaa selkeästi.
2: Mä sen tykkään tämän iskureplana.
5: Niin?
2: No negaaminen on tietysti juttu.
1: Niin se on
2: negaaminen on tietysti juttu.
1: Mitä siis, mieltä tuomari?
0: Jos se oli äskeinen avarinarvoinen, niin nyt oli kyllä niinku potku munille tää viimeisin. Mutta kyllä niinku suorituksena täytyy sanoa, että rakastuin siihen 20-senttiseen. Pakko laittaa Viki jatkoon.
5: Kuulee, mä oisin voittanut.
0: Joka tapauksessa.
1: Kiitos.
5: Mä otan olueni ja häivyn.
0: Otetaan huikka sille. Hyvää suoritusta.
4: Kiitos.
0: No niin. Seuraavat kisaajat valmiina.
4: Joo.
0: Hyvä. Sana tällä kertaa on.
6: Aha.
0: Okei.
1: Laitetaan biisi väliin ja sen jälkeen jatkuu toinen välierä.
2: Tehdään näin.
1: Okay. No niin, pistäkäänhän.
2: Tsekataan äänet.
1: Jaa, menemään. Okay.

0: Sieltä no niin. Kaukon kautta.
1: Kaukon kautta, hei.
0: Eri kertaa kisaajina on Osku ja Köpi.
2: Näin on.
0: Te olette tässä pikku teknisen tavoin aikana varmasti valmistautunut, niin nyt on. Eiköhän mennä suoraan asiaan.
3: Kyllä.
0: Tällä kertaa Iskureplan inspiraatiosanana on päiväkoti. Saa hörppätä. Kumpa ja aita. Osku aloittaa.
1: Oho, aika pitkä hörppy.
0: Hörppä. Olkaa hyvä, kun on valmista.
3: Oot sä just tullut päiväkodista, kun sä tuoksut noin hyvälle. Herranjesta! Herranjesta!
1: Toista ovista ulos sulle.
3: Herranjesta!
0: Okei, menikö sen? Me tilailla taksia tällä
3: hetkellä.
0: Sellaista juttua, että...
3: Puppista keikkaa nyt lähti vähän.
0: Kavahtuu sen koperhejutuilla. Nyt oli kyllä semmoista, että kalain tuota... Mutta ei tuomita. Tässä vaarissa me ei tuomita ketään.
3: Joo, se.
0: Mennään seuraavaan kisaajaan. Köpi, olkaa hyvä ja päiväkoti.
4: Onko se joku päiväkoti, kun mä oon näin ajoissa hakea sua?
1: Hei, okei.
3: Okei, toi oli niinku oikeesti hyvä.
1: Ton mukaan lähtis oikein, tosta lähtis joku
3: mukaan. Mä oisin lähtenyt.
1: Joo.
4: Mulla oli myös niinku hyvin, että onko se joku päiväkoti, kun mä haluan vetää päiväunet sun kanssa, mutta tää on ehkä niin kuitenkin sit lopulta, kun mä tajusin, että edelleen mä aikuinen ihminen ja ne on pieniä lapsia, jotka nukkuu.
3: Kyllä, kyllä.
4: Ei se, niin. Se ei käänny missään kohtaa sitä vitsiä järkeväksi, niin tää oli parempi.
0: Tykkäsin.
1: Olis voinut myös sanoa, että hei, ootko sä käynyt päiväkodissa, kun mä kattelin, että sulla on perseessä kihomma.
3: Hei. Totta.
0: Ai. Mutta.
4: Mieti, se tarkoittaa sitä, että olisi ollut siis tanssilattia toisessa päässä taskulampulla tälleen koko aika katsomassa. Okei, no niin, no mutta.
1: Okei.
0: Eiköhän me mennä seuraavaan.
4: Mennään.
0: Kumpi otti palaudutaan näistä. Viimeinen sana tässä välierässä on. Tikkataulu ja saa hörppiä. Ja Osku aloittaa tämä.
3: Ootko joku tikkataulu, kun mä haluan panna sua napakin?
1: Hei, kauhean!
0: Hei! Ei ollut läheskään yhtä paha kuin äskenen. Tykkäsin. Oletan aplodit. Miksi me tällä näitä aplodeja?
5: Onko pakko taputtaa, jos ahistaa?
3: Anteeksi, Johanna.
0: Tämä oli jo meininkiä. Toimii. Ei se ollut mitenkään räävitä.
1: Niin, se on...
0: Okei. Okay. Mutta sitten taas.

0: Seuraava kisaajaa ja edelleen tikkataulu.
1: Onko se joku tikkataulu, kun sä oot tommonen tupla kymppi?
2: Okei.
1: Kato, mä en oo mikään pervo.
3: Niin.
1: Joo. Minä oon ihan oikeesti niin.
3: Joo,
1: et tarkoitettu koko perheen ohjelmaa.
3: Joo.
1: Senkin kyrpä.
3: Niin just.
0: Senkin. Okei, hei. Molemmat.
1: Joo.
0: Sanon. Mä tykkäsin.
1: Joo.
0: Napakymppi. Okay. Oli hyvä. Seivasit sieltä, tultiin takas sieltä päiväkotihommasta.
3: Joo, se oli
0: vähän.
1: Koitetaan unohtaa.
0: Joo. Ja Köpi, molemmat loistavia solid suorituksia. Sanotaan näin, että nyt niin kuin oikeasti meni tiukille. Mut silti mun täytyy antaa tää Köpille.
2: Hei!
3: Kiitos.
1: No niin. Se oli selkeästi niin kuin sä lähdet silleen shokkiarvoisesti liikkeelle.
3: Joo, mä ajattelin, että se on mun taktiikka ja heti joku semmonen pedari juttu sieltä.
1: Niin, ja sit mä mietin myös tätä napakymppiä. Eikö se lause ollut siis se, että onko se joku tikkataulu, kun mä haluan panna sua napakymppi?
3: Kyllä.
0: Kyllähän se käy järkeä.
1: Nyt tavallaan jo panna. Joo. Mutta mulle ekan tuli vaan mieleen niin kuin silleen, että suuri osa dartsaavista miesihmisistä on silleen, niin kuin, että on tää tikaheitto hienoa, mutta ei kun pääsis paneet tuota keskiympyrää tuosta, niin kyllähän se.
2: No niin,
0: mä luulen, että se prosentti yllättäis, ketkä sitä on.
1: Kyllä.
2: Kokeneet konkarit finaalissa.
0: No niin.
1: Millehän on voittanut yhden iskureplakilpailun
2: niin
1: elämässään?
2: Kyllä, totta.
1: Oikeesti.
2: Ihan oikeesti olet.
0: Missä ja milloin?
2: Ravintola Kaivo. Puistohuone, mikä se oli?
0: Kaivohuoneella.
2: Joo, siellä on aikoinaan osallistunut joskus parikymppisenä iskurepla tämmöiseen kilpailuun ja voitin.
1: Mikä oli voittava laini?
2: Mä heitin jäitä suuhun, sylkäsin ne tuohon maahan ja polkasin ja sanoin, että nytkö jää meidän välillä on murrettu, niin mikä sun nimi on?
0: Ahoho, aika hyvä. Huomaan, että miksi sä oot finaalissa.
1: On, kyllä.
0: Eli niin kovaa, siis niin kuin mitalikaulasta henkilöä vastaan.
1: Eli lähdenkö vähän altavasta?
2: No ehkä sä olet pieni underdogi oot.
0: Altavasta lähtee.
1: No mutta se sopii mulle.
0: Hei, meillä on finaalissa tänään Köpi ja Viki. Viki ja Köpi, voitteko uskoa?
1: Ei vois voinut uskoa.
0: Herrat itse.
2: Ja right,
0: nyt me lähdetään taas suoraan asiaan, eli nyt pitää olla oikeasti kovaa tekemistä,
1: jos
0: haluaa voittaa.
1: Joo.
0: Ensimmäinen sana meillä tänään on sateenvarjo. Saa hörpät.
1: Noniin.
0: Loading. Ja Viki saa aloittaa.
2: Onko sä joku sateenvarjo, kun sä avaudut mun päälle?
1: Aika hyvä.
0: Vähän oli säälitaputus, Köpi, nyt oli,
1: oli
0: pieni,
1: vähän, mutta ei mulla se parempi täältä tulossa.
0: Okei, okay. Jos on tulossa, niin antaa tulla.
1: Mä annan tänne. Mennäänkö tuohon ulos, kun mä oon niinku sateenvarjo, mua ei saa avata sisällä.
0: Joo, tykkäsin.
1: Toinen olisi ollut myös, että ne kutsuu mua sateenvarjoksi, koska mä tuun sun silmään.
2: Ei.
1: Mutta sehän ei missään, ei lähetykseen.
2: Ei tässä voi
1: olla tollasia
2: herra jeesus, tähän tulee radiosta.
1: Joku
0: rotialiini.
1: Jossain tällä hetkellä päättäjässä autossa, missä ollaan menossa
2: sukulaimaan,
1: niin on tämmönen tunnelma siellä. Kaikki katsoo, miettii niin edelleen oskua ja tikkataulua.
0: Okei, mennään viimeisen sanaan.
1: Okay.
0: Tämä on nyt se, mikä merkkaa. Nyt kaikki peli.
2: Mä tsemppaan. Mä huitan sen kalja huiviin.
0: Viimeinen sana on moottori. Ja saa hörpätä. Nyt kaikki kotikatsomoissa. Taputtakaa. Jännityksellä odotamme. Hörppy on pitkä. Ja minkälainen on one-lineri. Sitä nieleskellään. Sitä hörppyä niellään. Ja valmiita ollaan. Ko! Ja olkaa hyvä.
2: Näyttää siltä, että sun moottori tarvii mun 95.
0: Ai. Mitä tarkoittaa 95?
2: Mikä 95? Mitä?
0: Mikä 95?
2: Pensa.
0: No niin.
2: Kato näin.
0: All right.
1: No niin.
0: Ei muuta kuin seuraavaa. Ja moottori edelleen on sanamme.
1: Sä oot varmaan joku moottori, koska mun kyrpä on diesel.
0: Tähän se loppuu.
1: Tää meni. Niin tää meni radioon, mä en muista.
4: Loppuiskuudet. Ja Suvi Virta ei saanut laulaa.
1: Joo, niin.
4: Ja tää saa radiossa siellä soida päättäreissä.
1: Mä pysyn kannassani edelleen, että ei saa.
0: Okei. Sä oot sitä mieltä, että Suvi Virta ei saa laulaa. Nyt meni oikeesti tiukaksi tuomarinkin mielestä. Mitä mä teidän kanssa teen?

0: oikeesti. Voi vitsi.
1: Paljonko meillä on aikaa?
2: Meillä on vielä aikaa.
1: Onko yksi villi?
3: Okei. Äkki kuolema.
2: Nyt tasokas.
3: Köpi aloittaa.
2: Okei, mä aloitan.
1: Okei. Mun pitää keksiä nyt tähän sana. Ja se on tänään. Rasva on meidän viimeinen sana. Saa hörpätä. Ja kuten aikaisemmassakin rotaatiossa Viki aloittaa tämän iskureplapattelen ja sieltä sormet napsuu.
3: Sä oot aurinko, mä oon rasva, me sovitaan hyvin yhteen.
2: Oi, olipa se oli.
3: Se oli kaunis.
2: Kiltti ja kaunis.
1: Kyllä, tommonen perusvarma hyvä sovi. Joo. Hyvä vitsi. Ei kun iskurepla, sehän se piti olla. Olkaa hyvä, Köpi.
2: Hei, älä turhaan niin herkkä nahkanen, koska mä olen rasva.
3: Oh.
1: Ai.
3: Ei huono.
2: Olis aika huono.
1: Mutta ei se niin. Se olisi voinut olla herkkä nahkanen. Mä oon kun rasvattu tai jotain.
2: Niin.
1: En mä tiedä, ei se kyllä siitä parane. Mutta mä tykkäsin. Mä sanon sen nyt, että voittaja meillä tänään on. Kaivuhuoneellakin palkittu.
2: Ei!
1: Iskurepla mestari!
2: Ja hän!
1: Ville Viki Eerikkilä!
3: Still champion!
1: Double champi! Suurkiitos kaikille! Suurkiitos Johannes Osku!
3: Kiitos Sami! Onko mitään palkintoa?
1: Tämä on suuri ilo.
3: Onko palkinto?
1: Teille on palkinto.
3: Aha!
1: Hei, unohin kokonaan sanoa, että tässä pelattiin niinku... Tässä oli juttujakin.
3: Aha, no niin.
2: Oli panos.
1: Kyllä, panoksista pelattiin, eikä mistä tahansa.
2: Vaan.
1: Meillä on paita. Kunnon vanha pubipaita. Antaa ymmärtää. Tai ymmärrä
2: Vantaa. On hieno.
1: Ja voittajalle tämä etupäälle, vaan voittaja saa sanoa, että kenen päällä tämä
3: on. Jaa. No niin.
1: Meillä on täällä kolme eri kokoa.
3: Okei, eli tämä menee kaikille. Antaa ymmärtää, mutta ei ymmärrä Vantaa. Eli joku kilpailijoista.
2: Mm-hmm.
3: Ja kyllä tää kyllä me annetaan tää Johanneksi.
2: Johanneksi.
1: No niin.
2: Kato miten pettynyt se on.
1: Tossa on.
2: Voi ei, meneekö sulla outfit? Sulla menee outfit pilalle tästä.
4: Mä mietin tätä aamulta ja mun outfittiä nyt sinne tulee tällainen. Mun tekstipaidat ne tulee backiin, mä sanon.
2: Joo.
4: Varsinkin.
3: No eiks teillä ole tämmönen tekstipaita teidän omallakin?
4: No, about.
3: Niin, tämähän oli syvä.
4: Eli tälleen mä kävelen sitten loppu.
3: Tälleen sä kävelet tämän loppumaan.
4: No niin, mä laitan tämän päälle.
1: Tekstipaita, pakko kysyä, koska niillähän on siis aivan legendaarisia.
2: Mun mielestä yksi parhaimpia on siis ihan klassinen FBI, eli Female Body Inspector.
3: Ja
2: sitten toinen on ihan niinku klassikko, että en ole gynekologi, mutta voisin iltaista, kyllä.
1: Se on kyllä klassikko.
3: No niin.
1: Tykkään. Hei.
3: Katsotaan, kun...
1: Sieltä se tulee.
2: Paita vaihtuu.
3: Laita se siihen päälle. Se on ihan hyvä, että se on pitkä matka enää varmaan. On niin pieni paikka. Antaa ymmärtää, mutta ei ymmärrä Vantaa.
2: On hieno. Annetaan pienet sille.
4: Kiitos.
2: Hyvä fitti.
3: Hei, on hyvä fitti.
4: Onko?
3: Hyvin kroppaantuu tänne.
4: Mun mielestä on niin tosi huono.
2: Jotenkin se näet tosi urheilijalta.
4: No niin.
1: On. Mulla oli täällä kolme kokoa, mutta annoin tahallaan kaikista.
4: No niin. Ehkä mä otan tämän alapainan tästä pois sitten, niin sitten se istuu paremmin. Mutta kiitos.
1: Ei mitään.
2: Kiitos Sami.
1: Viki oli voittaja.
2: Kauan eläköön Justi.
1: Tuossa paidassa voittaja on. Mitä?
2: Eikö teillä ollut myös oma podi missä te
3: Ramilla joku 7 bodia.
2: Niin, mutta ei tää Fire-versio, vaan tää...
1: Perustuslaki uusi.
2: Joo.
1: Kyllä, se on meidän just...
2: Sille shoutoutit.
1: Kiitos kyllä. Paljon. Jonkun, lakia säädet.
2: Jonkun pitää se tehdä, koska sitä ilmeisesti tuolla Arkadianmäellä tehdä, niin. Säätäkää te laki.
1: Ei, kyllä mä oon menettänyt täysin luottoni politiikkaan, niin jonkun se on tehtävä. Ja jos joku, niin sitten se on minä ja Juho.
2: Kyllä, oikein.
4: Ja Fire-podcastissa mäkin olin vieraana.
2: Niin, säkin olit siellä.
4: Kyllä.
2: Mikä vitsin sä kerroit siellä?
4: Siellähän
2: teillä pitää aina kertoa vitsin.
4: Oli joku, että mitä ero on 0,5 kiloa vihanneksi ja 2 litraa punaviiniä. No, mun isä ei vedä 0,5 kiloa kasviksi joka päivä.
1: Niin.
4: Se oli sellainen, mitä mä siellä kerroin.
1: Toimii. Hei, kiitos shoutoutet. Näistähän me sovittiin, eli Iskät-podcast ja Perustuslaki uusiksi podcast. Sen takia mä oon täällä tänään.
2: Tiedätkö, Johannes, mihin me mennään seuraavaksi?
4: Tiedän, ja saa laittaa kai kappaleen soimaan niin käsiksessä ainakin lukee, että saa käydä pissalla täällä. Ja...
2: No, jos kuuntelet lähetystä, niin ole...

Me tällä hetkellä Vantaalla Bubissa. Seuraavaksi olemme jossain legendaarissa Bubissa. Seuraavaksi olemme jossain muualla. Tämä on Viki ja Köpi Show kauden päätös, kevätkauden päätös. Viki ja Köpi Show Vantaalla. Ja seuraavaksi lähdemme seuraaviin kiemuroihin. Emme vielä oikein tarkalleen

0: Yes.
1: Ei se mitään.
2: Heipä hei! Viki ja Köpi Vantaalla show jatkuu taas, siis Viki ja Köpi show kauden viimeinen, kevätkauden viimeinen lähetys tämän.
1: Kyllä.
2: Lähetyksen jälkeen jäämme sitten kesätauolle. Nyt lähdettiin tuolta legendaarisesta tikkurilaisesta
1: pubista, jonka nimeä ei saanut sanoa.
2: Joo, liikenteeseen. En tiedä yhtään minne ollaan seuraavaksi menossa, mutta kohteena on kuitenkin Tikkurila urheilupuisto, jossa järjestetään tänään Yle X Pop -tapahtuma, ja sinne olemme sitten toivottavasti tämän konklaavimme kanssa päätymässä jossain kohti. Mulla ei mitään käryä, että missä päin se täällä on, mutta tuolla onneksi ihmiset johdattaa meitä seuraavaan paikkaan.
1: On, joka taitaa olla,
2: suuntaan.
1: Taitaa olla se meidän jo lähetyksessäkin asti pitkään toivoma muraali.
2: Jaha.
1: Ja mehän toivottiin,
2: Häärylle muraali.
1: Ja mehän vähän niinku toivottiin, että se nähtäisi tällä reissulla. Niin toivottiin,
2: terve!
1: Että se nähdään.
3: Terve! Tämä on teidän kova idoli täällä. Niin
2: meidän tehdä idoli!
4: Tämä.
3: No, se on Mirkku haluaa tavata.
4: No Mirkku!
1: Sä oot Mirkku suorassa lähetyksessä just tällä hetkellä, jos ei sua haittaa kauheasti.
3: Terve!
1: Moi! Terve!
2: No niin, moi!
1: Moi!
3: Meidän aikataulu meinas mennä ihan niinku höpöksi, mutta kaikki oli teistä kiinni. Niinku.
2: No niin,
1: ei se mitä tälle soimii.
3: Tuutte vaan suoraan,
1: tuutte vaan suoraan keskelle lähetystä. Se toimii just näin. Ei jätä.
2: Moi.
1: Ei se tuo vaikeampaa ole.
2: Ei se tuo vaikeampaa ole,
1: kun on silleen, että aikataulut kusee, niin sitten mennään sinne, missä tapahtuu. Ja niin se on oikein toimittu, mutta meidän on pakko jatkaa eteenpäin. Kiitokset tässä kohtaa muuten kaikille tällaisille ihanille seurueille, jotka on tullut morottaa ja heittää, heittää tota noin, niin heipat ja ynnä muut. Niin
2: eli olemmeko nyt suuntaamassa siis kohti mies tekstipaidassa varmaan osaa jotain sanoa, niin
1: ei.
5: Joo, täällä kävely jatkuu seuraavaa etappia kohti, ja tehän siis halusitte ja hirveesti siis nähdä Kääriämuraali.
1: Kyllä.
5: Oli näin, mutta me keksittiin teille vielä jotain parempaa.
1: Älä viitti.

0: Kyllä. Saattaa liittyä jotenkin siihen, että kyllähän tekin nyt siis Viki tunnettuna vantaalaisena.
1: Hei.
0: Tarvitsee ehkä oman muraalin.
2: Kyllä.
1: No ei. No en mä voi helsinkiläisenä Vantaan puolelle mitään saakelin töherryksiä tehdä.
0: Selitykset jatkuu
2: totta
0: silloin,
2: kai
0: kun
2: voi.
0: Täällä on lukko sillassa kiinni ja jossa muraali seinässä.
2: Ei, sulla on lukko täällä, missä kerrotaan, että sä tykkäät 10-vuotiaista pojista, niin se on oikein, että se lukko saa myös kasvot. Joten onko nyt niin, että me ollaan menossa tekemään siis meidän omaa muraalia?
0: Näin on.
2: Oi!
1: Oikeesti?
0: Kyllä, se on täällä pitäisi joku tämmönen paalupaikka on bongattu
2: meille. Eli me ei nyt varmaan mennä siihen, siis, eli me ei olla nyt menossa sinne Kärjen muraaliin.
0: Se on ihan siinä vieressä.
2: Okei.
0: Jos olette nopeita, niin sit voidaan ehkä kävästä,
2: okei,
0: jos meidän kartturit osaa sinne.
2: Katsotaan, mikä tilsu, mutta tää on niinku hyvä, että mä jotenkin aluksi on sillä, että haluaisin nähdä Kärjen muraalin, sitten ei nähdä, saatte tehdä oman muraalin, ja sitten on sillä, että hetkinen, mutta mulla on semmoinen aavistus, että me tehdään se varmaan johonkin sähköboksiin, niin jossain niinku Hakunilassa, eikä niinku tässä, mutta ilmeisesti meitä viedään nyt sinne.
0: Kyllä.
2: Lähettyville kuitenkin.
0: Mutta kyllä, osaatteko tiis maalata seinää?
1: No, kyllä telalla osaa, jos pitää tehdä sellaista paksua linjaa.
0: Okei.
2: Okay. Hei, tuolla kuunnellaan.
1: Hei! Mutta no siis, en mä varmaan kyllä niinku...
2: Oi.
1: Kato, hei Vantaa, tämmöstä, joo.
2: Poli, kytät. Mutta siis, Johannestahan on kysymys siis, mitä ei saa kysyä.
0: Aivan.
2: Koska sä et tota... Kun jos sä nyt kysyt multa esimerkiksi, että olen joskus maalannut seinää, niin en tietenkään.
0: Et tietenkään.
2: Ole.
0: Et ole yhtään semmoinen skeittilauta jäbä, joka joskus olisi tuolla.
2: En.
0: Paavo Arhimäen kanssa junatunneleissa.
2: En ole. En ole. Umpitunnelissa olen ollut kyllä Paavo Arhimäen kanssa, mutta en junatunnelissa.
0: Se on kyllä myös.
2: Missään nimessä.
0: Ja no niin, lähestytään, mutta ei ihan vielä. Siis te veikkasitte, että se on joku sähköboksi tai...
2: No mä veikkasin, että se on joku sellainen.
1: Ihan
2: se voi olla
1: joku saakeli...
2: Kun siis, mä voin kuvitella, että tämä on kuitenkin niin kuin luvalla meille annettu. Tämä on, niin. Siis tämmönen, jos tämä on joku oikea niin kuin maalaushomma, mm-hmm. niin eihän ne Vantaan kaupungin anna meille mitään lupaa.
1: Maalata mihinkään random seinään.
2: Niin sen takia mä nyt niin kuin mietin, että ei tämä nyt voi olla mikään kovin kummonen paikka. Mutta sitten taas toisaalta mulla vähän sellainen kutkuttelee, että olisipa siistiä, kun me saataisiin oikeasti joku paikka, niin jengi voi sitten käydä pyhinvaeltamassa siellä lukolla ja myöskin tällä mura... Onks toi se?
0: Siellä näkyy jo.
2: Ei!
1: Tämähän on ihan tämmönen oikea rakennus.
2: Tämähän on ihan oikea rakennus.
1: Mikä tää on? Tää on joku rakennus.
0: Ja mikä Vantaa meille lupasi on tässä.
2: Okei! Okay. No, Vantaallahan näitä riittää näitä, että ottakaa joku tämmönen harmaa virastotalo, missä niinku on. No tää on just sellainen.
0: Kyllä. Eikä varmaan oo tota purkuuhan alla.
2: Okei.
0: Okay. Ei varmaankaan ole, mutta tässä on vasta ensimmäinen osa, että jatkaa matkaa, vaikka
2: tää on.
0: Varmaan voi mennä.
2: Tää on purkuuhan alla.
0: No elä nyt. Ei oo vielä päätetty purkupäivää.
1: Kato, tossa on ollut joku peintaus.
2: Niin, se on pystytty pois.
1: Aha.
0: Kyllä, tänne jatkuu tämä.
2: Onks tää niin?
0: Meidän reissu.
2: Ai se jatkuu tänne?
0: Joo, katsokaas tätä.
1: Oi jumala! Mitä hittoa?
2: Eli tässä on niinku valmiit sapluunat kaikille, jotka vaan pelkästään äänenvarassa on, niin me ollaan siis Viki ja Köpi Show Vantaalla lähetyksessä, jossa olemme saapuneet Vantaalla nyt jonkinlaisen tämmöisen virastotalon viereen. Meitä seuraa kuin Jeesusta konsanaan sankkajoukko ihmisiä. Hei kaikki, kiva kun olette siellä. Ja me ollaan nyt pääsemässä tekemään ilmeisesti omaa muraalimme. Tähän on laitettu seinään siis valmiit sapluunat.
1: Minusta, ja tässä on sinusta ja Oskusta.
2: Ja sitten lisäksi vielä Viki ja Köpi Show logo.
1: Aika komeeta.
2: Ei ole totta. Siis... Miten hienoa. Tää on pakko olla purkuuhalla.
1: No ihan pakko.
2: Siis eihän tää jää tänne.
1: Mikään?
2: Hei, fuck! Arvasin.
0: Ei tää lähde tästä siis moneen päivään. On tää tässä kauan.
1: No niin, toivotaan, että ainakin kesäajan niin ihmiset voi käydä tätä täällä
2: niin,
1: kurssaamassa. Mutta...
2: Mä lupaan, että sitten kun tää on valmis, niin jos käy täällä ja laittaa kuvan tästä Instagramia, postaa itsestään kuvan, niin me sit kun palataan takas duuniin, niin arvotaan.
1: No aivan.
2: Arvotaan niitä kesken tuota paitoja.
1: Kyllä, ehdottomasti. Mutta tää on siinä mielessä jännää, että yksikään mun oikeesti kotikaupunki ei ole mitään näin siistiä antanut mulle.
0: Mm, maksat verot heille, mutta kuitenkaan et asu siellä. Niin se on...
2: Tämähän on sun kotikaupunki.
1: Ei, tää on mun kotikaupunki, mutta se on siis wow.
2: Okay.
1: Tosi hieno.
2: Mut...
1: Miten homma toimii?
0: Hei, täällä on teille maaleja, suojapuvutkin löytyy, jos haluatte laittaa.
2: Me ollaan rehtee painterit, aina mitä tarvitsee on suojahanskat.
0: Tuotannolta tulee vielä double check, että saatte siis lisätä tähän jotain tämän sapluunan ulkopuolellekin, mutta ei mitään törkeyksiä. Täällä Peter Nord sanoo vielä kerran, ei mitään törkeyksiä.
2: Mulla on ainakin mielessä yksi asia, mikä mä haluan lisätä ihan niin kuin

0: tagitekstinä, törkke. Sehän me lisätään ainakin.
1: On hyvä.
2: Palaanko mitään?
1: Maalaat omaa sapluunasi.
0: Ehkä olisiko nimmarit sitten
1: tuolla? Joo, nimmarit on hyvä.
3: Niin, varsinkin.
2: Niin. Saanko tässä nyt valita värin sitten?
1: Saatte valita. Kuule,
2: mitä nämä värit on? Onko tämä violetti vai mikä väri tämä on?
0: Mä haluan tällä. Tämä on liila. Mä haluan tällä, jos tämä... Tuohan voi testaa varmaan. Tuo on joku tuonne testipiissi.
2: Okei.
0: Hei, miksi ei ole magneettia pohjassa? Kytät kuulee, jos tää ravisee täällä.
2: Ei kuitenkaan kolmansia hanskoja tässä tota.
4: Ei, no haluatko nämä hanskat? En minä tarvitse mitään hanskoja.
0: Täällä tuulee aika hyvin, niin kannattaa vähän katsoa sitä suuntaan.
1: Ja tämähän kuuluu tähän Vantaan teemaan myös.
2: Miksi se, mulla kilisi,
1: että kytät on tulossa.
0: Eikä oikeesti?
1: No, ei, siis tuli vaan, että on aika
0: kiire. Okay.
1: Siis meidän pitää niinku 10 minuutissa saada valmiiksi. Tai että tullaan sitten lähetyksen jälkeen tekemään kotiläksynä.
2: Okay.
1: Ihan vaan, sieltä voi kysyä apua köpiltä jos, tai no kyllä Vikikin on tota oman terassinsa joskus maalannut.
4: Tälleen vaan.
1: No niin, kato sieltä. Sieltähän lähti. Eli nyt tässä nämä valitsijat...
0: Ja hei, ei valumia sitten.
1: Joo,
0: ei valumia.
1: Tällä tavalla, että...
0: Se on amatööri.
1: Ja viki ja oskua.
4: Mä oon siis edellinen tota, tämmönen, mitä mä oon tehnyt tämmöiseen niin julkiseen paikkaan. Tällä näin, niin mä joskus penikään... Tää rikos on jo vanhentunut, mä uskallan kertoa tän. Niin yhden semmosen jo puretun sillan alle kirjoitin viki.
0: Wow. Sä oot kyllä kovis. Ei voi muut sanoa.
4: Hei, wow.
5: Tähän aika tulee hienoa.
0: Tulee sinne olo, että tässä on kyllä jotain niinku laitonta.
4: Tää nyt laitonta. Siis siistein tähän, jos poliisit oikeesti tulis.
0: Vitsi olisi siistiä kyllä.
4: No, jos joutuis lähteä oikeesti juokseen karkuun.
0: Joo, huutava sijat ja sit lähtee. Se olisi kyllä kova.
1: Tämä spreijaaminen on aina tämmöinen nuoriso-ohjelma vuodelta 2005. Tässä niin on semmoinen tunnelma.
0: Mutta sähän tiedät niistä kaiken.
1: No totta kai.
5: Haluatko kertoa jotain vinkkejä, kun sä oot...
0: Oliko tällainen? No siis, mulla on semmoinen olo, että tämä ei niinku, vaikka tämä on kyllä niinku graffiti ihan maalit ja näin, niin mä totta kyllä niinku...
2: Kuinka huono kuntoinen mä oonko? Mä oon nyt jo ihan hapoilla tästä saakeli maalaamista.
0: Näissähän on siis, mä en tiedä onko siellä niinku vaihtosuuttimia. On siellä niin se voisi olla vähän suuttimista myöskin, että olisiko tää helpompaa vai vaikeampaa tässä kohtaa. Mutta nythän tää on, kun tässä on tää sapluunen, tää on vaan tämmöstä isoa linjaa, eikä tarvi niin välittää. Mutta mä mietin, että mä vähän liukuvärjään tätä, jos mulle jää aikaa. Mutta tota, tää on kyllä siis...
2: Onko teillä niinku peukalot tai nuo etusormat hapoilla niinku?
0: No ei mulla nyt maalaamisesta oo kyllä herrajestas. Kyllä käynyt jossain lääkärissä tai jotain sääkin välillä. Ota vaikka joku verikokeet tai jotkut. Siis onko sä puhki? Noin
4: puhki. Mulla on ihan tota...
0: Kuulkaa nyt joku maalaama. Meillä on toi logo tuolla vielä. Meillä on toi logokin sitten tuolla.
1: Mut hyvältä näyttää. Osku toi näyttää kyllä niin väkivaltaiselta toi.
4: Mä en tiedä mitä Osku. Osku tekee jotain eri värisyt. Mä vean vaan tällä meidän tunnusvärillä tää.
0: Noniin. Sitten tuolta vähän noin.
4: Olisiko tässä tarvinnut muuten jonkun maskin naamalle?
0: Ei missään nimessä. Ei. Mikä tää on? Keltaista.
1: Olisiko maalaisitko sun rigin ja naaman mustaksi?
5: Joo.
1: Okei.
5: Eikö se ole hyvä?
1: Se on
0: hyvä. Maalaisiko Osku siis naaman mustaksi?
1: Joo, ja ei mitään muuta
0: siis
1: mustaksi,
0: sapu.
1: Niin mä en niinku, joo.
0: Tuossa oli toi sapu. Mä ajattelin, että tässä on niin paljon todistajia ja suora lähetys, ja nyt sä päätät tehdä sen.
1: Niin tää vitsi sieltä, ei toimi.
0: Joo, ei kyllä, tosta tulee sanomista.
5: Nyt en kyllä ajatellut sitten sen pidemmälle.
1: Joo, ei, kyllä se tuossa maalauksessa voi olla ihan tyylikysymys.
4: Okei.
1: Okay. No niin, siellä on vielä jalat, Viki.
4: Mä vien vielä.
1: Sun pitää, toimitko sä vettä tai jotain, Viki?
4: Mä vien vielä plääkät jollain. Mikähän väri tää?
0: No oikein, tää on niinku, täällä on tämmöstä jotain.
4: Tää on joku, en mä tiedä, mitä ei tästä tule. Nää on mustat plääkät tosta.
1: Miltä se tuntuu se maalaamisprojekti siellä?
4: No ihan tota...
1: Te olette ihan keskittynyt, te unohdatte, että olette suoraan
0: lähellä. Mä tiedän.
1: Te olette kuin askartelukerhossa siellä.
0: No mut kato, kun... On ihan harvoin pääsee tekemään töissä mitään kivaa. No ei vaan, tää on ihan...
4: Mulla on valmis.
0: Joo, mulla on kans.
4: Mulla on valmis. Mä voin mennä vetään tätä meidän... Tätä tota logoa.
0: Teit sä itsellesi kengät? Kova aie.
4: Joo. Hei, mä vedän tätä tota... Mä vedän tästä logosta niin tämän show'n tällä mustalla.
1: Joo.
4: Sitten

0: vetää loppu tuolla violetille.
1: Mua jännittää, tuleeko näistä, kun nyt nämä näyttää tämmöisiltä, niin kuin, että Kuusakööpi Osko olisi juossut seinään ja ei jäänyt mössöä eikä mitään.
2: En mä tiedä, tuleeko tosta lopulta niin kuin hyvä, mutta...
1: Mutta eiköhän. Mua jännittää. Me varmaan saadaan strepiin nämä sapluunat tästä irti ihan pian. Ja...
2: Joo. Tämähän on siis paras täällä perus. Eikö se musta?
0: Tämä alapuolelle musta okay. Ja yläpuolelle tuo lila.
1: Aika, mulla on luotto tähän.
0: Mä sanon kans. Sit kun otetaan tää paperi pois, niin sit tohon nimmari.
1: Joo.
0: Häh?
1: Eiks niin?
0: Joo.
1: Todellakin.
2: Ja tosiaan yleisölle täällä paikalla ollessa tiedossa, niin tästä kannattaa sit kun nää on valmiit, niin kuvia heti ottaa. Aivan. Tää puretaan tosiaan 8 tunnin päästä pois tää rakennus.
1: Joo. Tossa odottaa jo noi puskutraktorit ja muut purkupallot.
3: Aika huonosti tästä suunnittelemaan.
1: Mutta aika kivoja värivalintoja. Siis värit on siis tämmönen violetti, mikä tää on. Mähän en ole hyvä väreissä. Keltaisen jälkeen I'm done.
0: Olisiko toi hyvä vetää noi silmät, noi plehaat mustalla?
1: Joo, koko lappa.
3: Laita.
1: Oi, nyt meni otsa ihan.
0: Ei mennyt,
1: okei.
3: Okay. Miten teillä tulee tolleen?
0: Ei, älä valu!
1: No, mutta se on taitainen valinta se, mutta se on siinä sapluunassa. Aika komealta näyttää. Tää on siis... Tää on oikein näkyvä paikka ja täällä tosiaan on ihan yleisöä. Huutakaa moi sieltä!
0: Täällä on ihan hirveästi jengiä.
1: Sieltä tuli moi kuin kevätjuhlissa se oli siis.
0: Ollaanko me kaikki valmiit?
3: Joo.
1: No niin, uskallatteko te ottaa noi
0: Reveal!
1: Pois?
2: Move that bus!
1: Niin mä en tuu.
2: Move that bus!
1: Joo.
2: Noniin, lähdetään ottaa pois.
0: Lähdetään ottaa veks.
1: Oi, tää on ihan kuin siinä Vikin lemppari remppaohjelmassa.
0: Joo, blogissa.
2: Oi juma!
1: Mitä?
2: No ei vitsi!
0: Oho!
2: Hei!
1: Aika on hienoa!
2: Mulla jäi tonne vielä.
0: Oi, mutta näistä tulee siis ihan törkösiä hieno.
1: Mä tuun
2: apuun.
1: Oi
2: vitsi!
1: Vikillä on!
0: Hei, kato vähän kyyneliä tolleen.
3: Joo, sä oot niin vaarallinen.
0: Olisiko toi tosta?
2: Hei!
0: Toi tosta veks.
2: No vitsi, tää menee nyt ihan...
0: Miten ton saa tosta? Toi! Mä otan ton tosta. Ui, kato.
3: Tästä tuli aika kiva.
1: Niin tuli.
0: Tästä tuli kans, hei, sit mä otan vielä ton tosta.
1: Toi siis Osku näytti silleen jotenkin vaarallisimmalta, mutta siitä tuli oikein kiva.
0: Kattokaa!
1: Oikein, herre, kyllä!
0: Onks mulla vielä jotain
1: tehtyä? En olisi uskonut kotona.
0: Siis ihan, tää on
1: ihan mieletön.
0: Mä heitän vielä ton nimmarin.
1: Aika hienot, yksityiskohtia.
2: Aika hienot
0: sulla noin. Sulla on kans.
2: Noi on aika hienot
1: on
2: noi
1: kyllä.
0: Noi plehat.
2: Joo, mut miksi mulla näyttää, että mulla on kyrpä täällä? Tää, siis kattokaa nyt, tähän näyttää tähän kikkeliltä tää.
1: No se on kyllä totta.
2: Miksi mulla on tuo tasku?
0: Kummalle puolelle mä laitan?
1: Taskukikkeli.
0: Tohon mä
2: miksi mun sapluna on laitettu pippeliä muille no jollain?
1: Piti laittaa sulle taskuraketik sinne.
2: Okei, okay, mut sit
1: no niin,
2: nimmari.
1: Ja sitten nimmaria siihen kaikilta.
2: Mäkin otan se musta, niin sillä saa.
0: Vitsi, tää on liian... No ei se ole.
2: Osku, onpa hieno tuokin.
0: Eikö se ole?
2: Noniin.
1: Kyllä jotenkin toi Vikin kyynel on hieno yksityiskohta.
2: Se, toi on ihan sairas. Toi on niin sairas juttu toi...
0: Eikö
2: toi, se ole sillä niinku aurinkolaiset, mitä sä sait tuolla.
1: Oi, varo Vikin.
2: Siis mä en tiedä, mä en olisi ikinä uskonut, että maalaaminen on sulle noin niinku vaarallista. Mä ikinä uskonut. Okei. Okay. Noin.
0: Wow. Mä repin tuon toisen vielä tuolta.
1: Ai niin joo, se.
0: Mä repin tämän täältä vielä. Niin. Nyt sitten oikeesti kaikki, jotka on tulossa Tikkurilaan seuraavan 8 tunnin aikana, niin tulkaa ottaa kuvat. Näistä tuli tosi hieno. Nämähän on ne samat kuvat, minkä joku on tainnut tatuoida itselleen ihoon. Niin sille taiteilijalle, joka nämä on tehnyt nämä sapluunat, niin iso kiitos.
2: Tiedätkö mikä olisi sairas juttu?
0: No.
2: Yrittää vielä.
0: No.
2: Tuohon viimeiseen iihin niin kuin painaa sellainen piste, että se valuu.
1: Ja siellä tuli poliisit, mutta ei...
0: Mitä?
1: Me ei olla heitä pyydetty.
2: Ei!
1: Tää ei oo
2: mitään. Tää ei mitä tältä näyttää.
0: Eikö nyt oikeesti?
2: Mulla on haku päällä.
1: Ne laittaa valot päälle siellä.
0: Ei saa. Oikeesti. No, eikö tää ollut sovittu? Oliko tää sovittu?
1: No oli silleen, jos mä sanoin, että pitää olla nopeita, koska siis täällä Vantaan arvioitu kytän saapumisaika on kiireistä johtuen aina tällainen.
2: Yllättävän huono silti jo pakko sanoa, että sote-uudistus tekee paljon. Mutta
1: kääntyykö tänne vai pois nyt jännittää?
2: Missä se on se liila? Sen mä haluan vielä. Sitten me tehdään tohon, voisiko siisti tehdä pieni valuma tohon loppuun.

0: loppuun. Ville, anna mulle.
1: Oi! On luvat kunnossa! On luvat kunnossa!
0: On, tää on.
2: Joo, ei mitään hätää, meillä on täällä luvat kunnossa.
3: Noin se Arhimäkikin, jos mä tajus sanoa, niin se jos...
2: Ah, se vielä. Voinko mä tehdä jotain?
0: No, mitä? Jos voit tehdä, ota tän, saaks sä ton irti?
2: Ehkä mä saan.
0: Saaks sä sen irti?
2: Tää on tosi.
3: Ja täydellisessä aikataulussa. Hyvä, vielä ihan viimeiset sekunnit vaan aikaa silauksia sinne laittaa. Ja...
2: Tee.
3: Sit varmaan yhteiskuvia.
0: Joo, ota. No niin.
2: Wow. Ihan törky hyvä. Kirjoita se törkkä sinne vielä.
0: Joo, ota.
2: On hyvä.
0: Noi.
2: Olisiko siellä alle?
0: Tähän.
2: Ne.
3: Juuso on ikinä näin hiljaa, kun se oikeasti nauttii elämästä.
2: Joo, se on selkeästi odottanut näitä hetkiä.
3: Siis mä annan sille värikynä töissäkin, niin se jättää mä rauhaa.
2: On hyvä, tähti sinne päähän vielä.
3: No niin.
2: Hei,
3: voitte laittaa biisiäkin soimaan, jos haluatte.
0: Kyllä, laitetaan.
2: Laitetaan yksi biisi soimaan.
0: Tää oli ihan uskomaton.
2: Tää oli ihan törkeä siisti. Kiitoksia vaan Vantaan kaupunki.
0: Ja poliisit.
2: Yle.

0: Viki ja Köppi Show Vantaalla jatkuu. Jos kuuntelet tätä radiosta, niin olemme siis tällä hetkellä osoitteessa Kielotie 1. Ja se on tärkeää sanoa miksi, Ville?
1: Sen takia, että täällä on nyt tällä hetkellä uunituoreet Viki ja Köppi Show muraalit minusta, Köpistä ja Oskarista. Kielotie 1 Tikkurilassa, jossa on täällä päin pyörimässä.

0: Niin tulkahan ihmiset käymään katsomassa nämä. Tämä puretaan tosiaan ilmeisesti jossain kohtaa tämä rakennus ja nämä sitten häviää, mutta vielä kerkeä käydä kurkkaamassa.
1: Ottakaa kuvia näiden kanssa, olisi mahtava nähdä näitä leviämän tuonne internettiin. Ja jos katsot tätä Yle Areenasta kuvan kanssa, niin näet tällä hetkellä, miltä nämä näyttää. Täällä kulman takana on tosiaan vielä meidän shown logo ja sitten me kolme tässä. Ja paikalle olevalle yleisölle, niin kiitos, kiitos kun olette täällä tsemppinä. Meidän pitää jatkaa kohta seuraava paikka.
0: Me jatketaan seuraava paikka. Sanotaan vielä, että nämä sapluunat oli tehnyt äärimmäisen hieno tatuointiartisti Anni Hetkehok. Tattuu. Niin kiitos hänelle. Nämä on ihan törkeä siis.
1: Annin taidettahan on siis meidän molempien perseessä.
0: Totta.
1: Se on ihan taivaan tosi.
0: Sehän on mulla tuolla muuten.
1: Kyllä, älä näytä, täällä on lapsia paikalla.
0: Niin no niin, jatketaan matkaa.
1: Mutta let's
0: Tikkurila urheilupuistoa.
1: Let's go.
0: Kohti urheilupuistoa.
1: No niin. Meitä saa seurata ja toivottavasti ihmiset otti tästä kuvia, koska
2: follow us.
1: Ihan sikasiisti juttu.
2: No on.
0: Kyllä tämä pikkusen, kun mä pakko kyllä siinä mielessä myöntää, että kun Vantaan kaupunki on tämmöisen antanut luvan, niin mä... Älä miettiä, että Vantaa ei välttämättä ole niin paha.
1: Ei. Kuulenko mä, että sun sisäinen vantaalainen vähän siellä
0: ei,
1: puhuu?
0: Mulla ei ole sisällä vantaalaista, mutta
1: tavallaan... Älä sano vielä, iltaa pitkä.
0: mulla kuitenkin...
1: Mä kuuntelin tuosta pupista, kun lähdettiin tuosta, niin kyllä siinä pari mammaa huuteli sulle silleen, että...
2: Hei, pörpä!
1: Mitä se... Yksi äijä uhkasi pitää sua lättyynkin
0: siellä. Joo, niin uhkasi, joo. Hän oli torniolainen.
1: Sehän sanoi sulle ruuhkatukaksi.
0: Joo, niin sanoikin, mutta tota...
3: Ainakin Kielotie 28.
1: Okei, kielo...
0: Ei
1: Kielotie 1, vaan Kielotie 28 Vantaa.
0: Jep.
1: Niin, sieltä löytyy nämä kyseiset muraalit, käykää katsomassa. Kielotie 28.
0: Kiitoksia, vaan Vantaan kaupungille äärimmäisen kiva juttu, että saimme tollaset tonne tehdä.
1: Joo, tää on
0: ja
1: kyllä...
0: Ja siis nostaa niinku pisteitä kyllä.
2: Joo.
0: Mutta ei, kyllä mä edelleen helsinkiläinen olen. Ei mua yksi muraali vielä vantaalaiseksi muuta.
1: No en tiedä, kuitenkin sulla on jo toinen jalka Vantaalla niin kuin jo se asumuksen kanssa ja sitten...
0: Mitä? Siihen mä asun Helsingissä.
1: No, mitä nyt voi jokainen sanoa?
0: Tää running joke on pikkusen liian pitkään jo juossut.
1: Jorma Uotinenkin voi sanoa, että hän ei ole tanssija ja sit siitä huolimatta me kaikki tiedetään, että hän on.
0: Aha.
1: Niin tää on vähän sama juttu, että sä voit sitä toistella tässä.
0: No mutta jos mä vantaalainen olisin,
1: niin
0: kyllä mä esimerkiksi tavallaan, että jos mut tiputettais tähän näin, kysyttäis missä mä oon, en mä osais sanoa.
1: No mutta...
0: Jos mä vantaalainen olisin, niin sitten mä osaisin.
1: No mutta eihän mä osaa Helsingin.
4: Perhe on tuolla
1: heiluttamassa.
0: Hei hei!
1: Isi! Mutta eihän mä osaa Helsingissäkään tota välttämättä.
0: No joo, mutta paremmin siellä.
1: No joo, keskusta, mutta jos mut nyt laitettais johonkin puistoon. Onko se Helsingissä?
0: Oon.
1: Se vielä Helsingissä.
0: Oon se Helsingissä, mä oon käynyt.
1: Niin en mä kyllä osais sanoa. Ja sekin hämmästyttää, jos on sillä niinku... En mä just katoin itse, se oli joku tämmönen myynti-ilmoitus asunnosta, joka oli Puistolasta. Ja sit siinä oli, että... Ja kaikki palvelut lähellä, muun muassa joku Jumbon kauppakeskus niinku vähän matkan päässä. Vaan sillä niinku, että jos sulle mainostetaan kämppää ostaessa, että Vantaan puolelta löytyy ostoskeskus. Niin kyllähän se nyt kertoo siitä.
0: Ai, sä oot Vantaalla.
1: Niin, en mä ikinä vois mihinkään Puistolaan esimerkiksi sen takia muuttaa.
0: Joo.
1: Niin mä oon ihmetellyt, että miten sä oot miettinyt, kun on sanottu, että Myyrmäen urheilukeskus on vieressä. Ja sä oot ollut siellä, kyllä me tähän jäädään. Ja kauhea velkalenkki siihen, ei ikinä pois. Ei ikinä pois.
0: No joo, Helsingissä se on edelleen.
1: No, mut sen mä sanon, että...
0: Moi!
1: Että ainakin jos ei muuta, niin aurinko meitä hellii. Ja
0: hei, tää on huomattavasti kivempaa.
1: Kesän eka päivä.
0: Jep, mutta tää on huomattavasti kivempaa tää kävely. Tälleen.
1: Joo.
0: Tämmöisellä kelillä.
1: On.
0: Kun sillä on oikeesti marraskuun 8. päivä.
3: Kieltämättä.
1: Se on kieltämättä. Ihan totta. Ainoa vaan,
0: että... me ihan hirveitä idiootteja, että me järjestettiin se maratoni silloin.
1: Oo, ja 65 kilometriä.
0: Jep.
1: Miettikää. Siellä käytiin, musta tuntuu, että mä en edes muista enää siitä mitään, missä kaikkialla me käytiin, just sen takia, koska se oli just yhtä sumuluuppia. Ainoa jännä juttu on tässä se, että tää on paljon lyhyempi lähetys nyt ja lyhyempi matka, ja silti mun berberia lonkka on siis paljon enemmän niin kuin tulessa ja rikki tästä kävelystä.
0: Jo tällä hetkellä.
1: Joo, että mä en tiedä niin kuin, mikä meininki tässä on, mutta...
0: Mutta hei!
1: No.
0: Tajusin just tossa, että mullahan se joku haaste vielä edessä, minkä
1: Tikkasen
0: Henri mulle tuossa Heurekassa niin alkulähetyksestä.
1: Sähän otit sikasäkissä.
0: Otin sikasäkissä.
1: Koska sä et huolunut mennä Heurekassa polkemaan tätä trapetsipyörää.
0: En missään nimessä. Se näytti liian hurjalta.

0: Se näyttää videossa liian hurjalta.
1: Joo, mutta sanotaan tällä Ville, tällä sä siitä huolehdisi.
0: Ai ja.
1: Älä sä siitä huolehdi.
0: Okei.
1: Okay. Älä sä
2: ei
1: siitä.
2: Ei tarvi olla huolissa.
1: Älä ole siitä yhtään huolissa.
0: Okei. Okay.
3: Koska... Eikö mä vaan kattelin, että meidän lähetys loppu.
1: Come on! Mä huusin, että huusin muna pois. Mutta hän huusin come on pois ilmeisesti. Mutta vaan yhtäkkiä joku huutaa, muna pois! Vai mitä? Mistä?
2: Kuka ei ole vielä näyttänyt meille byllyä?
0: No ihan hyvää varmaan vaan.
1: Eikö me ehditä vaikka vähän haaveiltiinkin tota kesäpyllystä ja sen vilauttamisesta, niin ei olla ehditty sitä tekemään. Eikä varmaan ehditäkään tässä, mutta sanotaan Ville tällä, että tota... on tapahtunut asioita, mitä sä et välttämättä tiedä. Ja yksi semmoinen oli se, että meillä oli sellainen niin kuin pienen pieni aavistus tossa jätkien kanssa, että sä et välttämättä lähde siihen trapetsitaiteiluun.
3: Siis mitä? Onko tää koko saatana kisa rigattu?
1: No ei tää koko kisa ei ole rigattu. Oli myös mahdollisuus siihen, että mä olisin voinut oikeasti hävitä sen. Mutta meillä oli myös pieni aavistus siitä, että Henri Tikkanen, niin tulee todennäköisesti kostamaan sulle ja päättämään tän näin. Joten me tehtiin sellainen pieni backup plan.
0: Aha,
1: Joten sanotaanko näin, että älä sä siitä yllätyksestä huolehdi.
0: Ai jaa.
1: Älä sä siitä yllätyksestä huolehdi ollenkaan.
0: Ai jaa.
1: Joo.
2: Okay. Ollaan pidetty huolta.
0: Jaa.
1: Mutta no niinku on tässä lähetyksessä on käsikirjoitus, jota säkin oot lukenut ja tiedät varmaan, miten joo. Jotkut asiat tässä etenee. Et kaikkea. Jotkut asiat tulee yllärinä, niin kuin se, että saa tehdä oman muraalin tai muuta.
0: Joo.
1: Sitten tulee myös muitakin asioita yllätyksiä.
0: Jaha, no niin. No, enpä minä huolehdi.
1: Mutta se on musta hienoa, että me pystytään jo tiiminä luottaa siihen, että sä sluibaat, jos on mahdollisuus. Ja me jotenkin arvattiin, joku sitten meidän tuossa palaverissa arveli, että ei, kyllä se, ei se välttämättä, kyllä se sitten vaan voi mennäkin sinne. Mutta sehän on sitten hauskaa, jos se lähtee pyöräilemään, mutta 100% varmuudella, niin se... Jos sen on mahdollisuus sluipata siitä pois, niin se valitsee yllätystehtävän.
0: Jaa, no niin.
1: Ja Osku, miten kävi?
2: No, siinähän kävi.
3: Mitä?
2: Niin, että...
3: Joku huus!
1: Ai joo!
2: Ja kun ne huus vaan toisilleen.
0: Ai joo.
1: Ai joo.
2: Ai joo, ei mitään, moi!
1: Mun mielestä siis tollaseen teinipojan niin kuin, vähän niin kuin murrosien jälkeiseen murros niin kuin ajan tämmönen äänenmurroksen jälkeinen aika, niin se on mielenkiintoista, kun tavallaan heillä on jo kuitenkin ihan selkeästi semmoinen pikkasen madaltunut ääni, mutta sitten ihan kuulostaa aina siltä, että he vähän madaltaa sitä itse vielä lisää. Niin kuin sitä, hei aijaa! Ja sit sä oot ihan silleen, että mut ei sun ääni oo tollanen. Hei aijaa! Oto, olipa se pää koira.
0: Tossahan kävi melkein samalla lailla kuin itselle kävi aikoinaan vuonna 2012, kun oltiin Yle X Popissa Tampereella. Ja silloin tämmönen nuori nousukas artisti, Aisa Keliot,
1: kyllä.
0: Oli julkaissut ensimmäisiä biisejä, olikohan levynkin tai jotain. Hän oli esiintymässä siellä Tampereella. Ja
1: kyllä.
0: Mä olin siellä sitten lavan takana, se oli munkin ensimmäinen Yle X Pop.
1: Juonto keikka.
0: Mä olin töissä.
1: Ei ollut juonto.
0: Hei, mä olin jakamassa skordareita siellä.
1: Klassikko, siitä aloittaa kaikki.
0: Kyllä, siitä aloittaa kaikki.
1: Minäkin
0: mä olin jakamassa kesäkumeja siellä ja muista vaan sitten, että olin siellä lavan takana siinä jossain kohtaa ja yhtäkkiä alkaa kuulua semmoinen vaimea huuto, että Viki! Viki! Sitten mä katsoin siellä yhden semmoisen turvaajan takana, oli semmoinen iso joukko semmoisia jotain teini-ikäisiä tyttöjä, mä että oho! Nyt on yleäksi jatkot näköjään pamahtanut aika
1: isoksi joo.
0: Herra jestä, sitä täällä on fanikuntaa tullut katsomaan jo, että
1: eihän
0: tässä on vasta kuin puoli vuotta tehty, että miten se nyt tällaista.
3: Viki!
1: Ei!
0: Ja sit mä oon silleen heilutan sieltä näin niille faneille ja lähden niinku kävelee eteenpäin ja mitä lähemmäs mä menen sinne, mä kuulenkin, että ne huutaa, että Ikkee! Mä olin, että joo, mä tästä heiluttelen vaan tästä ja menen tonne vessaan, että hei, kiva kun ootte täällä näin.
1: Ai,
0: ja nöyrä. Tarjoatte, niin jakelen niitä tuolla kohta.
1: Nöyrä walk of, nöyrä walk of shame siinä.
3: Ikkee! Viki!
0: Aivan.
3: Viki!
1: Hei, kato!
3: Osku avaa auto!
2: Niin. Litset 4.
1: Joo.
0: Onks sulla ollut tollanen?
1: Ei, kun pienempi.
2: Oli vähän vanhempi.
1: Joo. Pienempi?
0: Ei me tommosesta perusteta, tossa oli vaan 2 ovea.
1: Niin.
0: Tui tai!
2: Ootsä nähnyt monta 4 ovesta avaa autoa?
0: Olen.
1: On niitäkin, niitäkin on.

0: Aha. Kummasta esimerkiksi.
1: Niin.
2: Niin jo.
0: Kummeli kulta kummessa.
1: Ah, niin. Eli,
2: se, mutta se on kyllä taitella kaksoukin. Onks se? Eikö se taida?
0: No en minä tiedä.
2: Dutch! Eikö se Dutch ole? Dutch on tota noin kaksovinen. Eikö se vähän hypis siitä ainakin ovien? No en ole ihan varma.
1: En mäkään
2: muista. Mä muistaisin, että siinä on etupenkillä kaatuvat penkit. Niin se tarkoittaa sitä, että se on sellainen leveämpi, pidempi se yksi ovi.
0: Jaha.
2: Ja sitten that's it.
0: Tarviko työntää?
2: Oho.
0: Tarviko työntää?
2: Työnnetään.
0: Anna mennä.
2: Kamerafillari meinas jäädä jumi. Hei, hei! Täällä ollaan Viki ja Köpi Show Vantaalla ja ihmiset tööttäilee, kun ajelevat ohja.
0: Pyörätkin ringattelee.
2: Pyörän muuten kellolle tolle niinku blimmottamiselle ei ole mitään oikeat termiä. Mitä se on? Kilauttelee.
1: Soittaa kello.
2: Soittelee soittaa ja pyörätkin kello. Soittavat kelloja.
0: Kyllä.
2: Koostaapa jotenkin ikävän kirjakieliseltä.
0: Mutta nyt aletaan ilmeisesti olla semi lähellä.
2: Lähestymme kultaa.
0: Semi lähellä tota... Tikkurilla urheilupuistoa.
2: No, tuossa ainakin urheilupuisto päivä
0: koti. Siitä voisi päätellä, että ollaan sille jossain päin lähettyvillä.
2: Joo. We are coming to the hoods.
0: Jaha, nyt tapahtuu jotain.
3: Olisiko korjaamikin?
0: Johannes. Moro. Johannes otti ET
2: haltuun.
0: Tää on myös tietenkin tota, huomaa, että täällä sitten tämmöisellä isolla porukalla, kun tässä mennään ja on pyörää ja kameraa ja mikkiä ja kaikkia mahdollista, niin tota, jotkut, jotka ei tiedä yhtään, että mikä on homman nimi, niin ihmettelevät. Ja tietenkin Vantaallahan ne ihmettelee sitä, että näin monta ihmistä yhtä aikaa samassa paikassa.
2: Joo, se oli tämmöistä säpinää ollut keskustassa hetken aikaa ja keskustaahan täällä ei ole.
0: Niin,
2: siinä mielessä käsittämättömiä ajatuksia peräjälkeen. Mä tuossa itse asiassa just tuli mieleen näistä kameroista ja niiden huomiosta ja kaikesta muusta. Mä kävin jälleen pitkästä aikaa Tretsissä tämmöisen keskustelun, missä oli kirvonnut meidän matkaohjelmasta kysymyksiä ihmisille sinne. Ja kysyttiin sitä, että miten pienellä budjetilla voi päästä tekemään sitä tai tätä asiaa. Niin mä sanoin, että aika monta kertaa se ohjelman historia aikana ollaan ihan niissä jaksoissakin todettu, että TV-kameroilla on niinku yllättävä vaikutus.
0: Ovet aukeaa.
2: Kyllä.
0: Aika moneen paikkaan.
2: Et jos mä annan ihan yleisen niinku neuvon silleen, että jos pitää lähestyä jotain semmoista epämiellyttävää prokkista tai kysymystä tai pyyntöä, niin se, että esittää edes sanovansa, että hei, että mä teen tämmöistä dokumenttia tai mä teen tämmöistä ohjelmaa, sillä voi yllättäen kyllä aueta niitä ovia. Mä en nyt siis suosittele ketään alkaa tekemään mitään huijauksia sen enempää, mutta totuus se on, että
0: kyllä se vähän jeesaa.
2: Kyllä se, mä muistatko Napolissa, kun kävin tämmöisen melkoisen äärimmäisen lyijysen ja vähän veemäisenkin kalastajaukon kanssa
0: kalastamassa. Muistan kyllä jo.
2: Hänen kaverinsa hän periaatteessa usutti tämän kaverin tekemään tämän reissun. Ja me päästiin vähän niin kuin sillä TV-kamerapaineella ylipäätään siihen, että hän ilmatteeksi lähti viemään. Niin
0: joo.
2: Siinä oli sellainen hyvä esimerkki, että tavallaan asia onnistui, mutta kattokaapa sitä ukkoa teitä, jotka
0: ette
2: ole vielä matkaohjelmaa kattonut, niin sieltä eka kautta löytyy Napoli-jakso. Niin häntä ihan hirveästi kiinnostaa. Hän varmaan huomasi aika nopeasti, että tämä on kyllä semmoista hyvätekeväisyyttä, mitä ei kannata tehdä ollenkaan. Mutta Jotkut sitä tekee
0: ja tosiaan 4 kauttahan sitä löytyy
2: Areenasta. Ja tästä samasta syystä niin meitä ei ole siis tänään puukotettu Vantaalla, mikä on niin kuin
0: äärimmäinen. Meillä on kamerat
2: mukana.
0: Suora lähetys tähän ja siinä jäisi saman tien.
2: Niin jäisi ihan suora.
0: Oikeasti jollain shänkkäämään meitä. Johannes, mikä meillä on tilsu? Eikö me aleta olla aika lähellä?
4: No siis, minähän en tämä Vantaata hirveästi tunne, mutta mä aistin kyllä semmoisen atmosfäärin, että saavutaan ehkä pikkuhiljaa sinne Yle X-Poppia kohti, että se on se meidän viimeinen etappimme Yle X-Pop. Ja siellähän on tää Vikille tää yllätys,
2: joo,
4: mitä ollaan luvattu, koska hyvä, että Viki otti sen yllätyksen, koska muuten me jouduttaisiin siellä jakaa vaan kesäkumeja.
0: No, se just sanoi, että
2: me oltiin laskettu
0: sen varma, että mä sen otan.
4: No kyllä me tiedetään, että sä uhkapelaat, jos voi.
2: Joo, se on aika varma, että me oltais sit, me sovittiin vaan, että jollain tavalla tota noin niin
0: läpyt
2: tähän,
0: totta kai,
2: tähän pisteeseen tota noin niin
0: läpyt
2: tähän pisteeseen jäädään tavalla tai toisella, mutta meillä oli silti iso luotto siihen, että sä uhkapelaat ja gamblaat kyllä, jos vaan mahdollisuus tulee.
4: Siis Viki yrittää siis aina lounasjonossa uhkapelata, että kumpi tarjoaa.
2: Joo, ja sitten tässä oli ihan uskomaton keissi siis nyt vähän aika sitten, kun hän alkoi vaan yhtäkkiä silleen, että hän meni jo siihen, sanoi sen tota noin niin, että hän ottaa ihan lounaa. Sitten hän vaan kääntyi näin. Tarjokkaa mulle joku. Sitten mä ei tarjota. Eikö pistä siihen samaa, tarjoa mulle. Mä oon,

0: ei, hän vaan nöyrästi tämän kaiken jälkeen kääntyi siihen tiskille ja maksoi oman lounansa. Mutta se oli siis ihan, mä en ole ikinä nähnyt tollaista. Aikuinen äijä, yli 40 äijä. Menee niin kuin ensin tilaa ja sitten on silleen, maksakaa mulle joku. Maksakaa joku. Ihan vaan.
1: Mä en edes juo energiajuomaa hirveästi, mutta sit Viki on välillä silleen, että no niin, kupi tarjoaa energiajuotavaa, kivisaks paperi, nyt lyödään vetoa. Mä olen, että äijä, sulla on kylmä hiki, tiistai, ei mitään redariota.
0: Onks kaikki ihan ok? Silleen kotoa asti miettinyt, että nyt mä oikeesti mä pääsen töihin, niin pakko kämplää jonkun kanssa energiajuomasta.
1: Ja sit aina se hävii, vaikka joku 50-50 chance.
2: Ei, mutta aina mä kuittaan se sitten kuitenkin.
1: No se on, saan ilmaista energiajuotavaa, kannattaa pelata Vikin kanssa.
0: Niin, mutta tuolla on myös ihan termi, Ville, ja mä oon niinku sitä mieltä, että kesällä viimeistään, niin johonkin niinku.
2: Kurssikeskukseen.
0: Joo, kyllä, johonkin kurssikeskukseen hetkeksi aikaa.
1: Mites Viki jalat? Ei! On nilkka mennyt ja...
2: Oi! Ei. Mitä?
0: Joku huusi jotain, mä en kuule.
2: En minä kuulu.
3: Teille parkkipaikka!
2: No tuo, ei kun...
0: Jättäkää siihen! Myöhässä.
2: Jätä siihen, täällä voi parkkeerata miten vaan. Kato. Annetaan pikkusen sitä taas
0: työnnetään.
1: Miten Viken jalat voi? Kun
2: hei, tässä on... yllättävän hyvin on jalat voinut.
1: Kun futispelissä taklas joku nuori tatuoitu mies.
2: Kyllä.
0: Ja nilkka on ollut rikki.
1: Nilkka oli turvonnut ja mä en tiedä, että oliko se länkisäärisyys siitä vai ihan vaan synnynnäinen ominaisuus.
0: Siis kyllähän tää on niin kuin edelleen, mä sanoin, että ja hirveintä hän tossa jalassaan katsoo vaan sitä, että miten vinoon toi sun
1: joo
0: lesti menee tossa jalassa. Mullakin on vielä siis, mulla on niin kuin jalat aivan, siis ne on niin kuin kamalimmat jalat, mitä maapäällään kantaa. Mulla on lättäjalka ja se luut ja kaikki. Silti mä oon siellä, wow! Toi joo menee kierro, toi menee kuin Monson shikaani toi jalka.
2: Yllättävän hyvin on, siis ei minkäännäköistä. Ainoa missä nyt sitten oli hieman ongelmia oli tosiaan se kuukävely, kun näköjään alkoi.
1: Se on täris.
2: Jalat tärisee ihan huolella jostain kumman syystä.
0: Vai oliko siinäkin kohtaa, että
2: mut siis
0: ottakaa joku energiajuomaveto. Ottakaa joku energiajuomaveto.
2: Siinä oli kuitenkin iso riski, kun se meni aika matalalle.
0: Vamos.
2: Aika matalalle meni se, kun siinä pomppi, niin kyllä sinä siis mä säikähin yhdessä kohtaa, että mulla joku kierukka paukahtaa siinä tai jotain muuta vasta.
0: Sulla muuten meni siinä tokalla kierroksella siellä ihan lopussa, niin sulla meni jalat ihan löllö. Sä vaan, niinku, sä vaan luhistuit sinne sillä ihan kuin joku serpenttiini sinne pohjille. Me kaikki ihmeteltiin, siis Henkka tarttui jo mua silleen kädestä, tiedätkö, tällä, että mä tiesin, että se on seuraavaksi ehdottamassa, että soitetaan 112. Sitten mä olin silleen, että ei vielä. Katsotaan, se on noussut noista ennenkin.
2: Mutta hei, nyt selkeästi olemme saapuneet Tikkurilla urheilupuistoon.
0: Kyllä.
2: Täällä on sen verran porukkaa, täällä on sen verran turvamiehiä porteilla odottamassa, että paikka on oikea. Eilen kävin itse asiassa tuolla katsomassa Pikkukakkosen konserttia, oli upea keikka.
0: Sen seurauksena olet nyt sitten Jyrkin ja Neposen kesälomittaja tiimissä mukana toimit Jyrkin Neposena.
2: Kyllä, eikö? Juuri näin.
0: Kyllä,
2: juuri näin.
0: Jyrkin Neposena juuri toimit, eli käsihanskana toimit kesän verran.
2: Kyllä.
0: Siinä on jo toiset myy mansikkaa ja jäätelöä kesäisin, mutta Ville se istuu jykevästi Jyrkin nyrkissä ja ottaa kesäloman rahat siitä itselle.
2: No pakko, se on kesätauolla yrittää jotakin tehdä. Että,
0: totta kai.
2: Kun nämä niin kuin arkityöt tästä hetkeksi heitetään huilille, niin pakko se on jotain tehdä, että vuokria makselee.
0: Joku huusi nimeni kaukaa, mutta ehkä jos ei se ollut kytät, niin ei tarvitse kääntyä.
2: Hei!
0: No?
2: Mä oon ollut tällä kentällä katsomassa kummipoikani futisturnausta.
0: Okei. Okay. Tää on kyllä sen aika futisturnauskentällä. Mikä joo tää on? Tuleeko tuota pukusuettua alhaalta?
2: Voisko olla?
0: Voisko
2: tai
0: olla?
2: Tai sitten tiedätkö mitä? Tai sitten tässä on talvella halli.
0: Aivan, se on muuten se.
2: Joo,
0: se
2: on varmaan talvella halli.
0: Se on halli, kuplahalli ovi.
2: Jep.
0: Sehän se on. Onko sä nähnyt sitä, kun tuollaiset futisseurat, niin ihan talkoa töillä painaa se hallin. Hallin levittää ja sitten... mä oonkin Helsingistä nähnyt joidenkin jalkapalloseurojen Instagramissa, niin nähnyt videoita, kun vanhemmat käy ihan porukassa levittämässä sen ja sitten vaan lyödään ilmaa sisuksiin. Ja...
2: En oo nähnyt semmoista.
0: Se on aika siis hattu nousee taas silleen, että...
2: Enemmän on nähnyt Kemissä aikoinaan legendaarinen Junko-halli, oli tämmönen kuplahalli, niin sen on nähnyt, kun se menee matalaksi.
0: Joo.
2: Siitä syystä, että siellä jotkut jotain ilkivaltaa kävi tekemässä, se on vähän ikävä.
0: No, mutta siis mä nostan hattua kyllä kaikille futisäideille, isille ja muillekin vanhemmille tai vanhemman roolia suorittavalle. Että se on kyllä siis iku, varmasti iku omillakin vanhemmilla aikoinaan. Kyllä se vaan käsittämätön juttu on, kun oot siinä ollut firman pikkujouluissa lauantaina ja sunnuntaina, niin tiedät, että on joku Masa-Liisa myyjä ja sitten jossain tai sitten

0: kaudella sama, että siinä on ollut firman kickoffit ja sitten pitää pojan futisjoukkueen hallia mennä pystyttää. Joo. Tiedät silleen, että se ei ole mikään 20 minuutin homma, kun sitä tehdään. Niin tota. Mutta tässähän se on.
1: Tässähän se on.
0: Yleäks Popin päälava näkyy.
1: Kyllä, kato Jyrki! Ei saakeli! Ei saakeli!
2: Mä olin kuulevina jotain ihmeellisiä asioita.
0: Ei ole totta.
1: No niin, päivää.
0: Moi Jyrki.
2: Ei mitään, tervetuloa tänne.
1: Kiitos.
2: Mä en ihan tarkkaan kuullut, että mitä tuolta kriineiltä tuli. Mutta.
0: Joo, me tässä puhuttiin vaan, että Vikistä tuli ilmeisesti nyt sun uusi kesätyöpari.
2: Aa,
0: mitä me puhuttiin.
2: Mehän että eilen puhuttiin, että se rupeaa Neposen kummeksi.
0: Joo.
2: Eikö se näin mennyt?
1: Näin se meni.
2: Tulee hoitoa teille ohjelmaan. Silloin täällä, niin mullakin on vähän vapaata. Tiedätte sitten, että kumpaa käteen laille. Ei mitään, tervetuloa tänne.
0: No niin, kiitos.
1: Täällä on oman valmiina.
0: Onko sä ollut täällä eilisestä asti? No. Onko sä päästänyt sun pois täältä kuitenkin välissä?
2: Ei. Meillä on se kontti tuolla siellä.
0: Siellä.
2: Ollaan ja viihdytetään porukkaa.
1: No niin.
2: Odottelin teitä täällä pari päivää.
0: No niin, mutta tässä me ollaan.
2: Hei, mutta tervetuloa tänne.
1: No niin, kiitos.
2: Oli kiva tavata.
1: Oli.
2: Jotain kivaa keksitään.
0: On ja.
3: Oli kiva tavata.
0: Kun miehen kanssa käden tuossa.
4: Mikä bossi muuvi Oskulle, et Osku yritti kätellä, niin se vaan törkkäs tän kapulan siellä, no nähä. Oli se Jyrki törk. No niin, mutta matka jatkuu.
0: Mutta mun mielestä siis käsittämätöntä tässä oli se, että mä en tiedä mihin toi niinku vertautuu, mutta mä oon nähnyt miljoonia tollasia Tarantino-elokuvia, missä on tommonen niinku jännite. Että me ollaan niinku kaikki sillä, että et hyvä meininki, mutta samaan aikaan vähän pelkää, että kohta joku shänkkää, mutta tähän tota. Pääseekö se ET:n kanssa siitä?
4: Nepone on sniperin kaa tuolla.
0: Kyllä jossain. Kohta näkyy äijällä punainen piste rinnassa, kun tuolla Nepone snaippaamassa sut kylmäksi tässä vielä. Olipa kiva nähdä Jyrki
1: tuossa.
0: Tämä on että kun on kaunis koira. Kaunis koira, kyllä kaunis koira.
1: No niin,
0: koira.
1: Eli nyt tästä näin päästään alueelle.
0: Kyllä.
1: Täällä on portti tauennut tuossa jonkun aikaa sitten. Kato. Täällä on portti tauennut tuossa 14.30 mun mielestä.
0: Näin se on.
1: Kuuluu. Tänne näin.
0: Mihin Johannes meni? Mä hukkasin sen jo. Siellä se on.
1: Mihin päin me mennään?
4: Joo,
0: tässä kuule Ville tota noin niin. Mä vielä kertaalleen tsekkaan, että missä kunnossa
1: moi.
0: Se... Missä kunnossa se, moi! Mikissä kunnossa se sun nilkka oli?
1: Moi. No siis yllättävän hyvässä kunnossa on nilkka tällä hetkellä.
0: Okei.
1: Okay. Ei oo kyllä tässä niinku, en mä tiedä kuinka paljon me ollaan nyt...
0: Ja, mut se on hyvä, että...
1: Mulla näyttää
0: hyvä.
1: Kello, että me ollaan semmonen 8000-7000 askelta otettu, niin...
0: Nyt sä...
4: Ei kerkee!
1: Ottakaa, meillä on lähetys käynnissä!
4: Joo.
0: Oho!
1: Mitä?
0: Kato, aika outoa paikkaa jätetty auto tuohon keskelle.
1: Ei!
0: Eikö se ole vähän outoon paikkaan parkkeerattu auto omasta mielestä?
1: No on vähän hassu paikka keskelle tätä aluetta.
0: Eikö se ole, Ville?
5: Mikä siihen voisi olla syynä?
0: Mennään tuohon autolle, niin mä kerron vähän, että minkä takia tää on tässä parkissa tää auto.
1: Ei!
0: Älä! Nyt kun odotan, että päästään tähän, niin mä kerron sulle. Tilannehan on sen kaltainen, että lähdetään liikkeelle ihan ensinnäkin siitä, että miten tähän tilanteeseen oikein niin kuin päädyttiin. Niin, meillä oli siis aika hemmetin iso luotto siihen, että sä todella tuut valitsemaan sen sikasäkissä vaihtoehdon, kun vaihtoehtona on mennä johonkin korkealle ja polkea polkupyörää. Ja voi veljet, että me oltiin oikeassa. Ja mä voin sanoa, että siinä kohtaa, kun sä sanoit sen, että kyllä mä otan sikasäkissä, niin minun, Johanneksen ja Oskun pyllyreät kaikilla supisteli innostuksesta, koska me tiedettiin, että mitä on luvassa. Ja tavalla tai toisella me oltais myllytetty sut tähän joka tapauksessa, mutta Ville, nyt on tullut aika.
1: Minkä?
0: Nyt on tullut aika. Sä olet soittanut suutas lähetyksissä jo pitkän aikaa. Sä oot uhannut jopa vetää omilla pussukoilla ja nyssyköillä ruokarobottia, jos semmonen mahdollisuus tulee. No sitä ei nyt tuu. Tää on kuitenkin koko perheen tapahtuma. Mutta tossa on nyt auto.
1: Tossa on aika iso auto muuten.
0: Jota sä et vetänyt. Esimerkiksi naurumaratonilla, vaikka semmoinen mahdollisuus oli. Sen jälkeen sä oot soittanut suuta. Sä oot joskus jopa lähetyksessä sanonut, että sä vetäisit maratonin verran autoa, jossa saisit pari päivää aikaa.
1: Oi, jollain mahdollista.
0: Joo, näin sä oot sanonut.
1: Joo.
0: No nyt sä pääset vetää sitä autoa. Tässä on pieni panos. Nimittäin...
1: Varmaan onko joku muu henki?
0: Ei oo. Tää on tavallaan semmonen niinku ehkä isompi. Tää on semmonen...

0: Tämä on niin kuin fyysinen panos, tämä on henkinen.
1: Joo.
0: Koska me ollaan päätetty, minä, Johannes ja Osku muun muassa se, että me lopetetaan kaikki sun vantaalaisviittaukset ja kaikki mahdolliset, jos sä saat vedettyä tän auton tonne asti.
1: Okei. Okay.
0: Mutta jos sä et jaksa vetää sitä autoa, niin sus tulee virallisesti vantaalainen.
1: No eikä se, miten se nyt
0: siis
1: hoidetaan?
0: Loppuperhe saa jäädä helsinkiläisiksi, mutta susta tulee vantaalainen.
1: Ai jaa.
0: Ja nyt sitten, kun sä niistä uhkapeleistä niin tykkäät, niin...
1: No enkä mä nyt tässä täällä osaakeli satapäinen yleisö.
0: No pitäisikö Villen vetää tota autoa? Kysytään yleisöltä tästä. Näin se on, kätelty.
1: Mä haluan kysyä yhden jutun.
0: No kysy, vaikka kaksi.
1: Naurumaratonissa, kun oli mahdollisuus vetää sitä autoa.
0: Joo.
1: Niin sehän oli saakeli puolet pienempi, kun tuohon tommonen perkeleen katumaasturi.
0: No joo, mutta sä oot sanonut, että sä oot palannut kesätauon jälkeen salille. Joo, tauko tosi kesti vuoden verran, mutta silti. Niin kyllähän tää nyt, se on kuitenkin vapaalla se vaihde.
1: No niin.
0: Ettei sitä silleen vaihde silmästä.
1: Okei, no ei tietenkään sen.
0: Ja sä kuitenkin sanoit, että sä vaikka ruokarobottia ihan omilla.
1: No se on ihan totta. Vastahan muuten tuolla Australiassa semmoinen kundi veti maratonin verran autoa.
0: Joo.
1: 8 tuntiin, teki maailmanennätyksen. Ja teki sen niinku nuorten mielenterveys mielessä ja sen puolesta.
0: No, tätä ei tehdä mikään muu kuin sun vantaalaisuus mielessä, joten ihan hieno cool story bro, mut meillä on nyt kiire.
1: Noni.
0: Joten pistetään.
2: Ei kerkeä.
0: Saat ihan hetken kuluttua yhteiskuvan meidän kanssa, mut meidän pitää...
1: Aha, no mitä?
2: Siellä on turvavaljaat pitää, tai siis valjaat, millä vedetään, et sä pelkästään käsivoimin varmasti.
1: Noni. Miten päin mä sinne istun?
0: Ville lähtee pukeutumaan turvavaljaisiin.
1: Tonne.
0: Katossa. Ja tässä on tosiaan, katopausku tätä. Täällä on melkoinen lenkki,
3: on melko,
0: johon Ville tulee kiinni.
1: Ei jumalauta, siis miksi tää on tämmönen kokoinen tää auto? Se oli semmonen pikku koppero siellä, saakeli siellä naurumaratonilla.
0: Hei, nyt muista, sulla on iso motivaattori tässä. Joo. Kuitenkin, et ei se ole pahempi.
1: Miten tämmönen?
0: Ei se ole pahempi, kun alkaa maksaa kunnallisverot sitten tänne, mutta
4: vettä tässä.
1: Tiedätkö? En mä tarvi mitään vettä. Tulee pissaa osuu muuten.
0: Mutta nyt mä vielä kerran kysyn, että nyt saa antaa meriselityksen. Missä kondiksessa on sun nilkka?
1: No nilkka on ihan hyvä. No, en mä usko, että se tästä nilkasta, vaan siis Osku, mikä auto tää nyt on? Tää on joku Nissani. Mitsubishi.
0: Koska me ollaan Ylen lähetyksessä, tää on auto.
1: Tää on auto, mutta paljon tämmönen painaa? Paljon tämmönen painaa?
0: Tää painaa.
1: Mihin mä se? Sekö laitetaan? Ai siis näin pienellä tällä...
0: Niin, et sä kosketa tota aitaa.
1: No kuka tää pysäyttää sitten, jos se lähtee
0: tuottaa
1: rullaamaan mun päälle?
0: Et sä sitä niin lujaa sä et sitä vedä, että kenenkään tarvitsisi tuolla olla peloissaan.
1: Ei saata.
0: Mutta tilanne on nyt se, että Ville, mä oon aina uskonut suhun. Ja
1: mitä?
0: Tulee ihmisiä.
1: No Ville. Toivottavasti ei.
0: Ai.
1: Tuo auton.
5: Haluatko polvisuojat?
1: Mikä polvis? En mä mitään suojia.
0: En mä mitään polvisuojaa tarvi. Onko se sit vedosta enää
1: siis, mutta onko tää tämmönen, benchi juttu?
0: No niin, sit pitää alkaa vetää.
2: No niin.
0: Onko sä valmis?
1: Eli mitä mun pitää?
2: Sun pitää vetää sitä tonne, kosketa itse aitaa. Jos oli ihan helppoa, niin mä hyppään kyytiin, kun mä en oo ikinä ajanut autoa. Nyt mä saan.
1: Milloin tää alkaa kirjaa?
0: Odota. No niin, onko sä Ville valmis?
1: Mä oon valmis.
0: Ville on valmis. Onko yleisö valmis?
1: Ei riitä.
0: Anteeksi,
1: ei
0: riitä, riitä. Onko yleisö valmis? Ville, kun mä lasken 3, niin on aika lähteä. 1, 2, 3 ja aja!
1: No niin,
0: ja mies ottaa tyhjät pois. Kannustakaa! Ja lähteekö se liikkeelle? Lähteä se liikkuu! Ville, come on! Come on! Vedä! Se liikkuu jo! Jaksaa!
1: Ville! On se! Kyllä mä sanoin, että
3: Maratoni menee kevyeen.
0: Ihan mahtavaa. Onneksi olkoon.
3: Kiitos.

0: vetänyt autoa elämässä.
1: Joo, se on tota kaikkiin muihin asioihin, mitä sä oot elämässä vetänyt, niin sanotaanko, että tää on kaikista terveellisin asia. Mutta tota, kiitos yleisölle kannustuksesta. Tää vielä isot aplodit Ville Eerikkilä. On helsinkiläinen.
2: Mä kestyytin tää auto.
3: Meillä on 7 minuuttia aikaa tässä onnitella Villeä, kiittää Vantaata ja sitten tulee.
1: No niin, hei. Saatana. Sen verran tota...
2: Ota hetki.
1: No juo ihan rauhassa, juo ihan rauhassa.
3: Siis oliko Viki nyt näin, että siis se spray-kannulla vetäminen raskaampaa?
2: Se oli raskaampaa kuin tää auto vetäminen.
1: niin, siinä taisi lopulta
4: siinä,
1: käydä.
4: Siinä ei tarvinnut, kato mulla aivan, kato näitä ratapöllejä.
1: Joo.
2: Tällähän tää työ tehdään.
1: Mut siis mä sanoin, että ihan semmoseen niinku 0,5 sekkaa mä olin huolissaan susta. Se lähti vähän nihkeästi liikkeen, mut sit kun se lähti, niin sehän tuli kuin juna raiteeltaan.
2: Se tuli, vaikka oli tämmöinen.
1: Mut hei, meillä on hyvin vähän enää aikaa jäljellä, niin halutaan tässä kohtaa sanoa, että kiitos joka ikiselle tästä kevätkaudesta. Viki ja Köpin juhlavuosi olisi voinut paremmalla kevätkaudella alkaa. Kiitos kaikille, jotka täällä on paikan päällä. Antakaa iso aplodi itsellenne.
2: Tämä on siis samalla meidän kevätkauden päätöslähetys. Ja tota, tähän löytyy tietenkin myöhemmin myös Yle Areenasta, jossa on mennyt vaikka jostain kumman syystä ohi, että olet tätä sitten vaikka kotona tai töitten tai juhlien tai minkä tahansa takia seurannut. Mutta tämä on myös samalla Yle X Pop. Tämä on kesän paras startti. Tämä on paikka, mihin pääsee ilmaiseksi. Tämä on ikärajaton keikka. Täällä on älyttömän hienoja keikkoja koko tämän loppuillan ajan. Eli jos sulla on mahdollisuus siellä jossain, sä oot vaikka nyt tällä hetkellä Hämeenlinnassa, niin sä kerkeet ihan hyvin tulla tänne Tikkurilaan, käydä katsoa meidän muraalin. Mikä se osoite oli?
1: Kielokatu
2: 28, käy tsiikaa Viki ja Köpi show muraali sieltä. Kärylän muraali on siinä vieressä, käy senkin kattoon ja sitten tuu tänne Tikkurilan urheilupuistoon kattoo. Hienoja keikkoja, täällä on nyt jo ihan törkeä paljon porukkaa ja
1: hyvä meininki.
2: Muutakin hienoa.
1: Kyllä. Ennen kaikkea kiitos sinne vastaanottamien päätyy, kuuntelit sitten radiosta tällä hetkellä tai juuri sieltä, mistä Viki ja Köpi show parhaiten löytyy, eli Yle Areenasta suorana tai jälkikäteen. Ja haluamme kiittää lämpimmin sydämiin koko keväästä. Totuus on se, että me ei olisi mitään järkeä näitä ohjelmia tehdä, jos ei niitä joku seuraisi, katsoisi, niin olemme todella, todella kiitollisia siitä, että teitä löytyy aina vaan joka viikko lisää jengiä sinne. Ja myöskin teille, jotka olette saaneet kaikkia uusia katsojia tässä matkan varrella mukaan. Me ollaan sanottu se ja pidetään siitä kiinni, että tämä kevät oli itsestään jo aika iso. Me voitettiin Venla-palkintoja, me kerrottiin meidän tulevista synttäreistä Helsingin Areenalla. Oli uusia ohjelmaosioita, oli suurta vierasviikkoa, you name it, ja nyt päästiin vielä Vantaallekin kruunaamaan tämä kevät. Mutta jos te luulitte, että tämä kymppivuosi oli vain tässä, niin se ei todellakaan sitä ollut, joten kannattaa pysyä myös kuulolla jatkossa ja katsella, että mitä me tehdään, koska sä et halua jäädä paitsi siitä, mitä on vielä tulossa.
2: Nyt on meidän aika sanoa tuhannesti kiitoksia tästä alkuvuodesta. Me jäädään nyt Viki ja Köpi show'n kanssa kesätauolle. Kaikki tämän kauden jaksot löytyy Yle Areenasta. Menkää ne yytsiin sieltä, jos on mennyt jotain ohi. Siellä on myös Viki ja Köpin matkailuohjelman 4. kausi. Kaikki 4 kautta nekin löytyy sieltä.
1: Ja tietysti tärkeä kysymys on, kun meiltä tuossa viimeinen viikko koitti lähetysten parissa, että milloin Viki ja Köpi show jatkuu, niin sehän on meillä tiedossa.
2: Se on meillä tiedossa. Viki ja Köpi show jatkuu 31.8. maanantaina 8:00. Heippa.
1: Hetkinen.

0: aloittaa tämän vuoden Yle X Pop. Täällä Demonic Duo Yle X illasta, Sikke ja Vomma.
1: Vantaalla Tikkurauhapuistossa bailataan heti starttiin. Komiat Kaiho Sielu, joka sata varmasti tulee träämässä puutille Yle X Popissa.

0: Oikein hyvää YleX Pop lauantai. Tätä on Komiat ja Kaiho Sielu. Komiat nousee tänään kello 18.30 YleX Pop lavalle. Komioiden lisäksi nähdään muun muassa Emma Matilda, Minttu, Ares, Lauri Haavia ja myös Erika Viikman.
1: Ja tuossa tasalta kaikki tämähän lähtee käyntiin. Siellä on Emma ja Matildaa ja Aikku ja Mellu sitten hostaa myös itse YleX Pop-striimin. Mutta pienissä tämmöisissä etkotunnelmissa sikävomma.
0: Täällä totta kai. Ja hei, Erika Viikman ja Arttu Viskarihan tekivät myös kesäkummin biisin vuonna 2021. Täällä on niin kuumaa.

0: Erika Wikman, Arttu Viskari. Täällä on niin kuuma.
1: Muistatko, eikö ole joku kuukausi takaperin, kun Erika Wikman laittoi meille biisi toivetta Yleensä iltaa?
0: Joo, me taidettiin vetää vartin valtausta ja sitten meillä oli teemana tuhma.
1: Kyllä.
0: Ja sitten Erika Wikman laittoi, että soittakaa ihan mikä vaan mun biisi tyylisesti.
1: Ja me ei tietenkään ikään uskottu, onko Erika Wikman. Me tarvittiin, oltiin vähän silleen, että jos tää on oikein Erika, niin tosi kiva, mutta jos tää on joku niin kuin impersonaattori, joku tämmönen niin kuin imitoija, ja hän laittoi kuvaa ja kaikkea. Eli Erikalle terveisiä.
0: Terveisiä sinne. Hei, oikein hyvää Yle X Pop lauantaita täällä Demonic Duo, eli Sikke ja Vomma.
1: Ja fact checkaa mua, jos on väärässä, mutta koska ensimmäinen Yle X Pop on vuonna 2000, siellä on esiintynyt Bonfunk MC:ssä, Neljä Ruusua, Kemo Petrol, Seremoniamestari, The Crash, vaikka ja ketä. Eikö tämä nyt siis 26. Yle X Pop?
0: Tämä taitaa olla.
1: Niin, ne numerot taitaa mennä.
0: Minun matikalla. 26. Yle X Pop.
1: Mä myös muistelin tossa, että mä oon ollut mukana peräti 11 Yle X Popilla, koska mun ensimmäinen Yle X Pop, missä mä oon mitenkään läsnä, ollut Lahdessa 2016.
0: Come on!
1: Mutta semmonen, mikä on ikuisesti jäänyt mieleen kaikista näistä vuosista Yle X Popeissa. Meillä on kuitenkin ollut niitä vuosia, kun on joututtu keskeyttää ja vaikka ja mitä. Niin Vaasa on ikuisesti mielessäni. Vaasa vuosi 2018.
0: No mitä Vaasas?
1: Uhrasin aurinkolasini Yle X Popin alttarille. Koska siis sinä vuonna Yle X Popissa, mä tein Yle X viikonloppua silloin, meillä oli siellä juontoparin kanssa jotain yleistä semmoista pöpöilyä. Mun mielestä vedettiin esimerkiksi tämmöistä, tiedätkö, että piti esineitä festari yleisöltä etsiä niin kuin nopeassa tahdissa ja muuta. Ja mä muistan, että siellä sitten kun kesäpäivänä se oli semmoisella torilla, en osaa sulle sanoa Vaasan torin nimeä, nyt se lukee, mulla on täällä ihan tietoa, Vaasan kauppatori, niin tuli joku tieto, että nyt pitää lähteä, tuottu joku haastis, että yli Vaasan kaupungin tai jonkun, että hei, käyttäkö jätkät käymässä siellä niin kuin lehdessä. Mähän lähden pinkomaan sitä toria läpi, koska on, ja multa siis aurinkolasit lentää, teetkö päästä. Ja vielä kun mulla on silmälasit, niin mulla on elämässäni ollut ehkä kahdet aurinkolasit vahvuuksilla.
0: Ne oli yhdet ja ne on edelleen Vaasassa, niinkö?
1: No kyllä, ne pelastin sieltä, mutta aivan hirvittävä skraidu siinä keskellä linssiä ja jouduin sitten hankkimaan uudet, mutta niinku vähän ehkä söi sen Yle X Popin tunnelmaa.
0: Joo.
1: Mutta kyllä mä sitten myönnän, että siellä oli sen verran hyvä sää ja kaikkea, että sitten kun siinä loppua kohden Mikael Gabriel esiintyi ja esitti hänen mun mielestä edelleen uskomaton kesähitti Riippumatto, niin kyllä mullakin olo vähitellen parani.

0: Hyvää Yläks Pop lauantaita, kesän paras aloitus.
1: Mä tuossa just muistelin vuoden 2018 Yläks Poppia Vaasassa, missä Mikael Gabriel esiintyi ja tämänkin veti. Ja siellä oli semmoinen ihanan kesäinen tunnelma, riippumatta siihen sopii. Vaikka on ollut siis sateisia vuosia. Muistan myös siis yhden vuoden, kun mä loppupeleissä kattelin hotellin ikkunasta, kun Pyhimys esiintyi. Se oli se seuraava vuosi 2019, niin Pyhimys hirveässä sateessa siellä. Mutta se kyllä sopii hänen tunnelmaan.
0: No siis on ollut sateisia vuosia ja sitten on ollut yksi hyvin myrskyinen vuosi.
1: Joo.
0: Ja no, mä luulen, että valtaosa tietää, mistä puhun, nimittäin ihan pari vuotta sitten, 2024, Yläks Pop järjestettiin Seinäjoella Lakeuden puistossa.
1: Kyllä.
0: Ja siellä kävi siis semmoinen tilanne, että myrsky yllätti festarikansan. B-kerkes vetää oman keikkansa kokonaan ja sitten Pehmo Aino jonkun verran.
1: Kyllä.
0: Ja sitten Pehmo Ainon aikana, niin sade vaan yltyi ja myrsky oli siis niin valtava, että totta kai turvallisuussyistä se piti keskeyttää, mutta tämä on jäänyt mulle, niin kuin mä en ole kuitenkaan ihan hirveän monessa popissa ollut, 3 vai 4, että mä oon vielä tämmöinen aloittelija niin sanotusti suun verrattuna, niin tämä on jäänyt mulle kyllä ikuisesti mieleen, koska sitten mä muistan, että mä juoksin sieltä festarialueelta hotellihuoneeseen ja sitten taustalla soi vaan Pehmo Ainoa ja mä olin vaan tavallaan aika niin kuin leffa moment.
1: Joo, mulla, joo, no se sopi vielä se, että sen hetken aikaa, kun hän vielä pystyy ja uskalsi ja voitiin antaa esiintyä, niin kun Pehmoilla on kuitenkin vielä semmoinen dramatiikka ja tragiikka ja muu, kyllä. Mutta sieltä on myös ihan legendaarinen kuva mulla esimerkiksi Instagramissa, kun mä kuvasin jotain, että se maideita siinä samalla, niin mulla on niitä ekoja kuvia, missä silleen ihanan aurinkoista näin, ja sitten seuraavaan, kun mä kuvaan sieltä semmoista lasikopista, kun takana siellä on kaikki, tiedätkö, ihan sadettakin päällä ja sade piiskaa, ja mä oon ihan märkä. Mä silleen, että yes.
0: Yes, mutta hei, kuunnellaan Pehmo Ainon Hulda. Ihanaa Yläks Pop lauantaita täällä Sikkeä Vomma eli Demonic Duo pitää sulle seuraa.
1: Muista juoda vettä, pidä kaverista huolta ja kohta se Yläks Pop ihan sitten kunnolla alkaa.
0: Ja hei, kohta kuunnellaan myös tämän vuoden kesäkumi biisi. Nyt Pehmo Ainon Hulda.

0: Pehmo Ainon Hulda. Oikein hyvää Yle X Pop-lauantaita. Täällä Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Yle X Popissa kuunnellaan totta kai aina myös kesäkumibiisi.
1: Joo, ja tänään on iso päivä. Olgan Teenage Dream on ehditty kuunnella Yle X:n radioaalloilla. Tänään nähdään kuitenkin sen hieno musavideo ensi esityksessä. Ja tää on myös siitä suuri päivä, että me itse on siellä cameossa.
0: Joo, pitääkin olla sitten silmä kovana, kun Vomman cameo koittaa.
1: Joo, kannattaa, koska se on ehkä 2 sekuntia. Niin no, se menee helposti ohi, jos se ei ole silmä kovana.
0: Se on tärkeet 2 sekuntia sun urahistoriassa, sen mä vaan sano. Nyt Olgan Teenage Dream. Tää on tämän vuoden kesäkumibiisi. Ihanaa Yle X Poppia sulle.

0: Teenage Dream. Oikein hyvää YleX Pop lauantaita. Täällä Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Kesäkumibiisihän on niinku osa siis kesäkumikampanjaa. Ja tiesitkö sä, Vomma, että tänä vuonna kesäkumikamppis järjestetään 31. kerran?
1: En olisi ihan sulle osannut tätä lukua heittää päästäni, mutta kyllä mä muistin, että juhlavuosi on ollut ja pitkään se on ollut. Mä oon joskus aikanaan Silloin on ollut vähän pieni, kun on tullut ekat biisit, mutta mä oon löytänyt joskus, kun mulla oli semmoinen Raptori-kausi, niin siellähän ekoissa biisissä muun muassa sieltä on ollut läsnätekijöitä.
0: Joo, mä muistan siis eka kesäkumibiisi, minkä mä oon kuullut, on Duon Panisin.
1: Se on kova.
0: Se on ihan varmaan yksi mun all time favoriteista. Mutta YleX on mukana siis useilla festareilla tänä kesänä ja kun ootte festareilla, niin koittakaa bongata kesäkumikiska, koska no ensinnäkin sieltä saa kesäkumeja ja sit sieltä voi käydä testaamassa tällaista niinku seksiajokorttia.
1: Siellä on kondomiajokorttia ollut ja naimamaisteri pinssiä on saanut. Mulla on niitä aika monta kaapissa, koska olen monen vuotta sinne päätynyt. Ja joka vuosi on kyllä, olen ihan onnistuneesti suorittanut tämän.
0: Hyvä homma. Ja siis, no, niin kuin me tiedetään, niin kortsu, eli kesäkumihan on ainoa tapa suojautua seksitaudeilta. Ja siitä saa siis niin kuin askarreltua myös semmoisen suuseksisuojan.
1: Joo, koska ei ole pelkästään niin kuin penetratiivisessa seksissä tärkeää, vaan monessa muussakin.
0: Jep, ja noilla kesäkumikiskoilla pystyy myös askartelemaan. Että se on silleen kivan osallistava. Ja YleX Pop-alueelta löytyy myös kesäkumikiska, eli mikäli haluat tämmöisen naimamaisteri pinssin tai sitten vaihtoehtoisesti vaan kesäkumea tai fiilistellä, niin suuntaa sinne, koska niitä siellä on tarjolla. Vomma, tiedätkö mitä?
1: No.
0: Muistatko, kun Blind Channel esiintyi YleX Popissa?
1: Muistan, vuonna 2022 Jyväskylässä Lutakon aukiolla, ja siihen itse asiassa liittyen, pistäpä soimaan Dark Sidea, myös jäänyt muistoja, mutta tää liittyy Blind Channeliin vaan heidän faneihin.
0: Nyt siis Blind Channelin Dark Side. Oikein hyvää YleX Pop lauantaita sulle.
1: Ihan

0: Blind Channel nähtiin vuonna 2022 Yle X Popissa Jyväskylässä ja tuossa fiilistelin Blind Channelin faneja. Koska tuli lämpimiä fiiliksiä, että heti kun esiteltiin tämän vuoden Yle X Pop-artistit, esimerkiksi Instagramiin laitettiin näitä, alettiin niinku aikoja ja silleen, että ketä kaikkea esiintyy, niin ensimmäiset kysymykset oli, että milloin aukeaa portit, milloin sinne pääsee, koska totta kai isoimmat fanit on varmasti tänäänkin tullut jo niinku hyvissä ajoin, ottanut sieltä ne etupenkkipaikat haltuun, mutta vähän uskon, että edelleen niinku ennätys Yle X Popissa on tehty tuona Blind Channelin vuonna, koska silloin nyt yli jo niinku edeltävänä päivänä, kun siellä oli vielä niinku käynnissä ne rakennukset ja muut, niin jouduttiin vähän niinku katsomaan, että ihan täällä on niinku kovimmat Blind Channelin fanit ollut niinku yötä.
1: Ja eikö ne ollut niinku ihan osa saattaa olla teltoissa ja
0: kyllä,
1: näin, että se
0: kyllä.
1: Oli ihan oikeasti niinku semmoista HC-fanitusta, mitä nyt ylipäätään Blind Channelin ympärillä oli ja varmasti on edelleen tosi paljon.
0: Eikä sillä onhan, meillä tänäänkin täällä isoja artisteja, joilla varmasti on valtavat fanilaumat, Erika Wiegmanilla, omansa, Lauri Haavilla, ihan varmasti kaikilla.
1: Lauri Haavista tuli mieleen. Eilen julkaistiin siis Mirellan ja Lauri Haavin yhteiskappale. Mm. Sen biisin nimi on Pidäkkii. Toi on kyllä ihana kaksikko, koska tämähän on nyt heidän kolmas yhteissinkku, mitä he julkaisee. Ihan ensimmäinen oli Luotathan. Muistatko?
0: Muistan.
1: Siis meidän Yle X:lläkin tosi paljon soinut. Mä muistan, kun se biisi tuli, niin mä luukutin sitä niin kuin hävyttömän paljon. Siis ihan oikeasti mä saatoin kuunnella sen biisin tyyliin joku 20 kertaa päivässä, että mä hyperfokusoiduin siihen ihan täysin. Sitten heiltä tuli toisena Ajat tai kuole ja nyt tämä Mirellan ja Lauri Haavin Pidäkkii.
0: Mitkä odotit antaisit, että näistä vaikka kaikki kuultaisi tänään Lauri Haavin keikalla? Osaatko arvata?
1: En osaa arvata, mutta mulla on siis tämä perustuu nyt 100% vaan intuitioon, mutta mä luulen, että kyllä varmaan tämä tuore, tämä Mirella ja Lauri Haavin Pidäkkii kuullaan.
0: No, sitä jäädään odottelemaan. Ihan kohta starttaa Yle X Pop virallisesti. Kiva, että oot messissä, oot sitten paikan päällä Tikkurilassa, kuuntelet sitten Yle Areenasta, katot telkkarista, radiosta, mistä vaan. Sikkeä Vomma ollut täällä starttailemassa ja kyllä meitä näkee myös Yle X Popissa.
1: Kyllä meitä näkee Yle X Popissa, jonka hostaa muuten Aikku ja Mellu. Kannattaa striimistä katsoa, koska siellä me vieraillaan ja niin sanotusti hömppäillään, koska hömppäillähän me osataan. Mutta ihan Yle X Pop lauantaita sinulle. Pitäkää kaverista huolta ja pitäkää hauskaa, se tärkeintä. Nyt tuoretta Miralla ja Lauri Haavia. Pidä kiinni.
2: Yle X Pop 2026.

uusi konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Intensiteet on paljon.
1: Oh my god, täällä on kuuma. Me ollaan vuosi jälleen kerran odotettu tätä hetkeä, että me päästään yhdessä toteamaan. Tervetuloa YleX-Poppiin!
0: Me ollaan YleX-iltapäivän aikkuja melluja ja me hostataan teitä koko tää päivä. Ihanaa olla yhdessä täällä.
1: Ensinnäkin onneksi olkoon kaikille valmistuneille sekä myöskin tänään kesälomansa aloittaneille.
0: Onko täällä jotain lomalaisia? Nostakaa kättä ylös. Löytyy lomalaisia.
1: Aika monta.
0: Ihan mielettömän hienoa olla täällä ja meitä katsoo myös hyvin moni ympäri Suomen maa, joten tehdään niin, että vilkutetaan kaikille kotikatsomoon sinne Yle Areenaan ja Yle TV 2. Ai että te näytätte hyvältä.
1: On aika startata YleX-Popin 2026 ensimmäinen keikka. Annetaan rakkautta Emma ja Matilda!

Kiitos. Hei ja hyvää kesälomaa kaikille. Tänään oli niin ihanaa herätä aamulla ja sit mä kävin vähän ulkona ja siellä oli ihmisiä, kello on ylioppilaslakit. Sit siellä on ihmisiä, ketkä on päässyt vaikka ala-asteelta tai vaikka ekalta luokalta koulusta. Mistä tahansa, onnea teille. Tää on ollut varmasti monenlainen vuosi monelle. Ja te olette, hei, te olette täällä tänään ja me ollaan täällä tänään ja tää on ihana juttu. Kaikkea hyvää teille.

0: Vitsit. Hei, onpa täällä hauskaa. Siis vitsi, jännitti aika paljon ennen tätä keikkaa, kun tää on meidän ensimmäinen keikka tänä kesänä. Ja se on aina tosi jännittävää, niin sit ihana kun te olitte vastassa, koska te olette jotenkin niin lämpimiä. Ja
1: te olette ihania.
0: Ihania siellä.
1: Ja siis tää menee ilmeisesti kans telkkariin, eli jos joku katsoo himasta, niin terveisiä sinne.
0: Terveisiä sinne.
1: Onpa hauskaa.

0: Kiitos niin paljon.
1: Kaunista. Vitsit.
0: Okei, no pitäisikö sitten tehdä yksi aika hauska juttu?
1: Pitäis varmaan.
0: Meillä olisi vähän vieraita tänne. Jos se mitenkään sopii teille.

0: Kiitos Kuumaa.
1: Kiitos Kuumaa.
2: Ihanaa kesää.
0: Oh, koko keikon musta tuntuu, että mä niinku pidättelen semmoista suurta salaisuutta, mutta koko ajan mieli sanoo, että arvatkaa mitä kohta tapahtuu. No nyt salaisuus on ulkona. Kiitos, kun tulitte.
1: Hei hei.
0: Sitten
1: jatkuu.
0: Sitten me jatketaan.

0: tää seuraava meidän viimeinen biisi. Meillä on ollut niin ihanaa täällä teidän kanssa. Kiitos, kun te olette tollasia, että tulitte meidän kesän ekalle keikalle. Siitä itsellenne voitte antaa aplodit.
1: Kiitos.

0: Vitsi mikä aloitus, hei Emma ja Matilda. Vuoden 2026 Yle X Pop, se on käynnistetty. Tervetuloa myös tänne studioon.
1: Me ollaan Yle X iltapäivän aikoja meillä ja hostataan tää koko päivän aikaa. Tätä tunnelmaa myös sinne kotisohville ja siis Vantaa. Mä uskallan väittää, että Vantaa ei ole ehkä koskaan näyttänyt näin hyvältä kuin mitä tänään, tai ainakaan ollut näin kuuma.
0: Siis mä olin just sanomassa, että ei ole kyllä koskaan ollut näin kuuma etenkään Vantaalla.
1: Ei sillä... täällä hirveästi ollut, mutta...
0: En oo, mutta ei ole koskaan näin kuuma ollut. Ja ihmiset näyttää niin hyvältä.
1: Ihana olla täällä ja ihana kun oot mukana myös sieltä kotisohvilta. Meillä on tämän päivän aikana tavoitteena ottaa Vantaasta kaikki ilo irti, koska me järjestetään vuoden 2026
2: poppiralli!
1: Eli kilpailu, jossa Yle X:n tiimit saapuu tänne yksitellen ottamaan meiltä tehtäviä vastaan. Ja Yle Areenan chatilla on tässä kaikista suurin osuus, koska te päätätte valitsemaan voittajan.
0: Eli nyt kannattaa nimenomaan luoda se Yle-tunnus, niin pääset mukaan chattiin ja pääset myöskin vaikuttamaan siihen lopputulokseen, miltä sitten poppiralli tulee näyttämään.
1: Eikö tunnu aika hullulta, että nyt ollaan jo Yle X Popissa? Tästä se kesä alkaa ja tässä on niin kuin kaikki se vielä edessä, vaikka mä oon vähän voivotellut sitä, että kohta tää on jo ohi, mutta nää on kyllä semmoinen olo, että nyt lähtee.
0: Joo, ja siis sun kannattaa lopettaa toi ihan heti alkuunsa toi, että tää kesä olisi ohi. Siis tästä se vasta alkaa.
1: Kohta saadaan ensimmäiset kisaajat studioon, kun poppiralli käynnistetään, mutta ennen sitä kurkataan vähän haastattelutunnelmiin, koska tämän päivän aikana upeat Ella ja Katri haastattelee meidän artisteja koko päivän ajan.
0: Myöskin äsken lavalla nähnyt Emma ja Matilda, niin kävi Ella ja Katri haastattelussa.
3: Täällä ollaan Yle X Popin väkkärillä ja me ollaan saatu seuraksemme Emma ja Matilda.
4: Terve, terve.
0: Terve.
3: Miten teillä menee ja miltä tämä teidän festarikesä näyttää?
4: Menee tosi hyvin. Meidän festarikesä näyttää tosi hyvältä. Siellä on 19 keikkaa ja se alkaa tänään täältä Yle X Popista.
3: Kyllä, hyvin menee ja tämä on musta hyvä paikka aloittaa. Mm.
4: Tämä ei ole silleen easy, kun on TV:tä ja muuta, mutta niinku ihan semmoinen, niin se on niinku heti. Syvään päätyy.
0: Syvään päätyy, just näin.
3: Hei, teillä on aikamoinen vuosi takana. Debyyttialbumi tuli viime vuonna ja sitten palkittiin Emma Gaalassa vuoden albumi, vuoden yhtyö. Mutta matka tähän on ollut pitkä. Te olette tuntenut toisenne jo lukiosta asti ja sieltä on löytynyt yhteinen sävel. Niin miten te ylläpidätte ystävyyttä nyt, kun te olette myös työkavereita?
4: No, me käytiin esim. Just reissussa sillä lailla, mikä oli niinku puoliksi tavallaan työreissu, mutta me vietettiin siellä myös vapaa päiviä yhdessä.

0: Se juteltiin ihan muistutuista kuin musasta.
1: Niin, ehkä se on tärkeä tehdä juttuja, mennä vaikka syömään ja sitten jutella just niinku kaikesta muusta kuin töistä. Mm. Niin se on ehkä tärkeää. Joo. Mm.
2: Jep. Teidän musiikissa resonoi tunne ja orgaanisuus ja semmoinen ajattomuus ja myös yhteisöllisyyden kokemus etenkin livenä. Niin koetteko te, että olisitte vähän semmoinen vastavoima tämän ajan kaikille jotenkin nopeille viraali-ilmiöille ja hektisyydelle?
0: Aa, no toivottavasti. Niin. Siis toihan kuulostaa ihanalta asialta. Ehkä toi olisi itse asiassa ihan... En mä tiedä, se tuntuu ehkä isolta sanoa, että koetaan olevamme. Mutta ehkä toivotaan, että voidaan olla.
1: Niin, ainakin se olisi ihana, jos näin on.
3: Mm. Koetteko te musa-alalla itse sellaista jotenkin hektisyyden ja jatkuvan takomisen painetta?
0: No siis joo...
2: Sain seuraava sanoa, että ei.
1: En ollut.
0: Terjäävät mielipiteet. Siis joo, tietysti tavallaan, ei, niin kuin vaikea mun mielestä, ei kuitenkaan itsekään elä musiikkinsa kanssa, itsekään oman musiikkinsa kanssa elä missään tyhjössä, niin totta kai kaikki vaikuttaa ja osuu, mutta meillä on tosi ihana tiimi, keiden kanssa me tehdään ja semmoinen ehkä jotenkin sisäsyntyinen rytmi, mihin kaikki on tyytyväisiä, niin en mä ehkä koe, että se on siihen tekemiseen vaikuttanut.
1: Ei, musta siinä on aika hyvä tasapaino kyllä. Mm. Tai löydetty just meidän tiimin kanssa semmoinen hyvä tasapaino, että ei ole semmoinen olo, mutta kyllä sitä tietysti jäänyt välillä on. Mm. Joo.
3: Meillä on teille myös yleisökysymys, koska me kysyttiin somesta ihmisiltä kyssäreitä. Ja siellä oli yksi, joka meitäkin kiinnosti tosi paljon. Mm. Eli että mitkä on teidän lempieläimet ja miksi?
0: Okay. Aika yllättävää. Mun lempieläin, no vitsi, kun mä haluaisin sanoa jonkun jännän, mutta siis koiratyyli. Rakastan koiria. Joo, meillä on ollut koiri perheessä ja niistä tulee mulle hyvä mieli.
1: Koira on hyvä vastaus. Musta tuntuu, että mulla on koira ja sit mä tykkään norsuista. Mm. Joo,
0: tosi hyvä.
2: Tosi hyvät vastaukset.
3: On todella hyvä.
2: Kiitos paljon teille, Emma ja Matilda.
0: Kiitos paljon teille.
3: Ja ihanaa kesää.
4: He haastattelevat meidän tämän vuoden artisteja ihan koko päivän ajan.
5: Me ollaan Yle X iltapäivä Aikku ja Mellu ja me kun tässä käynnistellään vuoden 2026 Yle X poppirallia, niin toivotetaan myös tervetulleeksi Lyömättömät.
6: No hei, hei, hei, hei, terve. Mitäs täällä menee?
4: No oikein hyvin. Onko Vantaalla koskaan ollut näin kuuma?
6: No en tiedä Tikkurilasta. Kuuluisa sateen kaupunki. Nyt näyttää siunaava.
5: Teillä on rillitkin huurusta. Olette ihan valmiina.
7: Kyllä.
4: Aivan valmiina tähän päivään. Yle X Pophan starttaa festarikesän ja kesän ylipäätään. Millaisia festarikävijöitä te olette?
6: Villejä.
4: Villi.
6: Arvaamattomia, jännittäviä, sammutaan mihin sattuu. Ei käytetä deodoranttia.
4: Oi oi, toi on paha.
5: Mihin meillä sit sammuu tänään?
6: Mä en ole vielä päättänyt, mä just tulin tänne. Mä yritän kyllä löytää jonkun pehmeän kivan kolon, missä on kuitenkin tuulen suoja yöllä.
4: Se on hyvä ja muistetaan
6: mites
4: kuitenkin.
7: En mä tiedä, että sulla on niin kattava vastaus, että mä en oikein osaa sanoa muuta. Joo, kuulostaa hyvältä.
6: Puhu meidän puolesta.
4: Te olette tunnettuja siitä, että te pystytte freestylata aivan mistä tahansa. Ja no, tähän liittyen meillä olisi teille tämän vuoden ensimmäinen poppirallitestitehtävä.
6: Mitä te olette kehittänyt meille?
5: No, sanotaan näin, että katsotaan mitä kortti kertoo. Kerro korttinen. Nyt Lyömättömät, me teidät passitetaan freestylaamaan tonne yleisön sekaan vaan. Avatkaa mielikuvituksenne avarat, aiheena yleisön asut, asusteet ja tavarat.
6: Hei!
4: Eikö tämä aika klassinen freestylin muoto?
6: Erittäin. Yksi suosikki tavoistani toteuttaa tätä improvisaatiotaidetta on nimenomaan näpertää tuntemattomien ihmisten tavaroita.
4: Mutta vaan niitä tavaroita.
6: Juuri näin.
4: Just näin, vaan
6: juuri niitä. Näin. Raja, personal space. Safe space.
4: Juurikin näin. Teitähän kuullaan aina tuolla lauantai-illoissa Yle X:llä ja muuta. Onko siellä tämmöinen tavara freestyle tuttu juttu?
6: Tavara on aina vähän tämmöinen niinku live-yleisen juttu, koska vielä ei ole 3D-tulostinta meidän Yle X:n toimistossa, että ihmiset voisivat vähän niinku kopioida omia tavaroitaan sinne. Mutta jos se joskus tapahtuu, niin me pistetään sekin onnistumaan. Toistaiseksi me tehdään silleen, että ihmiset lähettää meidän Yle X WhatsAppiin unohtanut numeron, ja meidän omaan pikku chatti, salainen lolo-chatti, ja sinne kirjoittelee aiheita, ja me kysellään välillä myös jotain temppuja, jossa vaikka, että ostetaan, myydään, vaihdetaan, vaikka, että vaihdetaan alushousut käytettyä autoon tai mitä tahansa ihmiset keksii, ja sitten me niistä heitetään freestyle.
5: Tulee teille ikin semmoinen niinku tenkkapoo, että mitä mä niinku sanon?
6: Joka päivä koko

0: elämän kaikki nämä 40 vuotta.
1: Eli siis periaatteessa, kun toihan on teidän niinku semmoinen niinku tunnettu laji, freestyle, ja sitten te pystytte vaan tuo yleisössä jengin tavaroista ja asusteista, niin sitten jos käy silleen, että ei tiedä mitä sanoa, niin heitättekö te vaan niinku katseella pallon toiselle?
0: Se on aika semmoinen lihasmuistimainen. Että kun toinen huomaa, että toinen on aivan kusessa, niin sitten toinen vaan tulee sieltä.
1: Se ei vaan.
0: Like a shining night. Kyllä, mutta siis on todellakin, niin kun välillä miettii, sitä välillä yösin vain, niin kun pitäisi mennä nukkumaan, niin joku miettii eksiä tai jotain, mitä ne on sanonut, niin mä vaan mietin, että miksi mä sanoin kusi enkä pissa.
2: No katsotaan, mitä sä nyt sitten seuraavaksi sanot, koska nyt on lyömättömät teidän aika lähteä suorittamaan teidän poppirallitehtävää. Ja sillä välin, kun päästetään äijät tonne yleisen sekaan, niin kuunnellaan biisi, joka kyllä sopii hyvin tähän tunnelmaan, nimittäin Boomfunk MC:sin Freestyler.
0: Let's go.
2: Luo muuten se Yle tunnus, niin pääset sitten antamaan chatissa pisteet näille kundeille.
3: Yle X-Pop 2026. Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

0: siis? Freestyler. Mä sanoin, että terve. Se on kesä nyt.
1: Toi on kyllä semmoinen biisi, joka iskee oikein kunnolla. Ja hyvää musaa. Sitä kuullaan tämän päivän aikana tämän lähetyksen lomassa. Ja totta kai meidän upeilla keikoilla. Me ollaan siis Yle X Popissa Vantaalla. Me ollaan Aikko ja Mello ja hostataan tää koko lähetys.
0: Ja nyt on siis käynnistämässä tämän vuoden poppirallin ensimmäinen tehtävä. Ja Yle X:n juontajat siis koko päivän ajan suorittaa erilaisia tehtäviä. Kun ensimmäinen alkaa, niin pääsette heti pisteyttämään Yle Areenan chatissa.
1: Ja nyt on ensimmäisen tehtävän vuoro. Olkaa hyvä, lyömättömät!
2: Olkaa hyvä!
3: Nyt se lähtee.
4: Sisäänkulkuportin kohdilla tällä hetkellä. Me tultiin heittää pienet tavarafreestylit, eli antakaa meille mitä tahansa tavaraa, mitä teillä on käsilaukussa tai taskussa tai jossain, niin me kerrotaan vähän tarinaa niistä. Tuu tähän keskelle, X-mies, niin me kuullaan biitti hyvin. Yes, yes, yes, yes, yes.

0: Kiitos, lyömättömät. Ai vitsi, noi äijät on kyllä alansa ammattilaisia.
1: Siis miten paljon voi tapahtua muutamassa minuutissa? Siinä oltiin saamassa kenkää, yhtäkkiä muututtiin cowboiksi.
0: Yhtäkkiä tämä muuttui laittomaksi tämä koko homma. Ja
1: mentiin naimisiin. Mutta siis kuka uskalsi antaa puhelimensa?
0: Aika villi. En ole siitä noille äijille, mitä heitä tuntee, niin uskaltanut sitä antaa. Lyömättömiähän kuullaan siis Yle X:n lauantai-illoissa ja myös Yle Areenasta heidän freestyle showtaan pystyy kuuntelemaan aivan koska tahansa. Ja nyt on kansan vuoro antaa pisteet tästä poppirallisuoritukselle.
1: Yle Areenan chat, teillä on se tehtävä pisteyttää, joten olkaa hyvä ja antakaa ne.
0: Tee Yle-tunnus, se on easy, se on helppoa, sä voit laittaa sinne vaan sähköpostiin, se on ihan niin kuin, silleen, minuutin homma ja sen jälkeen pääset pisteitä antamaan ja vaikuttamaan siihen, että kuka voittaa tämän vuoden poppirallin.
1: Nyt Olivia Rodrigo, drop dead.

0: Karkulainen.
1: Ja nyt me arvutellaan.
2: Kenen lyrikka?
3: Let's go. Voidaan ottaa se videolle, se tekee hyvää sun egolle.
1: Mm, okei, okay, vähän spice.
2: Mikä voidaan ottaa videolle?
3: No tää täytyy olla kyllä toi Lauri Haav.
4: Se on joko Ares tai Minttu, kuka tää vetäis lavalla, niin se on Minttu.
2: Meillä on jäljellä enää komiat ja tää ei kuulosta yhtään komioitten lyriikalta. Ei niin.
1: Joo, semmonen niinku pyörähdys ja hei, voidaan ottaa se videolle.
2: Tekee hyvää sun egolle. Joo, komia.
5: Onko se syntinen se biisi?
6: Viaton.
5: Niin, mutta se sama teema.
6: Joo, joo. Syntinen, viaton.
2: Sama asia. Sitten
3: tässä on popstar-energiaa. Läpimurto ykkönen, Minttu.
7: Mä oon kattonut, Minttu, niitä sun upeita tanssivideoita silleen, että mä en oo keskittynyt näköjään sanoihin.
8: Nosta ne kädet ilmaan, herra Kilipää on täällä.
7: Mikä on herra Kilipää?
8: Voisiko tää olla komiat ja herra? Vai voiko tää olla Haavi?
9: Tää voisi olla Lauri.
2: Okei, okay, ketäs meillä on sitten jäljellä?
6: Minttu.
2: Joo, mutta hän ei ole varmaan herra Kilipää. Eikä Emma ja Matildakaan.
1: Tämähän voisi olla hyvin Erika Wiikman. Hän voisi sanoa jotain ihmistä herra Kilipääksi.
8: Mä vastaan komiat.
1: Ei! Okei, yllättävä.
4: Mä tiedän.
1: No.
3: Se on Lauri Haav.
1: En kuullut tätä.
2: Ei mua saarnassa siteerata, mutta...
4: On mua lue Bamboreen vessoja.
1: Mulla on semmonen vahva tunne, että se on jotain joku räppi.
9: Sitten mä mietin saarnoja. Voiko se olla Eerika, kun silloin näitä syntisiä lyriikoita?
8: Jotenkin saarnat. Eerika on vaan tämmönen bossi. Se olisi just sellainen, joka kirjoittaisi tällaisen lainin.
3: Saarna. Ikoninen. Jumala estetiikka musiikissa Eerika Wiikman.
5: Saarnoissa siteerata.
2: Eerika.
6: Pitää lukea loppuun.
5: Erittäin hyvä. Me tykätään kovasti.
2: Mä voisin olla vetää huumeita. Mitä?
1: Huumeita suoneen. Nyt on menossa huomenna.
2: Huomenta Suomeen!
8: Oi, mä tiedänkin tämän. Tästä huumelainista mä jotenkin heti arvasin.
2: Tähän pitäisi olla oikeasti, että mä voisin olla vetämässä huumeita Suomeen.
9: Niin, että oikein niin kuin menossa. Niin, pitäisi olla menossa.
2: Hei, tää on räbärä.
5: Arestoja Lauri. Arestoja Lauri.
3: Tää kuulostaa, että tää on sellaista areskeneä tää laini.
1: Onko tää Are?
4: No onkö?
1: No mä en tää
4: ole Emma. Tai et Minttu ois niillä sen upeilla kiharoissa.
8: Mä oon pitää huumeita suoneen.
1: Voisin olla vetää. On tällä tärkeä toi voisin olla.
3: No vaikka joskus haluis työntää toisen vaikka järveen, silti tiedetään, että meidät luotiin yhteen.
1: Tähän vois olla joku räppilyriikka. Silti tiedetään, että meidät luotiin yhteen.
5: Mun mielestä tää vois olla... Ei oo Emma ja Matilda.
6: Ei oo Are.
5: Ei oo mun mielestä.
2: Ei, mä sanoisin, että saadetaan Lauri.
1: Siis samaistun. Nämä on ehkä vähän meitä ikonisempi duo.
8: Jalakoulun pihalla mä kirjoitan mun vihkoon.
3: Emma ja Matilda.
1: Tämä on itse asiassa Emma ja Matilda.
2: Aha.
10: Ei oo Emma ja Matilda.
2: Ei
9: oo. Oho, ja niin iso biisi vielä.
5: Kirsallista.
2: Hei Karkulainen, minne sä lennähdit juuri kun ennätin saada sut kiinni?
8: Voisko tää sit komiat? Koska meillä on enää jäljellä Emma ja Matilda ja mä en usko, että on Emma. Vai voiko tää olla?
3: Ootas nyt. Tää kuulostaa nyt Emmalta ja Matildalta.
2: Tähän kuulostaa vähän semmoista lavatanssibiisiltä.
9: Mut sit mun mielestä Mintullakin on vähän ton tyyppistä lyriikkaa, kyllä. Totta.
0: Hei Karkulainen, minne sä lennähdit?
9: Sanotaan Minttu.
8: Ehkä komeat laulais saada sut kiinni. Niin oisko tää Emma ja Matilda?
1: Mutta keneltä lähdetään karkuun? Kuka on
4: hei! Semmoinen? Hei Karkulainen! Tää on niinku vähän komiat. Lululai, lululai, lululai.
1: Se oli komiat.
8: Ei ois pitänyt! Hei, intui.
4: Ai vitsi, toi oli muuten hauskaa siis reagoida noihin YleX-pop-artistien lyriikoihin.
1: Joo, sanotaanko näin, että meillä ei mennyt ihan hirveän hyvin, mutta onneksi moni muu tiesi. Ja ainakin mitä äsken tuossa Emma Matildan keikalla katselin, niin moni kyllä osasi lyriikkaa ja lauloi ihan täysin ja mukana täällä Vantaalla.
11: Poppiralli 2026, se on siis käynnissä ja tämän päivän aikana YleX:n eri tiimit kisailee keskenään.
1: Ensimmäinen tiimi oli Lyömättömät, jotka kävi vetämässä tuolla Tavara Freestyle ja yleisön joukossa. Heille voi antaa tällä hetkellä pisteitä tuolla Yle Areenan chatissa, eli tee Yle tunnus ja käy antamassa pisteesi ja voit olla päättämässä, että kuka voittaa koko poppiralli.
11: Ja myöskin hei, siellä chatin puolellahan vierailee myöskin YleX-popin artisteja itse.
1: Kyllä, esimerkiksi kohta sinne saadaan Lauri Haav vieraaksi chattailemään, eli suuntaa ihmeessä Yle Areenaan. Sieltä löydät suorista lähetyksistä tämänkin shown ja pääset chatin kautta sitten osallistumaan.
11: Nyt on kuitenkin aika toivottaa tervetulleeksi lavalle Yle X-Popiin 2026. No voisi sanoa, että semmoinen niin kuin Suomen Beyoncékin, ehkä Tate McRaekskin siteerattu.
1: Minttu!

Yle X Pop!

Hyvä myös on Alina Burne! Kiitos! No niin, Lex Pop.

ikinä. Tähän tahti. Hop, hop, hop, hop. Hienoa. Jatkakaa, jatkakaa, jatkakaa. Vaikka me ollaan Yläks Popissa tänään, niin me tuodaan silti pieni rock and roll tähän mestaan. Okei. Okay.

Kiitos.

Oliko teillä kivaa? Tuliko teillä hyvät todistukset? Okei. Okay. Onko teillä ikinä ollut elämässä sellaista tilannetta, että joku on ottanut teidät itsestäänselvyytenä? Itsellä sama. Tiedätkö te sellaisen biisin kuin Korvaamaton? Pidetään se.

0: Kiitos upea Minttu ja hei, tervetuloa Yle X Popiin Lauri Haava.
1: Kiitos Minttu ja kiitos.
0: Hei, kesä on nyt alkanut ja koulut on päättynyt. Millaisia fiiliksiä ja muistoja sulla on sun omista päättäreistä?
1: Mä menin jotenkin tuohon lukioaikaan. Ne oli tosiaan talvella, niin aika erilaiset. Mutta yläasteelta kun pääs, niin mopo kesä. Että mä olin täyttänyt, kato 15 vasta jouluna, niin meni mopolla ajellessa. Oli kyllä ehkä yksi elämäni parhaimpia kesiä, 9-luokan kesä.
2: Mopo-kesä kuulostaa erittäin hyvältä. Sun albumi No Have, No Love julkaistiin hetki sitten. Ja se on tosi kunnianhimoinen ja henkilökohtainen levy. Ja siitä on tullut tosi paljon varmasti sulle myös hienoa palautetta. Ihmiset on ollut tosi ihastuksissaan siitä. Ja sit se on myös itkettänyt ihmisiä somessa. Millaista palautetta sä oot albumista saanut?
1: No joo. Ei varmaan kerkeä kaikkea tässä avaa, mitä on tullutkaan, mutta siis jotkut on avautunut tosi niin kuin laajasti ja jotkut on vaan niin kuin kiittänyt, että kiitos, että puhut tämmöisestä aiheesta. Että, ei nyt äkkiseltä ehkä itsellekään tule mieleen, että vastaavalla tavalla ainakaan Suomi Rapissa olisi koskaan näitä aiheita. Niin sit se varmasti tavoittaa aika paljon, koska tämä genre on niin suosittu tällä hetkellä.
2: Jep, ehdottomasti.
0: Kyllä, ja just siitä henkilökohtaisuudesta puheen ollen, varsinkin me, jotka ollaan sua pidempään seurattu, ollaan nyt viime aikoina huomattu se, että täällä on faneja paikalla. Että sä oot viime aikoina niinku avautunut enemmän myös biisien ulkopuolella. Sä otat vaikka kantaa palkintopuheissa ja kerrot telkkarissa tosi avoimesti sun tarinoita. Niin mikä just nyt tähän avoimuuteen on sut ajanut?
1: No, se on varmaan tullut vähän niin kuin sen mukana, että on niin kuin artistina kasvanut ja sitten on tavallaan tajunnut sen, että mulla on kuuntelijoita ja mulla on ihmisiä, jotka välittää musta ja mä välitän heistä. Mä pystyn tekemään musiikkia, mutta sitten on toki joitain aiheita, mitä on helpompi ehkä käsitellä sitten vaan sillä, että kun on tilaisuus puhua ja ihmiset kuulee, niin miksipä en puhuisi. Ja aika paljon on saanut palautetta siitä ja kiitoksia myös. Ja ajattelen vähän niin kuin, että se on mun vastuu tässä vaiheessa. Ja, varmaan se on tuonut myös mulle semmoista rohkeutta sit puhua, kun on huomannut, että se tavoittaa. Moi, moi, moi.
2: Tää on tätä festarin taikaa. Okei, no sun festarikesä starttaa tänään kello 22.15 täältä Yle X-Popista. Mitä kaikkea me voidaan sun tältä festarikesältä odottaa ja mitä me tullaan tänään näkemään lavalla? Voit sä vähän jotain paljastaa?
1: Ai. No siellä on mun lisäksi soittajia ja sit yes. Siellä on eläimiä.
0: Oho!
1: Joo. Jätetään loppu mysteeriksi.
2: Todella kiinnostaa.
0: Todella mystinen. Nyt on pakko vaan katsoa se keikka, että näkee mitä eläimiä, millainen eläintarha siellä on.
1: Aika semmonen paikoillaan pysyvä, hyvin koulutettu.
0: Tosi okay. Hyvä. Joo. Hyvä tietää, että ei ole mitään hätää, ei ole vaaraa, jos on vaikuttaa.
1: Ei pitäisi olla.
0: Hyvä. Hei, me kysyttiin myös yleisöltä kysymyksiä somessa. Joo. Siellä sai seuraajat kysyä ja susta haluttiin tietää se, että mikä tekee sut onnelliseksi just nyt?
1: No, kyllä just nyt mut tekee onnelliseksi se, että mulla on tossa mun porukassa niin huikeita tyyppejä ja monet on niinku semmosia kavereita, jotka on tuntenut jo useamman vuoden ja yhden ainakin yli 10 vuotta ja sitten, että saadaan niinku viettää tämmöstä leirikoulua tässä tää kesä, niin onhan se hauskaa ja sit myös se, että vaikka pidetään hauskaa, niin mulla on semmosia tyyppejä, että mä luotan niihin niinku 100% ja kun ne laittaa mun T-paidan päälle, niin mulla on niinku, tulee myös kunniafiilis siitä, että ne on niinku oikeesti hyviä tyyppejä ja on niinku ilo päästä tekemään niiden kanssa töitä tää kesä. Ja siis mä en ollut lavalla niinku pitkään aikaa, niin onhan se aika jännää.
2: No joo, can't wait. Meillä on sitten vielä yksi semmonen pikku juttu.
1: All right.
2: Pikku yllätys sulle.
1: Okei.
0: Okay. Okay.
2: No mä voin kertoa. No kuten mainittiin, niin sulla on tullut tää No Have No Love -albumi ja se on mennyt tupla platinaa.
1: Oho.

0: Wow.
1: Onneksi alkaa olla platinasta.
2: Aika hauska, aika kiva.
1: Hei, aplodit Laurille.
3: Kiitos, kiitos kun kuuntelette.
1: Miltä tuntuu?
2: No vähän sanaton fiilis. Mä en ole pitkään aikaa saanut mitään yllätyksiä. Tää oli kyllä ihan täysin yllätys, niin ja hyvä semmonen, niin kyllähän tää on kiva.
4: Tää on kiva.
2: Uuteen kämppään tulee, mä remontoin tällä hetkellä, ehkä sinne.
4: Erittäin hyvä sisustuselementti.
1: Kyllä. Tästä on hyvä varmaan jatkaa kohti keikkailtaa.
2: Let's go.
1: Let's go, let's go.
2: Yes.
4: Kiitos Lauri Haas.
2: Kiitos, kiitos.
5: Kiitos paljon Ella, Katri ja Lauri Haav.
6: Me ollaan Yle X Popissa Vantaalla Tikkurilla urheilupuistossa ja tänään siis poppirallia vietetään, kaikkea kisaillaan, visaillaan. Ja siis pakko sanoa, meinasin unohtaa tulla takaisin tähän studioon, kun kävin tuossa vähän fiilistelemaan Mintun keikkaa. Että voin sanoa, että Slay Queen.
5: Oli kyllä ihan todella päräyttävä. Ja tässä kohtaa muuten tiedoksi, että kaikki tämän päivän keikat, niin ne tulee Yle Areenaan. Eli sieltä pääset jälkikäteen myös kurkkailemaan, jos oma suosikkiartisti meni ohi. Ja tänään vielä edessä Komiat, Ares, Erika Wiikman ja myös äsken kuultu Lauri Haav.
6: Ja nyt kun keikkojen lomassa myös kisaillaan vuoden 2026 poppirallia, erilaisia tehtäviä siellä Yle X:n tiimit toisiaan vastaan kisaa, niin sähän pääset antamaan siis pisteet Yle Areenan chatin kautta, joten jos et ole vielä luonut sitä Yle-tunnusta, niin tee se ASAP, a.k.a. nyt.
5: Ja nyt on aika toivottaa tervetulleeksi meidän seuraava joukkue, nimittäin Demoninen Duo. Sikkeä Vomma, tervetuloa Yle X Poppiin!
7: Kiitos!
3: Kiitos, olkaa.
5: Miten menee?
7: Hyvin kiitos.
3: Hyvin kiitos. Mun täytyy myöntää, mulla on hirveän kiire päivä. Mä oon käynyt kahdessari ylppäreissä ja nyt täällä Yle X Popissa, niin on tekemistä kesäpäivälle.
7: Meillä oli hirveä vääntö lähetyksessä tällä viikolla, että saako Vomma mennä ylppäreihin farkkusortsit jalassa. Niin, hän ei mennyt.
5: Ei mennyt.
7: Kaikki on odottanut tätä tietoa. Ei mennyt. Oli pojalla pitkät housut.
6: Mutta siis sä oot kerännyt käydä kaksisjuhlis.
3: Joo. Onneksi oli tässä silleen niin kuin Uudenmaan alueella, että toista oli jopa ihan Vantaalla, niin en käydä, mutta vähän juoksemista. En hirveän, niin kuin yhdet shushit söin siellä ja lähdin menemään.
5: Shushit?
7: Se on hyvä oli tulla shushit patsasta.
6: Aika villi tarjoulu. Mä en ole ikinä kuullut, että siis missään tämmöisissä niin kuin valmistuissa sai shushit.
5: Saitko kermakakkua ollenkaan vai kerkesitkö kakkua kahvelle saakka, kun monestihan ne on vähän myöhemmin?
3: Kyllä mä kakkuakin sain, okay. Mutta vähän piti silleen varastaa sieltä, tiedätkö, ennen kuin oli muu tehty aloittaa.
7: Toitko meille kakkua?
3: En. Aha. En tunnu mitään.
6: Hirveän kiva tunnelma. Kiva. Hei, mä haluaisin Sikkeä Vomma kysyä teiltä, että mistä tää teidän Demonic Duo-nimi tulee?
3: Muistatko sä vielä?
7: Mä muistan hämärästi, koska me tehtiin siis Epäpyhää kolminaisuutta.
3: Joo, niin? Se oli se alkuperäinen nimi, koska meidänkin tämä yhteinen matkamme on alkanut, kun oli siis toissa vuonna Aatto.
5: Siis jouluna vai?
3: Jouluna,
5: vai milloin? Joo.
3: Ja yleensä ainoat ihmiset, ketkä jostain syystä nyt ei lomille päässyt, olin minä, Sikke ja Mika Parikka. Ja tällöin leikkimielisesti keksitte, että tämä on epäpyhä kolminaisuus, kun ollaan joulun tunnelmissa.
7: Ja sitten tuli, että me alettiin tekemään kahdesta ja meidän piti niinku samassa teemassa keksiä joku vähän tuhma. Niin me oltiin, no mitäs Demonic Duo? Ja kyllä me ollaan aika demonisia, että sinänsä hyvinkin niinku vetävä nimi.
6: Ja tuhmiakin te olette.
7: No niitä. Eten.
6: Vähän nörtteikin.
7: No vähän myös.
5: Niitäkin. Teitä on kuultu yleäksi illassa. Miten hyvin te koette, että te tunnette toisenne?
3: Mun mielestä aika hyvin.
7: Joo, siinä on kuitenkin niinku studiossa biisien väleissä aikaa jutella. Ja sitten me ollaan molemmat luonteeltaan aika kuitenkin avoimia, niin jäpätään.
3: Oisitte kuullut, meillä oli myös viime kesänä sellainen aika pitkä matka, kun me ajeltiin tuonne Ilosaari-rokkiin.
5: Mä oon itse asiassa kuullut tästä matkasta muuta.
6: Mä en ole kuullut, mä haluan kuulla.
3: Siinä käytiin moikkaamassa Siken vanhempia Lahdessa, takaisin tullessa meiltä puhjes rengas. Niin sillä matkalla me sitten aika paljon vaihtaa niin kuulumisia, joo, maailman tarinoita.
7: Me istuttiin varmaan siis 16 tuntia yhteensä autossa, ihan vaan näiden sattumusten takia.
5: Joo, ja sitten oli vielä siinä se festarireissu ja kaikki muukin. Niin.
7: Mutta kyllä mä koen, että mä tunnen Vommaa aika hyvin.
6: Mitä te sanoisitte, mitkä on teidän toistenne vahvuudet?
3: Vahvuudet?
6: On ei just tuu vielä.
7: No ei ole varmaan. Ai niin kuin mikä Vomman vahvuus on mun niin mielestä. No Vomma on tosi nokkela ja tietyllä tavalla silleen lempeen jämpti, mä aina sanon Vommalle. Se on se niin kuin vaikuttaa lempeältä, nallekarhulta, mutta siellä asuu semmoinen jämpti isäntä kyllä myös.
3: No ehkä mä sanoisin sitten vastapalloon, että vaikka Sikellä moni saattaisi ajatella ja se tykkää, että ehkä pitää semmoista auraa, että sä oot semmoinen supersöpö ja vaan tämmöistä. Ehkä vähän semmoinen Lahden, niin kuin jopa sanoisin bimbo, niin kun tykkää, että semmoista ylläpitää. Niin samaan aikaan sä oot sitten ihan uskomattoman fiksu. Sä oot meistä enemmän silleen niin kuin joku journalisti. Mä oon aina siellä studiossa silleen, että pitääkö meidän niin kuin näinkin pitkälle, niin kuin, pitääkö me jotain lähteitä käyttää?
7: Ei, kyllä mun Vommalla on näiden lähteiden

0: Kiitos, olipa kauniisti sanottu.
1: Ihanaa. No mutta hei, jos kävisi silleen, että Sikke soittaisi sulle vomma, että hei, käy hakee nopea äkkiä kaupasta joku outfit mulle, niin onnistusko tommonen?
2: Se onnistus, se, että olisiko se ok, se, että hyväksyisikö Sikke sen, sitä mä en usko, koska näistä mun vaatevalinnoista on niin paljon tullut sanomista vuosien varrella, mutta kyllä mä väitän, että mulla olisi ajatus päässä, mitä mä sulle tapasin.
0: Sulla on aivan varma, mutta se on toista mulle vaan kuin nörttipaino, no, totta kai mä hyväksyisin sen.
2: Ja joku minihame. Jotkut verkkosukkikset.
3: Ja kyllä mun on pakko sanoa, siis vommahan on meillekin tuliaisia tuonut, jos mistä, ja hyviä tuliaisia ihan meidän kaltaisia.
0: Mutta niin, oikeasti vomma on ihan sairaan hyvä antaa lahjoja, ja se tuo niitä tosi paljon. Ja yksi asia, mistä mä oon iloinen meidän tiimissä, niin me tuodaan paljon lahjoja toisillemme arjessakin.
1: Ihanaa. Joo. Se on tosi spessu ja meilläkin on kyllä vähän semmoista samaa kulttuuria, eli lahjoja kaikille.
0: No, joo.
1: Mutta hei, nyt on aika käynnistää teidän poppirallitehtävää. Se on tässä kortilla, joten voitte tässä ottaa siitä ja lukaista, että mikä teidän tehtävänne tänään on.
0: Luetaanko silleen puokkiin?
2: Okei. Okay.
0: Sikke ja vomma olisi semmoinen homma, että kohta yleisössä on identtikonna.
2: Identiteetti.
0: Identiteettikonna.
2: Vomma etsikö Siken kaksoisolennon ja Sikke saa vomman suhteen saman komennon.
0: Toistenne kaltaiset ihmiset studioon tuokaa tai pahal ilman linnut teitä huokaa.
1: Onko ymmärretty?
2: Eli siis jonkunnäköistä niin kuin doppelgängeriä, kaksoisolentoa.
1: Kyllä, teidän pitää löytää toistenne kaksoisolennot.
0: Tämä on hyvä, koska mä näin tuolla just oikeasti, tämä ei ole vitsi sun näköisen miehen.
2: Mä just sanon, että tämä on niin paljon helpompaa. Mulla näitä elää, mä oon niin monissa bileissä ollut, joku tulee se, että me nähtiin siellä festareilla. Mä en ikinä elämässäni käynyt siellä festareilla.
3: Mutta sulla on aina noita hula-hula Hawaii-paitoja. Nehän on aika in yleisesti festareilla. Joten Sikke, ainakin jos bongaat semmoisen tyypin, niin oot kohti vähän vomman kaltaista.
1: No niin, nyt on teidän aika lähteä suorittamaan poppirallitehtävää. Sillä aikaa, kun päästetään Sikke ja Vomma tuonne yleisön sekaan etsiskelemään kaltaisiaan, niin kuunnellaan vähän musaa. Tämä on Sara Siipolan Number One Funny.

0: YleX Popissa tunnelma, se vaan tiivistyy. Me ollaan YleX iltapäivän Aikku ja Mellu ja lähetettiin just poppirallin tehtävää suorittamaan Demonic Duo eli Sikke ja Vomma.
1: Heidän tehtävänään on löytää toisilleen kaksoisolennot. Sikke ja Vomma, löytyykö sieltä kaksosia?
2: Siis... Mä oon ainakin vielä ihan pihalla ja mä arvasin, että tää on Sikke sulle niin paljon iisimpi, koska kaverit aina sanoo, että mutta niin tosi helppo piirtää. Sä piirrät vaan kaljuja, silmälasit ja parran. Mut kun Suomea nyt lähden hakemaan, että pitäisi olla ehkä joku vähän lyhyempi naishenkilö, pitäisi olla jotenkin semmoista söpöä vaatetusta. On täällä kyllä nyt paljon toki.
3: Kyllä sä löydät. Mä lähden etsimään siis vaan pitkää tyyppiä, milloin havaijipaita ja ehkä lippis.
2: Koska
3: mä oon löytänyt vomma jo.
2: Tyyli.
3: Mä oon löytänyt vomma jo ehkä. Lähdetäänkö niinku etsiä?
2: No lähde etsimään, mäkin yritän pitää silmällä.
3: Täällähän on tätä festarikävijää, että on ihmisiä, kenestä valita. Mä luulen, että... Siis kun mä löysin jo yhden, mutta mä kadotin sen. Ottakaas nyt. Vomma, löydät sä?
2: Ja vielä näyttää pahalta. Vielä näyttää
3: tosta
2: pahalta.
3: Tosta mä otan. Mä otan hänet. Ei, hän käveli ohi valitettavasti. Vomma, löydät sä? Hei, mä löysin.
2: Sä löytänyt mulle vaikka turppakirja?
3: Mä oon löytänyt sulle.
2: Oketko? No käy kysyä hänet, lähteekö
3: mä kysy. Moi, anteeksi.
2: Sori, saanko
3: haluaisit sä olla Vomman kaksoisolento? Okay. Kato, kun sähän sä näytät näet. Vommalta, Vomma ei saa nähdä sua. Sä voit olla. Mä luulen, että... Joo, mä oon löytänyt. Mene Vommalua. Sun pitää vaan tulla mukaan tonne studioon ja hymyillä siellä kauniisti.
4: Okei, eikö mun tarvitse niinku puhua?
3: Ei, sun ei. Nyt sä voit puhua. Mikä sun nimi on?
4: Sami.
3: Okei, kuuntelet sä YleX:ää?
4: Kuuntelen, joo.
3: Me saatiin Vomman kanssa tehtäväksi etsiä toisillemme kaksoisolennot. Eli mun pitää etsiä joku, kuka näyttää Vommalta, ja Vomman pitää etsiä joku, joka näyttää multa. Mun tehtävä oli huomattavasti helpompi, koska no, Vomma on tossa.
4: Aivan.
3: Teillä on hatut, teillä on lasit, teillä on... No sulle ei ole sortseja, mutta ei se mitään.
4: Joo.
3: Eli kohta sä pääset meidän kanssa tänne studioon.
4: No niin.
2: Mä oon tähän mennessä ollut ihan pulassa. Mä kävin kysyä yhteen ihmistä, hän sanoi, että ei lähe. Hän ei suostunut tähän. Mutta nyt mulla on idea. Moro.
5: Moi.
2: Mikä sun nimi on?
5: Nessa.
2: Oisit sä Nessa tullut meidän... Mä etin kaksoisolentoa mun tuolla juontoparille.
5: Joo.
2: Suosissa se tulee, koska mun mielestä ei se on silleen samaa näköä.
5: No mä en kyllä nyt
2: valitettavasti. Okei.
5: En tule.
6: Menet.
5: En tule.
6: Mikitä?
5: Mitä?
2: Ei, mä just mietin, että meidän kuvaaja tää sanoo, mutta täältä tulee vaan viesti, että ei tule. Mikä sun nimi oli?
6: Lassi.
2: Mä sua Lassi pyydä, koska et sä näytä siltä mun juontoparilta, mutta anna nyt vielä Nessalle joku pieni kannustus.
6: No niin, Nessa, nyt menet sinne, että on sun elämäntilaisuus.
5: En mä nyt.
6: Menet.
5: En tule.
2: Ei me ketään pakoteta. Kiitos kuitenkin tästä koitoksesta. Mä lähetin lisää. Ai. Nyt jos täällä olisi joku silleen niin kuin blondi naishenkilö holleilla, niin saa myös tulla tänne. Mutta ei ikävä kyllä pääse. Onko siellä oikeasti Sikellä löytynyt jo?
7: Jatketaan etsimistä. 4 minuuttia.
2: Jatketaan etsimistä.
8: Siis Vomma vaikutti vähän epätoivoiselta ja sai myös 2 pakit.
0: Sai aika törkeä jotenkin. Mutta myös hauskaa, että Sikke oli niinku löytävinä ainakin tuossa ihan heti.
1: Mutta Sikke siis, mun on pakko sanoa, että hän perusti tämän kaksoisolentoisuuden ainoastaan siihen, että minkälaisia vaatteita näillä ihmisillä on päällä.
0: Niin, eli ei kysynyt esimerkiksi vaikka persoonallisuudesta mitään.
1: Ei, tai ylipäätään sitten, että onko vaikka kaljua tai muuta. Totta kai hän niinku, no... On erilaisia tapoja tässäkin kisassa.
0: On Sikke ja Vomma siis etsivät toistensa kaksoisolentoja paraikaa tuolla yleisössä. Annetaan heille vielä hetki aikaa etsiä doppelgängereitä ja otetaan 1 biisi väliin. Justin Bieber, Beauty and the Beat. Ei ollut muuten mun valitsema.
1: Oh, joo, ei vai.

0: Yle X Popin poppiralli, se on kova vauhtia käynnissä ja meidän Demonic Duo eli Sikke ja Vomma, he ovat käyneet etsimässä itselleen kaksoisolennot ja toi oli vähän, sanotaanko, että mä en tiedä, onko se koskaan noin lyhyessä ajassa Vomma saanut noin monia pakkeja?
1: No en kyllä ole ja sitten oli mulle haastavaa, mä voin tässä kohtaa paljastaa, että mun on myös vähän semmoinen niin kuin kasvosokeus omassa elämässä, mutta hyvin, mä väitän, että mä onnistuin tässä hyvin nyt.
2: Siis onnistuit. Sä unohdit siinä vaiheessa, että miltä Sikke näytti.
3: Hän unohti, miltä hänen läheisin työystävä näyttää.
1: No.
3: Kiva. Kyllä.
0: Kiva. Ihan hirveän mieletöntä. No, nyt kysytään, että mitä sieltä sitten löytyi. Sikke, aloitatko sä nyt, kun sä olit ensimmäisenä valmiina esittelemään Vomma 2.0?
3: Mä voin esitellä, eli saanen esitellä Vomma 2.0. Istuu sohvalla. Hänellä on Salama McQueen-paita ensinnäkin päällä, eli mä huomasin heti, on kiinnostunut nörttijutuista. Selvis lempisupersankari Batman menee hyvin lähelle oikean Vomman. Oikean Vomman lempparisupersankaria.
0: Meneekö?
1: No ei, mutta yritys.
3: Mutta mikä tärkeintä, tykkää nörttijutuista, kysyin. Tiedätkö tietokoneista mitään? Opiskelee tietotekniikan insinööriksi. On menikö oikein?
0: Joo, meni oikein.
3: Meni oikein.
0: Mutta miten sitten niinku kaksoisolentoihin liittyy monesti nämä tämmöiset niinku ulkonäköasiat?
3: No huomaatko, hänellä on silmälasit.

0: hänellä on silmälasit päässä, hänellä on lippis, vommalla on lippis.
1: Ihan kyseenalaistava sikkeli tälleen huomaaksen.
0: Ettekö te näe, tämähän on ihan...
2: Mä näen tässä muutamia
0: semmoisia. Tämä on ihan selvä juttu, mitä ihmettä?
2: Mulle lippistä pois vähän, kokeillaan sekin. No! Okei, okei!

0: ja sitä voittaa.
1: Ja luonne on muutenkin aina tärkeämpi kuin ulkonäkö. Niin just siksi.
0: Näin. Hyvä.
2: No! No! Sanotaanko näin?
3: Sitten meillä on Sikke 2.0.
2: Meillä on Sikke 2.0, eli Outi. Se on ainoa asia, minkä mä Oudista tiedän, koska mä en rakentaa tätä nyt täysin silleen visuaalista kannalta. Ensin kattokaa tukat.
1: Niin.
2: Laineet, tukia, blondia.
3: Tukassa on joo, joo laineet molemmilla.
2: Outilla toki on nämä aurinkolasit, mitkä on eri kuin silmälasit, mutta mun mielestä on silleen samanmallista liinissiä. Mm. Ja viittikö nostaa seisomaan, koska mun mielestä se on aika saman pituisetkin, jos on okay. Kamera.
0: Joo.
2: Aika sille, aika
1: sama pituiset.
0: On kyllä hyvä.
3: Ja yksi niin kuin yhtenäisyys, niin teillä on ihan saman väristä farkkua.
2: Kyllä, valkoista paitaa, farkkua. Niin kyllä mä heti, kun mä näin Outin tuolla, mä olin silleen, että okei. Ja me voidaan tehdä, hei, tästä taas vielä tämmönen. Me ei olla hirveästi juteltu. Nyökkää, jos mä oon oikeassa.
0: Joo.
2: Outi tykkää söpöistä asioista.
0: Okei. Aika ville.
2: Outi on kotoisin jostain se Lahti Ishet, niin kuin Uudeltamaalta.
0: Lahti. Oli aika varovainen nyökkäys, mutta joo, Uusimaa.
2: Joo. Vielä yksi.
3: No sano joku supersankari juttu.
2: Okei, supersankari juttu.
0: Nyt on se nörttei.
2: Outi, sä oot käynyt katsoa jonkun Marvel-leffa.
3: Ei.
2: No ei voi ihan täydellinen olla kuitenkaan.
0: Ei voi.
3: Ja sit yksi ulkonäöllinen yhtenäisyys vielä, minkä mä näen tästä heti tältä puolelta. Siis teidän korvakorut.
0: Totta.
1: Katso, meillä on ihan samanlaista. Ja hei, katsoppa, mä nyt pelaan vommalaaria tässä ihan täysin, mutta meillähän on siis kynnet mintissä.
0: Aika hyvin.
2: Ei, meidän tarvinnut esimerkiksi tutustua, kun mä tiesin.
1: Joo, you have a magic mind, we all know that, yes.
0: Kyllä se myös herättää sellaisen pienen epätoivon, kun saa kahdet pakit 2 minuuttiin, niin se kyllä niin kuin, aiheutti tämän, mutta upeat bomma ja Sikki saatiin tänne, mutta nyt on kansan aika äänestää, että kumpi oli parempi. Se voi kertoa tuolla Yle Areenan chatissa ihan kirjoittamalla. Ja sitten teidän pitää antaa pisteet ihan tästä kokonaisesta suorituksesta Sikin ja Vomman tiimille.
3: Ja jos nyt mietit, että miten saa äänestettyä, niin luo Yle tunnus ja mennä siis Yle Areenan chatin puolelle.
0: Kyllä, juurikin näin. Hyvin, hyvin täsmennetty.
1: Näytä tuonne kameralle, äänestäkää meitä.
3: Täällä voi tällaistakin harjoittaa. Ainoa Yleäksän tiimeistä, ketkä on tajunnut sanoa tässä.
1: Äänestäkää meitä, kun tämä on ihan ilmetty vomma, katsokaa.
2: Mä vaan näytän tälleen.
1: Jos hän tulisi munkaan studio, te ette tajus mitä toistava. Oi, Sikke ja Vomma siellä aina. Onpa hauska.
3: Sanois
1: ja tommonen.
3: Jotain.
1: Sanois vähän.
0: Niin, moi.
4: Moi.
3: Aika lähellä Vommaa.
0: Ja tärkeintä ehkä niinku se, että jos he tulisivat studioon, niin huomaisiko kansa eron?
1: Ei.
0: Niin. Ei varmaan.
1: Mä kuulin hänen naurun, kyllä meissä jotain samaa.
0: Jotain samaa. Hei, nyt me päästetään heidät vapaaksi. Kiitos kun tulitte, meidän upeat Sikke
1: Kiitos
0: ja Vomma.
1: Kiitos niin paljon.
0: Kiitos myös meidän omat Sikke ja Vomma. Ja seuraavaksi saadaankin semmoista tunnelmaa lavalle, että siinäkin tuntuu, että melkein kaksoisolentoja näkee, kun on niin paljon jengiä lavalla.
3: Voi valmistautua lavatanssitunnelmaan, nimittäin toivotetaan tervetulleeksi
0: Komiat!

Kiitos ja tervehdys Yle X Pop ja hyvä yleisö. Hyvää alkanutta kesää ja onnea meidän puolesta kaikille valmistuneille ja tänään koulunsa päättäneille kesäloman aloittaneille. Hieno homma. Mahtavaa olla täällä. Hyvä yleisö, me tultiin tuomaan tänne vähän tanssilavan tunnelmaa tähänkin iltaan. Sitä edustaa tämä seuraava kappale. Olkaa hyvä.

joka loistaa aina vaan ja uudestaan. Kiitos, hyvä yleisö! Nyt pannaan yhdessä pakka sekaisin! Hei!

Kiitos. Ihan mahtavaa olla täällä tänään. Kesä on ihan virallisesti alkanut, kuulkaa, niin se on. Tänään on tasan vuosi kulunut meidän viimeisimmän albumin julkaisusta. Tää seuraava biisi on tuolta albumilta.

Kiitos. Okei. Seuraavaksi mennään, kuulkaa. Humppamusiikkia, hyvä yleisö. Saattaa tulla kuuma. Saattaa olla jo aika kuuma ja lämmin, mitä olen keliä katsonut. Niin muistakaa juoda tarpeeksi, muistakaa nesteyttää. Ei tule mitään keskeytyksiä. Iltaa vielä pitkään, teillä on monta hyvää artistia näkemättä vielä. Arvoisa yleisö, haitari. Haitari, se on hieno soitin.

0: vetää taikka työntää. Ei oo vaikee sitä myöntää, että haitaristit aina tunnetaan.
1: Näin nyt olen kaikenlaista, kaikkea en edes muista. Ihmessä on, jos ei juttu meillä luista. Pelit soivat aina, useimmiten lauantaina. Ja haitaristit aina tunnetaan.
0: Soittajat soittaa, mut haitaristit taitaa.
1: Niinhän se on, vaikka miten sitä laittaa.
0: Soittajat soittaa, mut haitaristit taitaa.
1: En siitä mä huoli, tää homma mulle maittaa. No pelimanni vikaa musta enemmänkin löytyy. Varsinkin jos joskus meno villimmäksi äityy.

se biisi loppu jo, hei! Hei, mitä? Mistä tää haitari tulee?

0: Antti, millä sä oikein tänne tulit?
1: No mulla on humma tuolla lavan takana.
0: No niin, tietysti. Joo, pohjalaisia juuria kunnia. Nyt me tarvittais teiltä vähän jeesia tähän, hyvä yleisö.

0: Justiin noin. Elikkä hei, huudahduksia tarvitaan tänään. Saa laittaa nyrkkiäkin tuonne ylöspäin, ottakaa mallia täältä lavalta näiltä hienoilta herrasmiehiltä. Hummani hei,
1: hei!
0: Hummani hei,
1: hei!
0: Kerta kiellon päälle, vaikka te ottakin hyviä oppimaan, hyvä yleisö.
1: Hummani hei,
0: hei! Hummani hei,
1: hei!

0: Antti Paalanen!
1: Ja komia!
0: Ja onnea Antti uudesta levystä!
1: Paljon kiitoksia! Hauskaa kesää kaikille!

Kiitos, hyvä yleisö. Meillä on ollut ihana hetki teidän kanssa. Mukavaa illan jatkoa ja oikein hyvää alkanutta kesää teille kaikille. Me kiitetään, oli ihan mahtavaa.

0: Kiitos komiat. Me ollaan täällä edelleen. Lululoi, lululoi, lululei. Ja nyt meidän seurassa on myös Minttu, meidän Yle X läpimurto voittaja tänä vuonna. Hei vain.
1: Hei vain, naiset.
0: Sä oot nyt korkannut sun ihka ensimmäisen festarikesän ensimmäisen keikan. Miltä tuntuu?
1: Ah niin, tää tulee tuolta. tuntuu aika kivalta. Joo. Jännitti tosi paljon, mutta hyvin se meni.
0: No siis vois, että hieman hyvin meni.
2: Siis meni todella hyvin. Me ollaan täällä juteltu ihmisten kanssa. Me ollaan ehditty myös katsoa somesta. Ja ihmiset on sitä mieltä, että sä teit mielettömän shown ja jengi on tosi vaikuttunut. Siis jännittikö sua etukäteen, koska se ei näkynyt tuolla?
1: Jännitti ihan hirveästi. Siis olin melkein valmis jättäytymään pois.
0: Mutta onneksi et.
1: Mutta sit

0: yleisön vähän tuolta verhon takaa ja sit mä olin vaan, että okei, kyllä mä menen tonne. Sit mä menin.
1: Ja kannatti mennä, koska se oli eeppisen hieno show.
2: Se oli mieletön. Ja siis tosiaan, sä oot meidän YleX läpimurto voittaja tänä vuonna. Sen lisäksi sä oot just julkaissut sun debyyttialbumin. Tässä on tosi paljon asioita tapahtunut aika lyhyessä ajassa kuitenkin. Mikä fiilis sulla on nyt kaikesta tästä ekan keikkakesän kynnyksellä?
0: No on mun takki aika tyhjä. Mutta, tai nyt mä ajattelen, että nyt voi vaan niin kuin mennä keikoille. Me ollaan treenattu koko kevät ja me ollaan tehty albumia. Ja kaikkea, niin nyt mä, työ on tehty ja nyt mä voin vaan bändi ja tanssijoiden kanssa painaa menemään koko kesän.
1: Toimii. Sun lavashowsta huomaa, että sä haluat tehdä asiat isosti ja luoda semmoisen viihdyttävän elämyksen, niin mikä sua inspiroi?
0: No arvaat sä.
1: No mä sanonko, että mikä sua inspiroi, niin sit sä voit sanoa siihen mitä tahansa, mutta...
0: No kyllä se Beyoncé on mulle sellainen. Tuliko yllätyksenä?
2: Mikä hänessä?
0: Kaikki. Siis se on vaan koko paketti. Ja se on vaan niin hyvä siinä, mitä se tekee. Ja sitä on kiva katsoa livenä. Ja mä toivon, että muakin on kiva katsoa livenä.
1: On.
2: On, ehdottomasti. Sun uran alkuunhan Beyoncé on myös vaikuttanut, koska sä oot tehnyt tämmösen Beyoncé-tribuuttishown. Voitko sä kertoa vähän siitä?
0: Joo. Vedettiin koulussa tällainen tunnin Beyoncé-show ja siellä mä vähän jo larppasin tätä mun omaa meininkiä. Ja nyt mä oon täällä. Ja nyt mä menin tuolla äsken. Aika kova. Omat asunvaihdot ja kaikki.
1: Niin kuin kuuluu. Mitä uutta sä haluat tuoda Suomen keikkalavoille?
0: Mä haluan vaan niinku ehkä yllättää ihmisiä. Että tulee jotain yllätyselementtejä, mitä ei ole ehkä välttämättä ennen nähty. Tietenkin nyt on budjetti vielä aika pieni, että ei mulla mitään siis hirveitä lavasteita voi olla, että täytyy nyt nojata siihen omaan taitoon ja bändiin ja tanssijoihin, mutta siitä on helppo sit kasvattaa, jos kansa sua, että mä jatkan täällä.
2: Eiköhän kansa sua. Sulla on ainakin täällä faneja jo paljon paikan päällä ja koko ajan saat antaa nimmareita ja ottaa yhteiskuvia, niin kuule, jengi on fiiliksissä. Ja yleisöstä puheen ollen, me kerättiin somessa myös yleisökysymyksiä ja meillä on täällä sulle yleisöltä tullut kysymys ja se on se, että mikä on parasta musiikin tekemisessä just tällä hetkellä?
0: No tällä hetkellä mä en oo käynyt studiolla hirveästi, koska albumi on paketissa ja on viimeistelty vaan niitä niinku albumibiisejä, että mä en oo tehnyt hirveästi uutta musaa nyt tässä lähiaikoina. Mutta jos mä palaan sellaiseen hetkeen, kun mä oon studiolla ja teen musaa, niin ehkä se on vaan siis se on parasta, kun syntyy vaan hyvä biisi. Ja sit sä ite fiilaat ja sä jotenkin ihan sama mitä muut kellaa, mutta jos sä oot ite sillä, että tää on tosi hyvä biisi, niin se on parasta. Sä oot ite ylpeä siitä, mitä on tehty.
1: Mikä on se fiilis, minkä sä tunnet ja sä tiedät, että okei, nyt tää on, tää
0: sen
1: toimii?
0: Sen vaan tuntee jossain. Varmaan mun oli yksi sellainen biisi, mistä mä vaan tiesin heti, että tää on musta tosi hyvä biisi. Ja mun mielestä se on hyvä biisi.
1: Kyllä. Hei, kiitos ihan tosi paljon Suomeen ykkönen YleX läpimurtovoittaja Minttu ja ihanaa festarikesää.
0: Kiitos samoin. Nähdään.
3: Kiitos Katri ja Ella ja upea Minttu. Me ollaan täällä Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa YleX Poppi, se vaan jatkuu. Ja niin myöskin tämän vuoden poppiralli.
4: Me ollaan Aikkuja Melloja ja me hostataan poppirallia, jossa siis YleX:n tiimit saavat tehtäviä, joita heidän tulee suorittaa. Ja Yle Areenan chatissa sinäkin voit vaikuttaa siihen, että kuka tämän koko shown oikein vie sitten itselleen. Ja nyt me ollaan saatu studioon semmoinen rytmiryhmä, että ei ole toista. Tervetuloa Roni ja Soni.
5: Hei hei, hei Sam.
6: Kiitoksia.
3: Te olette semmoinen kaksikko, josta ei nimenomaan semmoista niinku ryminä ei ytkettä, niin ei puutu. Niin kysymys kuuluu, että loppuuko teiltä niinku ikinä virta?
5: Sonni, loppuuko sulta ikinä virta? Mä heitän sulle ekat.
6: No siinä kohti, kun alkaa tuntua siltä, niin mä laitan Olavia soimaan ja sit virtaa riittää.
5: Sitä riittää. Ja kyllä mulkin välitahto loppuu, mutta sitten mä tein semmoisen niinku lyhyen korkeamman voiman ammennuksen ja sitten se soi taas. Mä otan yhteyttä johonkin korkeampaan.
6: Toihan on yleisesti tunnettu fakta, että Ronnie Rex on tehty raskas metalleista. Se ottaa säteily tosi hyvin vastaan.

0: ihan mieletön.
1: Esimerkiksi säteily, joo.
0: Joo. Siis teitähän on nähty muun muassa mörkypassojen yötä ja yhteisissä spessuissa, jossa te olette yleensä studiossa aiheuttanut semmoiseen kaaokseen ja tunnelmaan, että sellaista jo aiemmin koettu ja siellä ei ole koskaan haissut niin voimakkaasti hiki, niin mites nyt sitten, kun kesä tulee ja kuuma on, niin millaisia festarikävijöitä te olette?
2: Ehkä tämä Ronin asu kertoo kaiken. Tänään otetaan tiukat lämmöt päälle.
3: Mä oon ylioptimisti, että mä aina kelaan, että kyllä kaikki tulee niin mennä silleen hyvin, että ihan sama mitä pitää päällä. Se on niin asennekysymys, tiedättekö te?
0: Yeah.
3: Mutta sitten nyt mä oon ollut täällä tämmönen joku niin tammikuun Max Pakkas fitti päällä sillä joku vartin, niin alan tulla toisiin ajatuksiin, mutta mä haluan testata kans mun rajoja samalla vähän niin kuin, että
4: siis mun mielestä toi on hirveän hyvä, että niinku kesän paras aloitus, ehkä kuumin niinku päivä tälle vuotta ja sit sä vedät ton nahkarotsi. Niin mun mielestä tuossa on niinku semmosia itsevarmoja niinku alkeita ja otteita, mitä niinku tää kesän startti tarvitsee. Mut Roni, sähän oot tehnyt siis DJ-settejä vaikka sun mistä ja oot ollut Avannossa, sä oot ollut Akvaariossa, sä oot ollut pässien kanssa milloin missäkin aitauksessa.
0: Vuohien.
2: Mä oon se pässi, se meni ehkä sekaisin.
0: No, eli sekin on koettu.
4: Mörköpassojen yöhön tässä viittasin just. Ja sit taas niin kun Soni, sä oot semmonen niin kun joka paikan höylä, multitalentti. Sä hostaat Uuden musiikin X:ää 4 tuntista sellaista, teet musaa ja sä oot siis vaan niin kun kaikkialla. Ja nyt kun poppiralli jatkuu, niin meillä olisi teille vielä tämmönen niin kun ylimääräinen tehtävä. Mä uskallan veikata, että tämmöistä ette ole ehkä yhdessä vielä tehnytkään.
0: Oletteko te valmiita kuulemaan teidän tehtävän?
3: Ollaan. Todellakin.
2: Me synnyttiin valmiin.
0: Noniin.
4: Tehtävä kuuluu näin. Roni ja Soni, kiva kun kerkesitte tänne tulla. Kohta pyörii studiossa poppirallin mysteerirulla. Kun rulettia rohkeasti uskaltaa pyöräyttää, se teille määränpään suunnan näyttää. Sinne otatte mukaan tarvittavat pelit ja veivit, jotta saatte aikaan
5: yllätysreivit!
2: Reivipyörä, pyöräytä veli, pyöräytä.
3: Panna pyöri.
0: Siellä on lokaatioita, minne yllätysreivit lähtee.
2: Please vessaan, pajamajaan, johonkin missä on kakka.
3: Tunnustuskoppi.
2: No koppi, se on koppi. Koppi hoitoo tiedos.
0: Koppi lähtee tämä kaksikko. Te seuraavaksi järjestätte siis Yleäksen tunnustuskopissa yllätysreivit. Lähtekäänhän suorittamaan tehtävää. Kuunnellaan me tähän biisi, joka sopii oikein hyvin tähän hetkeen.
4: Halo Helsinki, reiviluola, remix.
3: Let's go.

0: Davy Luola remixoi Yle X Popissa. Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa täällä ollaan ja nyt ollaan kyllä jännän äärellä, koska reivejä, niitä tullaan kokemaan myös täällä paikan päällä.
1: Kyllä, Poppiralli 2026, se on käynnissä. Yle X:n siis eri tiimit kisaa toisiaan vastaan ja Yle Areenassa chatilla on ihan hirveän tärkeä merkitys, että äänestätte ja kerrotte oman mielipiteenne se siellä chatin puolella, koska se vaikuttaa siihen, ketkä Yle X:n tiimeistä tulee olemaan voittajat.
0: Ja seuraavassa tehtävässä meidän upeat Roni Rex ja Soni Kylä Leohala ovat juuri saaneet tehtäväkseen järjestää reivit Yle X:n tunnustuskopissa. Alkaako siellä olla reivit valmiina?

olisitte valmiina. Sienet bassa tippuu. Se on Reini Kotti. Se on Reini Koppi. Let's go!

0: Sonia, Soni. Jos nyt hyppäsit linjoille, niin saatit vähän miettiä, että anteeksi, mitä täällä tapahtuu?
1: Joo, siinä oli siis käynnissä yllätysreivit Yle X:n tunnustuskopissa, koska Yle Areenan puolella myöskin chatti on päässyt äänestämään ja pääsee nytkin, koska poppirolli on käynnissä. Ja kyseessä oli siis Sonin ja Ronin tehtävä.
2: Kyllä, kaikki tiimit, Yle X:n tiimit saa tänään tällaisia mysteeritehtäviä, joita suorittamalla kerryttävät itselleen sitten mojovan pistepotin ainakin toivottavasti. Ja no, minkälaiset pisteet annetaan Ronille ja Sonille? Siihen voit vaikuttaa sinä nyt Yle Areenan chatissa.
1: Ja mä voisin lähteä vähän tarkastelemaan muutenkin, että mitä täältä alueelta oikein löytyy, koska tuolla oli kaikkia muitakin pisteitä kuin tunnustuskoppi.
2: No on siis kyllä. Keikkojen lisäksihän täältä löytyy Yle Katua ja on kaikenmoista happeningiä. Ja tuollahan olisi toi kesäkumikiska.
1: Mähän silleen niin kuin kipareista pidän.
2: Joo, kioskit on niin kuin sun juttu.
1: Niin mä mietin, että jos mä lähtisin.
2: Hei, lähessä. Lähessä kesäkumikiskalle. Kuunnellaan sillä välin Euroviisujen voittobiisi Bulgarian Daran Bangaranga ja katsotaan sen jälkeen, että onko kesäkumikiskalla minkälainen bangaranga.

0: Daran Bangarang soi Yle X Popissa. Täällä ollaan Vantaalla. Oikein hyvää päättäripäivää. Ja hei, tuolla Yle Areenan chatissa huudettiin, että ei malteta odottaa Aresta lavalle, niin enää ei tarvitse kauaa odottaa. Nimittäin tänään lavalle nousee vielä Ares, Erika Wiikman ja illan päättää Lauri Haav. Mutta keikkojen ja tämän meidän poppirallin lisäksi täältä Vantaan Tikkurilan urheilupuistosta löytyy vaikka mitä tehtävää. Ja täältä löytyy myös Kesäkumi Kiska, joka kiertää myös kesän festareilla tänä vuonna. Ja nyt on semmoinen hyvä aika ehkä vähän kyseistä, että Mellu, onko siellä Kesäkumikiskalla hyvä tarjonta?
1: No on kyllä, herra jumala, täällä on vaikka mitä. Ja mä en ole tällaisenkaan yksin, koska mä oon täällä yhdessä Joonas Pesosen kanssa. Tervetuloa!
2: Terve!
1: Hei, sähän oot sosiaalisesta mediastakin monelle tuttu seksuaaliterapeutti. Ja näissä sun sisällöissä yhdistyy seksuaalisuus, sen käsittely. Niin millaisista teemoista sulta tullaan eniten kysymään neuvoja tai vinkkejä?
2: No mä teen miesten kanssa hommia, niin kyllä se liittyy pitkälti erektioon, haluttomuuteen, mutta myöskin semmoinen ehkä yllättävä, mikä on tullut, tai yllättävä, ehkä se näkyy myöskin tuossa, kun suostumuksesta puhutaan paljon, niin ehkä se, että mihin kaikkeen mä oon miehenä vaikka suostunut seksuaalisesti, niin se on ollut aina semmoinen, että keskustella lisää, onpa mielenkiintoinen aihe.
1: No onko jengi tänään tullut kysymään sulta jotain vinkkejä täällä Kesäkumikiskalla?
2: Joo, tänään on puhuttu suhteista, mutta sitten kommunikaatio, koska siis puhuminen on siis se yleisin, missä me kompuroidaan ja me ollaan jotenkin ihan sykkyrällä sen kanssa, kun se on niin pirun vaikeeta. Niin sitten mietit just sitä, että millä eri keinoilla me pystyttäisiin jotenkin helpottaa sitä puhumista. Mutta ennen kaikkea se, että mistä meidän pitäisi puhua, kun me puhutaan, niin on se.
1: Mutta onpa jotenkin hienoa, että ihmiset uskaltaa täällä ainakin silleen kasvotusten tulla kysymään neuvoa ja vinkkejä, tulla juttelemaan ylipäätänsä. Onko se yleensä niin, että ihmiset enemmän lähestyy sua somessa vai tuleeko ne myös ihan silleen kadulla vaikka kysymään jotain?
2: No kadulla ei onneksi tulla kysymään seksivinkkejä, mutta se on ihan mukavaa, mutta internetissä senkin suhteen. Mutta mä ajattelen, että täällä missä ihmiset on, niin meidän pitää olla myöskin seksuaaliterapeutteina ja neuvoina näiden aiheiden ympärillä, koska mikä sen tavalla, että jos me puhutaan kesästä ja seksistä, niin se on kuitenkin ihmisten mielen päällä. Niin sitten on hyvä tarjota myöskin sitä keskusteluapua sen suhteen.
1: Ja tämän vuoden Kesäkumi-kampanjan sloganhan on turvallista seksiä kaikissa seksin muodoissa. Ja tämän kampanjan kautta halutaan lisätä tietoisuutta esimerkiksi suuseksiin liittyvissä asioissa. Ja mä oon ymmärtänyt, mä oon kuullut vähän huhua, joo, että kesäkumista voi myös siis tehdä tähänkin tarkoitukseen suojan, niin miten se tehdään?
2: Kiitos kun kysyit. siis kondomista pystyy helposti tekemään, kun ottaa tuosta päästä pois, eka, saksilla. Ja tätä voi itse asiassa tehdä ennen kuin välttämättä lähtee siis seksipuuhiin, koska siis voi olla, että tässä menee aina niin kuin tovi ennen kuin tämän saa tehtyä, tai sitten tämä voi olla yhteinen toimenpide siinä, kun tehdään. Ja sitten kun saadaan reikä sinne päähän, niin sitten leikataan se auki. Fiskarsit toimikaa.
1: No jo vähän sille liimaset.
2: Joo. Ja sit saadaan kato tämmönen matto ikään kuin aikaiseksi siitä tutusta kondoomista. Ja sitten ton voi sit laittaa siihen kaksin käsiin ja kysyä, että miten sä haluat, että otetaan.
1: Siis tänne Kesäkumikiskalle voi tulla hakemaan itselleen kesäkumiin ja esimerkiksi harjoitella tätä sitten vaikka ihan kotiolois esimes.
2: Kyllä.
1: Joka päivä oppii jotain uutta. Voi sanoa, että hyvä päivä olla minä, ai että kiitos Joonas. Ja nyt kun ollaan tämmöisissä kesäkumitunnelmissa, niin voitaisiin nautiskella myös tälleen maailman ensiesityksenä vuoden 2026 kesäkumibiisi musiikkivideo. Tässä siis Olka ja Teenage Dream.
2: Oi.

0: huvia. Turvallinen seksi kuuluu kaikille.
1: Nyt oli kuumaa, mun on pakko se sanoa. Se oli siis 2026 vuoden kesäkymmibiisi Olka Teenage Dream.
2: Ja siellä Sikke ja Vomma kävi vähän antamassa kansalle kesäkumeja, joita on muuten tarjolla kesän festareilla, koska kesäkumikiska on tänä vuonna muun muassa Provinssissa, Ruisrokissa, Ilosaaren Rokissa ja myös Blockfesteillä. Eli kannattaa ehdottomasti sieltä sitten käydä hakemassa itselleen kumit talteen.
1: No nyt meillä kello käy, se tarkoittaa sitä, että me otettaisiin lavalle.
2: Toivotetaan tervetulleeksi upea Ares!

0: Ai. Ai. Nyt ne kaikki haloo. Joka kaupungissa. Tänään jopa Vantaalla on. Aina eka mä oon. Nyt ne kaikki haloo. Joka kaupungissa. Tänään jopa Vantaalla on. Ai.
1: Aina eka mä oon.

Vantaa. Miten meillä menee?

Mitä? Ai! Ai että, Vantaa, mitä meille kuuluu tänään? Mun on suuri ilo olla täällä. Mä oon hengannut täällä kentällä 10 vuotta sit. Mä oon hengannut täällä niin paljon. Tää on mahtavaa, että Yle X Pop järjestetään täällä. Pitäkää iso ääni Yle X Popille, pitäkää iso ääni Vantaa! Vantaa tänään talos. Elämä on ollut tosi hienoa, tosi pitkää. Tässä viimeiset 2 vuotta on ollut ihan sairaat. Mä haluan kiittää teitä kaikki, jotka olette antaneet mulle mahdollisuuden tehdä sitä, mitä mä oon aina halunnut tehdä. Ja nyt kun kesä alkaa, jengi on valmistunut, jengi on kesälomilla.

Onko teillä ollut kiva päivä tänään? Pitäkää iso ääni kaikille, jotka esiintyy mua ennen!

Kiitos niin paljon. Ai ettäkö kivaa, täällä on kesää, kesä on tullut. Meillä on lisääkin biisejä Averagekin Luke ja Turistin kaa. Ootisko semmosen biisi kuin Plus Miinus Nolla?

Kiitos! Ikuinen kiitos. Onks teillä ollut kivaa meidän kanssa tähän asti YleX Pop? Koska elämä ei ole aina kivaa. Totuus sattuu.

Kiitos rakkaat. Tää seuraava biisi on mun henkilökohtainen lemppari kaikesta, mitä mä oon varmaan ikin tehnyt. Tää biisi on mulle rakas sen takia, että kaikki ihmiset, keistä mä puhun tässä biisissä, ne tietää, että niistä puhutaan. Ne on joko täällä tai ne ei oo täällä enää. Nyt kun kesä alkaa, mä täällä kappaleella toivotan teille kaikille hyvää kesää. Tää biisin nimi on Toivottavasti. Long live my ride. Long live my ride.

Onko teillä ollut kivaa? Onko oikealla puolellakin ollut kivaa? Miten siellä takana, onko teillä ollut kivaa? Sielläkin on kivaa. Mitä tässä keskellä edessä? Onko teillä kivaa? Mulki on kivaa. Onko teilläkin kivaa? Hyvä. Pitää kääntää mun bändille. Näitä asioita ei tehdä ikin yksi. Tämän seuraavan kappaleen nimi on Se ei mennyt niin.

Kiitos. Mäkin rakastan teitä. Tää seuraava kappale on mun rakkaan äidin ja rakkaan isän lempibiisi. Tää biisi on sille, että tää ei oo mun lempibiisi. Mut mun vanhemmat oli silleen, että tää on niiden mielestä paras. Mun mielestä se ehkä kertoo jotenkin tästä biisestä. Tää biisin nimi on Ikilapsi. Säilyttäkää lapseutenne, säilyttäkää nuoruutenne. Älkää kasvako liian nopea aikuisiksi, te jäi tarvii vielä. Te jäi

kiitos niin paljon. Sydämeni pohjasta. Meillä olisi vielä pari biisiä, haluaisitte kuulla ne? Okei, vinkki seuraavasta. Mulla on se päällä.

0: Mitä äijä?
1: Kaikki hyvin. Onks meillä joku toinen vielä?
0: Totta. Onks meillä joku toinenkin biisi? Mun pää on pyörän lihan kohyrra.
1: Yeah.
0: On meillä. Se on toi. Eiks toi, toi on hyvä biisi? Toi on hyvä biisi vielä.
2: Mun pää on pyörän lihan kohyrra. Jos sä lähet, en sua takaisin pyydä.

0: Pitäkää tämä mun roidi pysy!
1: Kiitos!
0: Onks teillä ollut kivaa munkaan rehellisesti? Älkää huijatko, onks teillä oikeesti ollut kivaa?

0: Mä kuulin äsken, kun joku tuolta yleisöstä huusi Arekselle, että älä mee. Ja mun teki mieli huutaa siis samoin, koska tervemmillä energialla. Kiitos Ares.
1: Kiitos Ares. Ihan mielettömän hieno keikka. Ja toikin kokonaisuus on nähtävissä jälkikäteen Yle Areenasta. Me ollaan Yle X-iltapäivän Aikku ja Mellu ja täällä ollaan Yle X-popissa Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa. Ja keikkojen lisäksi meillä on käynnissä täällä tämän vuoden poppiralli.
0: Eli siis kisa, jossa Yle X:n eri tiimit kisaa toisiaan vastaan. Ja nyt me ollaankin annettu tämmöinen salainen tehtävä meidän artisteja haastatteleville Ella Ossille ja Katri Norlinille.
1: Nimittäin tuota pikaa Ella ja Katri saavat haastatteluun komiat. Ja tämän haastattelun aikana heidän tulee saada sanottua lista hiukka erikoisia sanoja, mitä me ollaan heille toimitettu. Ja nämä sanat, ne näkyy nyt ruudussa, mutta ei kerrota komioille, mitä ne oikein on.
0: Ei todellakaan. Ja sen lisäksi, että me ollaan Yle X iltapäivä Aikku ja Mellu, niin me myöskin hostataan siis viikoittain meidän Tyttöjen vessa -nimistä videopodcastia, joka löytyy muuten Yle Areenasta.
2: Tervetuloa
1: Tyttöjen vessaan. Meillä on pieni epuoli päällä, mutta sen ei anneta haitata.
2: Harrastanut joskus lapsuudessa jotain pikkusoftausta, jollain naulapyssyä tai mikä se on kuulla.

0: Ei naulapussi.
1: Ei mikään se on.
0: Ei kauheeta.
1: Mä voin tehdä. Mutta mä aion nyt vastuun vapauttaa, koska mullahan on suunnitelmissa sulle muita juttuja.
0: No mutta mä voin tehdä molemmat.
1: Ei, koska mä haluaisin, että
0: sä pidät siis sä et vaan halua mun tekemiä karlanpierkoita sun häihin.
1: Niin, sittenhän se sanoi mulle näin, että sä oot hullu, mä jätän sut.
0: Okei.
1: Mä olin tälleen, että joo, niin olen.
0: Niin olen.
1: Että se oli tälleen, että miten sä voit uskoa, niin kun, että sulle tollaista kerrotaan. Että kylmin tapa jättää toinen tämmönenkin.
0: Ihan mitä tahansa. Ja se kyllä, kato.
1: Herra Jumala, mikä se oli, ufot hyökkäs?
0: Ufot hyökkäs.
1: Mitä toi oli?
0: Siis mulla lähti täällä hälytys päälle. Menin sitten soittaa vähän hätäkeskukseen.
1: Kirjoitin siihen, että
0: tervetuloa kotiin.
1: Onnea
2: voitosta. Tyttöjen vessa.
3: Tervetuloa meidän terassille, komiat.
4: Kiitos.
3: Ja hei, hyvää kiitos. Kesää. Tässä on kesäkumeja kaikille, koska niitähän tarvitaan.
4: Niin tarvitaan,
3: jokaiselle
4: meillä on mennyt tuolla tien päällä monta rengasta.
3: Kesäkumeja kaikille. Otat siitä. Siis täällä
4: sopin
3: on ollut...
4: nää sprinteriin. Joo, kiitos.
3: Just näin. Siis on ollut kuuma päivä, ihana kesän aloitus, hikikarvalot otsilla täällä. Miten teidän keikka meni?
5: Siis tosi hyvin meni. Oli,
3: mikä fiilis?
5: Oli siis mahtava yleisö, mahtava tapahtuma. Ja jotenkin niin se jännityskin sit siitä helpottui. Ja sit saatiin vielä vähän vierailevaa tähteä meille mukaan. Niin hyvä oli aloittaa kesä täältä.
3: Ihanaa.
1: Sitten jos joku haluaa jatkaa vastauksia, niin antaa palavaa. Teidät nähtiin tänä vuonna UMK:ssa ja koko Suomen kansa ihastui teihin. Nyt kun kuukausia on kulunut, niin miten toi kokemus vaikutti teihin bändinä?
4: Aika paljon kaikkea jännää tapahtui, niin ehkä meillä tuli ainakin paljon varmuutta ja kokemusta. Okei, tämä on nyt vähän riski sanoa, kun me oltiin just telkkarissa, mutta meidät koutsattiin tosi hyvin esiintyä. Kiitos Reijalle ja Juikselle ja koko showtiimille, niin siitä tuli ainakin tosi paljon kokemusta.
6: Joo, ja kyllä mä uskoisin, että toi UMK-kokemus hitsasi meitä myös bändinä hyvin yhteen, että se oli aika intensiivistä.
3: Ihan varmasti. Ja itse asiassa tuohon liittyen, te olette tehnyt pitkään ja hioutunut sellaiseksi toimivaksi yksiköksi. Ja mua kiinnostaa tietää vähän behind the scenes juttuja, että onko teillä jotain rituaaleja, mitä tapahtuu just ennen keikkaa, joko yhdessä tai erikseen?
7: On. Mä käyn aina vaihtamassa autossa keikkavaatteet, jos se on mahdollista. Tänään oli liian kuuma siihen, koska auto oli auringossa. Mutta se on minun rituaalini.
4: Ja sitten meillä on semmoinen yhdessä semmoinen, se aina on vaihdellut vähän, että välillä on tehty silleen, että jokainen tekee semmoisen tietyn tsemppausjutun vähän niin kuin ennen, tai nyt ollaan tehty viime aikoina tämmöinen yhteinen pamautus siinä ennen keikkaa.
5: Joo, kyllä.
1: Kyllä, yhteinen pamautus. Musta tuntuu, että teidän ansiosta lavatanssit on tällä hetkellä aika kuumaa kamaa, niin mitä te sanoisitte sellaiselle ihmiselle, joka haluaa teidän inspiroimana mennä nyt lavatansseihin ensimmäistä kertaa? Mikä olisi teidän paras vinkki?
7: Siis ylivoimaisesti eniten kysytään sitä, että jos menee tansseihin, että pitääkö siellä tanssia, niin ei tarvitse tanssia. Siellä voi nauttia illasta ihan niin kuin millä muulla tahansa keikalla. Ja et ei niinku lähtee rennoin fiiliksiin, ja jos on vähänkin tekee mieli mennä, niin menee. Ja nyt esimerkiksi juhannuksen aika on ihan loistava mennä, koska on yötöntä yötä. Ja yleensä paikat on järven rannalla ja muuta, niin se on jotenkin kansallisromanttinen maisema.
4: Ja käytöstavat pitää kunnioittaa toisia ihmisiä, se on kaikissa live-tapahtumissa. Ja sit jos haluaa tanssia, niin vaihtoaskeleen opettelemalla, eli Foxin, on 100% lavatanssitaito.
3: Ai että.
7: Ja hiihtämällä pääsee myös.
3: Hyvin
4: sukset
3: vinkkejä.
4: Kannattaa jättää himaa.
3: Jes, mahtavaa. Hei, me kysyttiin myös yleisöltä kysymyksiä, ja somessa teiltä haluttiin tietää, että mikä olisi komioiden unelmafiitti biisiin. Joku nimi.
5: Ai siis niin, että joku toinen artisti tai bändi.
3: Kyllä, kyllä.
5: Apua. Varmaan niin kuin tällä hetkellä fanittaa aika paljonkin porukkaa, ja jotenkin haluaisi, että se olisi vähän jotenkin tommonen, ettei ihmiset heti ensimmäisenä arvaisi sitä. Mutta samaan aikaan haluaisi ehkä tehdä kyllä jonkun tommosen legendaarisen, jo pitkään tehneen, vaikka tämmöisen vähän niin kuin Suomi-iskelmä-ikonin kanssa. Joku vaikka, kun se voisi olla...
8: Katri Helena ehti lopettaa jo, mutta...
4: Mut hyvä haku, niin. Hyvä haku.
3: Kyllä Katri Helena varmaan teidän takia voisi paluun tehdä helposti.
7: Tuu takas Katri.
4: Antsala ja meillä on ikävä.
1: Sitten mun on pakko kysyä teiltä vielä sellainen kysymys, että onko teistä kukaan koskaan toivonut joululahjaksi banjoa?
6: En myönnä.
3: Oot toivonut? Okei, saitko
4: banjon?
8: Sain ihan banjon, kyllä viisikielisen. Sitä on sitten jonkin verran opetellutkin.
3: No,
1: ihana kuulla. Tämä on tosi ihana.
7: Toivoa, että sä et sais banjoa.
9: Toivoin haitaria, sain banjon.
4: Banjot soimaan.
1: Ai vitsi. Mahtavaa. Kiitos paljon komiat ja ihanaa kesää.
4: Kiitos. Ihanaa kesää teille kaasti.
0: Kiitos paljon Ella ja Katria. Heillähän oli äsken sen haastattelun aikana tämmöinen pieni salatehtävä, joissa heidän piti käyttää siis 5 erikoista sanaa. Ne olivat hiki, karpalo, kesäkumi, banjo, kuumaa ja joululahja. Ja tulos oli 5/5. Siis todella hyvää suorittamista. Ja nyt voi Yle Areenan chatissa antaa Ellalle ja Katrille tässä poppirallissa pisteet heidän suorituksestaan.
10: Ja poppirallissahan aiemmin tänään jo nähtiin, kun Lyömättömät veti meille semmoisen yllätys freestyle-setin tuolla yleisön osuista ja tavaroista. Ja nyt mun kysymykseni kuuluukin, että mites te jätkät uudelleen täällä sohvilla istutte?
11: Me äsken tehtiin se lämmittely, nyt me tultiin tekemään niin kuin se temppu.
12: Niin siinä, mä en tiedä näittekö te TV:stä, mutta siinä oli just semmoinen pieni lapsi antamassa kesäkumia ja mä olin just alkamassa kertoa niin kuin etiikasta ja lisääntymisestä ja aikuisten niin kuin keskinäisistä kemioista ja muista ja sitten oltiin silleen, että seuraava juttu, niin meille pitää mennä jatkamaan.
0: Okei, eli te haluatte siis yrittää uudestaan vai?
11: Niin, nyt me tehdään se niin kuin kunnolla.
0: Aha, okei.
10: Okay. Okei, okay, no tuolla on kyllä jengi lisääntynyt, että siinä mielessä niin ei muuta kuin sinne, vaikka siellä tavarakin on lisääntynyt.
0: Mutta kun mä oon tämmöinen sääntöihminen, mähän sääntöjä rakastan, niin mä nyt mietin, että miten tämä nyt toimii, että kun tässä
10: anna
0: nyt on poppiralli käynnissä, että no joo.
11: Niin jos vähän.
0: Mitä mieltä yleisö on? Annetaanko me Lyömättömille uusi mahdollisuus? Kyllä mä kuulin jonkun sanovan joo.
11: Joo, mäkin kuulin, joku huusi vaan joo.
10: Mä kuulin 10, ei, no ei.
0: No, taidetaan silti antaa teille uusi mahdollisuus. Tavara freestyle, mennäänkö samalla setillä?
11: Ja totta kai.
0: Eli nyt yleisöstä kaivakaahan erikoisimmat tavarat esiin ja tulkaa tuonne pääporttien luo, koska sinne Lyömättömät on lähdössä tekemään freestylea. Ai, te meitä toiseen suuntaan, no, ettikää pitkät miehet.
10: Joo. Yleäks kollegepaidoissa.
11: Seuraava levyn nimi, ettikää pitkät miehet.
0: Mä haluan krediitit tosta. Ja sillä matkaa, kun te lähdette määrän päähän, niin me kuunnellaan musaa, joka on muuten uutta musiikkia. Ja tätähän muun muassa Yleäksellä soi paljon uutta musaa.
10: Sonja, Evelina ja Fokus.
2: Yle X Pop 2026.

0: Sonja, Eveliina ja Fokus. Uutta musaa soi Yle X Popista. Ja uutta musiikkia kuullaan paljon myös Yle X:n taajuuksilta. Meiltähän löytyy erityinen uuden musiikin X ja liuta näitä erikoisia musiikin ohjelmia. Mitä se on? Erityismusa-ohjelmia, joita siis aina arki-iltaisin kuullaan Yle Areenasta ihan koska vaan. Eli jos uudesta musiikista tykkäät tai oot kiinnostunut, niin suosittelen ottaa haltuun.
1: Me ollaan tällä hetkellä Vantaalla Tikkurilla urheilupuistossa. Ollaan muuten oltu siis täällä koko päivä, koska kesän paras aloitus ja Yle X Pop on rantautunut tänään tänne. Niin kun, ollaan keikkoja nähty ja tullaan vielä näkemäänkin. Muun muassa Erika Wiegman kohta saadaan Yle X Popin lavalle. Ja mun on siis pakko sanoa, että kun poppirallia myöskin vietetään kisaillaan, visaillaan, Yle X:n eri tiimit keskenään siellä on lähetetty suorittamaan jos jonkunmoisia tehtäviä. Äsken muun muassa Lyömättömät lähti uutta toista kierrosta yhtäkkiä freestylia vetämään, niin miten sulta ikkunaan niin kuin yleisesti? Koetko, että oot tässä harjaantunut vuosien varrella freestyliin? Sähän oot myöskin päässyt heidän kanssaan siis tätä toteuttamaan.
0: Joo, kerran oli tämmöinen yksi lähetys, jossa oli tämmöisiä pelkobokseja. Ja siis Lyömättömäthän oli mun pelkoboksi. Eli kun menin sinne, niin sieltä sanottiin suoraan, että on freestyli. Ja siis se oli aivan hirveetä. Että mä en pysty silleen
1: yhtään. Me tehdään tosi normaalia työtä silleen, että teidät ollaan töihin. Tässä on tämmöinen pelkoboksi. Se oli naurumaraton.
0: Se oli vaikea pelkoboksi mulle, koska se on semmoinen niin kuin taiteen laji, josta mä en ymmärrä mitään. Et vaikka tuntuu, että itsekin kyllä pystyy ainakin joissakin tilanteissa puhetta tuottamaan, niin se, että sä pystyt oikeasti riimittelemään ja että se on nerokasta, se on hauskaa, siinä on hyvä flow, niin sitä ei kyllä helpolta.
1: Mutta sulla on kyllä ihan hyvä soundi. Eikö sä silloin saanut sen nimenkin MC Traikku?
0: Ja ollaan
1: me muutenkin siis Lyömättömien kanssa päästy freestyliin kokeilemaan. Mun osaltani siis se oli niin kamalaa, mä toivon, että sitä ei tapahdu enää ikinä. Joo. Meidän yleensä iltapäivänä olisiko ollut yksivuotissynttäreillä, silloin pidettiin sun kotona siis nämä kotibileet.
0: Se oli ihan kauheata.
1: Niin oli, ei palata siihen, vaikka sekin jälkikäteen löytyy varmaan Yle Areenasta.
0: Joo, valitettavasti, sanotaan näin. Mutta nyt mietitään, että mikä on tilanne siellä Lyömättömillä. Löytyykö tavaroita, mistä voi heittää freestylia ja onnistuuko se?
2: Löytyy.
3: Saa mennä.
4: Yes, Lyömättömien

Kiitos lyömättömille jo toisesta siis poppirallikierroksesta.

0: Siis mä en ymmärrä, miten ihminen kykenee tommoseen suoritukseen. Kiitos paljon kaikille, jotka antoivat lyömättömille freestylein tavaroita ja kiitos itse lyömättömät.
1: Lyömättömillähän on oma Suomen suurin freestyle show Yle XL. Kannattaa ottaa haltuun Yle Areenasta, aina myöskin siis lauantaisin suorana.
0: Kyllä vain, ja nyt myös Yle Areenassa on se chatti auki, jossa voi sitten antaa pisteet tälle suoritukselle. Vaikka mä oon vähän ristiriitainen kyllä siitä, että annetaanko heille pisteitä, kun tää oli nyt niin sanotusti tämmönen uusi yritys, mutta ehkä nyt kun kesä ja kaikki.
1: Kesä ja kaikki ja chatti hei päättää, eli luo se Yle-tunnus ja anna omat pisteesi myöskin tälle toiselle poppirallikierrossuoritukselle lyömättömiltä, kuin myöskin muille tiimeille saa antaa fiiliksiä myöskin ihan kirjoittain siellä chatin puolella viestinä, koska siis tämän illan päättyessä tullaan julistamaan myöskin voittajatiimi.
0: Olisi hauska itse asiassa kuulla siellä chatissa nyt, että kuka on tähän astisesti ollut sun henkilökohtainen lemppari poppirallin suorituksista. Laita ihmeessä viestiä tulemaan, niin nähdään, että mikä on tämän hetken tilsu. Mutta kohta lavalle tänne Tikkurilan urheilupuistoon nousee upea popdiiva Erika Wiikman, mutta ennen sitä kuunnellaan vähän musaa.
1: Tseimin pala, Rakula, Jenny Remix.
2: Yle X Pop 2026.

0: Upea biisi, Taimin palan Dracula Jenny Remix soi Yle X Popissa. Täällä ollaan aikkojen mellu oikein hyvää. Päätteripäivää, se on lauantai, kesäloma alkaa todella monilla tänään ja halutaan toivottaa myös onneksi olkoon kaikille valmistuneille.
1: On ja myöskin. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Sen sä saat kertoa meille.
0: No seuraavaksihan me kurkataan Katri Norlinin makuuhuoneeseen.
2: Jokainen on vähän niin kuin se nyt se viimeinen, joka anna vielä yksi tämä juttu ja anna vielä tämä, niin kun sitten niitä on tuhansia, tiedät sä, niin sitä on ihmisen oikeasti vaikea hiffaa, miltä se tuntuu.
3: Nyt riittää se nöyristely, jumalauta.
4: Jep! Puhutteko te muiden esim. Räppäreiden kanssa tunteista?
5: Huhu, sä et edes tiedä kuinka paljon.
6: Mua hävettää edelleen kertoa taksikuskeille, että mä oon räppäri.
7: Mä en saanut pienempänä tätä vakuutusta, koska mä olin niin ilivilkas lapsi.
4: Täh?
7: Joo.
4: Mitä se siis meinaa?
7: Siis, mulle tehtiin vaikka, mä menin sellaisia niinku, että mun saattoi lähteä niinku taju yhtäkkiä.
8: On niin paljon musaa, joka on silleen suurimmaksi osaksi super, niinku super huonoa musiikkia. Onhan se. Ei siitä pääse mihinkään.
9: Mä niinku 1000% mieluummin tuun sillä kauramaitojunalla kotiin, kun olisin silleen, että no pelotti niin paljon ja masensi kaikki, niin en uskaltanut.
10: Toni Virtanen ehdotti Jonnalle PR-suhdetta.
11: Niin, what?
12: Kaikki Apulanta-fanit esimerkiksi vihast meitä.
13: Joo, ne seisoo lava edessä tällainen.
9: Siis oikeesti?
12: Meidän perus siis keikka oli semmoinen, että siellä, me oltiin samalla keikalla Apulannan kanssa, niin sit siellä oli niitä semmosia niinku about 15-vuotiaat mimmei, jotka oli sille edelleen. Koko keikan.
13: Koska niin oli pakko olla edes, koska apikset esiintyi niin meidän jälkeen, jotta ne saa parhaat paikat, mutta sitten ne joutu olemaan. Mutta tämmöinen oli mun mielestä sillä, että ne seisoi näin, ja sitten ne laulaa.
9: No se on biisit kuitenkin ulkoa.
14: Tänne olikin kivaa tulla, mukavampi. Mie tykkään Pinkistä ihan hirveästi. Hyvä. Mie tykkään tämmöistä elukkakuvioista.
9: Sama.
14: Tämähän näyttää ihan meitsin makkarilta. Mm. Ei muuten, ei se mene niin kuin hirveän kauas totuudesta.

0: kannattaa käydä Yle Areenasta kurkkaamassa muutkin jaksot Katri Norlinin Tyynyjuttuisarjasta.
1: Siellä muun muassa viimeisimmässä jaksossa vieraan artisti, joka saadaan seuraavaksi lavalle. Ollaankohan me valmiita tähän? No, oltiin tai ei. Toivotetaan lavalle tervetulleeksi Erika Wigman!

taas! Me saatiin meidän ihka ensimmäinen kesäpäivä vihdoin ja onneksi oli just tänään. Koska ihana nähdä teidän naamat auringon valossa siellä. Se on semmonen juttu, että tänään on ollut aika kuuma.

0: Erika Vikman tunnettava kesäkiertueelle. Erika Vikman.
1: Ei mun tarvii juoruista välittää, kun maineen voi menettää kerran vaan.

Mä haluan tällä biisillä antaa rakkautta jokaiselle, joka sitä nyt tarvitsee.

Kiitos niin paljon. Tää on ihan unelmaa olla täällä teidän kanssa. Näin hartaista tunnelmista kuitenkin siirrytään seuraavaksi erään todella syntisen naisen maailmaan, joka oli aikuisviihdetähti ja poliitikko, ja minä inspiroiduin, ja siitä syntyi mun ensimmäinen oikeasti hyvä biisi. Chichi Olina.

Ja seuraava kappale on kaikille

0: Mä auktoriteetti, muistakaa. Mä vanhempi.
1: No haloo, Erika Wikman. Kiitos tästä showsta. Uploaded indeed. Ja nyt täällä meidän kanssa on myöskin Ares.
0: Morjesta pöytään.
1: Morjesta pöytään. Hei, uskomaton keikka. Näytti ja kuulosti tosi hyvältä. Miltä susta tuntuu olla tuolla lavalla?
0: Tosi hyvältä tuntuu. Tää on aina kiva tulla tänne Vantaalle takas. Täällä kentällä mä oon hengannut 15-vuotiaan. Mä oon hengannut 15-vuotiaan tosi paljon täällä kentällä. Mä oon viettänyt paljon aikaa kesiä. Hauskoja hetkiä käynyt täällä. Niin on tosi kiva tulla tänne esiintyä ja mahtavaa, kun jengillä on kiva.
2: Sun keikalla nähtiin lavalla tämmönen aavemainen hahmo. Se kiinnitti mun ja monen muun huomioon. Voitko sä kertoa hänestä lisää?
0: Se on Komojärvellä on semmosia kummituksia, semmosia patsaita. Mä oon fiilistellyt niitä ihan sikan. Mä en oo päässyt ikin näkemään niitä ite liven, mut sit mä olin silleen, että mä teen ne ite sit. Siis me tehtiin tommoset kummitukset. Mut se on niinku Komojärven kummitus. Mä tykkään hirveästi kaikesta tommosesta estetiikasta. Mä huomasin, kun mä katoin sitä, että mähän oon vähän niinku toi. Tai tiiäks?
1: Kui?
0: Mä vähän näytän samaa.
2: Jotain samaa teissä on.
0: Jotain samaa meissä on.
1: Näin. No sulla on tässä silleen mielettömät vuodet takana. Pari todella menestynyttä albumia, Yle X läpimurtolistauksen kärki, Emma-palkintoja, tollanen piipahdus Vain elämää -sarjassa tässä lähiaikoina. Eläksä pienen Areksen unelmaa just nyt?
0: Varmasti jossain määrin joo. Mä veikkaan, että mä oon saavuttanut jo ne asiat, mistä mä oon silleen pienen unelmoinut, mut sit mulla kävi vähän niinku silleen, että mä täysin, että niin, totta, että no nyt nää tuli tehty, tai silleen tuli semmonen, että mitäs sit seuraavaksi? Musta tuntuu, että mä elän osittain pienen Ariksen unelmaa, mut silleen nyt ne unelmat vasta silleen laajenee ja kasvaa ja siihen on tullut kaikkea muut. Teekö semmosia niinku uusia unelmia? Mm. Aina on jotain unelmoitavaa.
1: Mikä on ihanaa. Mm. Miten sä summaisit tätä sun artistimatkaa tähän mennessä? Millainen matka tää on ollut?
0: Mutta millä hinnalla? Siis, hieno matka, siis paljon kaikkea on tapahtunut. Tai silleen, mä oon saanut tosi lyhyen aikaa tosi valtaisan suosion, niin onhan siinä ollut sulattelemista kaikin tavoin. Tai että niinku hirveä kiire ja niinku uusia asioita. Silleen, että tosi vähän on aikaa vaikka olla silleen itekseen himasta. Ja se on vähän niinku, mä en muista kuka sanoo tän lauseen, mutta että uploadit loppuu kotiovelle. Se on mun mielestä hyvin sanottu. Että tavallaan, että se oikea elämä pitää muistaa. Tää on ihan kupla loppujen. Tää on ihan silleen illuusio, että ei mun elämä ole koko ajan tämmöstä, että tossa huutaa vaan ihmiset vieressä. Silleen, että kyllä mäkin oon himas ja oon silleen, että vähän harmittaa, tai tiiäksä. Mutta yleisesti mä niinku, tää on tosi siistiä. Aina mä kuulen itteni tuolta.
2: Ja no, rundaamisesta ja kodista puheen ollen, me ollaan sun huudeilla, kuten sanottu, me ollaan Vantaalla. Mm. Ja sä oot kiertänyt paljon, sä oot nähnyt paljon Suomea. Mm. Niin miltä tuntuu esiintyä kotikentällä?
0: Kyllä kotikenttä etu on aina. Siis se on ihan sairaan kiva tulla tänne sen takia, että nämä mestat on tuttu. Just esimerkiksi kun me ajettiin tonne, me ollaan, että misköhän kohtaa toi backkäri on. Se on tossa Peltsin koululla. Tai tiiäks, silleen, että nämä on niinku tuttuja mestoja. Elvis Burger. Mä toivon, että Elvis Burger on auki, ne tekee hyvät rahat tänään. Mut joo, siis ihan sika kiva olla koton. Tää on tuttu mesta.
1: Mun tyynyjuttui haastattelussa sä sanoit tossa taannoin, että asiat, mistä sä nautit, on musanteko ja legot.
0: Kyllä.
1: Niin onko sulla tullut tähän listalle jotain

0: asioita lisää?
1: Ei. Kyllä se on edelleen musanteko ja leikot. Kyllä mä nautin perheen kanssa olemisesta, kyllä mä nautin ystävien kanssa ajan viettämisestä, mä nautin hyvästä ruuasta. Mä nautin kulttuurista, mä nautin kuunnella musiikkia, mä nautin katsoa, kun muut esittää sitä livenä. Mä nautin, kun joku maalaa hienon taulun, tai mä nautin, kun joku tekee hienon patsaan. Tai mä nautin, kun joku tekee jotain luovaa sille yleisesti. Mutta semmoista juttu, mitä mä itse aktiivisesti teen, niin ne on noin kaksi juttua.
2: Mikä on joku viimeisen Lego-asia, minkä sä oot saanut valmiiksi?
1: Mä rakennan tällä hetkellä Taru Sormusten herrasta Barad-dur-tornia. Siinä on joku 5000 palaa. Mä teen sitä tällä hetkellä. Se on aika iso prosessi.
2: No niin. Eli se on varmaan yksi asia, mitä sä teet kesällä. Mutta me ollaan yleisöltä kysytty kysymyksiä. Ja somessa jengi halusi tietää sun 3 asiaa, mitä sä haluat tehdä tänä kesänä.
1: Mä haluun uida. Mä haluun grillaa. Ja mä haluun olla mökillä. Ne menee aika käsi kädessä, mutta mä haluun silleen, ehkä toi kertoo mielenmaisemasta, mä haluan lomalle. Mut kaikki aikanaan, mulla on syksyn lomaa sitten.
2: Hoidetaan tää festari kesäalta.
1: Joo, hoidetaan nää duunit pois. Mulla on joku 33 vai 35 keikkaa, mitä mun pitää tässä vielä hoitaa, niin gotta do my job, man, gotta do my job. Mut sen jälkeen mä haluan mennä mökille. Tai Kreikkaan, tai mä ajattelin syksyn lähteä kiertämään vähän maailmaa. Mulla on semmonen visio, mä haluaisin mennä Japaniin, mä haluaisin mennä Kiinaan. Mä haluan mennä silleen näkee asioita. Mä haluan silleen lähteä pois tästä maasta hetkellisesti. Ja käydä vähän silleen avartaa mun näkemystä siitä, että millaista elämä on muualla. Mä haluan niin kuplas tavallaan niin. Tässä pari vuotta. Mä haluan niin silleen omas väärinpäin kuplas koko ajan. Tiedätkö? Mä haluan mennä johonkin, missä kukaan ei tiedä yhtään, mitä mä teen tai kuka mä oon. Siitä mä venaan.
2: Jep, kuulostaa täydelliseltä.
0: Kiitos tosi paljon Ares ja kaikkea ihanaa sulle tähän festarikesään.
1: Kiitos niin paljon
0: ja
1: teille.
0: Ja muutenkin vuoteen.
1: Kiitos niin paljon teille.
3: Kiitos Ares ja myös ihan sairaan iso kiitos Ella Ossi ja Katri Norlin, jotka on haastatellut näitä Yle X Pop -artisteja koko päivän.
4: Ella ja Katrin sisältöjä pystyy näkemään Yle X:n sosiaalisen median kanavista, eli kannattaa ottaa ehdottomasti ne haltuun ja räpin nälkäisille tiedoksi, että Yle X:llä on startannut uusi erikoismusiikin ohjelma aina tiistai-iltaisin. Upea Ella Ossi vetää Yle X-sessareita, jossa kuullaan ilmeisimmin joka viikko aina vieraita ja sen lisäksi ne räpin kuumimmat uutuudet, ehkä myös semmoisilta artisteilta, joita me ei vielä tunneta.
3: Joo, ja myöskin hei Yle Areenassa Katri Norlinin tyynyjuttui.
4: Kyllä, ehdottomasti. Täällä ollaan Vantaalla vielä hetken aikaa. Yle X-Pop on käynnissä. Meillä on vielä illan loppuhuipennus edessä. Tässä on kaikki hyvää olemassa.
3: Onks muuten niinku Vantaassa tehty silleen mitään biisejä?
4: No, en suoranaisesti tiedä, mutta ainakin meidän Yle X-Pop-artistit yritti laulaa biisejä, joissa sanotaan Vantaa.
5: Moottoritie on kuuma.
2: Mä en oo täältä!
6: Varpais jonkun toisen kesäkumifa.
7: Mä oon Erika Wiikman.
8: Me ollaan Emma ja Matilda.
9: Mä oon Minttu.
10: Me ollaan Komiat yhtye.
11: Ja tämä on Laula se.
12: Yle X Pop Edition.
13: Vantaa, Vantaa, mikä siinä on niin kamalaa?
14: Vantaa, Vantaa,
15: kaupunki ilman identiteettiä.
16: Kalevauva, Vantaa.
15: Joo.
13: Toi on siis Kalevauvan.
17: Mä oon vantaalainen.
4: Kärjä.
18: Vaikka tää on loputon moottoritie, mä tuun vaikka sun vai luot eli kuumaa.
5: Moottoritie on kuumaa.
17: Sisko tahtoo. Apua, mä en muista tää melodia nyt.
19: Mutta moottoritie on kuumaa.
13: Mitä Pelle Miljoona?
4: Mii.
17: Ringo.
13: Mä en tiedä.
17: Todellisuudella. En tiedä. Siis kenellä on tällaisia biisejä? Kääriällä varmaan, kun se on Vantaalta.
18: Sun tuli suudelmasi tähden aatos entää.
19: Kun on nekin tiedät mun silmissäni lentää.
20: Tuli suudelma, mutta Olavi Virta.
17: Onks Iken biisissä joku Mannerheimissa? Helsingin Vantaa. Koska on laskeutunut.
21: Mikä Helsinki-Vantaa, onks...
13: Vai onks toi joku meidän biisi?
21: Ei. Eihän Kääriän biisissä ole joku Helsinki-Vantaa.
22: Helsinki-Vantaa, motherfucking...
17: Mikä se on? Mä en oo täältä Turusta!
13: Siis mä olin just Hakunilassa, ootas, missä mä olin? Mitä mä siellä tein? Mut ei mulla kyllä yhtäkään biisiä siitä tuu mieleen.
17: Okei.

0: Ei, sori. Me ollaan Bönneltä.
1: Niin joo, kun nämä on näitä Vantaa-kysymyksiä, kun me ollaan siellä Vantaalla.
2: Joo, ei mitään.
3: Ei mitään, joo.
0: Onko maaleilla jotain mainoksia?
4: Voisiko olla sellainen Turku Edition sitten ensi kerralla? Aurajoki. Joo, skipataan tää.
5: Pop, pop, pop, pop. Pop, pop, musiikkia.
6: Neljä paritonia.
4: Ja Idols-versio.
1: Olgan Baby, mä oon popstar.
3: Junat ja naiset ovat tehtuja kulkemaan. Jenni Vartiainen, Junat ja naiset.
1: Juna kulkee taas.
5: Kulkee, on sillä suunta tuonne Vantaaseen.
1: Juna kulkee, Kari Tapio.
5: Kyllä treenova.
0: Eli siis käännös iskä.
2: Mikä se...
3: Laittomat silmät päälle, sakot. Vaikka haluan perhe ja perunamaa.
2: Ei tehdä vielä mitään,
3: mitä ei voi kesä kumittaa.
0: Ja niin. Varpaisi jonkun toisen kesäkummin.
7: Niin on.
4: Kesäkummi 2016. Ostiitii. Pihas toimii. Otti kuuma, ettikö tilmasta. Robin.
1: Ei sulla olisi sitruunaa. Kesäkummi myös tarvitaan, jos ollaan lähekkäin. Täällä on niin kuuma.
6: Kiitos Vantaa.
8: Vantaa on hyvin ajankohtainen aihe ja teema myös kappaleissa, koska täällä ollaan Vantaalla. Yle X-Popin viimeiset hetket on käynnissä. Me ollaan Yle X-iltapäivän Aikku ja Mello ja nyt ollaan saatu tänne studioon demoninen duo jälleen kerran, eli Yle X-illan Sikke ja Vomma. Mites teidän Yle X-pop-päivä on oikein mennyt?
9: Tunnustuskopissa. Täällä on se Yleäksen tunnustuskoppi.
8: Joo.
10: Joo, ja sitten Sikki on bailannut tuolla Bäkkärillä, mistä löytyy Yleäks Radio Instagram-tililtä muun muassa materiaalia.
9: No, hän on oikeassa.
10: Kaikkea tämmöistä. Sitten me yritettiin jututtaa tuolla jengiä, kun meillä on myös tämä meidän nörttiprojekti tuonne Yle Kulttuurin TikTokkiin, mutta yllättävän huonosti supersankareita ties kuka Yleäks-popissa.
9: Joo, oikeasti. Me oltiin siis pöyristyneitä. Vain yksi supersankari tuli.
8: Siis kysyittekö te niinku jengiltä?
9: Joo, me oltiin silleen,
10: kuka on sun lemppari?
9: Niin, osaatteko te vaikka vastata? Ketkä on teidän lemppari supersankarit? Mellu osaa ihan täysin vastata.
1: No okei, sä tiedät mun vastauksen.
9: No,
1: Iron Man.
9: No hän tykkää Iron Manista. Se on niin kalskeen komea. No,
1: sano sä nyt, mikä sun?
8: No kun mä edes mietin, että nyt mulla ei tule mitään mieleen. Hulk?
1: Sano vaikka mä.
9: Mikä?
8: Eiks Hulk? Onks Hulk?
9: Oh, Hulk, Hulk.
10: Hyväksytään. On se parempi kuin se muumipeikko, mikä tuolta niin. Tuli.
9: Joku sanoi muumipeikko. Mä oot ihan oikeesti nyt.
8: Ei, supersankareita.
9: No,
1: niin. Mutta teillä on vielä aikaa vähän pyöriittiäksi tässä alueella. Sieltä voi löytyä joku semmoinen salainen kerho, mitä te ootte niin. Vielä löytänyt.
9: Varmaan löytyykin.
8: Se voi olla juurikin näin. Hei, tätä koko porukkaa meitä yhdistää yksi asia, tai ehkä muutamakin, mutta ainakin yksi niistä seuraavista on se, että me tullaan tekemään siis yleäksi kesäaamua.
1: Kyllä. Aikku ja Mellu, Sikke ja Vomma ja myöskin, okei, Mika Parikka, mutta hän ei ole nyt täällä.
8: Hän ei ole täällä, mutta ihan nyt heti maanantaina kesäaamut alkaa ja siellä siis epäpyhä kolminaisuus, eli Mika Parikka, Sikke ja Vomma. Mikä fiilis teillä on nyt näistä tulevista aamuherätyksistä?
10: No, tosi hyvä fiilis. Mähän olen jo aika monta vuotta kesäaamuja erilaisilla kokoonpanolla päässyt tuurailemaan. Niin kyllä se tuntuu, ei se tunnu silleen työltä, koska pääsee kuitenkin viettämään sitä kesäpäivää. Siellä on ehkä vähän hiljaisempaa siellä toimistolla. Ja jotenkin ehkä musta tuntuu, että semmoinen rennompi energia kaikilla.
9: Joo, fiilaan tätä. Ja mä siis oikeasti tää voi olla outoa, mutta mä odotan jopa niitä aamuherätyksiä, koska mä oon aamuihminen enemmän. Me tehdään nyt, tää ollaan tehty iltaa, niin sitten on herännyt vähän myöhemmin. Niin musta tuntuu, että mun aivot toimii paremmin aamulla.
1: Monelta sä niinku normaalisti heräät?
9: No nyt mä oon niinku keväällä herännyt 9:10, mä ois liian myöhään.
8: Siis mua vähän pelottaa itseäni, kun mekin ollaan siellä aamussa ja mä en ole koskaan tuota aamuradioa tehnyt, vaikka se on yksi mun suurempi unelmi. Mm. Niin sit mulla on kuitenkin vähän semmoinen pieni pelko tuolla pöllyssä, että niinku, herääks mä?
9: Kyllä sä no siis, heräät.
1: Mun mielestä pyritään siihen, että niinku, oli kombinaatio mikä hyvänsä, ketkä, kun mekin nyt eri komboilla siellä aamussa ollaan kesällä, niin jos toinen herää.
8: No mutta ei tässä yksi viikko, kun mä oon yksin.
9: No siinä mä olin just sanomassa, aiku se on ainoa viikko, kun sun... Mä tiedän, mitä sä teet. No. Asut siellä toimituksessa sen viikon.
1: Et lähde, me hankitaan sulle joku patja.
8: Se voi olla ehkä fiksumpaa. Mutta ei, kyllä mä yleisesti oon niinku hyvä heräämään. Enkä silleen myöhäistä, mutta jotenkin siinä on vaan semmoinen...
10: Mä voin antaa semmoisen vinkin, ei välttämättä heräämiseen, koska se nyt niinku, se on joka sellainen omat herätyskellonsa ja tapansa, mutta että mä oon joinaan vuosina, mä oon investoinut johonkin niinku pimennysverhoon, nyt en esimerkiksi enää, mutta se aamiainen on hyvä miettiä, että onko se semmoinen, että sä syöt sen siellä himassa, onko se joku, minkä sä voit ottaa sinne mukaan. Mä esimerkiksi yksi kesä testailin semmoista, että mä tein aamulla semmoisen niinku toastin ja löin sen jonkin tuppervareen ja toin sen sinne töihin, okay. Mutta sehän oli ehtinyt mennä sinne matkalla siellä tuppervareen, semmoiset, että mössöks, kun sä suljet niinku kuuman toastin

0: ilmatiiviseen rasiaan, niin se ei toiminut.
1: Mutta siis arvaa, mitä me just lyötiin Mikan kanssa vetoa, että mitäköhän se tuossa maanantain aamupalaksi. Joo, lyötiin. Että se no, selvii sitten.
2: Se selviää maanantaina yläksellä 6.30.
3: Joo, koska siellä tuuttu olemaan te sekä myöskin Mika. Ja katsotaan, että miten ollaan selvitty sitten tästä viikonlopusta heti maanantai-herätykseen.
2: Vähän jännittää, mutta mitä siellä on luvassa? Onko teillä jotain spessuosioita vai millä meiningillä?
0: No tonnehän tuli esimerkiksi Instagramin puolelle toivetta Sirilina Sikki Kantola rakastamaan lintukaraokeen.
1: Onnistuu.
2: Okei. Okay.
0: Ja toinen, mitä mä oon haipannut, meillä oli yksi illassa meidän roolipelejä radiossa, niin mä aloitan uutta tämmöistä avaruuskampista, mistä Mika Parikkakin pääsee mukaan.
1: Joo, tästä mä innoissaan, koska ehkä saan uuden hahmon.
0: Saat.
1: Mä oon vetänyt Sikkepapilla nyt tässä vuoden, niin mä saan uuden hahmon, niin siitä mä odotan.
2: Kuulostaa hyvältä.
0: Ja myös on mietitty, kun Mika Parikka rakastaa tämmöistä klassista autopeliä, mitä esimerkiksi Karavaani kulkee -lähetyksessä on pelattu, kun bändipeli, missä pitää luetella bändejä. Niin katsotaan, olisiko jotain tämmöistä kesän bändipeliä, että päästään äänestämään myös biisejä, että mikä kesäbiisi soi.
3: Yleäksi kesäaamussa siis muun muassa meitä kaikkia ja Mika Parikkaa koko kesän ja elokuussa sitten kerrotaan, että millainen on uusi Yleäksi aamu. Pian on myöskin aika viimeisen artistin astella Yleäksi popilavalle. Hän on Lauri Haav.
2: Kyllä, mutta ennen sitä kuunnellaan tähän väliin vähän musiikkia. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Tämä on biisi, jonka me kaikki osataan. Tämä on Liekin heitin!

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin. Yle X Popissa soi. Yle Areenasta löytyy muuten dokkari Lindan ja Peten matkasta Euroviisujen sijalle 6. Käy tsekkaamassa sen, jos et ole vielä käynyt.
1: Täällä ollaan Vantaalla. Meillä on ollut mielettömän hieno Yle X Pop 2026 ja kaikki tämän päivän keikat löytyy jälkikäteen Yle Areenasta.

0: Meillä on myös ollut käynnissä poppiralli, niin sen suorituksetkin löydät sieltä. Eli jos oot missannut jotain, niin ei hätää. Et ole todellisuudessa missannut yhtään mitään.
1: Joo, ja chatissa on ollut ihana nähdä myöskin noita teidän viestejä. Kerro chatissa, jos oot seurannut koko päivän striimiä.
0: Joo, hei, toi on hirveän hyvä. Ja hei, yläksaamussakin varmasti fiilistellään maanantaina, mutta me yläksi iltapäivässä fiilistellään ehdottomasti maanantaina isosti ja halutaan sut linjoille myös sinne kuulemaan, että mikä oli sun lempihetki yläksi popissa, joten tuuhan kello 14 kuulolle viimeistään sitten maanantaina.
1: Oli se sitten keikka tai joku artisti haastis tai joku hetki, onko sä törmännyt paikan päälle johonkin tyyppiin, mitä hyvänsä, niin me halutaan kuulla sit se yläksi iltapäivässä ensi viikolla. Mutta siis on ollut niin hauska päivä, oh my god!
0: Niin
1: taipuuko se nyt? Hei, me puhuttiin, hei.
0: Hei.
1: Silloin mä puhun tosissaan, kun mä näin. Mehän puhuttiin, että milloin saa alkaa nyt puhumaan, että se kesä on. Niin nyt mä annan mun luvan.
0: No niin, vihdoin ja viimein. Mä oon 2 viikkoa odotellut, että milloin se Melina Mäkelle julistaa, että vihdoin kesä on täällä. Mutta nyt se on virallisesti avattu ja yläks poppia. Sitä on vielä jäljellä, koska kohta saadaan Lauri Haav lauteille illan viimeisenä artistina. Ja tässä kohtaa, kun hän tuolla vähän vielä valmistautuu keikkaansa, niin annetaan hänelle pieni hetki ja katsotaan, mitä kaikkea muuta tämän päivän keikat on pitäneet sisällään.

0: Ja jos missasit jonkun edellisistä keikoista tai mistä vaan hetkestä Yle X Popista, niin Yle Areenasta kaikki sit jälkikäteen.
1: Mikä on ollut sun lempikeikka tai lempihetki?
0: No musta oli ehkä ihana nähdä jotenkin toi Mintun keikka. Mm. Myöskin sit siksi, että siellä oli myöskin upeita vierailijoita myöskin hänen setissään. Mm. Mutta myöskin sen takia, että miten voi vetää noin hienosti tolla energialla ensimmäisen tollasen niinku festarikeikan. Hänhän nyt on ensimmäinen festarikesä.
1: Kyllä, hän on siis Yle X läpimurtovoittaja tältä vuodelta ja on kyllä ehdottomasti niin kuin hyvällä tiellä näin niin kuin Suomen kansan sydämiin. Mun lempparihetki tai yksi niistä liittyy myös näihin vierailijoihin, koska Komiat toi lavalle Antti Paalasen hanureineen. Niin kyllä mä sanon, että siinä oli kyllä niin kuin semmoista niin sanotusti törinää.
0: Keikkojen lisäksi meillä on ollut koko päivän

0: käynnissä poppiralli, erilaisia tehtäviä ja kohta nähdään siitä parhaita paloja ja julistetaan myöskin voittaja, mutta ennen sitä Slater ja Dance.
1: Joo, nyt pistetään pikku tanssit tähän väliin, eli yleisössäkin nyt ihan joka iikka, niin tanssi alkaa vipattaa ja pikku se äkkiä.
2: Yle X-Pop 2026.

0: Nyt lyömättömät, me teidät passitetaan freestylaamaan tonne yleisön sekaan vaan. Avatkaa mielikuvituksenne avarat. Aiheena yleisön asut, asusteet ja tavarat.
1: Hei!
2: Täällä räppiä.

0: heidän tehtävänä tänään on?
1: Sikkeä vomma olisi semmoinen homma, että kohta yleisössä on identtikonna.
2: Identiteetti.
1: Identiteettikonna.
2: Vomma etsikö Siken kaksoisolennon ja Sikke saa vomman suhteen saman komennon.
3: Sun pitää vaan tulla mukaan tonne studioon ja hymyillä siellä kauniisti.
4: Eikä!
5: Ehkö lähdet tonne käymään?
4: No voi, mä lähden!
5: No ihanaa, ihanaa! Tuu mukaan tästä!
1: Tää on ihan selvä juttu! Mitä ihmettä!
2: Otakaa klippistä pois vähän. Kokeillaan sekin. No!
0: On kyllä. Siellä on lokaatioita, minne yllätysreivit lähtee.
6: Please vessaan pajamajaa johonkin, missä on kakka.
5: Tunnustuskoppi.
6: No koppi, se on koppi. Koppi hoitoo tiedossa.
0: Koppiin lähtee tämä kaksikko. Te seuraavaksi järjestätte siis Yläksen tunnustuskopissa yllätysreivin.
7: Se on reivikoppi. Se on reivikoppi. Let's go!
8: Päivä, ihana kesän aloitus, hiki.

0: Kikikarvalot otsilla täällä. Miten teidän keikka meni?
1: Siis tosi hyvin meni.
0: Oli
1: siis mahtava yleisö, mahtava tapahtuma.
2: Kysyit teiltä vielä sellainen kysymys, että onko teistä kukaan koskaan toivonut joululahjaksi banjoa?
3: En myönnä.
0: Oot toivonut?
4: Siis viittä erikoista sanaa. Ne olivat hikikarpalo, kesäkumi, banjo, kuumaa ja joululahja. Ja tulos oli 5/5.

0: korokkeen.
1: Vantaa, Yle Areena. Nyt se hetki on vihdoin käsillä. On aika päättää tämän päivän poppirallin voittaja.
0: Mun tekis. Hei, avattaa tää ovi,
2: niin mä huiskautan tämän. Chat on äänestänyt ja voittajat Yle X:n tiimeistä ovat... Ella ja Katri!
1: Siellä konfetit lentää.
3: Tämä on
1: hieno päivä. Kiitos, kun sä oot ollut mukana. Kaikki löytyy jälkikäteen Yle Areenasta ja toivottavasti nähdään taas ensi vuonna.
2: Nyt on aika päästää lauteelle illan viimeinen artisti. Pitäkää ääntä. Lauri Haav!

Laita mun sydämme itkeny, kun silmät on kivusta kimenny. On vihdoinkin huivulle kivenny, on päättänyt, et sä ilmesty. Jos kurotaan tarpeeksi ylös asti, päädyinkin sairastuu vakavasti. Aikuinen mies, mutta ihan lapsi, peiti mun perkele taitavasti.

sä oikein puhut. Aika unohtaa noin syvät surut ja pistää päälle sesut. Jo aika pitkä matka tuntuu Aaron porukoidenkin. Kuunnelkaa, yeah! Jo aika pitkä matka tultu Aaron porukoiden kellarista. Niin paljon tapahtunut, en tiedä mistä aloittaa. Nyt kansan mestari ja

Onks teillä ollut kiva ilta? Mä olin tosiaan viime syksynä tuolla, tai no en mä viime, siitä itse asiassa jo vuosi aikaa. Mä olin tuolla yhdellä leirillä. Mä mietin, että pitäisikö me ottaa vielä yksi biisi sieltä leiriltä. Pitäisikö me ottaa vielä yksi biisi? Tämä biisin nimi on Lääke.

En voi puolustaa itteeni. Tänä mun mennä itteeni. Joo, mä satutin sua, vaikka sä alusit mua. Ja mä tiedän, et se on niin väärin. Joo, sä oot vaha visi sittenkin. Kaikki tää raha sai mut kikseihin. Kaikki tää vapaus tehdä mitä vaan. Lisäs meitsin maniaa ja sai mut kisen pihteihin. En ollut valmis mikään suhteeseen. Oli ihan lapsi, joka tartti jonkun, joka kuuntelee. Sit mä päädyin sun kanssa suhteleen. Menin sekasin sun kropast uudelleen ja uudelleen. Baby, uudelleen ja uudelleen. Silloin kun sä rakastut, mulla oli jo mun uus mieles. En tehnyt tilaa sun tunteille. Menin kaiken pilaa, fuck it. Sä oot täydellinen jollekin. Ja mä oon täydellinen ongelmiin. Sä löydät jonkun paljon paremman. Kaikkein paras sulle, vaikkei

On tää aika hurjaa. Kiva olla täällä. Kiva olla Vantaalla. Kiva olla just tänään tässä teidän kanssa. Mä sanoin itselleni tänään, että mä uskon sit vasta, kun mä oon tässä lavalla, ja nyt mä oon tässä lavalla. Pitäkää ääntä itsellenne! Täällä me ollaan. Hirveästi enempää ei voisi pyytää, paitsi että ehkä vois, koska kun mä tuun Vantaalle, niin mä en voi tulla tänne yksi. Viime yönä tuli yksi biisi. Ootteko te valmiita? Pitäkää!

0: Apua, vitsi mua jännitti ihan sikana. Vai, ihan sikana.
1: Pitäkää ääntä Mirella! Oliko se siinä?
0: No siis mä ajattelin kyllä niinku lähteä tästä, mutta onhan meillä siis...
1: Venäa! Ei vielä!
0: Menee?

0: Kiitos!
1: Kiitos, Ilias Pop! Ihanaa kesää. Nähdään! Moikka!
0: Vielä kerran, pitäkää ääntä Mirella! Thank you.

Mä ajelin tänään päivällä soundcheckiin tänne ja oli vähän semmoinen fiilis, että miten tässä pitäisi olla, että ei ole pitkä aika ollut keikalla ja julkaissut musiikkia ihan älyttömästi. Ensinnäkin iso kiitos teille, että te olette ottanut mun uuden levy vastaan ihan uskomattomalla tavalla. Kiitos kaikista viesteistä, mitä on tullut ja mitä ikinä. Mä ajelin tänne ja mä pysähdyin hetkeksi valoihin ja mä näin, että Perhonen lensi siitä yli. Ja mä tiesin, että kaikki on ihan hyvin. Tää keikka tulee menee ihan hyvin ja tää on hieno päivä. Vedetäänkö Perhonen yhdessä?

Onko teillä ollut hieno päivä tänään? Vitsi, mä en tiedä. Mulla on hyvällä tapaa sanaton fiilis. Ehkä mulla usein elämässä on ja siksi nämä biisit on ne, millä mä sanotan tätä kaikkea. Mulla olisi vielä yksi tosi tärkeä biisi. Ennen sitä.

sä et voi valita hirveän montaa polkua kerrallaan, niin päätä mitä sä haluat seurata ja kulje sitä. Tämä on semmoinen neuvo, minkä aika moni kuulee jo aika nuorena, ja nyt kun koulut alkaa taas loppua, niin mä veikkaan, että monet nuoret kuulee tämän lauseen jälleen kerran, tai on ehkä kuullut sen jo. Ja mulle se polku on aina ollut tosi selkeä, koska mä oon aina halunnut olla musiikkitoimittaja, mutta niille, joilla ei ole yhtä selkeää suuntaa tai suunnitelmaa, niin se voi olla aika lannistava neuvo. Ja niin kuin pitäähän se tavallaan paikkansa, mutta joskus tuntuu, että kun polut on vähän semmoisia, että ne risteilee ja ne elää ja ne muovautuu uudelleen, niin jos ei löydä valmista polkua, niin aina voi luoda esimerkiksi oman. Ja näin teki eräs artisti, joka päätti tämmöisistä neuvoista huolimatta luoda sen oman polkunsa. Ja nyt hän on yksi rockmaailman kiinnostavimmista uusista artisteista, jonka kanssa kaikki haluaa olla tekemisissä, koska hänen polkunsa on niin inspiroiva. Ihan kohta mä kerron, kenestä mä puhun, ja tänään kuunnellaan muutenkin sellaisia artisteja, jotka ei ole kulkeneet nykyiseen pisteeseensä sitä kaikkeista suorinta, valmista, tampattua polkua pitkin. Aloitellaan hienolla biisillä, joka sai ensisoittonsa Anne Lainta Sydän Rockissa pari viikkoa sitten. Tää on Ainoa viimeisenä pettää sydän.

Voiko omaa artistiuraa edistää, jos on just tullut äidiksi? Tai voiko äiti ylipäätään olla mitään muuta kuin äiti? Pitäisikö se artistiura ehkä hoitaa pois alta ennen kuin alkaa tehdä lapsia, kun eihän sitä sit voi enää laulaa mitään muuta kuin lastenlauluja? Nämä on sellaisia ajatuksia, joita harvoin sanotaan ääneen, mutta mä veikkaan, että ne risteilee kuitenkin monen naisen päässä. Jotkut antaa niiden jarruttaa unelmien toteuttamista. Ja siksi on musta hienoa, että ainoa, jota me äsken kuultiin, hän on saanut hiljattain vauvan ja toteuttaa siinä samalla myös artistiuransa ja rikkoo jotain semmoista perinteistä ummehtunutta äitimyyttiä ja näin samalla myös tamppaa sitä omaa polkua, mistä tuossa äsken puhuttiin ja siitähän me Anne Lainto Sydänrokissa tykätään. Toi oli siis viimeisenä pettää sydän. Kuuntelet Anne Lainto Sydänrokkia, tykeimmät rokin uutuusbiisit ja tarinat niiden takaa. Mä oon tietenkin Anne Lainto. Ja jos kuuntelet Areenasta jälkikäteen, niin paina ihmeessä sydäntä, niin tää ohjelma tulee sun suosikeihin ja kelloa, niin sä saat ilmoituksen, kun uusi sisältö on jälleen Areenassa kuunneltavissa. Ja tänään muun muassa tässä ohjelmassa kuulet siitä, mitä tapahtuu, kun klassinen pianisti alkaa tehdä altsurokkia. Sitten mulla on ennakkosoitossa Sisarduon Nälkä-biisi ja me kuunnellaan myös Nothing But Thievesilta tämmönen uusi Divorcee Dad Rock genren sinkku. Ja sen lisäksi me mietitään sitä, että voiko artisti olla pitkään poissa vai tarkoittaako se, että hänet unohdetaan ja ketään ei enää kiinnosta. Ja mä tiedän sen, että me kaikki ollaan vähän semmoisilla, niin kuin me ollaan varovaisia uutuusjuttujen kanssa, mutta jengi hei. Mä lanseerasin viime viikolla mahdollisuuden kommentoida lähetyksen parasta biisiä niin, että eniten ääniä saanut soisit seuraavassa jaksossa uudestaan. Niin arvaa montako kommenttia tuli tohon edelliseen jaksoon. Yksi teistä kommentoi, hän on mun suosikkikuulija tällä hetkellä ATM, mutta mitä biisiä hän kommentoi, niin se kuullaan sitten tuossa loppupuolella, kun hän tosiaan sai sitten ihan itse päättää, että mikä oli ton edellisen jakson paras biisi, mutta jos siis kuuntelet tämän ohjelman jälkikäteen puhelimella Areenasta, niin silloin avautuu tämä uskomaton mahdollisuuksien kenttä, eli kommenttiosio. Sitten kun koko jakso on siellä Areenassa, niin silloin tämä uskomaton kommenttiosio aukeaa ja siellä voi kommentoida sitä parasta biisiä, niin se soi sitten uudestaan seuraavassa jaksossa. Toki jos ne kaikki on niin huonoja nämä laulut, että sä et halua kuunnella mitään uudestaan, niin ehdota siellä jotain parempaa biisiä ja mä tsekkaan sen, tai voit keskustella näistä aiheista, mistä mä täällä niin kuin soolona jauhan, niin saadaan jonkunnäköistä synergiaa tähän touhuun. Kansi tehdä se ennen kuin saat heti kun saat ohjelman kuuntelun, koska viikko kuluu aika nopeasti ja yhtäkkiä voi olla liian myöhäistä ja se on se ajan rajallisuuden traagisuus, mikä tähänkin asiaan liittyy ja siitä itse asiassa kertoo tää seuraavakin biisi. Sen takana on President ja uusin sinkku Doom Loop on tää. There is no satisfactory explanation of time. Why? Because it doesn't really exist. The tragedy of time is that we only understand its value.

0: Viime vuonna raketin lailla metalcore-kentälle noussut brittiläinen President ja Doom Loop soi Anni Laitasudan rockissa. Ja tammikuussa tämä artisti nähtiinkin tai yhtye jo Helsingin jäähallissa, kun he lämpäs Architectsia ja sitten President nousee jälleen provinssin lavalle. Nyt itse asiassa mitä? Kuukauden kuluttuako jo? Apua! Ja siellä varmaan kuullaan sitten lisää biisejä tuosta syyskuun 4. päivä julkaistavalta Blood of Your Empire-nimiseltä albumilta. Toi oli vähän kevyempää tavaraa Presidentiltä, mutta erittäin hyvä, että sieltä on varmasti tulossa monipuolinen kokonaisuus. Ja taisi kyllä kiva päästä sinne provinssiin kuuntelemaan, mutta valitettavasti tänä vuonna se ei muun kohdalla onnistu.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.
0: Mieti sellaista tilannetta, että sä vaan teet omaa juttuas, mindaat sun omista asioista, kun yhtäkkiä skeittari-ikoni Tony Hawk ottaa yhteyttä, että hei, tulisitko mun privarampalle skeittaamaan? Ja sit sä meet ihan lahjoittaa sulle skeittilaudan, mihin on painettu sun kirjoittamat lyriikat Moving Up Where We Belong. Ja myöhemmin samalla viikolla RHCP:n basisti Flea slaidaa sun DM:ään ja kysyy, että hei, mitä sä puuhaat iltapäivällä ja päädyt hänen kanssa teelle. Tämmöstä elämää elää Eka Vandal, Sri Lankasta Etelä-Afrikkaan paineiden vanhempien lapsi, joka on varttunut Australiassa ja asuu nyt Losissa, tai siis kuulemma elämä on tällä hetkellä aika lailla niin kuin matkalaukuissa, koska hän kiertää ympäri maailmaa keikkailemassa. Mutta Eka Vandal on artisti, jolle sanottiin aikoinaan, että pick a lane, että valitse yksi genre, niin näin sä sitten menestyt. Eka Vandal ei ottanut tätä neuvoa, ja hyvä niin, hän teki täysin päinvastoin, ja lopputuloksena syntyi punkkia, räppiä, industrial viboja ja elektronista musiikkia yhdistelevä Looking for People to Unfollow-niminen albumi, ja se on yksi tämän hetken puhutuimmista vaihtoehto-rock-albumeista. Se on monipuolinen, innovatiivinen ja kantaa ottava albumi, joka pyristelee niin kuin somekulttuuria ja semmoista tiettyä laskelmoivuutta vastaan, ja mä ihastuin tohon levyyn, kun mä kuuntelin se kokonaisuudessaan, koska se kuulostaa tosi vapaalta ja kiinnostavalta ja persoonalliselta. Ja se on sitä, koska Eka Vandal uskalsi ottaa riskin. Häntä alkoi ketuttaa somen valta meihin kaikkiin ja siihen, että ylipäätään artistin ja oikeastaan niin kuin kaikkien meidän pitäisi olla koko ajan läsnä, ettei meitä unohdeta. Joten hän oli käytännössä 4 vuotta kokonaan poissa, ainakin somesta. Ja hän todisti, että artisti voi olla pitkää poissa parrasvaloista ja saada sen seurauksena jotain oikeasti merkittävää aikaan sen sijaan, että julkaisi

siis jotain vaan paineen takia tai olisi esillä vaan sen takia, ettei jengi unohda. Ja tämä on mun mielestä nyt tosi niin kuin merkittävä ja tärkeä esimerkki, minkä Eka Van Dahl on täällä uudella albumilla asettanut. 17 biisiä on pitkä albumi, mutta se kantaa. Siellä on paljon kantaa ottavaa asiaa. Siellä on tosi hitikkäitä biisejä, erilaisia biisejä. Siellä on oikeastaan tunnelmaa kaikista genreistä pitäville ihmisille ja niille, jotka tykkää niin kuin kaikesta vähän niin kuin laidasta laitaan. Oli tosi vaikea valita yksi biisi soittoon tuolta albumilta, ja tästä varmasti tullaan kuuntelemaan lisää Anne Laito Sydän Rockissa. Mutta kuunnellaan sieltä nyt toi niin kuin levyn uusi liidi-biisi, eli Vertical Worlds seuraavaksi. Ja jos sä oot ottanut Eka Van Dahlin uuden albumin haltuun, niin voit sitä kommentoida vaikka siellä kommenttiosiossa, jos mielesi tekee.

Vertical Worlds soi Anni Lainto Sydänrockissa ja tää on soinut muun muassa keikkalavoilla, mitkä Eka Vandal on päässyt jakamaan esimerkiksi Limp Bizkitin kanssa ja nyt kesällä hän keikkailee Deftonesin kanssa ja just toi Limp Bizkitin laulaja Fred Durst on ollut semmonen iso kannustaja Eka Vandalilla ja nostanut paljon tätä artistia ja hän on saanut sieltä paljon haippeja ja on paljon kiitellyt Fred Durstia kaikesta kannustuksesta, joten on kiva kuulla, että tommoset veteraaniartistit kannustaa ja nostaa näitä nuoria kiinnostavia tekijöitä. Sellainen Eka Vandal ehdottomasti on ja yritin jo katsella tuossa, että missä tämän artistin voi nähdä livenä ja katselin, että ainakin elokuun lopussa hän siellä Deftonesin kanssa olisi tuolla Lontoossa, niin alkoi vähän kiinnostella, koska siellä oli semmoinen niin kuin kiinnostava Idles Eka Vandal Deftones kombo, mikä kuulostaa niin kuin täydelliseltä, että sitten pitäisi vaan kerätä rahaa ja aikaa jostain tuommoiseen reissuun. No niin, katsotaan sitä sitten, mutta jos Eka Vandal oli 4 vuotta poissa ja oli silti sitä mieltä, että se ei haittaa mitään, niin ihan kohta kuultava yhtye oli 10 vuotta poissa. Haluan siitä

Siihen väliin, ennen kuin kuunnellaan tota yhteyttä, niin vielä mainostaa, että jos tykkäsit tuosta Eka Van Dalen tavasta sekoitella vähän erilaisia asioita, niin odotappa vaan, kun kuulet mun viikon tulokasta, jota me kuunnellaan ihan kohta. Mun nyt tätä yhteyttä tosiaan, joka kans piti pikkusen breakia tässä, eli French Films. Tää yhtye on nyt palannut lähes 10 vuoden tauolta uudella biisillä Bus Stop. Ja tää on siis semmonen yhtye, joka oli tuossa 2010-luvun alussa semmosia isoja suomalaisen indie-kitarapupin keskeisiä vientinimiä, ja tämä yhtye kiersi Eurooppaa ja Aasiaa ja soitti Roskildessa ja oli semmoinen niin kuin suomalaisen indie-kansan iso lemppari. Ja nyt tosiaan täällä taas toki yhtyeen jäsenet on olleet tahoillaan aktiivisia ja musta tuntuu, että tämä soundi on levittäytynyt suomalaiseen rockikenttään erilaisten muiden yhtyeiden toimesta ja toki näiden tyyppien toimesta. Ja varmasti heillä on sellainen tietty perinne myös suomalaisessa indie-rockissa, mikä myös kuuluu. Mutta ihanaa, että French Films on tullut takaisin just tälleen kesän korvilla, koska tämä on ehdottomasti sellaista pyöräilyjätskinsyöntimusaa, ainakin mun soittolistoille.

0: Enää puuttuu pillifarkut, joku kiva printtiteepaita ja Converset jalka. No itse asiassa mulla on kyllä tällä hetkellä Converset jalassa, että ne jo löytyy, niin onneksi löytyy myös French Films, eli tuulahdus sieltä jostain 2010-luvun alusta, mutta kuitenkin Freshillä omalla persoonallisella soundillaan myös tässä päivässä. Bus Stop oli toi biisi, jonka Anne Lainto Sydänrockissa kuulit. Jos toi oli sun mielestä tämän ohjelman paras biisi ja kuuntelet mobiililaitteestasi tätä ohjelmaa Yle Areenasta, niin voit kommentoida siellä kommenttiosiossa. Ja toi biisi saattaa soida sitten ensi jaksossa uudestaan, jos se saa eniten ääniä. Jos se saa vain yhden äänen, niin sehän on sitten tietenkin se.
1: Anne Lainto, Sydän Rock. Viikon tulokas.
0: Joka viikko me tutustutaan johonkin kiinnostavaan kotimaiseen artistiin tai yhtyeeseen, ja tämä yhtye tai artisti on tietenkin viikon tulokas, joka kannattaa nyt jo laittaa soittolistoille. Ja mä tiedän sen, että yleensä vaihtoehton Raine Laaksonen on fiilistellyt tätä artistia ja myös uuden musiikin äksän Soni Kyllä Liuhola. Ja niin myös me täällä Anne Lainto Sydän Rockissa, eli hän on ihastuttanut meitä kaikkia, enkä ihmettele. Artisti on Violent Kites. Hän on 21-vuotias helsinkiläinen laulaja, lauluntekijä, multi-instrumentalisti ja tuottaja Guy Boström, jolla on kuulemma tausta klassisen pianon soitossa. Ja mä tuossa ihan alussa puhuin siitä, että tosi usein meille kaikille ihmisille, mutta myös artisteille sanotaan, että pick a lane, eli valitse se polku, mitä haluat kulkea, ja se on sitten hyvä siinä, että älä lähde risteilemään. Ja musta on upeata, että ihminen, jolla on klassisen musiikin tausta, pystyy jotenkin irrottautumaan siitä, koska itse olen pitkään myös klassista musiikkia harjoittanut sellonsoiton tiimoilta, ja se oli musta niin jotenkin rajoittavaa ja ahdistavaa, että mä en olisi ikinä maailmassa pystynyt olla luova semmoisen asian keskellä, mutta sen takia mä en olekaan artisti, ja Guy Boström on, ja hän tekee musiikkia siis Violent Kinds nimellä, ja hän edustaa kuulemma tämmöistä anteeksi pyytelemätöntä queer-energiaa jatspunkin ja altrokin muodossa, ja sitä Listomania-biisiä onkin täällä jo aiemmin kuultu, mut nyt tämä Car Crash Sarcasm-biisi saa ensi soittonsa Anne Lainto Sydän Rockissa, ja sen myötä siis myös Violent Kinds on viikon tulokkaana, ja hän pääsee itse tämän biisin nyt esittelemään.
1: Anne Lainto Sydän Rock, viikon tulokas.
2: Moi, mä oon Violent Kites. Mä teen tuollaista alt-rock- ja jazzpunk-musaa, ja mun biisit käsittelee usein yhteiskunnallisia ongelmia ja ihmisen outoa luonnetta tälleen niin kuin nuoren transihmisen näkökulmasta. Mun tuleva sinkku Car Crash Sarcasm kertoo siitä, kun rakastuu varattuun henkilöön, ja siinä tuleekin sitten ihmisen rumapuoli esiin, kun alkaa miettiä, että no, mitä tälle asialle voisi tehdä.
3: Easily, I fall so quickly.

0: Jestas, kuinka hieno biisi. Meidän viikon tulokas Violent Kites Car Crash Sarcasm on tää biisi. Biisi, jonka alku kuulostaa joltain Billie Eilishilta. Toi Kain soundi on ihan älytön. Sitten lähtee tommonen upea pahenteinen pieno. Sitten se lähtee vähän kierroksille niinku joku muse, mut päätyy tommosille jatsahtaville poluille ja sit jopa melkein punkiks tossa lopussa. Toi on siis sopivan dramaattinen, mut se ei mene teatteriksi. Ja tämmösen asian kanssa ei ole helppo tasapainolla. Henkilökohtaisesti on vähän allerginen semmoiselle tosi teatraaliselle, ja tää ei lähtenyt sille linjalle ollenkaan, vaan tää oli vaan tosi dramaattinen. Rakastin, ja haluan vielä nostaa sen faktan, että Kai Boström siis laulaa, soittaa pianoa, sähkökitaraa, sähköbassoa, akustista kitaraa, on tehnyt tuotannon, miksauksen ja masteroinnin tähän biisille. Sähkökitara-apua hän on saanut Ale Huoviselta ja rummuissa Aarne Toivoselta, mutta muuten aika lailla tämmönen niin kuin itsenäinen artisti kaiken puolin, että haluaisin nähdä Violent Kitesin myös keikalla tekemässä tämän kaiken itse, mutta toivotaan, että sielläkin sitten jossain vaiheessa apuja saadaan, ja toivottavasti jossain vaiheessa myös Violent Kites keikkalavoille nousee, koska ehdottomasti hän on artisti, jota täytyy pitää silmällä, ja siksi hän on myös Anne Laitosuuden Rockissa viikon tulokkaana.
1: Sydän Rock.
0: Toi biisi kuultiin siis ennakkoon, mutta tää biisi on jo julkaistu, tää Nothing But Thieves ja Evolution.

Waves Evolution, uusi sinkku tältä brittiyhtyeeltä, jolta kovasti odotetaan jo uutta albumia, mutta vieläkään sitä ei ole luvattu, vaan luvattu uusi aikakausi, joka kuulostaa siis tältä. Vähän tämmöiseltä faijarokilta, mistä kyllä tykkään, koska tämä on täydellistä kuunnella autossa suomalaisessa kesämaisemassa siellä viuhaa viilettäen, samalla kun soittolistalla on esimerkiksi Sam Fenderia, Foo Fightersia ja Bruce Springsteenia, niin sehän sopii yksi Nothing But Thieves sinne tämmöisen matskun kanssa oikein hyvin, mutta tosiaan albumia, sitä nyt odotellaan. Me ollaan näitä sinkkuja vaan saatu tässä viime aikoina ja esimerkiksi toi Oh No, He Said What, pari vuotta sitten julkaistu sinkku, niin sehän oli paljon tämmöistä elektronisempaa tuotantoa, niin kiinnostavaa nyt sitten, jos Nothing But Thieves kerran lähtee vähän tämmöiselle orgaanisemmalle linjalle. Mutta mille linjalle on lähtenyt Sisar-niminen duo uudella nälkäbiisillä? Se kuunnellaan ennakkosoitossa Anne Laintasydän rockissa ihan kohta. Ja kuuntelet siis tietenkin Anne Laintasydän rockia edelleen. Anne on täällä ja tämä ohjelma on siis sulle, joka et ehdi etsiä kaikkia niitä tärkeimpiä rockiuutuuksia sun soittolistalle. Vaikka haluaisit, niin mä teen sen sun puolesta. Ja mulla on tämmöisiä upeita ennakkosoittajakin välillä täällä. Ja biisilista löytyy Yle Areenasta vaikka heti. Ja ne, mitä mä en ehdi tässä ohjelmassa soittaa, hyvät rockibiisit, Ne mä lisään mun Spotify-listaa, joka löytyy Spotifysta Anne Lainto Sydän Rock nimellä, niin jos jää vielä nälkä tämän jakson jälkeen, niin sieltä voi käydä lisää sitten rockiuutuuksia kuuntelemassa. Mutta ennen kuin päästään ton sisaryhtyeen nälkäbiisin pariin, niin kuunnellaan vielä Soft Cult ja Down Hurt Me.

Soft Cold on semmoinen yhtye, joka ei jätä mua rauhaa aina vähän väliä. Pitää ottaa tämmöistä ihanaa, synkempää soundia, joka välillä on vähän raskaammissa tunnelmissa ja välillä kurkottaa sinne pinnalle. Sen takia tykkään tuosta Hurt Me-biisistä ja välillä sitä pitää Anne Laitos-Dan Rockissa kuunnella. Ja vähän samanlaisia tunnelmia löytyy myös tästä seuraavasta biisistä tai oikeastaan seuraavasta yhtyeestä. Sisar on yhtye, joka on ollut myös viikon tulokkaana Anne Laitos-Dan Rockissa. Heiltä on kuunneltu esimerkiksi sitä Lohtu ja Aurinko nousee illalla -biisejä. Ja nyt tosiaan huomenna julkaistaan sitten Nälkä-niminen biisi, kun ohjelmaa torstaina tehdään. Ja Sisar on siis Noora Muberin ja Remi Russellin muodostama duo, joka on just sainattu Svartille. Eli he on saanut tämmöisen hienon sopparin sieltä. Ja yhtye yhdistelee tämmöistä metallista dreampoppia erilaisiin tyyliin ja tämmöistä niin kuin, oliko se kevyt heavy vai miksikä he sitä kutsuu silloin, kun olivat meillä tulokkaana. Ja sellainen yhtye, että silloin kun mä soitin Sisarta ihan ensimmäisenä,

Siellä kertoi jo Anni Laitos Den Rockissa, niin jengi meni ihan sekaisin, että mikä tää on, että mitä ihmeen soundia tää on. Tää on niin kaunista ja synkkää ja lohduttavaa, mutta jotenkin silti semmoista niin kuin syvissä vesissä kahlaavaa. Niin minkälaiseen tunnelmaan vie sisaryhtyeen uusin nälkäsinkku? Se kuunnellaan nyt ennakkoon Anni Laitos Den Rockissa.

Sisar nälkä soi Anni Lainto Sydänrockissa. Tämä on biisi, jossa etsitään suhdetta elämän päättymiseen ja menetykseen, mutta siihen nähden todella semmoinen toiveikas, ihana tunnelma on tuossa biisissä, vaikka se aika kaihoisa onkin. Ja Sisar on kutsunut musiikkiaan, että se on saman aikaan synkkää, toiveikasta, raskasta ja naivia, ja sitähän se just on. Ja sen takia Sisar oli myös yksi mun yleäksen, Anni Lainto Sydänrockin tulevaisuuden tekijät listauksen artisteista tai yhtyeistä, joihin tänä vuonna erityisesti katseeni luon. Ja marraskuussa sitten on tulossa debyyttialbumi Sisarelta. Mutta oliko tämä tämän jakson paras biisi? Kommentoi! Kommentti osiossa Yle Areenassa, ja voi olla, että se kuunnellaan sitten ensi viikolla uudestaan. Tämä seuraava biisi voitti yhdellä äänellä viime viikon kommentointiosastolla.

Australialaiset on niinku stereotyyppisesti semmoista hyvän tuulista, rentoa porukkaa, niin sitten se on aina tosi kiinnostavaa, kun heidät saa kiukkuseksi. Mutta kiukkuseksi Mudrat-nimisen yhtyeen tekee rikkaat ihmiseksi, ja siitä kertoo moni heidän biisi. You Don't Care About The Poor People oli mun tuliainen Brightonista Great Escape-festareilta, ja se voitti Anni Laitosydän Rockin kommenttikentässä parhaan biisin tittelin. Kiitos vaan tälle yhdelle upealle kuulijalle, joka päätti, että minäpä kommentoin, vaikka kukaan muu ei ole näin tehnyt. Se oli rohkeeta. Siitä sai mun lempikuulijatittelin ainakin tänä viikolla. Katsotaan, että kuka se sitten ensi viikolla saa. Tässä on Niiles ja Vivian Sinua varten.

on ottanut Vivianin mukaan sinua varten biisille, joka entelee Niileksen debyyttialbumia, mitä hän tällä hetkellä tekee. Julkaisupäivää en ole vielä saanut, mutta ihanaa tuommoista kunnon 2000-luvun alun rockia ja emoilua MCR:n ja Paramoren tahdissa, mistä Niiles täällä tunnetaan. Ja siitä myös pidetään, toivotaan, että sitä saadaan lisää. Mutta lisää kiinnostavia yhteistöitä. Tässä on Melankolia ja Kyyt. Stay.

Upea yhteissinkku melankolialta ja kyyltä oli toi Stay, soi Anni Lainto Sydän Rockissa ja seuraavaksi nostetaan vähän tempoa. Tässä on Stone Statuesia ja Sorrow. Stone Statues julkaisee uuden kolmannen albuminsa Nothing Is Ever Over 12. kesäkuuta ja tää on ilmeisesti viimeinen sinkku siltä.

Tää on selkeästi semmosen niinku iloisen moshtai-sirkkelipitin biisi. Stone Statues ja Sorrow, ja tätä voi livenä kuunnella sit esimerkiksi Promississa tai Kuustokissa tai vaikka missä. Tai jos britteihin haluu lähteä, niin sielläkin he syksyllä keikkaile. Kiitos, kun oot kuunnellut mun kanssa jälleen hyvää uutta rockia. Mä lähdenkin tästä itse asiassa Linkin Parkin keikalle Tukholmaan, niin sieltä kerron sit terveisiä ja tuliaisia ensi viikolla. Tässä on Casualty.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Suomi on edennyt finaaliin miesten jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Suomi voitti illan välieräottelussa Kanadan maalein 4-2. Suomi pelaa sunnuntai-finaalissa isäntämaa Sveitsiä vastaan. Sveitsi voitti aiemmin lauantaina Norjan. Helsingin poliisi on tyhjentänyt kaivopuiston järjestyshäiriöiden takia. Poliisin mukaan puistossa oli illalla runsaasti päihtyneitä alaikäisiä juhlimassa koulujen päättymistä. Helsingin poliisin tilannejohtaja Mikaela Söderström kertoi illan kulusta hieman ennen puiston tyhjentämistä.
1: No aika tämmöinen tyypillinen koulujen päättäjäsilta on ollut, että alku on ollut hyvinkin rauhallista ja nuori on sitten tullut pikkuhiljaa enemmissä määrin ja ollaan katsottu laukkuja ja otettu alkoholijuomat pois ja sitten kun ilta pimenee ja hämärtyy, niin sitten myös ne levottomuudet sitten lisääntyy. Tyypillistä on, että sitten yksi paikka on se, mihin sitten kuitenkin porukka kerääntyy. Ja katsotaan nyt, että tyhjeneekö, että lähteekö sitten nuoret kotiin vai mennäänkö seuraavaan puistoon. Ja poliisihan tulee sitten perässä.
0: Puistossa oli illalla pahoinpitelyjä ja yhden ihmisen epäillään saaneen teräaseesta viiltohaavan kasvoihinsa. Uhri toimitettiin jatkohoitoon ja yksi henkilö otettiin kiinni epäiltynä törkeästä pahoinpitelystä. Uhrin vammat eivät ole hengenvaarallisia. Italian presidentti on myöntänyt 3 suomalaissukeltajalle Italian tasavallan ansioritarikunnan kunniamerkit. Kunniamerkin saivat Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund ja Patrik Grönqvist. He nostivat toukokuussa 4 Malediiveillä hukkuneen italialaissukeltajan ruumiit 10 metrien syvyydestä.
2: Kello on nyt 2 yli keskiyön ja käynnistellään toiveinen yökonserttia tässä heti perään. Niin kesäisiä biisejä tuli Hanna Katajarahkon menomestassa, että huhhuh, hän oli kyllä löytänyt hyvän kattauksen siihen. Ja täällä jatketaan enemmän tai vähemmän myös siinä tunnelmassa, mikä on nyt ollut monilla eilen, eli lauantaina, kun monet koulut ovat nyt päättyneet ja ihmiset ovat siirtymässä kesälomien viettoon ja aika semmoinen perinteinen toive on tämä seuraava kappale, joka nyt aloittaa tämän toiveiden yön. Mehän kerrottiin toiveiden yön yhteystiedot tuossa ennen uutisia, joten niitä nyt ei ole luvassa enää tässä kohti. Mutta useampi ihminen on toivonut kuulevansa Suvivirren ja totta kai semmoinen voidaan täällä soittaa myös. Herra Hakkarainen ainakin kirjoittaa, että mitäpä muuta voisi toivoa, kun koulut loppu ja lomat alkaa. Ja Kerttu kirjoittaa myös, että yritän uudelleen, jospa tänään mahtuisi mukaan Suvivirsi. Kuulin jossain ohjelmassa osan uudesta Suvivirrestä Jyrki 69 ja Pekko Käpin versiona. Olisi kiva kuulla kokonaan. Hän kiittää jo etukäteen. Mutta sieltähän se sitten tulikin tämä kappale ehdotus tarkemmin, että kuka aloitetaan esittäjäksi. Jo joutui armas aika.

Jyrki 69 ja Pekko Käppi jo joutui armas aika eli suvi virsi. Monissa kouluissa se on soinut eilen tai toissapäivänä, milloin nyt näissä kouluissa on sitten kevätjuhlia vietettykään. Jatketaan toiveissa. Seuraava viesti on tullut kuulijalta nimeltään Kaarina. Olipa, hän kirjoitti tämän siis eilen ja otin sen tälle päivälle niin kuin vähän lupasinkin, että soitan. Hän tuota saunalaulua ihasteli, joka soi. Oma äitini sitä kaunilla äänellään liritteli, luritteli ja vihta tuoksui kesältä. Oma toiveeni on Summer Breeze, Isley Brothersin versio. Tulee mieleen Porjats, lomapäivät, Yyterin hiekat ja vapauden tunne. Näin siis Kaarina.

0: The Isley Brothers Summer Breeze oli ihana kappale. Loi tunnelmaa tähän yöhön heti alkuunsa.
1: Moi!
2: Me ollaan Maisa, Kaisa ja Raisa. Ja meillä on asiaa kouluhiihdosta, koska se on ihan kauheata. Mutta meillä on hyviä pointteja, miksi kouluhiihto on kauheata.
3: Jos sinäkin haluat kertoa mielipiteesi kouluhiihdosta tai jostain muusta, niin soita Kansanradioon 0800 154 64.
4: Me suomalaiset saamme olla ylpeitä omista nuoristamme.
2: Kiitos kai. Moikka.
5: Yle Radio Suomi.
0: Seuraava toive tulee ääniviestillä.
6: Tässä alkukesän maisemissa, rannassa, vielä haluaisin toivoa kappaletta, joka on Kaikki muuttuu paremmaksi, ja se on Marko Hokkasen tekemä yhteistyössä muiden kanssa uusi kappale menneeltä toukokuulta. Laitoinkin jo tekstiviestin sinne ja niin kovasti toivoisin tämmöisenä hienona päivänä, juhlien päivänä, lintujen viserusta kuunnellen, niin tämän kappaleen haluaisin kuulla teille ihanalta, hienolta, mahtavalta Radio Suomi-kanavalta. Kiitos paljon.

Marko Hokkanen, kaikki muuttuu paremmaksi ja tätä toivoivat Markon fanit ja erityisesti yksi. Siellä nyt äänessä oli ääniviestin kera. Mukava aina saada teidän ääntä välillä tänne toiveiden yöhön. Niin kiitos, että aina silloin tällöin rohkaistutte omalla äänelläänkin tuolla WhatsAppissa laittamaan viestiä. Ajomies kirjoittaa seuraavaksi: Moipas! Ruotsalaisesta biisistä tuli mieleen Vandraren esittäjä Nordman. Eipä nykyään liikaa radiossa soi. Tämäkin on kappale poiminta eiliseltä.

0: Nordman ja Van Raaren oli kappale. Ensimmäinen tunti pärähti juuri täyteen musiikkia. Alan nyt sitten katsella tuonne toiselle tunnillekin toiveita. Kylläpä teitä on paljon linjoilla. Tänään on tullut paljon viestejä. Niiden välissä täällä sitten kahlailen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ajankohtainen toive tulee myös Jarmolta. Hän kirjoittaa, että toiveeni tänään Maaritin hymypoika. Päivälleen 55 vuotta sitten koulukavereiden äänestyksen tuloksena pokkasin hymypoika patsaan. Onnea Jarmo. Sen kunniaksi soisin sen soivan. Ja Jarmo on siis hymypoika vuosimallia 71. Ja hieno Jarmo, tämä sopii tosi hyvin tähän viikonloppuun.

Maarit ja hymypoikakappale. Kello on 22 minuuttia yli keskiyön. Jari kirjoittaa, että oikein hyvä, mutta vähän viilähköä kesäyötä. Ehkä toivettani on jo soitettukin, kun olen vähän jälkijätöinen. Ja jälkijättöinen varmaan tai joku muu termi tässä hakusessa. Mutta tänään kävin tyttären kanssa katsomassa tämän huhtikuun lopussa ilmestyneen Michael-leffan. Varsinkin elokuvassa pitkään esitelty thriller-albumi on minulle erittäin rakas, sillä täytin 20 samana vuonna, kun se ilmestyi vuonna 83. Ja edelleen albumin ehdottomana helmenä pidän Billie Jean-kappaletta, joka ilmeisesti perustuu ihan tosi tarinaan, vaikkei kuitenkaan Michael Jacksonin omasta elämästä. Varmaan vasta useita vuosikymmeniä albumin ilmestymisen jälkeen minulle selvisi, että Michael Jackson on itse säveltänyt ja sanoittanut nuo kaikki levyn kappaleet, joista jokikinen ylsi USA:n listan ykköseksi, ja levy ehtikin tuottaa eri formaateissaan yli 1 miljardi euroa ennen suoratoistojen tuloa, eli aikamoinen järkälle. Joten toiveeni on siis tietenkin tuo Billie Jean, kirjoittaa Jari.

0: Michael Jackson, Billie Jean kappale.
1: Matti Huutonen, mistä saa hyviä sääkysymyksiä? Saako vaikka satteesta?
2: Muun muassa siitä saa kyllä hyviä kysymyksiä.
1: Saako tuulesta?
2: Tuulikin on hyvä kysymys.
1: Auringonpaisteesta, helteestä.
2: Kaikista oikeastaan, mikä taivaan maan välillä tapahtuu, niin saa hyviä kysymyksiä.
1: Ja teiltä saa hyviä vastauksia.
2: Se voi vähän vaihdella, mutta kysymykset on aina hyviä.
1: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Huutonen ja kumppanit studiossa sunnuntaina 1:15.
0: Kello on pian 12:30. Seuraava toive tulee kuulijoltamme Tiisulta.

totta. Hei, Menomestassa soi joku vanha kesäkumibiisi, en muista sen nimeä, mutta voisiko saada kuulla sen tämän vuoden kesäkumin esittäjänä Olka? Kiitos, kiitos, kiitos, lukee täällä viestin perässä.

Annika ja Teenage Dream. Ja seuraavaksi Sami. Hänen toiveensa on SOS, eli The Tiger Took My Family, ja sitten Dr. Bombay. Aivot narikkaa, musiikkia, alkaa viesti. Ei kaiken tarvitse aina olla niin vakavaa. Myöntäkäämme, että tarvitsemme myös ränttätänttä viihdettä ja sille on tilaus. Aivan kuten tällöin ysärillakin lama-aikana. Ajat ovat kovat, mutta kyllä se tästä. Tämä musiikki on edelleen kovin suosittua. Voikaamme hyvin, Sami.

0: Dr. Bombay SOS.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei Laura, Eeron ja Jussin kesämenot on ehdoton lukukauden päätöksen hitti. Taas hipsitään valoisiin öihin kesälomille, ainakin osa porukasta. Sitten tämmöinen crazy hymiö. Ja näin kirjoittaa taas yksi niistä juhista, nimimerkki.

Eero ja Jussi and the Boys, kesämenot soi tässä. Seuraava viesti. Tässä ei ole Toivojan nimeä. Moikka ja ihanaa iltaa. Väsy painaja ehdottomasti ja pikaisesti tutii. Lita Ford ja Osi, If I Close My Close Forever, suurin duetto ikinä. Veikkaa, että tässä on haettu nimeä Close My Eyes Forever ja se soi ainakin nyt.

0: Hyvin sopii äänet yhteen Lita Ford ja Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever.
1: Moi, mä oon Sillanpää, J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Matias kirjoittaa, että Vesa-Matti Loirin Skarabee sopii hyvin kesäyöhön. Ei kai kansakuntamme suurimmalta viihdetaiteilijalta voi kieltäytyä. No ei voi, soitetaanpa Loiria seuraavaksi siis.

Vesa-Matti Loiri ja hyvin hyvin kesäyöhön sopiva tämä Skarabee-kappale tunnelmalta ja muutenkin. Sitten Esa kirjoittaa, The Red Shoes oli Kate Bushin ainoa ysärialbumi ja mukana levyllä oli kovia nimiä, kuten Jeff Beck, Eric Clapton ja jopa Prince, mikä tuntuu todella kummalliselta. Vai tuntuuko sittenkään? Erikoinen yhdistelmä. Bush on mielestäni aina ajankohtainen ja mielenkiintoinen, tuli uutta musiikkia tai ei. Vaikka ei olisi koskaan oikein ymmärtänyt näitä tarinoita ja että mistä lauletaan, niin jonkinlainen erikoinen kiinnostus nousi tällaisiin artisteihin joka tapauksessa. Löytyykö Eat the Music? Tämä oli tarkoitus julkaista ekana sinkkuna, mutta näin ei käynyt. Muistan sen aikaisia niukkoja lehtihaastatteluja, joista sai kuvan, että aika vaatimattomasta tähdestä on kyse, näin kirjoittaa Esa.

0: Kate Bush, Eat the Music. Ja yksi kappale kuullaan vielä ennen kello 1 Yle Uutisia.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tämä toive tuli tuolla sähköpostilla, mutta ei täällä lukenut muuta kuin kesän lapsi pelkästään, että mä nyt nostin täältä kesän lapsi -kappaleen listalle ja esittäjäksi ei sopinut Katri Helena, koska Katri Helenaa soitettiin Toiveiden yössä eilen. Niin miten, että mikäs voisi olla semmoinen esittäjä tai esittäjäporukka vaikka, joka ei ole hetkeen yöradiossa Toiveiden yössä soinut, niin otettiinpas Jean S.

0: Suomi on edennyt finaaliin miesten jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Suomi voitti illan välieräottelussa Kanadan maalein 4-2. Suomi pelaa sunnuntain finaalissa isäntämaa Sveitsiä vastaan. Sveitsi voitti eilen välieräottelussa Norjan. Italian presidentti Sergio Mattarella on myöntänyt 3 suomalaissukeltajalle Italian tasavallan ansioritarikunnan kunniamerkit. Kunniamerkin saivat Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund ja Patrick Grönqvist. He nostivat 4 Malediiveillä hukkuneen italialaissukeltajan ruumiit toukokuussa. Ruumiit nostettiin 10 metrien syvyydestä Vaavun atollilla sijaitsevasta luolasta. Hollannin terveysviranomaiset Rotterdamin satamassa ovat antaneet hantaviruksesta kärsineelle Hondius-laivalle luvan jatkaa liikennöintiä. Laiva on siivottu ja desinfioitu sen jälkeen, kun virukselle altistuneet evakuoitiin alukselta. Hondius oli matkalla Argentiinasta Cap Verdelle, kun sen matkustajia alkoi sairastua hantavirustautiin. Maailman terveysjärjestön WHO:n tiedossa on yhteensä 13 alukseen liittyvää hantavirustartuntaa. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Pilvisyys lisääntyy vähitellen ja maan pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Aurinkoisinta on lännessä. Päivän ylilämpötila on 10 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa voi sateen alla olla viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan länsi-, lounais- sekä eteläosissa ja Ahvenanmaalla.
1: Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.
2: Radio Suomi.
1: Oskun toive aloittaa toiveiden yön toisen tunnin ja täällä Laura Haikala studiossa mukavaa pian alkavaa kesää, jos nyt oikein virallisesti ajatellaan, niin kesäkuun eka päivä ei ole ihan vielä, mutta hyvin lähellä. Ja Osku haluaisi kuulla Antti Tuiskun iltalaulun, kertoo, että on koskettava kappale. Mikäli näin on, niin tämähän voisi olla hyvä semmoinen unikutsu teille, jotka olette sitä mieltä, että kohta pitää painua pehkuihin, niin voisiko tämä olla teille se tuutulaulu?

Kappale, joka olisi hyvin voinut soida toiveiden yön viimeisenä kappaleena, Antti Tuisku ja Iltalaulu. Varjot kasvavat, on tullut ilta. Kari saa seuraavaksi toiveen, yksi klassikoista. Hei sinne yöhön, toivotaan uudestaan. Jennifer Rushin biisiä Power of Love, hyvä biisi ja ääni.

0: lauluja ja tarinoita niiden takaa. Sitä on ollut Iskelmäradio jo yli 30 vuotta. Lähde mukaan iskelmälliselle musiikkiretkelle, jossa oppaanasi olen minä, Jenna Vågeberg. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 9:10.
1: En ole vielä saanut toivettani läpi. Mieheni menehtyi noin vuosi sitten ja hänen muistolleen haluaisin tämän kappaleen. Petri Laaksonen, Hyvää matkaa, näin kirjoittaa Pirjo. Osanottoni, vaikka tuosta on toki jo vuosi kulunut, niin silti kauniisti ajattelit Pirjo, että halusit tämän biisin hänelle omistaa.

Petri Laaksonen ja Haikea hyvää matkaa -kappale. Kello on 15 minuuttia yli yksi, toiveissa lista alkaa täyttyä. Minä olen täällä kyllä huomennakin toteuttamassa toiveita. Jos et tänään saa toivettasi toteen, niin voithan yrittää joku toinen yö uudestaan vaikka ensi yönä. Maitokuski kirjoittaa: tere, Grinderman Electric Alice. Sähköistäis yli 300 kilometrin kotimatkaa, pirteitä yön jatkoja kohtalotovereille, jotka pikipintaa kuluttaa, ja tietty muille.

Tuossa edellä soi Grinderman ja Electric Alice. Olipa jotenkin maaginen tunnelma kappaleessa. Seuraava toive viesti Manulta. Hän halusi kuulla Topi Sorsakosken viimeiseen korttiin kappaleen. Hän on, tai hänen äitinsä myöskin, toivonut tätä ahkerasti, mutta viime aikoina eivät ole saaneet tätä toivetta toteen. Aikoinaan silloin, kun äiti tätä toivoi, niin oli ilmeisesti paremmassa kunnossa. Nyt tällä hetkellä muistisairas valitettavasti. No mutta Manu, laitetaan kappale listalle. Mikäli äitisi on kuulolla, niin toivottavasti hänkin muistaa tämän toiveensa. Viimeiseen korttiin.

viimeiseen korttiin ja tämän esitti Topi Sorsakoski. Tuomo kirjoittaa, että haluaisi kuulla Santanan Lightning in the Sky -kappaleen. Hieno biisi hienolta Marathon-levyltä.

0: Okei. Wow. Mä en muista kuulen tätä kappaletta ikinä, mä voin olla väärässä, mutta tää oli yksi helmistä mulle tänä yönä. Kiitoksia Tuomo, mä veikkaan, että tää valoi moneen muuhunkin kivaa yöfiilistä. Siellä saatetaan nimittää juhlia aika monessa paikkaa. Santana ja Lightning in the Sky.
1: Heitit sä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Saa aina miettimään, että mitä kaikkea hienoa musiikkia maailmassa on, mistä en ole tietoinen. Ja sitähän varmasti löytyy. Toisaalta löytämisen ilo on niin kuin tämänkin työn yksi suola ja varmaan tämän ohjelman kuuntelemisenkin yksi suola, että löytää uusia juttuja. Minäkään en tiedä kaikkea. Seuraavaksi Sirkan toive. Sirkka, mä yritin soittaa sulle, kun mun piti tarkistaa, että mikä on se tarkka kappale, jonka halusit kuulla. Nyt mä arvailen. Koska sä et päässyt vastaamaan puhelimeen, mä ymmärrän, että yhden jälkeen yöllä ei ole ehkä ihan otollinen aika vastailla, mutta mä ajattelin, että sä oot ihan hiljan pistänyt tekstarin, niin ehkä uskallan soittaa. No, toivottavasti en herättänyt. Sirkan viestissä lukee, toivoisin vanhaa laulua, mikä tuli mieleeni. Esittäjää en muista, mutta kaikki käy. Laulu, kirppu, mahtaisiko löytyä? Kiitän kuitenkin. Hyvää yön jatkoa, terveisin Sirkka. Nopea haku tuotti tuloksen, että Titinallen kappale kirppu, mutta se ei ole vanha. Veikkaan, että Sirkka haluaisi kuulla Monika Aspelundin espanjalaisen kirppukappaleen ja sen nyt aion soittaa. Sirkka, mukavaa yönjatkoa.

espanjalainen kirppuja Monica Aspelund esitti. Mikäli Sirkka, tämä ei ollut se kappale, mitä toivoit, niin olisi kiva kuulla sitten lisää, että mitä siinä ehkä laulettiin. Lauloiko kirppu vai joku kirpusta ja niin poispäin. Mä voin yrittää etsiä lisää, mutta tämä oli ensimmäinen haku ja tulos sitten tähän toiveviestiin. Joskus nämä on kryptisiä. Pitää vähän etsiä ja miettiä tarkkaan, että mitä tässä nyt sitten haetaan. Toinenkin tällainen biisi on tulossa tänään, jossa melkein menin ohi, mutta sitten löysin. Seuraavaksi viesti. Haluan tämän biisin kaikille vastavalmistuneille. Kertoo rakkaudesta ja toiveesta. Uriah Heep, Easy Living.

kun sielu äänetönnä itkee. Kaarneet yhtye esittää tämän kappaleen. Olen tosi väsynyt. Kaikkea hyvää Radio Suomen kuuntelijoille. Terveisin Rauli Raahesta. Rauli, ainoa minkä löysin meiltä on Peter Janevin esitys. Mä toivon, että tämä sopii sulle, vaikka meillä ei Kaarneet yhtyeen vetoa olekaan. Halusin silti toiveesi jossain muodossa toteuttaa.

0: Petter Janevia, kun sielu äänetönnä itkee. Rauli halusi muistaa tällä isänsä ja osanottoni myös Raulille. Hei Laura, uusi yritys. Onnistuiskos kuulla vuodelta 63 biisi Sani? Oli niin hieno kesän alun aurinkopäivä Vaalan Säräisniemellä. Päivän hyvä työ, eli hautakiven suoristus ja kukat tehtynä. Ja kesän eka mansikkakakku maistui talkoväelle. Terveisin Sirpa. Melkein menin vikaan tässä ja ajattelin, että onkohan tämä Boney M. toiveena saada esittäjäksi Sani kappaleelle, mutta ei, kun se on vähän tuorempi. Niin hain sitten ja löysin, että Bobby Hepp on levyttänyt kappaleen Sani vuonna 1963. Ja se soi nyt Sirpa sulle.
1: Sani,

0: Bobby Hepp ja Sunny. Ja seuraavaksi tulossa Asa.
1: Tässä on ihan selkeästi ruvettu tekemään tämmöistä niin kuin leipomishommista kappaleita, koska ei ole pitkä aika, kun Kääretortusta Saara Törmä laulu väänsi ja nyt ihan kokonainen kakku on, ne on kakkosella käsittelyssä.
2: Tämä sopisi myös valtiovarainministerille hyvin. Tulee hyvä kakku. Purra tykkää varmaan tosta biisistä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Kello on 1.43 ja aivan mahdottoman paljon hyviä toiveita jäi nyt ulkopuolelle tästäkin listasta, niin kuin joka yö on tapana käydä. Ja päätin, että otan täältäkin nyt sitten pari toivetta huomiselle, niin pääsen rakentamaan listaa hyvin siinä jo tullessani tänne hommiin ja keskiyöllä sitten pärähtää uusi toiveiden yö. Eli sunnuntai-maanantai välisenä yönä. Seuraava toive. Asa, Vaaranmaa. Saimme valkolakit Asan kanssa Alppilan lukiosta samaan aikaan vuonna 1999. Tänään muistellaan sitä. Onnittelut myös uusille ylioppilaille.

Asa ja Vaaran maa oli tämä kappale. Kuka olisi arvannut, että Asa lähtee tyylisesti tällaisille reiteille sen Punainen tiili-levyn jälkeen, joka hän siis julkaisi Avain nimellä aikoinaan 2000-luvun alussa. Mutta makeasti on Asan tyyli kehittynyt. Tapsa Pohjois-Pohjanmaalta kirjoittaa, että onnistuisiko tähän yhden hyvä tuutulaulu minulle. Kotiteollisuuden unilaulu ei ole sitä kuulunut mistään pitkään aikaan.

pitkä häntä tässä kappaleessa, mutta toisaalta jos haluaisin nukahtaa, niin unilaulun kuuluukin ehkä olla tällainen ja aika niin kuin tasainen. On se sitten raskasta tai kipeää, niin tasainen. Siinähän sitten uni tulee hyvin. Joo, tämä oli Kotiteollisuuden kappale. Seuraavaksi vuorossa sitten viimeinen biisi. Seija on tätä toivonut. Tänään olisi edesmenneen rakkaani synttärit, joita joudun valitettavasti viettämään mökilläni yksin. Häntä muistellen toivon, että soitat The Bed of Roses Von Bon Jovi. Tätä kappaletta hänkin olisi toivonut. Kiitos, jos ja kun soitat, terveisin Seija, eli Bon Jovi. Kiitos kaikille toiveista. Katsotaan, millaiset toiveet tulee ensi yönä, jos Suomi voittaa MM-kultaa. Hyvää yötä sulle.

Helsingin poliisi on tyhjentänyt kaivopuiston järjestyshäiriöiden takia. Poliisin mukaan puistossa oli illalla runsaasti päihtyneitä alaikäisiä juhlimassa koulujen päättymistä. Helsingin poliisin tilannejohtaja Mikaela Söderström kertoi illan

0: kulusta hieman ennen puiston tyhjentämistä.
1: No aika tämmöinen tyypillinen koulujen päättäjä siltä on ollut, että alku on ollut hyvinkin rauhallista ja nuori on sitten tullut pikkuhiljaa enemmissä määrin ja ollaan katsottu laukkuja ja otettu alkoholijuomat pois ja sitten kun ilta pimenee ja hämärtyy, niin sitten myös ne levottomuudet sitten lisääntyy. Tyypillistä on, että sitten yksi paikka on se, mihin sitten kuitenkin porukka kerääntyy ja katsotaan nyt, että tyhjeneekö, että lähteekö sitten nuoret kotiin vai mennäänkö seuraavaan puistoon ja poliisihan tulee sitten perässä.
0: Puistossa oli illalla pahoinpitelyjä ja yhden ihmisen epäillään saaneen teräaseesta viiltohaavan kasvoihinsa. Uhri toimitettiin jatkohoitoon ja yksi henkilö otettiin kiinni epäiltynä törkeästä pahoinpitelystä. Uhrin vammat eivät ole hengenvaarallisia. Drooni-isku on vaurioittanut Zaporizjzjan ydinvoimalan turbiinirakennusta Etelä-Ukrainassa. Asiasta kertoo kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA. Järjestön pääsihteeri Rafael Grossi sanoo olevansa huolissaan tapauksesta ja lisää, että ydinlaitoksiin kohdistuvat iskut ovat kuin tulella leikkimistä. IAEA on pyytänyt lupaa päästä tutkimaan vaurioitunutta turbiinirakennusta. Venäjä on miehittänyt Zaporizjzjan ydinvoimala-alueen. Yhdysvaltalainen elokuvatähti Nicolas Cage on muuttanut nimensä. Cagein alkuperäinen sukunimi on Coppola. Cage kertoo laillistaneensa taiteilijanimensä viime vuonna. Cage on ohjaaja Francis Ford Coppolan veljenpoika.
2: Kai Jääskeläinen toimitti kello 2 Yle Uutiset. Yle, Radio Suomi. Mikäli olet yhä hereillä ja kuuntelet lähetystä, niin kerron vähän tulevasta ohjelmasta. Meillä on toki kanavalla hyvää musiikkia täällä, vaikka toiveiden yö tuossa jo päättyi. Enää toiveita en siis soita tälle yölle. Varttia yli 2 kuullaan maailmanpolitiikan arkipäivää uusinta ohjelma ja tuossa 3 uutisten jälkeen hypätään sekahaun matkaan. Ja tämä on Nylon Beat, viimeinen

0: Raipe pelaa ihan törkeen pitkään vaihtoa tuolla.
1: Me tarvitaan maali. Hei, Raipe on ykkössentteri.
0: Mä voisin ratkaista tää.
2: Raipe! Hei, Raipe!
1: Hei, rauhoittu nyt, kun sä pääset pian kentälle.
2: Raipe! Hei! Raipe, tuu vaihtoon joo!
3: Ville Leino. Taiteilija kaukalossa. Areenassa.

0: Salt and Pepper, What a Man, featuring En Vogue.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 2:11. Ennen tuota uusinta ohjelmaa omistan kappaleen kaikille tyypeille, joiden nimi on Jouni.

Jouni. Pekka Nisu ja kappale Jouni. Tämä on muuten ihan takuuvarma semmoinen korvamato. Jää herkästi mieleen pyörimään. Nyt onkin sitten edessä yön ensimmäinen uusinta ohjelma. Se on nimeltään maailmanpolitiikan arkipäivää. Tämä on eiliseltä. Afrikassa terveysviranomaiset kamppailevat estääkseen Ebola-epidemian laajenemisen. Epäiltyjä tartuntoja on raportoitu jo noin 1000. Pääasiassa Kongon demokraattisessa tasavallassa siis. Siellä on menossa jo 17 Ebola-epidemia kuluneen 50 vuoden aikana. Millaisella voimalla Ebola tällä kertaa jyllää? Tätä selvitellään seuraavaksi maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa, jonka on toimittanut Paula Vileen. Äänitarkkailijana on Laura Koso.

0: Kongon demokraattisessa tasavallassa haudataan jälleen Ebola-uhreja. Menetyksen tuskaan yhdistyy apokalyptinen kuvasto. Arkun hautaan laskevat ovat kuin ulkoavaruudesta, päästä varpaisiin valkoisissa suojapuvuissa, huputettuina, pitkät muovihansikkaat kädessä, kasvot maskin ja silmät suojalasien takana. Ebola-virus riivaa Kongon demokraattista tasavaltaa jo 17 kerran 50 vuoden aikana. Tosin tällä kertaa leviää viruksen harvinaisempi Bundibugyo-muoto. Maailman terveysjärjestö WHO on jo varoittanut, että virus leviää nyt nopeasti.
1: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly.
0: WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi viime viikolla WHO:n korottaneen Ebola-riskiarvionsa alueellisesti korkeaksi. Maailmanlaajuisesti Ebola-epidemian riski on WHO:n arvion mukaan matala.
1: And low at global level.
0: Kokonaiskuvan saaminen on kuitenkin vaikeaa, sillä virus leviää Kongon demokraattisessa tasavallassa konfliktialueella ja seudulla, jossa terveydenhuoltokapasiteetti on muutoinkin ohut. Tarkkoja tartuntalukuja ei ole. Nyt kongolaisviranomaiset puhuvat 1000 tartuntaepäilystä ja yli 200 kuolleesta. WHO:n pääjohtaja on tunnustanut jo ilmeisen. Ebola-epidemia on paljon tiedettyä suurempi.
1: But we know the epidemic in DRC is much larger.
0: Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmassa otetaan heti ohjelman aluksi yhteyksiä Kongon demokraattiseen tasavaltaan ja kysytään 2 lääkäriltä, millaisessa todellisuudessa työtä viruksen leviämisen estämiseksi nyt tehdään. Lisäksi kuullaan Afrikan laajuisista epidemian taltutustoimista Afrikan tartuntatautiviraston asiantuntijalta. Lopuksi selvitämme Sveitsistä, kansainväliseltä rokoteyhteen liittymältä, millaisella aikahaarukalla tähän Bundibugyo-tyypin Ebola-virukseen olisi saatavissa rokote. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Kongon demokraattisen tasavallan tämänkertaisen Ebola-epidemian ensimmäisistä tartunnoista alkoi tulla julkisuuteen tietoa vasta muutama viikko sitten, toukokuun puolivälissä. Alkupisteenä pidetään pientä kaivoskaupunkia Mongbualua Iturin maakunnassa, jättimäisen Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa. Pääkaupungista Kinshasasta sinne on matkaa käsittämättömät 3000 kilometriä. Paikallisten keskuudessa oli pantu merkille lisääntyneet kuolintapaukset. Rubin Itzabanga kertoi uutistoimisto Reutersille, kuinka sairastuneet vuotavat verta nenästä ja ihmisiä on kuollut asukkaiden silmien edessä. Mongbaalussa kuolleita on 60 ja pikkukaupungissa pelätään, että lisää uhreja tulee. Rubin Itzabanga sanoo heidän jäljellä olevien toivovan lääkettä, jotta selviäisivät. Valitettavasti tieto siitä, että nyt leviävään Ebola-virusmuotoon ei ole olemassa lääkehoitoa eikä rokotetta, ei näytä kongolaismiestä saavuttaneen. Kansainväliset avustusjärjestöt yhdessä paikallisviranomaisten kanssa joutuvatkin nyt käymään taistoa paitsi viruksen leviämistä, myös vääriä tietoja vastaan. Eikä tilannetta helpota maan itäosaa riivaava konflikti. Otin yhteyksiä brittiläisen avustusjärjestö Oxfamin Kongon demokraattisen tasavallan maajohtajaan kysyäkseni työn realiteeteista lisää.
2: Manenji Mangundu, I'm the country director for Oxfam in DRC.
3: Wonderful.
0: Sain tohtori Manenji Mangundun kiinni Goman kaupungista, joka ei ole keskushallinnon, vaan Ruandan tukemien M23-kapinallisten hallussa. Mangundu toteaakin, että Ebolan leviämisalueella tartuntojen selvittäminen on hankalaa turvattomuuden vuoksi. Oxfamin maajohtajan mukaan ensimmäiset Ebola-tartunnat todettiin vasta, kun kylissä jo kuoltiin siihen.
2: So you find it was late because already people were dying in those villages with limited health infrastructure that have been destroyed because of war.
0: Tartuntojen selvittämistä vaikeuttaa myös, että sota on tuhonnut alueen rajallista terveydenhoitoinfrastruktuuria. Ebolan taltuttamista vaikeuttaa myös ihmisten tiedon puute. Mangundu kertoo, että virus leviää nimittäin nyt myös aivan uusilla alueilla, joissa ei ole Ebola-tietoutta esimerkiksi suojautumisesta.
2: This is a new area where we are getting these cases. So these people are not been aware at all. We are engaging them in terms of, you know, making them understand about Ebola, breaking the transmission and so forth.
0: Mangundu kertoo, että paikallisia yritetään nyt opettaa viruksen leviämisestä ja kuinka tartuntaketju voidaan katkaista. Yleensä tartunta edellyttää läheistä kontaktia sairastuneen tai virukseen kuolleen henkilön eritteisiin. Tällöin täytyy puuttua esimerkiksi perinteisiin ruumiin valmistelu- ja hautausmenoihin, jotka Mungundun mukaan altistavat ihmiset virukselle ja ovat Ebola-epidemiassa suorastaan vaarallisia.
2: They check their body, they do the cleaning, they remove, for example, the clothes, yes, then they put new clothes, some of them.
0: Kongon demokraattisessa tasavallassa on tapana, että omaiset ottavat ruumiin, pesevät ja pukevat. Mahdollisesti on hankittu uusi pukukin päälle laitettavaksi. Joskus omaisen ruumis viedään vielä ennen hautaamista nukkumaan kotiin.
2: The body sleeps overnight in their house as part of their culture. So that process, you'll be having a lot of people getting contact with the body as well. So that's what we are trying to change.
0: Tämän kaiken keskellä moni eri ihminen on kontaktissa ruumiin kanssa, ja tämä perinne pitäisi Manenji Mangundun mukaan nyt saada muutettua ja ihmiset ymmärtämään, että Ebolan leviämisen estäminen edellyttää toisenlaisia hautauskäytäntöjä.
2: So we are trying to engage them to say, you know, there are systems or a procedure that needs to be followed so that more people don't get infected.
0: Osa omaisista ei kuitenkaan ole tätä ymmärtänyt. Manenji Mangundu kertoo, että ruumiiden säilytykseen tarkoitettuja eristysyksiköitä on poltettu.
2: Yeah, I think some of them they don't understand. I think you can see in the media they were burning down the isolation centers in one of the villages and this putting also our staff at risk.
0: Kongon demokraattisesta tasavallasta on tullut kuvaa myös palamaan sytytetyistä terveyskeskuksista ja sairaaloista. Tiettävästi joissain tapauksissa omaiset ovat hakeneet ruumiin perinteisiin hautajaisiin. Alueella toimii myös Lääkärit ilman rajoja -avustusjärjestö. Kongon demokraattisen tasavallan operaation lääketieteellinen koordinaattori vastaa puhelimeen pääkaupungista Kinshasasta.
3: Okay, so my name is French surname Jean Gilbert Ndong.
4: Wonderful, and you are a doctor in DRC for MSF, am I right?
3: Yes, I am. I'm the medical coordinator for Médecins Sans Frontières in DRC.
0: Jean Gilbert Ndong on myös lääkäri ja kertoo koko terveydenhuolto- ja avustussektorin olevan huolissaan hyökkäyksistä.
3: It's a real concern for all the actors. It's a real concern for MSF. It's a real concern for all the actors.
0: Ndong sanoo, että nyt on ensiarvoisen tärkeää saada paikallisyhteisöihin läpi oikeaa viestiä, jotta ne toimisivat yhteistyössä terveydenhuoltosektorin kanssa.
3: You have to make sure that the community is getting the good messages, and we also have to make sure that they are working hand in hand with the health partners.
0: Koko yhteisöä tarvitaan, jotta epidemia ei leviä holtittomasti kaikkialle. Lääkäri Jean-Gilbert Ndong Lääkärit ilman rajoja -järjestöstä tähdentää ja jatkaa, että nyt olisi tilausta erityisosaajille, kuten kulttuurin tuntevalle antropologille.
3: We need some specialists like anthropologists to come and address this question. But Actually, it's really, really important to speak with the communities, to get the community involved in the response, because the response is not medical, it's not only medical. The response have to be global.
0: Lääkäri Ndong toteaa, että yhteisön kanssa puhuminen ja sen mukaan ottaminen viruksen taltuttamistyöhön olisi nyt ensiarvoisen tärkeää, koska yksin lääketiede ei epidemiaa taltuta, vaan kaikkien yhteistyötä tarvitaan. Viestinnässä omaisille puhutaan arvokkaasta ja turvallisesta hautaamisesta, Ndong kertoo.
3: We are talking about a dignified and secure burial. So we are giving them time to say goodbye. We are giving them time to to pray if they have prayers.
0: Omaisille annetaan aikaa jättää jäähyväiset, tosin se tapahtuu niin, että ruumis on pussissa. Ebolaan kuolleen ruumis on myös käsiteltävä ennen hyvästejä ja hautaamista. Dongin mukaan desinfiointiin on oma tarkka tekninen marssijärjestyksensä.
3: There's a technical protocol. The body is treated before the burial.
0: Lisäksi kaikki Ebolaan kuolleen ympärillä oleva materiaali desinfioidaan ja osa poltetaan, ettei niitä vain käytettäisi uudelleen, Dong kertoo.
3: Some of the materials are going to be burned to make sure that they are not going to be used again because they can be contaminate other people.
0: Entä miltä näyttää epidemiatilanne paikan päältä katsottuna? Nopeasti leviävältä, Dong sanoo.
3: The epidemic is spreading very fast. Honestly speaking, today we are talking.
0: Lääkärit ilman rajoja -järjestön koordinaattori Jean-Gilbert Dong pitää selvänä, että tartuntoja tulee lisää. Aikaa myös vaaditaan vielä kosoltin viruksen leviämisen pysäyttämiseen, mikä Dongia huolestuttaa. Lisäksi Kongon demokraattisen tasavallan itäosan aseellinen konflikti hiekoittaa pyrkimyksiä estää Ebolan leviäminen. Lääkärin Dong huomauttaa, että kunnon hoitoa ei voi toimittaa, jos ihmiset pakenevat konfliktia paikasta toiseen.
3: We cannot deliver a proper care when there is conflict, when people are moving from one place to another.
0: On mahdotonta taistella tätä epidemiaa vastaan, jos kymmenet tuhannet ihmiset liikkuvat yhdeltä alueelta toiselle. Lääkäri ja lääketieteellinen koordinaattori Jean-Gilbert Dong Lääkärit ilman rajoja -järjestöstä sanoo ja vetoaa konfliktin osapuoliin tilanteen rauhoittamiseksi.
3: How can you really fight the epidemic when you have tens of people, thousands of people moving from one area to another? It's not possible. So it's an appeal that we are making to all the parties to make sure that the space is free of conflict.
0: Koko Afrikan maanosa on ryhtynyt toimiin estääkseen Ebolan leviämisen laajemmalle. Keskeisenä työrukkasena tässä on Afrikan tartuntatautivirasto Afrika CDC. Sitä tämänkaltaisissa uhkatilanteissa konsultoi erityinen hätätilatyöryhmä. Tavoitin tuota asiantuntijatyöryhmää vetävän professorin aiemmin tällä viikolla.
5: My name is Salim Abdul Karim and I'm the director of CAPRISA and the chair of the emergency consultative group of the Africa CDC.
0: Professori Salim Abdul Karim on eteläafrikkalainen virologi ja kansanterveysasiantuntija. Hän oli keskeisessä roolissa esimerkiksi HIV- ja koronatorjuntatyössä. Nyt tehtävälistalla on siis Ebola. Afrikan tartuntatautivirasto on julistanut Ebolan maanosan kansanterveysuhaksi ja päätös vapauttaa professori Karimin mukaan varoja ja resursseja virustaistoon.
5: The Africa CDC declared it a public health emergency of continental security, so that mobilizes resources, and it led to the activation of the joint incident management team.
0: Tärkeäksi virustaiston elementiksi hän nostaa myös sen, että kaikkien, olipa kyse kansainvälisestä avustusjärjestöstä, yksittäisestä valtiosta tai kansalaisjärjestöstä, on nyt toimittava erillisen toimintaa koordinoivan kriisinhallintatiimin kautta. Näin halutaan välttää tarpeettomia päällekkäisyyksiä ja maksimoida tehot.
5: They have to work through the incident management team to ensure that we avoid duplication and we maximize efficiencies.
0: Keskustellessamme aiemmin tällä viikolla professori Karim oli juuri samana päivänä ollut Afrikan maiden terveysministereiden kokouksessa, jota hän luonnehtii loistavaksi.
5: This morning was a high level meeting of all of the ministers of health of Africa. Just an amazing meeting, over 200 people present. There were most of the
0: Afrikan maiden ministerit sopivat tuolloin yhteistoimista ja rahoituksesta. Lisäksi päätettiin priorisoida 8 Kongon demokraattista tasavaltaa lähellä olevaa maata suurimmassa Ebolan leviämisriskissä olevina.
5: Prioritize 8 countries as the most at highest risk.
0: Professori Karim sanoo, että korkeimman leviämisriskin maiksi kokous nosti Kongon demokraattisen tasavallan lisäksi Ugandan, josta on jo tautitapauksia, sekä Etelä-Sudanin, josta ei ole raportoitu vielä tartuntoja, mutta professorin mukaan niitä todennäköisesti sielläkin on.
5: We have designated the 3 countries, the DRC, Uganda and South Sudan as our highest risk countries. And Uganda and DRC already have reported cases. South Sudan probably has cases, but not reported yet.
0: Professori Karimin mukaan Afrikan maiden tavoitteena on yrittää pysäyttää Ebola näihin kolmeen maahan.
5: So those three are our highest priority. Our goal is to try and contain it to those three countries.
0: Professorin mukaan olisi upea lopputulos,

0: countries, most likely the other five countries of the eight.
1: Professori Karim pitääkin todennäköisempänä, että epidemia leviää viiteen Afrikan maahan. Avainasemassa on luonnollisesti Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen rauhoittaminen. Kun Ebola-epidemia siellä saataisiin hellittämään, se vähentäisi myös muissa maissa riskiä, professori toteaa. Virologia huolestuttaa nyt leviävässä Ebolan Bundibugyo-tyypissä parikin seikkaa. Ensinnäkin sen leviämisvauhti.
0: Well, I think the two things that are concerning. The one is that the doubling time of infections is a bit higher than we would normally see with the Zairean strain. The doubling time has ranged from around 6 to 9 days.
1: Infektioiden kaksinkertaistumisaika on 6-9 päivää, ja se on professori Salim Abdul Karimin mukaan nopeampi kuin Zaire-tyypin Ebola-viruksella. Tämä tekee siitä melko nopeasti etenevän epidemian, varsinkin kun virus ei leviä ilmassa.
0: The second is the mortality rate.
1: Toinen virologia arveluttava seikka on Bundibugyon kuolettavuus. 10-25% tartunnan saaneista on arvioitu kuolevan. Se on muihin Ebola-viruksiin verrattuna alhaisempi luku. Professori Karim sanoo, että tämä on hienoinen helpotus, mutta samalla häntä huolettaa, jääkö kuitenkin nyt jotain kuolemia huomaamatta.
0: If anything, it's a bit of a relief. But I am a bit worried that that might be the case because we don't have enough reporting of the deaths. And so we might be missing some.
1: Lopuksi en malta olla kysymättä virologin arviota Ebola-epidemian mahdollisuudesta muuttua maailmanlaajuiseksi pandemiaksi.
0: We're not anticipating that it would become a concern at a global level as a pandemic.
1: Professori Salim Abdul Karim sanoo kollegoidensa kanssa arvioivan, että Ebolasta ei ole tulossa pandemiaa, ellei viruksen käyttäytyminen sitten jotenkin muutu.
0: Unless the behavior of this virus changes, it should be readily contained.
1: Nyt leviävään Ebolan Bundibugyo-virustyyppiin ei siis ole olemassa rokotetta. Kysytäänpä tähän ohjelman lopuksi, onko rokote kuitenkin näköpiirissä. Tätä varten otin yhteyksiä Sveitsiin Geneveen, jossa päämajansa pitää Gavi-nimeä kantava rokoteyhteenliittymä. Se tuo yhteen hallitukset, kansainväliset järjestöt, lääketeollisuuden, kansalaisjärjestöt ja yksityiset säätiöt.
2: Hello, hello, Dr. Capobianco. Hello, hello, can you hear me, sir?
3: Yes, I can hear you, Paula. Good morning, how are you?
1: Tavoitin Gavista rokotekysymyksiin erikoistuneen lääkärin Emanuele Capobiancon aiemmin tällä viikolla. Capobianco arvioi, että Ebola-rokotteen saaminen tälle nyt leviävälle tyypille vie kuukausia, ei viikkoja.
3: So it's a timeline of months, not weeks, and the duration of the process to bring a valid vaccines may last something between 6 months to a year or more.
1: Capobiancon mukaan lyhimmillä rokote voisi olla puolen vuoden päästä, mutta todennäköisempänä hän pitää vuotta. Tiede tosin tekee hartiavoimin töitä, että rokote löytyisi nopeamminkin.
3: Of course, this can change. Science is certainly working very hard to make this timeline as short as possible.
1: Mutta voisiko jo olemassa olevaa Ebola-rokotetta, joka on siis Zaire-tyypin virusta vastaan, käyttää myös nyt leviävää Bundibugyolta suojautumiseen? Tästä ei ole vielä Capobiancon mukaan tieteellistä tutkimusnäyttöä, tarjoaisiko tuo Zaire-tyypin Ebola-rokote ristiin suojaa.
3: Now the evidence on the cross protection that this vaccine can provide on the Bundibugyo species is not there yet. So we are waiting now for technical guidance from experts and from the World Health Organization.
1: Nyt odotetaankin Capobiancon mukaan maailman terveysjärjestön linjausta, voidaanko Ebola-Zaire-rokotteen tehoa alkaa kliinisesti testata. Jos lupa heltiää ja se osoittautuisi tehokkaaksi myös Bundibugyo-virukseen, mahdollisuus ristiinkäytölle avautuisi. Entä voisiko tulevaisuudessa olla yksi rokote, jolla voisi saada suojan kaikkia Ebola-virustyyppejä vastaan? Eräänlainen one size fits all -tyyppinen, yksi rokote käy kaikkiin virustyyppeihin -malli siis. Emanuele Capobianco, kavirokotusallianssista,

0: mutta ei pidä ajatusta mahdottomana.
1: What you are mentioning is indeed another possibility, that is creating a vaccine that actually can respond to all needs of all species of Ebola and be able to fight all of them. There are candidates in this direction. Again, we will...
0: Tällaiseen yhteiseen Ebola-virusten kaiken kattavaan rokotteeseen on itse asiassa Emanuele Cabobianco mukaan jo potentiaalisia ehdokkaita, mutta vielä on seurattava, mihin suuntaan tiede kehittyy ja mihin rahoitusta tulee. Jos tällainen superrokote kuitenkin löytyisi, se olisi Emanuele Cabobiancon mukaan ideaali ratkaisu ongelmaan ainakin keskipitkällä aikavälillä.
1: But what you are bringing forward would be clearly the ideal solution for the medium long term problem.
0: Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla tutkaillaan, miten Libanon selviää keskellä Israelin Hizbollahia vastaan käymää sotaa. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Laura Koso. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
2: Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma oli uusinta eiliseltä. Sinä kuuntelet Yöradiota, täällä studiossa vielä tovin Laura Haikala valvomassa kanssasi. Kello on 2:37.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Listalla on tulossa seuraavaksi uutuus musiikkia tai melko tuoretta ainakin, Eket Suluja tunnista tuntiin. Kappaleella laulaa myös Beem.
4: Mietitsä mua?

0: Odotatteko tekin kesälomalta täydellistä rentoutumista ja romantiikkaa? Entä jos loma alkaakin riidalla mökkitiellä tai pitkällä mykkäkoululla? Miksi ihmeessä parisuhteen solmut aukeavat juuri silloin, kun pitäisi vain nauttia? Ihmisten illassa pureudutaan kesäloman haasteisiin yhdessä pariterapeutti Jouni Pölösen kanssa. Kerro meille, alkaako teidän lomanne riidalla vai rakkaudella? Ihmisten ilta, Radio Suomessa 2. kesäkuuta, kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.

Niinhän se oli yön selkään ja esittäjänä Eini kello on 2.52. Pretenders on seuraavaksi vuorossa Don't Get Me Wrong.

Hetken kuluttua kuullaan kello 3 Yle Uutiset. Sitä ennen vielä Teflon Brothers ja Maradona, kesä 86. Uutisten jälkeen sitten tuota sekahaku uusinta ohjelmaa. Niin, että kiitoksia vaan kaikille tästä yöstä. Mia Sivula tulee jatkamaan sitten varhaisaamussa 4 jälkeen ja me tavataan sun kanssa sitten ehkä ensi yönä täällä Yöradiossa keskiyön jälkeen.

0: Helsingin poliisi on tyhjentänyt kaivopuiston järjestyshäiriöiden takia. Poliisin mukaan puistossa oli illalla runsaasti päihtyneitä alaikäisiä juhlimassa koulujen päättymistä. Helsingin poliisin tilannejohtaja Mikaela Söderström kertoi illan kulusta hieman ennen puiston tyhjentämistä.
1: No aika tämmöinen tyypillinen koulujen päättäjäsilta on ollut, että alku on ollut hyvinkin rauhallista ja nuoria on sitten tullut pikkuhiljaa enemmissä määrin ja ollaan katsottu laukkuja ja otettu alkoholijuomat pois ja sitten kun ilta pimenee ja hämärtyy, niin sitten myös ne levottomuudet sitten lisääntyy. Tyypillistä on, että sitten yksi paikka on se, mihin sitten kuitenkin porukka kerääntyy ja katsotaan nyt, että tyhjeneekö, että lähteekö sitten nuoret kotiin vai mennäänkö seuraavaan puistoon ja poliisihan tulee sitten perässä.
0: Puistossa oli illalla pahoinpitelyjä ja yhden ihmisen